Добра нощ, уважаеми слушатели. Започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно, която в това издание преминава под мотото Шведска нощ, представяща изкуството на шведски изпълнители и състави, както и на някои от композиторите на тази скандинавска страна. В първия час ще бъдем на концерт на шведския радиосимфоничен оркестър, преминаваш под палката на Барбара Ханиган, изявяваща се освен като диригент и като соло-сопран. Началото е поставено с музиката на родената през 1982 година иранска композиторка и импровизатор Голфам Хайам, носителка на множество награди и отличия, в това число и избирането ѝ през 2016 година за композитор в трибуна на композитора в категорията Прозорци към света. Пиесата на Голфам Хайам, представена от шведските радиосимфоници и Барбара Ханиган като соло-сопран, носи заглавието «Аз не съм приказка, която да бъде разказвана».

с пиесата на съвременната иранска композиторка Голфам Хаям «Аз не съм приказка, която да бъде разказвана», базирана на стихотворението на друг съвременен ирански творец, поетът Ахмад Шамлу, за сопрани оркестър започва концертът на шведския радиосимфоничен оркестър под диригентството на Барбара Ханиган, представила се в това изпълнение и като соло-сопран. Следва да чуем едно от интересните явления в творчеството на виенския класик Йозеф Хайдн. Това е неговата симфония номер 44 в ми минор, с която са свързани два любопитни факта. В исторически план тя получава названието траурна, но не поради минорната тоналност, а заради популярния на времето, но не съвсем доказана история, че композиторът, който завършва творбата си през 1772 година, бил изявил желание бавната втора част да бъде изпълнена на бъдещото му погребение. И така, слушаме симфония номер 44 от Йозеф Хайдн.

изпълнението на шведския радиосимфоничен оркестър с диригент Барбара Хъниган прозвуча симфония номер 44 в ми минор от Йозеф Хайдн. А финалът на техния концерт е за музиката на американския композитор Джордж Гершуин и неговата симфонична картина Порги и Бес в аранжимент на Робърт Ръсел Беннет.

с симфоничната картина на Джордж Гершвин Порги и Бес в аранжимент на Робърт Расел Беннет завършва концертът на шведския радиосимфоничен оркестър под диригентството на Барбара Ханиган, а програмата на Евроклассик Ноктюрно, преминаваща под мотото «Шведска нощ», продължава с музиката на трима от композиторите на тази страна, изпълнена, разбира се, от шведски изпълнители и състави. Най-напред слушаме клавирния квартет в ми минор на живелия между 1783 и 1847 година Ерик Густав Гейер. Изпълняват Клара Хелгрен – цигулка, Ингрид Киргер – виола, Оса Окерберг – виолончело и Андерс Килстрём – пиано.

клавирен квартет в ми минор от Ерик Густав Гейер чухме в изпълнението на Клара Хелгрен цигулка, Ингрет Киргегор виола, Оса Окерберг виолончело и Андрес Килстрън пиано. Следват григориански песнопения опус 30 от шведския органист и композитор Ото Олсон, живял между 1879 и 1964 година в аранжимент за орган, изпълнени от Андерс Бондеман.

органистът Андерс Бондеман чухме в григориански песнопения Опус 30 от Ото Олсон, а финалът на днешното издание е отреден за част от вокалното творчество на живяле между 1771 и 1927 година шведски композитор, диригент и пианист Вилхем Стенхамар. Най-напред слушаме три хорови песни по стихове на Йенс Петер Якобсен в изпълнението на шведския радиохор под диригентството на Густав Сьоквист.

три хорови песни от Вилхелм Стенхамар под текст на Йонес Петър Якобсен отзвучаха в изпълнението на шведския радиохор под диригенството на Густав Сьоксвист, а последното предложение отново е изпълнение на шведските радиопевци, но под диригенството на Ерик Ериксон с песента на Стенхамар Швеция под текст на Вернер фон Хейденсман, с което екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В телевизионно интервю държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна.
1: Президентът посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ Илияна Йотова отбеляза, че той може да работи ефективно в полза на България, но по думите й

0: недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
1: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза, каза още Илияна Йотова. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерство на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването «Неделя 150» по програма «Хоризонт» на Българското национално радио Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Каза Белчев. Също пред Националното радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз прави извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
0: Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция той заяви.
4: Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме.

0: споразумяха за пътна карта към постигането на окончателно споразумение за прекратяване на войната в рамките на 60 дни, съобщиха посредниците Пакистан и Катар в съвместно изявление. В документа се посочва, че комитетът на високо равнище е приел пътна карта, която полага основите за незабавното започване на по-нататъчни технически разговори. Преди това с нощ иранската делегация се оттегли, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да удари Ислямската република заради подкрепата и за ливанското движение Хизбула. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собяни съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбите на горива след украински атаки, при които загинаха 5 души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Сега с прогнозата за времето слушаме Мартин Славчев. Добро утро!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. Слънчево ще и по Черноморието. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Папчо бе едно лениво паече. Дори си го знаеше. Но това не му пречеше, защото си имаше мама. Но ето, че през пролета мама изчезна. И стана лошо. Ходеше нагоре-надолу по мрежата и всеки път откриваше нови дупки. Тук-тупка и там дупка, и тук-тупка и там дупка. Не можеше да вземе решение какво точно му се иска. Дали не трябва да я закърпи или просто да я остави и да си направи друга мрежа. Или да тръгне на пътешествие. Или да се научи да свири на цигулка като штореца. Или да стане художник по вълнените шалчета. Или... Топчо тръсна глава. Оф, винаги ставаше така. Тръгваше от проблема с мрежата, но в крайна сметка мислеше за всичко друго, освен за нея. Реши да попита Чичо Бухал как да постъпи. Чичо Бухале, мрежата ми има огромни дупки. Какво да правя?
1: Закърпи, моето момче.
0: Еми, добре, хубаво. Но когато седна да мисля, че трябва да я кърпя, в главата ми влизат хиляди други мисли и тази за кърпенето избягва.
1: Защото правиш нещата грешно, Топчо. Първо хвани здраво мисълта за кърпене, после започни самото кърпене на мрежата и чак после можеш да пуснеш и всички други мисли на свобода. Те няма да ти пречат вече. Разбрали?
0: Еми, ще опитам. Обеща Топчо и още същия ден опита. Но отново не успя.
1: Тогава чакай зимата. Тя ще ти помогне.
0: Посъветва го Бухалът. Първо заваляха дъждовете. Кап, кап, кап. Топчо чакаше зимата. После опадаха листата на дърветата. Туп, ха, туп. Топчо чакаше зимата. После стана страшно студено. И заваля сняг. Студ. Топчо се мъчеше с кръчета да запуши дупките по старата мрежа, но все не успяваше. Студено, студено и още по-студено. Но какво чакам? Сепна се една сутрин Топчо.

0: да си поправя мрежата. И заработи бързо и здраво. Запуши дупките, дори изплете един вътрешен пласт мрежа. Доста време му беше нужно, но накрая свърши добра работа. Сега вече му беше топло и той заспа успокоен.
1: Нали ти казах, че зимата ще ти помогне?
0: Извика му прелитащия бухал. Но Топчо спеше сладко и не го чу.

7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 22 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на

0: и 7 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Ето сега новините в подробности. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите, договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Бюргеншток, Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News, основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбола продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбола. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбола. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление, след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Расслафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините

0: Елизабет Гогова.
1: Руските авиационни власти временно затвориха четирите летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Телеграм, че 59 дрона са били унищожени. Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Русица Карафилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров, както и представители на гражданска платформа Витоша за всички и експерти. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди, припомня репортерът ни Веселина Миланова.
2: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-26 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема Училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата Училищно мляко. 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините, Веселина Миланова.
1: Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес и утре в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Политическите наблюдатели в Обединеното кралство очакват премиерът Кир Стармър още днес да подаде оставка като лидер на лейбористката партия. Дейли Телеграф обаче твърди, че и Кир Стармър и основният му съперник Анди Бърнам са за плавен преход във властта. Не само в Обединеното кралство, а и другаде по света са в очакване дали британският премиер ще реши да се оттегли от поста си, а американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че Стармър ще подаде оставка и му пожела всичко най-добро. Американският президент също така призова Обединеното кралство да отключи петрола си в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Очаква се Анди Бърнам да стане министър-председател до септември, след като свали Кир Стармър тази седмица, пише Daily Telegraph, позовавайки се на съюзници на премиера, които смятат, че той ще подаде оставка още тази сутрин след уикенд, прекаран в лятната резиденция Чекър със семейството си. Твърди се обаче, че премиерът и Бърнъм са за отлагане на екшена през лятото, за да се позволи организирано предаване на ключовете за Downing Street 10. Анди Бърнъм, бившият кмет на Манчестър, ще пристигне в Уестминстър днес, за да положи клетва като нов депутат от Мейкърфилд,

0: и ще проведе срещи с екипа си относно следващите си стъпки. Неговите съюзници заявиха пред Daily Telegraph, че бившият кмет на Манчестър иска преход от поне месец и дори до началото на септември, за да подготви своите политики и да изгради екип за управление на страната. Това би могло да позволи на Кир Стармър да остане на поста си за предстоящите важни срещи с НАТО и Европейския съюз следващия месец. Предстои да бъдат обсъдени важни въпроси за европейското сътрудничество в областта на отбраната и икономическото съгласуване с Брюксел. Източници от Лейбористската партия изразяват предположение, че Стармър трябва да обяви оставката си най-късно до вторник сутринта, когато кабинета ще се събере за следващото си заседание, или в противен случай ще последва вълна от оставки. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Хиляди чехи протестираха в Прага срещу планирани от правителството промени в финансирането на обществените медии. Правителството на Андрей Бабиш често критикува както обществените, така и частните медии, които според управляващите партии са пристрастни, но твърди, че планираните промени не застрашават независимостта на чешката телевизия и чешкото радио. Днес служителите на обществените медии ще стачкуват, информира редакторът Савина Спасова.
2: Според критици на реформата, замислена от кабинета Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Според правителството, промените не застрашават независимостта на чешката телевизия и радиото. Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. И поради тази причина ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Промените ще върнат финансирането до нивата преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращение на около 300 до 500 служители от общо 2900. За новините Савина Спасова.
1: Кипърският въпрос и предстоящото развитие по него през юли-август е в центъра на заседанието днес на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. Той е и първото с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
3: Намираме се в критичен момент. Искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Анхел Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3-1 в седма група на Световното първенство по футбол и се класира за елиминациите. Това е историческа първа победа на Мондиали за тима, който има 3 участия. В същата група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането преди последните мачове от тази фаза начало Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои са на 27 юни – Нова Зеландия, Белгия и Египет и Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки. Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки. Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес ще си играе един матч от 10-та група. Аржентина-Австрия от 20 часа. Футболният ЦСКА 1948 се наложи над Дрита Гниляне от Косово с 4-1 в контрола игра на Банско. Тимът ще продължи подготовката си с лагер в Словения, където ще има 4 контроли. В последната среща от вторите турнири в Лигата на нациите по волейбол при жените, Турция победи Китай с 3-2.

0: Има. В класирането с по 7 победи и една загуба водят отборите на Съединените щати и Бразилия, а тимът на България е на 16-то място от 18-те държави с 2 успеха и 6 поражения. Последните мачове на националките са на турнир в Белград, Сърбия от 8 юли срещу съставите на домакините Чехия, Франция и Германия. Тази седмица имат двубои при мъжете, като българите ще играят от сряда в Любляна, Словения срещу Италия, домакините Канада и Украина. Българските състезатели завършиха с един златен и 5 бронзови медала на балканявата по лека атлетика за мъже и жени в гръцкия град Волос. Шампион е Христо Илиев на 100 метра. Бронзови медали взеха Крум Захариев в десетобоя, Божидар Сърбоюков скок на дължина, Тихомир Иванов скок на височина, щафетата 4 по 100 метра мъже и смесената щафета 4 по 400 метра. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс получи уайлдкард за срещите на единично в турнира Уимбълдън, съобщиха организаторите. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на двойки на турнира в Лондон, заедно с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото паренство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което реши да се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън сега тя ще играе и на двойки със своята сестра Винус Уилямс.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Мартин Славчев.
2: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в Добрич до 23-24 градуса на места по Черноморието. Столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. От 8 до 18 часа в посока Варна от 88 до 92-ти километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Това се случи около 1840 година в едно градче, разположено на брега на река Мисисипи, в Южните щати на Америка. Там, из безкрайните памучни плантации, се трудеха негри, роби.

0: Вече пристигнахме.
1: Внимавай да не скръцне вратата. Пундяволите! Дано пазачът не е чул.
0: Колко е страшно тук.
2: Нали каза, че няма да се страхуваш?
0: Какво е това?
1: От какво се оплаши? Аз те докоснах с ръка.
0: Не ме докосвай, докато не ме предупредиш.
1: Том! Чули нещо?
0: Да. Като че ли?
1: О, не. Нещо. Гледай там. До плачещата върба.
0: Какво ли е това?
1: Ужасно, Том. Човек без глава. Без крака. И без ръце. Само дрехите му се развяват. Не мога повече. Лошо ми е.
0: Какво да правим, Хък?
1: Какъв ли дявол може да бъде това?
3: Мистер Том. Мистер Хък. Не се плашете.
0: Това е гласа на Джим. Джим, ти ли си?
3: Да, мистер Том, аз съм.
0: Ох, ти. Хък, погледни нечистия дух. Ние мислихме, че няма нито ръце, нито крака. А в тъмнината сме забелязали само бялата му дреха.
1: Под дяволите, какво правиш в гробищата, Джим?
4: Мистер Хък, Джим е много нещастен. Мис Уатсън иска да го продаде на управителя Джеймс. Джим много се страхува от този зъл човек. Той жестоко бие негрите. Той би до смърт Самбо. И жената и децата му умряха от неговия къмшик. Не, по-добре Джим да избяга.
0: Ти откъде знаеш, че мис Уатсън иска да ти продаде?
4: Джим чу, мистер Том. Мис Уатсън мислеше, че Джим си е отишъл и говореше с мистер Джеймс. Тя получи 400 долара предплата.
0: Как? Ние не бива да оставим Джим самичък. Кой знае какво ще се случи с него?
1: И какво да направим?
0: Слушай, Хък. Помниш ли как миналата година отидохме на остров Жаксон?
1: Там ли, където играхме на пирати?
0: Да, там. С лодка ще стигнем за по-малко от час. Предлагам веднага да отидем и да се скрием. После ще видим.
1: Слушай, Том. Ами ако ни потърсят и ни намерят заедно с Джим?
0: Никой няма да дойде на остров Жаксон. Казва, че там има змии. Но какво да се прави, като няма друг изход?
4: Да, да. На остров Жаксън е много хубаво. Джим по-малко се бои от змиите, отколкото от белите хора.

0: Двете момчета, заедно с Джим, доплуваха благополучно до острова. Там, на мекия горски мъх, те спаха няколко часа, съсипани от умора и напрежение. Джим се събуди пръв.
1: Мистер Том! Мистер Том, събудете си!
2: Остави ме, Лелю, моля да поспя още малко.
1: Мистер Том, аз съм Джим, не е Леля Моли. Отворете очи и вижте.
2: Ти ли си, Джим?
1: Да.
2: Значи не ми се е присънило, че избягахме с тебе и че сме на острова. А къде е Хък?
1: Мистер Хък спи до мистер Том.
2: Остави, аз ще го събудя.
3: Хък! Хък! Ставай да се приготвиш уроците!
2: Мис Ватсън, оставете ме още малко.
3: Не искаш ли да дойдеш с мен в рая?
2: Не, искам да поспя още малко.
1: Не бива, мистер Хък. Джим пече штука. Ей, сега ще бъде готова. Изкъпете се и заповядайте на закуска.
2: Джим, пече штука? Ей, по дяволите, какво става?
3: Ей, ленивец, отвори очи. Забрави ли къде се намираш? Погледни колко е хубаво на нашия остров.
2: Наистина е красиво. Като че ли дърветата са станали по-високи от миналогодишните. Ей, какви едри растения са се преплели, като че имат хиляди ръце. Ха, ето една катеричка, съвсем маничка.
3: Къде, къде?
2: И жалко, че се качи на дървото. Вече не я виждам.
1: Не се кахарете, мистер Хък. Аз видях тук много катерички. Все ще хванем някоя от тях.
3: Като че ли сме в девствена гора.
2: Слушай, Том, каква е разликата между обикновените и девствените гори?
3: Нима не знаеш. Девствена гора се нарича тая, в която никога не е стъпвал човешки крак.
2: Как става това, Том?
3: Няма значение как. Така е писано в книгите. Ти още си малък, за да разбереш. И не ме отекчавай със своите въпроси. По-добре да отидем да си изкъпим и да закусим. Гладен съм като вълк.
1: И Джим е гладен. Може да изеде цял вол. Побързайте, мистер Том.
3: Хайде да ви...

0: Мистер Том! Мистер Хок! Яденето е готово!
1: Да отидем на закуска. После цял ден можем да се къпим, ако искаме.
2: Мистер Том, вижте, Джим, каква штука е хванал.
1: Кълна се, че такава штука никога не съм виждал. Тлъста като прасе. С какво я хвана?
2: Джим намери в лодката голяма въдица.
1: Джон има да тързи и лодката, и въдицата. Чудесна штука.
3: По дяволите, това е най-хубавата штука, която съм ял до днес.
1: А сега да запушим. Джим, дай ми лулата и ме научи да пуша.
2: А, но като че ли мистер Том е още малък за това?
1: Как? Ти не ме ли считаш за мъж?
2: Не, как е възможно, мистер Том? Но мистер Том е още малък мъж. И лулата е твърде голяма за мистер Том.
3: А, не е верно. И аз искам да се науча да пуша с лула. Нали и мене ще научиш, Джим?
2: Но мистер Хък е още по-малък мъж от мистер Том.
1: Дай ми лулата. Хубаво е да дръпиш от нея. И е много лесно. Ако знаех това, отдавна да съм се научил да пуша.

0: Както? Опитай тихък.
1: Наистина, няма нищо особено.
2: Мистер Том, мистер Хък, вие достатъчно пушихте. Дайте ми лулата.
0: Какво говориш? Ние тук що започнахме? Дай ми лулата. Аз мога да пуша цял ден.
1: Както кажеш, Том. Е, ако можеше да не види Бил, би се пръснал от завист.
0: И аз така мисля. Представи си, че двамата го срещнем и аз ти кажа. Хък, да изпушим по една лула. Нали имаш малко тютюн? Аз забравих моя вкъщи.
1: А пък аз ще ти отвърна. Да, Том, имам, но е много сер.
0: И аз ще ти кажа. Нищо дай. Аз обичам сер тютюн. И как бихме запушили с лулите, а?
1: Представям си, Бил и неговата банда ще ококорят очи.
0: Жалко, че това е невъзможно. Дръж лулата.
1: Да, много жалко. Вземи моята си лулата.
0: Как? Няма ли да пушиш повече?
1: Да, ще попуша, но... Попуши. И ти попуша.
0: Мисля, че забравих на своето джебно нощи в лодката. Ще да го потърся. Вземи моята си лулата.
1: Почакай. Том, почакай. Аз ще дойда да търся. С тебе.
2: Да... Джим беше прав, когато каза, че лулата е твърде голяма за мистер Том и мистер Хък. Ех, жалко, че не изядохме штуката.
0: Ох, струва ми се, че сега се чувствам по-добре.
2: Мистер Том, не искате ли лулата?
0: Не, благодаря, Джим. Сега не, може малко по-късно. Слушай, Хък, ти как мислиш? Какво ли правят сега Леличка, Моли и мис Уатсън, а?
3: Откъде да знам? Ако можеха да ни видят сега с лулата,

0: Том и Хък справо бяха загрижени. Тяхното изчезване предизвика истинска паника.
1: Успокойте се, мисляце, успокойте се, госпожице.
2: Господи, господи, бедната жена.
1: Успокойте се, мисляце.
3: Бедничкият мой, къде ли може да е изчезнал? Колико е взел? Ох, като си помислят само, че 6 години наред съм го хранила и свещеникът ми каза, че заради него ще отида в рая. И сега трябва отново да вземам някои дете. Кажете ми, моля се, мис Хопкинс, вие по-добре знаете това. Всевишния ще ме зачете ли тия 6 години?
4: Как може да ме питате за подобно нещо? Нима не знае, че трябва да минат най-малко 7 години.
3: Ах, какво ще стане с мене? Какво ще стане с мене, Боже? Ох, като си помисля, че не ми стига само една година. Кажете, моля ви се, мис Хопкинс, не мислите ли, че Всевишния ще ми опрости за това, че аз загубих и 800 долара?
4: Вие загубихте 800 долара? Как?
3: Къде? Ами, откраднаха ми негъра Джим.
4: Как? Откраднаха ви 800 долара?
3: Аз го продадох на управителя Джемс за 800 долара, а мерзавецът избяга. Нима това не е все едно, че откраднат.
5: Мис Уотсън, аз разбрах, че вашият негър е избягал с Хък. Моят Том също изчезна. Сигурна съм, че негърът го е откраднал. Причувствах това нощес. Събуди ми една проклета котка, която често се навърта към нас. Аз и хвърлих една бутилка, но не я улучих. Всякога, когато тая котка идва, с Том се случва нещастие. Той е път Том изчезна.
4: И Том ли изчезна?
5: Тая нощ, сигурна съм, че Джим го е откраднал. Той през цялото време се въртеше около него.
3: Така. И на мене той е откраднал момчето и 800 долара. Добри хора, помогнете ми. Помогнете ми, молим се.
6: Мис Уотсън, научих се, че вашия негър е избягал. Върнете моите 400.

0: $1000, които ви дадах предплата, тъй като той е избягал от вас, а не от мене.
1: Да, мистър Джеймс, ще ви ги върна. Но те не са у мен. Те са у дома в дюшека. Ще ми ги откраднат. Не. Не са в дюшека.
2: Боже, добри хора, не ми ги крадете. Парите ви, дайте ми парите. Парите ми!
3: Ах, Том, как позволи на негара да ти отмъкне?
4: Затова сте виновни вие, мисе Соя. Винаги карахте Том да работи и той си е оговорил с негъра. Помислете, той е малък, побъркан Том, си е издружил с негъра. Аз винаги съм казвала, че от него нищо няма да излезе.
0: Моля да не говорите лошо за моя Том. Не е верно, че той е побъркан. Побъркан е вашият хък и за това сте виновни вие, че винаги сте му досаждали със своите уроци. Затова той е решил да избяга. Бедното момче. Започнало е сериозно да мисли, че съществуват две провидения. Едното лошо за него и другото добро за вас. Стара мума, досадна и противна.
4: Уродлива и нетърпима жена.
0: Как уродлива? Вие не помните ли каква красавица бях преди 20 години?
4: Лъжете! Вие никога не сте били на 20 години. Вие винаги сте били на 40, даже на 60.
0: А вие сте на 100! На 150 години! Чума!
5: Госпожи, моля не се карайте!
6: Сега не е време за това. Помислете за бедните деца.
3: Ах, Боже, аз съвсем забравих. Том, защо отиде? Какво не бих дала сега да бъдеш тук? Бих ти позволила по цял ден да стоиш на стрелбището. Маничък мой, как хубаво си боядисал оградата пред къщи. Трябваше днес да боядисаш и задната ограда. Ох, тя е в ужасен вид!
1: Къде си, Хък? Защо не се върнеш, Хък? Ще ти разреша да се качваш из двата крака по всички столови, даже и на креслото. Кълна се, че бих ти позволила по цял ден да играеш на пирати.
6: Успокойте се, госпожо. Може би още не е късно. Полицията е изпратила много патрули по реката да търсят негъра. Трудно ще се спаси негодникът.
7: Не се безпокойте, ще намерят негъра.
0: Да. Негъра трябва да бъде заловен и линчуван.
4: Да, но на мен трябва да се заплатят $800, както бяхме уговорили.
0: Ние първо ще го линчуваме, пак после ще видим.

0: А през това време на острова момчетата продължаваха да се забавляват, боричкаха се във водата, играеха на пирати и измисляха всякакви игри. Когато се измориха, помолиха Джим да им изпее тяхната любима песен.
1: Браво, Джим! Ти сега пя по-хубаво от всеки друг път.
2: Джим, кажи за какво мислиш, когато пееш?
0: Когато Джим пее, душата му плаче. Защото всички се отнасят зле с бедните негри. Джим мечтае за такава страна, където всичко е хубаво и негрите са свободни. Ах, ако Джим беше свободен, щеше да работи и да събира пари, за да откупи своята майка и сестра, които са далеко. Кажете, мистер Том, има ли някъде такава страна, където всички хора са свободни и щастливи?
1: Отде да знам. Чел съм в книгите, че има страни с крале. Но не вярвам там да е по-добре. Кралете се отнасят много зле с народа.
0: А защо тогава съществуват кралете, мистер Том?
1: Според това, което съм чел, голяма полза от тях няма.
0: Какво ли правят кралете по цял ден?
1: Нищо. Лентяйстват. При тях има херцози и графове. Всички се обличат много красиво. От време на време се срещат с други крале и си говорят по цял ден: Ваше Величество, Ваше Височество, Ваша Светлост.
0: И колко получават за това?
1: О, много пари. Колкото поискат.
0: Но това е несправедливо, мистер Том. Стойте! Не мърдайте! Никой да се не движи!

0: Какво има, Джим?
1: Не шавайте, не разговаряйте. Огромна змия пълзи край вас. Ох, убих. Добре, че успях.
0: Ти ни спаси от смърт, Джим.
2: Ако не беше Джим, змията щеше да ни ухапи и щяхме да умрем.
1: Не плачете, мистер Хък. Змията е мъртва. Свършено е с нея.
0: Колко си добър, Джим. Тя можеше да ухапи и тебе. Ти си истински приятел.
2: Не бих те дал за 10 бели момчета, Джим.
1: Направих това, което бях длъжен да направя. А сега да се махаме от тук. Това не е единствената змия на острова. Да бягаме по-скоро, докато не са се появили и други.
0: Да, ти си прав. Трябва да се махаме от тук.
3: Но къде ще отидем, Том?
0: Ще се качим първо в лодката, а после ще помислим какво да правим.
3: А ако срещнем патрул?
0: Вече мръква. Може би ще се промъкнем незабелязано. Джим, ти за всеки случай ще легнеш в лодката. Ще ти покрия с моята дреха. Така е по-безопасно. Може би патрулът няма да ни спре.
1: Добре, мистер Том.
3: На къде ще се отправим, Том?
0: Ще опитаме да стигнем до Нови Орлеан. Чел съм, че там вече няма роби.

0: Чакайте! Чух нещо!
1: Ей, спрете! Какви сте вие?
2: Добри хора!
1: Не сте ли виждали някой негър да преминава с лодка?
2: А не, мистър! Не сме виждали никакъв негър!
1: Колко души сте в лодката?
2: Трима, мистър!
1: Третият защо лежи? Бял ли или негър?
2: Бял, мистър!
1: Не е зле да погледнем по-отблизко.
2: Хубаво е, че искате да го видите, мистър. Но в село всички бягат от него. Откарваме го в града на лекар.
1: Какво говориш, момче? Кой е той?
2: Баща ни, мистър.
1: От какво боледувате, никой не иска да се доближи до него? От нещо сериозно ли?
2: Откъде да знам?
1: Слушай, момче, по-добре кажи какво му е. Какво се е случило с баща ти?
2: Добре, мистър. Елате насам. Ще ви кажа. Но обещайте, че няма да се изплашите и да не оставите без да помогне.
1: Слушай, момче, да не ви баща ти да боледува от едра шарка.
2: Познахте, мистър. Действително от едра шарка. И майка ми и сестра ми се заразиха от него.
1: Назад! Джон, назад! Колкото се може по-скоро! Побъркано, момче! Не може ли още от началото да кажеш, че баща ти е болен от едра шарка? Или искаш всички да се заразим?
2: Ах, мистър, не се сърдете! Аз мислих, че ще ни помогнете да го откараме на лекар.
1: Много съжалявам, но ние бързаме! Търсим избягалия негър! Ти не идвай с лодката близо до нас! Карай на разстояние! Може да ти помогне някой друг патрул! Реката е вълна! Всичко хубаво, момче!
3: Джон, Джон, гледай по-бързо!
0: Ух, спасихме се!
4: Мистер Том, много ви благодаря. Никога няма да забравя вашата помощ.
0: Ей, че го метна, Том! А какво ще правим с другите патрули? Нали чу реката гъмжи от тях? Слушай, Хък, трябва да се върнем.
2: Как?
0: Обратно през миите? Не, ще отидем на рибарски остров. Той е съвсем близо и сега там няма нито един рибар.

0: стигнахме. И аз страшно се боях.
1: Мистер Том, Джим никога, никога няма да забрави какво направихте вие за него. Но ако той знае, че заради него излагате живота си на опасност, никога няма да ви позволи да го придружавате.
0: Не говори така, Джим. И ти изложи живота си на опасност заради нас. В край на краищата ние другари ли сме или не?
2: Разбира се, трябва да се помагаме един на друг. Но сега какво да правим? Тук може само да пренощуваме. Утре сутринта, навярно, ще не видят рибарите.
0: Почакай, Хък. Ти мислиш, че аз не знае това. Дай ми възможност да помисля.
1: Джим помисли. Мистер Том.

0: И мистер Хък трябва да се върнат у дома.
1: И дума да не става. Каквото и да се случи с нас, ние няма да се отделим от тебе.
2: Подяволите ти нас за какво не смяташ, Джим? За дрипи или за мъже?
0: Не, не, Джим не мисли нищо подобно. Но мистер Том и мистер Хък са още деца. Джим не иска да ги вземе със себе си. За вас това е твърде опасно. Джим ще се помъчи сам да доплува до отсрещния бряг, без лодка. Така е по-безопасно. След това Джим ще се отправи на север.
1: И ние ще отплуваме с теб.
0: Не, това е невъзможно, мистер Том. Твърде е опасно. Джим е негър, а белите търсят негрите, за да ги убиват. За тях никой няма да плаче.
1: Как никой?
2: Ние никой ли сме?
0: Не, аз не мисля така. Мистер Том и мистер Хък даже не знаят как трудно ще бъде на Джим без тях.
1: Но ние няма да се разделим. Ще останем при теб каквото и да се случи.
0: Добре, ще останем заедно.
1: Да, Джим, ще останем заедно.
2: По дяволите, разбира се.
0: А сега да поспим малко. На сутринта трябва да бъдем бодри. Утре ни чака тежък ден.
1: Джим, ти няма ли да лягаш?
0: Да, мистер Том, да. Но нека по-рано легнат децата. Джим тихичко ще им изпее една хубава песен, за да заспят по-скоро.
3: Попей ни, Джим. Ти пееш така хубаво.
4: Дълго сте чаках.

Мистер Том. Мистер Хък. Заспаха. Как хубаво спят. Като две птички в едно гнездо. Джим знае, че вие не го чувате. Но той трябва да ви каже. Джим ще си отиде сам. Той не може да ви вземе със себе си. Вие бяхте неговите единствени бели приятели. Другите бели не го разбират. Ако тръгнете с Джим, ще бъде лошо за вас. И ще гладувате, и ще студувате, и ще ви преследват. А Джим как може да ви защити? Джим не трябва да ви позволи да го следвате. Сърцето му плаче сега, както никога не е плакало. Джим ще се опита да избяга, а ако белите го хванат и убият, знайте, че в последния си миг той е мислил за вас. С Богом, скъпи момчета. Джим никога няма да ви забрави. Никога.

Чухте радиопиесата. Том Сойер и Хък Фин тръгват по Мисисипи. Участваха Мис Уатсън, народната артистка Марта Попова, лауреат на Димитровска награда. Леля Моли, Иванка Сладкарова. Джон, Лео Комфорти. Том Сойер, Люба Алексиева. Хък Фин, Лора Керанова, лауреат на Димитровска награда. Негърът Джим, Йордан Матев. Управителят Джеймс, Иван Стефанов. Бил, Михаил Парменов. Мис Хопкинс, Анка Георгиева. Началник на патрула, Харалам Питороманов. Четец, Любомир Кабакчиев. Деца, Даню Джумалиев и Панчо Гюрков. Режисьор, Анастас Михайлов.

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на Кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
1: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
2: Входът за публиката е свободен.
3: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
1: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Ивайло Василев. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Работещите в чешките държавни радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането им. Правителството на Андрей Бабиш отмени таксите за лицензии.

0: ТЕНС, които се събират от домакинства и фирми и преминава към финансиране на двете медии от държавния бюджет. Това означава съкращение с близо 15% от досега получаваните средства, което води до съкращение на стотици служители. Стъчкуващите подчертават, че не са проведени обсъждания с тях или с техни представители относно промяната. В Прага вчера хиляди чехи излязоха на протест. Според критици на реформата, замислена от Бабиш, тя проправя пътя за политическа намеса. За да бъде намален рискът от пожари в община Стралджа от днес, ще се прокарват просеки около всички населени места. От администрацията призовават собствениците да премахнат от имотите си сухата растителност. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Тежка техника ще разоре земни ивици около град Стралджа и 20-те села в общината, уточни заместник кмета Гроздан Иванов.
2: Много често практиката показва, че точно от различни сметища, от различни небрежно хвърлени стъкла започват пожарите. Така че тези просеки ще бъдат границата, която се надяваме да не позволи на огъня да влезе в населеното място.
1: Междувременно продължава окосяването на общински терени след обилните дъждове. Проблем обаче остават неподдържаните дворове в селата.
2: Но ние не можем да влезем в частните дворове, а точно там започва разпространението на огъня. Няколко изоставени двора един до друг, големи треви, бързо се разнася огъня и след това става много-много трудно за момчетата от бригадите на пожарната.
1: Вече е направен регистър на всички земеделски производители, които при необходимост ще се включат за овладяването на пожари със селскостопанската си техника. За новините, Даниела Костова.
0: В Троян общинската администрация съвместно с олимпийската медалистка от Милано Кортина Лора Христова организираха второто издание на двудневния спортен фестивал Троян спортува, който се открива днес. Град Троян ще бъде официалният домакин на отбелязването на утрешния международен олимпийски ден в България. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
3: Националният акцент на събитието ще бъде поставен на 23 юни от 19.30 в Лесопарк Турлата, когато Троян официално ще бъде домакин на отбелязването на Международния олимпийски ден в България. Специален гост ще бъде председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, Петър Аврамски, експерт в община Троян.
4: Тази година събитието е под мотото Family Edition. През двата дни Лесопарк Турлата стадион Чавдар, новата спортна зала Троян и тенис кортовете в Троян и Орешак ще бъдат сцена на спортни демонстрации, турнири, тренировки, занимания за деца, родители и любители на активния начин на живот.
3: От Троян, Латинка Светозарова.
0: В Велико Търново се открива международният

0: към паметника на Асеневци ще бъде позиционирана стара подвижна телевизионна станция, която е превърната в музей на приказките.
1: Това е приказки на колелета на фондация Музей на приказката и в това пространство ще се представят куклени моноспектакли по класически приказки. Там са позиционирани по-малки различни приказни сюжети. Има като малка куклена изложба.
0: Разказа Веселин Василев от Куклен театър Весел, организатор на Международния куклен фестивал Лято кукли и приятели, който продължава цяло лято в Велико Търново. Изненадата ще бъдат моноспектаклите по класически приказки на нестандартната театрална сцена. Представленията от 10:30 и от 18:30 часа са в изпълнение на популярната куклена актриса Олга Чурчич, играла над 20 театрални сезона със своя Театро Плюс в Испания. Спектаклите и музеят на приказките са безплатни за децата. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Сега за времето, Мартин Славчев.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие.

0: нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Честито слънчево и безгрижно лято от екипа на нашия ден. Днес за вас работят редакторът Таня Любенова, тон режисьорът Радослав Минчев, музиката избира Михайла Колева, аз съм Милена Воденичарова. За ключовата роля на местните жители за подобряване на публичните пространства и културата като елемент за отключване на забравени градски квартали ще говорим в темата на деня с архитект Гергана Илиева от сдружение Колективът. Поводът е предстоящото издание на фестивала Живи квартали Люлин. Ще ви поканим на концерт на романтика Крис Айзък, който се представя с букет от най-красивите си чувствени песни във Видасарт Арена и, както обикновено, ще зададем няколко посоки за културните събития през деня. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицов. Романтикът Крис Айзък готви букет от най-красивите си чувствени песни за първи път пред българска публика в Видас Арт Арена в София на 22 юни. Тази вечер чуйте.
2: Дългоочакваният дебют на легендата Крис Айзък пред българска публика предстои в столичната Видас Арт Арена. Изтънченият му глас

Събитието с главен герой, платиненият носител и номиниран за Грами американец е организирано с изцяло седящи места за максимален комфорт и оптимално преживяване на публиката. Много сме развълнувани да посетим България, защото не сме били там. Не знаем много за нея и звучи екзотично, признава Крис, а родните меломани тръпват в очакване да чуят наживо едно от най-култовите му любовни парчета – Wicked Game. За несподелените чувства, за силата на любовта и че човек нищо не може да контролира, когато е влюбен. Тези емоции артистът пресъздава в песента, която стана световен хит и превърна изпълнителя в международна икона на чувствения рок-н-рол. А клипът към нея, в който той си партнира с прелесната Хелена Кристенсен, до ден днешен остава една от най-горещите и запомнящи се визуализации към музикална творба. Клипът е заснет в Хавай и има две версии. Едната режисирана от Дейвид Линч, а другата от Хърб Риц. След като пристигат в американския щат, певецът е настанен в голям апартамент в луксозен хотел, а Хелена в обикновена стая в друг хотел. Веднага ги накарах да разменим стаите, защото моята беше по-голяма и по-подходяща за нея, с големи огледала и хубава светлина, така че тя би могла да се гримира и подготвя по-удобно. Сменихме ги. После 3 сутринта приятелката ми се обадила, докато Хелена е в апартамента. Никога не чух края на тази история. Приятелката ми така и не повярва, че между нас не е имало нищо, доверява музикантът.

без въобще да предполага, че Wicked Game ще се превърне в такъв хит и към днешна дата така и не му омръзва да я изпълнява. Същото е и с другите негови супер известни песни Lie to Me, Blue Hotel, Baby It a Bad Bad Thing, Somebody's Crying. По думите му, всеки път е различно като ги представя, защото публиката винаги е различна и носи своя специфичен заряд. Признава още, че много обича да пее Forever Blue. Баладата се появява, когато той съчинява любовно писмо до приятелката си, която скъсала с него. Няколко пъти го редактирал, но все не му харесвало, а и знаел, че тя няма да го прочете. Затова решил да го превърне в песен. С 13 студийни албума, разпродадени световни турнета с бандата си, Silverton, почти 40 години работи с една и съща формация, Крис Айзък е музикант, чийто звук съчетава шик, ретро-вибрация и сурова емоция. Неговите мелодии са далеч от психеделичния шаманизъм на мнозина от неговото поколение. Те създават елегантна, интимна атмосфера, която се запечатва в съзнанието и пригласие на сърцето. Малко Джеймс Дин, малко Боб Хоп, щипки от Ричард Маркс, краля Елвис, предимно от 50-тарския му период, в чувствените балади и дуолоп за бешките на Рой Орбисън, от 60-те като цяло, най-нежният глас сред бившите боксьори и вероятно най-добрият бияч сред нежните певци. Ту по-енергичен и по-жизнерадостен, ту по-съзвездателен, но винаги готов да се реасамблира, Крис Айзък е все така симпатичен и приятен, като звучене, като атмосфера, като външен вид. Текстовете му изследват теми, универсални за всеки – любовта, загубата и носталгията. Цар на сантименталните серенади, като за греховна нощ в самотно дървено бунгало на брега на океана, в часа на синята мъгла. Просто мрачната меланхоличност напоследък е по-малко, а рок-н-рол шумотевицата доста повечко. Определено хубава, отпускаща душата музика. За колата, за жадувания край на тъп работен ден, за небрежен петинг в мързеливия следобед на уикенда.

Веднъж някакъв наивен журналист има глупостта да го попита дали в живота е така тъжен и самотен, като в своите песни. Ха! Отговорил му един от последните трубадури на мировата скръб, като едва не получил гръбначни изкривявания от смях. Нищо подобно, плащам на един тип да страда вместо мен. Уви, това е голата истина. Романтичният неудачник от Weekend Gay не е нищо друго, освен едно адски весело 70-годишно момче. Ще ги навърши този петък. Не че му личи. А на всичкото отгоре и боксьор, средна категория. Противниците му на пода вероятно са се срутвали без бой покосени от негови син взор, поради което Крис зарязал тази благородна професия, като междувременно се пробвал и други, все така благородни. Шофьор на камион и служител в погребално бюро. Да не помислите обаче, че не му останало време да получи солидно образование. Напротив, Крис притежава диплома не по какво да е, а по японска литература. Докато следвах в Япония, скромно си спомня той, наблягах най-вече на печенето на слънце и свалянето на гаджета, което не му пречи да препоръчва наляво и надясно любимия си автор, модерниста Нацуме Сусеки, който според него е Марк Твен на далечния изток. В страната на изгряващото слънце американецът свършва още една полезна работа. Снима се във филма «Послание от космоса», при това като извънземно същество в една от онези роли, за които се казва, че ако мигнеш, ще ги изпуснеш.

По всяка вероятност, атрактивният Крис така и щеше да си остане незабелязан, ако покойният режисьор Дейвид Линч не беше проявил държавническа мъдрост и не бе включил две композиции от четвъртия му албум за главната Wicked Game и Blue Spanish Sky в своя филм Шедьовър Диво сърце. Така само за няколко месеца кроткото чедо на калифорнийски фермери с премрежен поглед се превръща в суперзвезда, чийто светъл лик украси кориците на не едно списание. Неговата музика многократно се е появявала както на малкия екран, така и на големия. Звучала е още в емблематичния филм «Синьо кадифе» на Линч, в последната творба на Стенли Кубрик, «Широко затворени очи», в истински романс на Тони Скот и други. Самият той участва в немалко продукции, сред които «Омъжена за мафията», «Twin Peaks», «Мълчанието на агнетата» и «Музиката, която правиш». Той изобщо не се вписва в типичния образ на рок-н-рол звездата. Не се кълчоти под светлината на прожекторите, не пие, не пуши, не купонясва след концертите, за да си пази гласа и ходи на фитнес. Противно на очакванията на всички, той води обикновен живот. Изхвърля буклука, пуска пералня, зарежда колата си и така нататък. Не е изненада, че най-любимото му занимание е музиката. По думите му, домът му изглежда като музикален магазин от 60-те години с китари, барабани, пиано и микрофон и дори в свободното си време пее. За забавление. Поне аз нямам причина да не му вярвам, защото винаги ми се е виждал готин пич. А сценичното му присъствие е наистина забележително. Винаги излиза пред публиката с стилни лъскави костюми. Така, 4 дни преди да навърши 70, Крис Айзък готви букет от най-красивите си и чувствени песни за първи път пред българската публика във Видъст Арт Арена тази вечер.

0: Време за нашата селекция от културни събития в страната.
1: Подготвена
0: от Таня Любенова. Здравей, Таня.
2: Добро утро. Започваме с едно предложение, подготвено в случая от колегата Мартина Кръстева. Днес от 19 часа зала България симфонията Шумен представя концерт, посветен на 80 годишнината от рождението на композитора Милко Коларов. Цигуларят Тодор Георгиев е един от солистите, които ще излязат на сцената, за да ни предадат наследството на великите майстори на класическата музика. Ето какво разказа той пред нея за програмата и работата си върху произведенията на Милко Коларов.

0: Но от Александър Йосифов, което е написано специално за тях преди години, изпълня втора и трета част от концертиното. В програмата има симфонични вариации и концерт за цигулка от Милко Коларов, както и шуменски импресии и импровизация и токата от Владигер. Аз се включвам в концерта като солист на концерта за цигулка и оркестър от Милко Коларов. Едно произведение, което може би не е изпълнявано на Софийска сцена от близо 40 години. Даже може и малко повече. По това, което аз знам, последно е изпълнено през 1984 година в зала България на прегледите на симфоничните оркестри от Минчо Минчев и Варненска филхармония с диригент Иван Маринов. Един изключителен бисер за българската музикална култура. Много красив концерт, новаторски за времето си. Изключително интересен с цялата палитра от звукови цветове, които Милко Коларов е плел вътре. Концертът е посветен на неговата 80 годишнина и в програмата, освен Милко Коларов, концерт за цигулка, ще чуем и симфоничните вариации, както и произведения от Панчо Владигеров, неговия учител. Аз ще се постарая да представя концерта по възможно най-добрия начин. Аз съм студент на доктор Вълева, Милена Вълева, в академията. С нея го работихме и също така Минчо Минчев. Имах удоволствието да мога да му го представя и той да ми даде насоки. С Славил Димитров и Шуменска филхармония го свирихме през март месец в Шумен. И всъщност това ще ни бъде второто изпълнение.
1: Като млад човек, който интерпретира едно такова произведение, как се чувствахте, когато го разучавахте, а пък и от друга страна, когато го свирите пред публика вече?
0: Когато Славил Димитров ми предложи да изпълним заедно концерта на Милко Коларов, много го харесах. С огромно желание подходих и отговорност. Това да свириш произведение на жив композитор е още по-голяма отговорност от това да изпълняваш произведение на композитор, който не може да чуе произведението си в твое изпълнение. Доста се зарових, намерих си партитурата. Соловия щим, който имам, е всъщност оригиналния щим, който Милко Коларов е написал и е дал на Минчо Минчев за първото изпълнение. И всички бележки, които Минчев е писал в този щим, аз ги имам и всъщност гледах и се опитвах да намеря възможно най-много връзки и скрити мелодии, някакви моменти, които мога да си избера и да си направя мои. Много неща намерих в концерта, които смятам, че имат връзка с Панчо Владигеров. Концертът е посветен на неговата 5-та годишнина от смъртта. Мисля, че си заслужаваше просто цялото изследване.
1: В зала България ще бъде той, нали? Така, от колко часа?
0: От 19 часа в зала България. Програмата е Панчо Владигеров, Милко Коларов, 80 години от рождението на композитора и Александър Йосифов.
2: Днес в Бургас, в дома на Нефтохимика, продължава петото издание на фестивала Киноваканция. Публиката ще има възможност да гледа филмите на финалистите от конкурса на фондация Стоян Камбарев, както и документалния филм «Ние всички сме деца» на режисьорите Светла Цоркова и Светослав Овчаров. Фестивалът завършва с прожекция на новия филм на Ивайло Пенчев «Рожден ден». Специален гост на събитието ще бъде актрисата Меглена Караламбова, която лично ще представи филма пред бургаската публика. Малко по-късно през деня, да кажем, че Пловдив е домакин на нова среща с изкуството в културния център на Радио Пловдив. Тази вечер се открива втората съвместна изложба на журналистите Дарина Иванова и Димитър Владимиров. Експозицията носи заглавието «Второ откровение» и представя 22 живописни платна, посветени на светлината в нейните различни измерения, състояния и проявления. Чрез цвят, форма и настроение авторите отправят покана към публиката за едно лично пътешествие към красотата, вдъхновението и вътрешното откривателство. Село Видинци, община Тунджа, се превръща в сцена сцена на изкуството. До 26 юни там се провежда международния пленер от Видинци до Париж и от Париж до Видинци, посветен на художника Джон Попов, творецът роден в селото и оставил ярка следа в европейското изкуство. Инициативата се организира от сдружение Urban Canvas.

0: партньорство с община Тунджа и има за цел да популяризира както родното място на художника, така и неговото творчество. В рамките на пленера ще бъдат създадени три стенописа върху фасади на къщи, дървена пластика и мобилен стенопис върху метална конструкция. Амбицията на организаторите е през следващите години тези творби да оформят алея на изкуството и постоянна галерия на открито в село Видинци. А сега на телефонната ни линия е колегата Цветан Цветанов. Включваме го от Пловдив, където акцентът този уикенд беше върху съвременната френска авангардна музика и артистите, които творят в областта на ритуалната музика в дигиталната епоха и които бяха представени в Пловдив вчера в концертната серия «Неделя при Неделев». Добро утро!
1: Добро утро! Става дума за музикалната платформа Putain Club. Те, двамата артисти, са много стриктни в това, че това не е музикална група, а музикална платформа, от която тръгват всякакви други форми на изкуството, връщайки назад към древните ритуали на много народи, защото те са антрополози, двамата музиканти, и живеят често в различни отдалечени точки на света, Синдзян, Монголия, Тунис и така нататък, до постдигиталната кенро. Франсуа Камбюза и Джана Греко включиха Пловдив в своето европейско турне, а разбира се и София до вечера. Това е връзката между новината за днешния ден, за започване на седмицата, и пловдивския контекст, където в момента пък тече една изключителна френска изложба, посветена на оръжията, само че обърната от друга гледна точка. Когато оръжията се разбунтуват и решат да не служат в ръцете на създателите си, т.е. да не унищожават. Това по някакъв начин мога да го отнеса и към музиката на Франсуа Камбюза и Джана Греко. Изложбата е на Мич Берзонек и Контан Алкайна, също френски артисти, живеещи в Пловдив, но наистина по някакъв изключителен начин мога да го отнеса към посланията на музиката на двамата музиканти от

0: Питам Клаб, за които един от най-големите съвременни музикални критици британски казват как сме могли да ги пропуснем. От тук нататък ще следим всяка тяхна изява. Това е Джон Роб от музикалния портал Louder Than War. На сцената те създават музика, която понякога е агресивна, но изважда дяволите от нас, т.е. лекува съвременния човек и отстранява стреса и това, в което живее.
1: Цецо, тази вечер артистите ще гостуват и в София с подкрепата на екипа на Аларма. Кажи ни, какво могат да очакват слушателите и зрителите от концерта тук?
0: Нещо много важно. Това е важно чрез подкрепата на екипа на Аларма, Punk Jazz и Аларма, но не сме ние организатори. Важното е, че те винаги са организатори сами на всичко, което правят. Няма менеджери, няма домакини, няма лейбъли и прочее. Могат да очакват един перформанс музикален, който не е на сцената. Франсуа Камбюзе и Джана Греко винаги свирят сред публиката в квадрофоничен звук, нареждат колоните в четирите ъгъла на помещението, независимо дали то е голяма концертна зала или някое малко мазе, и непрекъснато се движат, тя с бас-китарата си, а той с електрическата китара, и с тези ритуални напеви непрекъснато се движат сред публиката. Той прилича на Джими Хендрикс, а тя прилича на жена с змиевидни кадрици и мощна бас-китара, както я описва също Джо Роб. Изцяло е прав. Вчера гледах и наистина беше ритуал. Беше истински ритуал.
1: Ти наблюдаваш тези ритуали, както ги описваш. Наблюдаваш европейската авангардна сцена от години. Как се вписа този проект в тези по-широки тенденции на съвременната експериментална музика? Къде го поставяш ти на хоризонта?
0: Само да уточня, че ако говорим за експериментална музика, това днес може да значи всичко. Тя може да е в ембиента, в съвременната класика, в фри джаза, навсякъде. Експериментът тук запазва формата на рок-н-рола. Тоест ти се чувстваш като на рок-концерт, слушайки една много-много странна музика, която не те кара да застинеш, а наистина започва да движи тялото ти, точно като на като в рок-н-рола.
1: Добре, и накрая да поканим отново слушателите, гостите на София, жителите. Ти си?
0: Да, до вечера Alarmo Punk Jazz завършва сезона си, който ще бъде следващия открит чак на есен, с Питан Клаб, т.е. ние сме съорганизатори, ние и двамата музиканти, в клуб The Pit, който е на Васил Левски 114. Идвайте още от 8 часа, а в 21.30 пък ще излучим концерта на живо, както правим често.
1: Благодаря. Поканата от колегата Цветан Цветанов.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Последните години все повече градове по света преоткриват кварталите си не чрез мащабни строителни проекти, а чрез култура, общност и активно участие на местните хора. Празни пространства се превръщат в места за срещи, за намерени зони оживяват чрез изкуство, а жителите все по-често се превръщат в съавтори на промените около себе си. Каква е ролята на културните фестивали в този процес и могат ли те да отключат потенциала на иначе пренебрегвани градски пространства? По тези въпроси ще говорим сега с архитект Гергана Илиева от Сдружение Колективът, а поводът е предстоящото издание на фестивала Живи квартали Люлин. Здравейте, добре дошла!
2: Здравейте!
0: Все по-често говорим за културата като за инструмент на градско развитие и преобразяване. Какво точно означава това?
2: Мисля, че културата е много гъвкава и ни предразполага към едни такива временни активации и въобще заигравка с публичните пространства. И не е страшно. Така си позволяваме да ги покажем в един по-различен вариант, но за кратко. И така действаме леко по-плахо и по-сигурно, за да видим каква ще бъде обществената реакция. Ще се хареса ли? Ще има ли контроверсни мнения? Въобще как би се отразил една такава провокация на градската среда?
0: Говорите в бъдеще време, но подобни културни прояви са правени на различни места в различни градове и имаме резултата, смисъл,
2: да.
0: Има яснота, че тази интеракция се получава. Защо точно фестивалите отключват този потенциал, как мислите?
2: От нашия опит на колектива, ние всъщност доста случайно открихме силата на фестивала. Всъщност първоначалната ни намеса идея беше, понеже екипа ни се състои предимно от архитекти, ландшафтни архитекти, по-скоро с плейсмейкинг и с малки архитектурни намеси да тестваме как работят нещата, но те просто някакси много... много плавно се връзват с това да включим и някаква активна програма. И всъщност това сме осъзнали като много добре работеща рецепта за отключване на такива забравени пространства. Да имаме мебел, най-добре стол или пейка, нещо за сядане, за да подканва хората да останат и да има нещо, което да... някаква дейност или нещо нетипично, което да провокира така интереса за застояване в едно пространство.
0: Какво правят тези намеси, културни намеси, което инфраструктурни промени сериозни не могат да направят за едно такова позабравено пространство?
2: Да. Правят бърз резултат. Показват всъщност едни сериозни дългосрочни инфраструктурни намеси, какво биха постигнали и може би до някаква степен качват по стълбичката на приоритетите към институциите определени места. След като с една такава времена намеса се роди някакъв обществен интерес и всъщност е много по-лесно на институционално ниво това да се придвижи като проект, който има стойност и е приоритетен за определен кратък период.
0: Ние малко по-късно, след 9 часа, ще разговаряме, ще пуснем един разговор, вече записан, с новия директор на Българския културен институт в Виена, Павел Найденов, който е завършил като магистратура в Виена социален дизайн. Те там също правят много подобни акции. И слушателите ни ще чуят как той си ми е казва, че на места са ги приемали като пришелци, като извънземни първоместните хора, но след това свикват с тях. Вие вече имате ли така впечатление как реагират гражданите на вашата активност?
2: Всъщност, понеже за първи път влизаме в квартал, до сега сме работили главно с реки в София. Реките на София фестивала го организираме ние и още едни намеси, които се казват 100 стола. И там сме били в така по-популярни публични пространства, пак занемарени, но все пак по-популярни. И някак си от широката общност се приемаше с интерес и с доверие. Сега наистина в кварталите е специфично, понеже влизаш буквално в двора на хората и нещо много важно е да се спечели доверието, понеже ти си един непознат човек, непозната организация и доверие според опита ни до сега се печели с това да сме много често там и да показваме, че работим с ръце, а не е нещо, за което само си говорим с хората, а да има така резултат, да има труд. И започнахме с почиствания на терен, с единични културни събития, след това с работилници, в които хората да ни дават обратна връзка и да ни казват всъщност какво искат да се случи в пространството. Но се случи така доста поетапно и плавно.
0: А на практика това е първата ви практическа намеса от живи квартали. Миналата година, доколкото си спомня, имаш по-скоро дискусии по тази тема.
2: Да. Миналата година направихме едно събитие, което беше всъщност в университета по архитектура. И събрахме доста чуждестранни лектори, които да представят примери за намеси в подобни квартали. И също и доста български, най-вече архитекти и урбанисти, които имат опит в сферата. Говорихме си за Пловдив, там са се случвали доста неща в междублоковите квартали. Преди години се започнаха различни инициативи в Надежда, в Изток, в Манастирски Ливади.
0: Да, в Света Троица на много места да има такива акции. А казвате присъствие. Само присъствието ли е това, което изгражда доверие между хората, които правят фестивал, жителите на квартала, институциите съответно?
2: Ами с това се започва и след това трябва да има постоянство и надграждане. И наистина това, което сме говорили с хората на терен, с хората, които са ни предлагали идеи, наистина в някакъв момент да върви към съответната реализация, да не остава само на разговор.
0: Какво от конференцията миналогодишната, която събра експерти в, нека да го наречем социален дизайн, защото то наистина е всъщност това, се опитвате да наложите тази година вече на практика? Какви бяха изводите?
2: Да, всъщност фокусите ни тогава бяха наистина да подчертаем ролята на и културата, и ангажирането на хората, които ще са бъдещите ползватели в процеса по създаване на концепция за публични пространства. И мисля, че това доста имаше така доста хора, които вече го бяха приели като идея, но мисля, че и целта ни беше да отворим кръгозора в тази посока и мисля, че се получи.
0: Казвате, хората, които бяха приели на конференцията, участваха ли и граждани или само експерти в тези области?
2: Беше отворена конференцията, даже в началото я планувахме, представяхме си публика от 50 човека, бяха се регистрирали над 200, което много ни зарадва. Предимно присъстваха студенти по архитектура, но това беше голям процент, но останалия ни профил също беше доста шарен. Имахме и хора от администрация и от институции, което също беше супер. Не бяха с такива целеви покани, просто им беше интересно и дойдох.
0: В Люлин ще бъде живи квартали сега. Разкажете ни как започват. Вече имате някакво участие там. Да. Те първо предстои да се развива фестивала. Разкажете как започнахте, каква ще е програмата?
2: Да, започнахме всъщност с едни много сериозни разходки на терен, за да усетим кое пространство би имало най-силен ефект, ако се трансформира. И набелязахме няколко. С Люлин 7 започнахме. Една горичка до 704-ти блок, която беше известна като хероиновата горичка, не беше чистена от съседите, казаха, от над 30 години. И започнахме там едно сериозно кастрене и почистване, понеже беше непроходима горичка. А сега се усеща, казват му, малкия западен парк вътре в Люлин. Другото място, върху което работим, е до блок 724. Там всъщност имаме най-голямото зелено междублоково пространство в Люлин 7, даже ако не и във всички номера. И хубавото за него е, че той е изцяло общински терени, за него няма опасности в бъдеще да се застрои, което са най-сериозните притеснения
0: навсякъде се строи. На всяко празно място има изкуп или да. пък вече вдигната mm-hmm. сграда.
2: Да, хубавото е, че доста от съседите ни споделят, че се организират, правят подписки, има така интерес за защита на свободните незастроени пространства. Та, това са ни двата водещи акцента като локации, но отделно правим и различни такива по-дребни неща, които да насочват хората в пространството. Друго нещо, което ни е много важно, е връзката с Западен парк. Понеже от Люлин и Западен парк няма така голям параден вход, а са едни малки пътечки, които ако ги познаваш, знаеш как да се ориентираш. Ако не, не. И всъщност там има едно преминаване над Суходолска река, което заради големите дъждове в началото на годината моста беше счупен, после го отнесе реката. Там мислим така да с много леки неща, просто да се улесни достъпа до парка.
0: Като казвате много леки неща, този мост ще бъде ли отново поставен над Суходолска?
2: Да. Да.
0: Добре, какво друго като културна програма се очаква да има в този фестивал?
2: Културната ни програма е предимно с семейен характер. През деня имаме така стабилно работилници за деца от всякакви възрасти. Имаме детска архитектурна работилница, циркова работилница, скейт училище, работилница за сито и печат. Общо взето, много-много работилници. Също правим и с един наш много любим български артист Алекси Варна. Правим едни интересни дизайни за пейки, които ще се сглобяват в рамките на трите дни от фестивала и с хората ще изберем къде има нужда да монтираме нови пейки. И вечер имаме така музикална програма, по-широко отворена за всякакви възрасти. Така се случи, че предимно в джаз и боса нова се ориентира програмата. Групи ще са, имаме джазика до The Cookies, едни изгряващи момчета Георги и Захари, които правят много готини джем сейшени с хармоника и с китара.
0: Включват ли се жителите на квартала?
2: Доста е на етапи. Първото ни почистване, мога да кажа, че беше много силно. Имахме над 50 човека, но тази съответната горичка, с която започнахме, 3 декара, наистина имаше нужда от много акции на терен. Сигурно над 5-6 пълни дни сме прекарали и се усети, че така първия ден е много силен ентусиазъм, после вече така постепенно намаля. Та наистина доста зависи от конкретната акция. Правихме почистване на един пясъчник миналата неделя и за там също се появиха повече хора. След това направихме боядисване за пейки. Там бяха по-малко. Та ако всъщност някой иска да се включи, все още продължаваме да работим на терен с такива по-козметични и леки неща, в които може абсолютно всеки да се включи. Не се изискват специфични технически знания. Всяка седмица, всеки ден тази седмица от 5:30 сме там на терен до блок 724 и главно боядисваме.
0: Кога започва културната програма? Къде е сцената? Къде са работилниците? За какви възрасти са подходящи?
2: Да, започваме в петък от 5:30. Най-голямата градинка до блок 724. Там ще ни бъде сцената. Там е и основната програма. Имаме няколко работилници, които включват и разходки. В тях също ще разгледаме тези пространства, които ви споменах като ключови за връзки в Люлин 7. Също правим и почистване на Суходолска река, което вече е в Западен парк. Но водещата програма ще си бъде до 724 блок.
0: От 5:30?
2: От 5:30 в петък започва, пък събота и неделя е по цял ден от 10 до 10.
0: Благодаря ви. Ами, поканихме жителите на квартала и който иска да се включи в тази програма, архитект Гергана Илиева от Сдружение Колектива за предстоящото издание на фестивала Живи квартали в Люлин. Благодаря.
2: Благодаря.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
4: Нашия ден. Живота там, където сте вие.

0: 9 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близкия изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Расслафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
0: Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Очаква се днес британският премьер Кир Стармер да обяви график за оттеглянето си от поста, твърдят британски медии. Въпреки че недоволството срещу Стармер не е от сега, през последните часове натискът за оставката му се увеличи значително, включително и сред представители в кабинета му. Работещите в чешките обществени радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането им. Правителството на Андрей Бабиш отменя таксите за лиценз, които се събират от домакинства и фирми, и преминава към финансиране на двете медии от държавния бюджет. Това означава съкращение с

близо 15 на 100 от досега получаваните средства. Стъчкуващите подчертават, че не са проведени обсъждания с тях или с техни представители относно промяната. Според критици на реформата, замислена от Бабиш, тя проправя пътя за политическа намеса. В Люксембург днес и утре ще се проведе заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнение. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. От българска страна участва министърът на земеделието Пламен Абровски. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка.

0: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол продължава с мачове през цялата седмица. Днес предстои двубой от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи. В 9-та група от 0 часа Франция-Ирак и в 3 часа Норвегия-Сенегал, а в 6 часа започва мачът Йордания-Алжир отново от 10-та група. Рано тази сутрин Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3 на 1 в 7-ма група и се класира за елиминациите. В същата четворка Белгия и Иран завършиха 0 на 0. В класирането начало е Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои от тази фаза са в събота, Нова Зеландия-Белгия и Египет-Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2 на 2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4 на 0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2, Саудитска Арабия с 1 точка. Последните срещи са отново в събота, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон, като контроли през седмицата имат Левски, ЦСКА, Ботев Пловдив и Монтана. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе от сряда в Любляна, Словения, мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите срещу Италия, домакините, Канада и Украина. На Балканиадата по волейбол за девойки до 18 години в Албания днес и утре съпернички на българките са съставите на Турция и на домакините. Започват квалификациите на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. При мъжете днес ще играе 17-годишният Иван Иванов срещу Шомбор Пирош от Унгария. Тази седмица испанският град Майорка приема турнир на трева от ниво 250, където ще участва Григор Димитров. Той започва утре срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Пловдив е домакин на турнир от веригата Чаленджър, а мачове днес имат петима наши тенисисти. От петък до неделя са тренировките и стартовете за Гран-при на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
0: И към прогнозата за времето, добър ден на Красимир Стоев.
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 25 градуса в Видин, Враца, Плевен и Сливен и от 5 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса в София.

0: и около 30 градуса, а по крайбрежието на морето между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. До 18 часа в посока Варна от 88 до 92 километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редакторът Таня Любенова, музикалният редактор Михайла Колева, тон режисьора Радослав Минчев и от мен Милена Воденичарова. За предизвикателствата пред българското културно присъствие в европейската столица като Виена и за ролята на културната дипломация ще говорим в рубриката ни Разговорът с Павел Найденов, новия директор на Българския културен институт Дом Витгенщайн. Павел Найденов е познат на публиката като диригент, съосновател на New Choir и на Construction Choir колектив, две от най-интересните хорови формации, развиващи се на пресечната точка между музиката, перформанса и независимите изкуства. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: От края на миналия месец Павел Найденов е новия директор на Българския културен институт Дом Витгенщайн във Виена. Една от най-значимите български културни институции зад граница. Павел Найденов е познат като диригент, музикант и създател на два необичайни хорови проекта New Choir и Construction Choir колектив, които през последните години разшириха представите за това какво може да бъде един хор и как музиката може да създава общности. Биографията му съчетава изкуство и работа с хора и по още един начин. Той има образование по социален дизайн, дисциплина, която изследва как чрез творчески подходи могат да се изграждат връзки, общности и устойчиви обществени модели. В два поредни понеделника ви предлагаме разговор ми с него за музиката, общностите и културата като пространство за срещи между хората. Ще говорим и за по-широкия контекст на назначението му начело на Дом Витгенщайн. Какъв знак е за българската културна среда фактът, че една от най-важните ни културни институции в чужбина се поема от човек, чийто професионален път преминава през независимия музикален сектор, гражданските инициативи и работа с общности. Чуйте.
3: Здравейте на вашата публика. Аз съвсем отскоро съм директор, вече може би 2 или 3 седмици. Реално първият ден, в който стъпих в позицията, беше 28 май. Така че няма и месец. Все още в мен бушуват най-различни чувства, защото е съвсем нова материя, с която работя. Аз идвам от независимата сцена, а пък тази работа е в пряка комуникация с Министерство на културата, Министерство на външните работи. Целият език е цялата администрация в съвсем нещо, в което тепърва се сблъсквам, макар че имам опит, но в частния сектор, в независимата сцена.
2: Какъв знак е това? Човек от независимия културен сектор да заеме тази позиция?
3: За мен лично това е лъч надежда, че има едно обновяване на материята, на кръвта в системата. Дава се шанс на хора, които имат изградили са опит в работното поле, така да го кажем, където оцеляването е зависи от потенциала на работа, на това, което можеш да свършиш. И там нямаш работно време от 9 до 5, ами работиш 24/7. Защото работиш за себе си, за своето си име и да изградиш и да завършиш проектите, които започваш. Защото наистина работейки в културния сектор, дори в Австрия, говорим за модел на оцеляване. Ти просто трябва да бъдеш много комбинативен, да мислиш 3 хода напред, да мислиш с кой искаш да работиш в перспектива. Не искам да звучи комерциално, но наистина трябва да знаеш на къде духа вятъра и да се ориентираш какви са новите тенденции, какво търси публиката, как да достигнеш новата публика, без да предаваш себе си, без да предаваш това, в което вярваш, но да бъдеш адекватен към времето, да резонираш с времето.
2: Какъв е балансът между това да представяш качествена продукция и да отговориш на исканията на публиката? Виждате ли конфликт?

0: между тези две неща?
1: Конфликт няма. Много често подценяваме публиката. Много често казваме, ми просто няма публика, те не идват, защото вече не ги интересува. Това е изкуство, не ги интересува култура. А това не е така. Наша отговорност е, работейки в сферата на културата, ние да привлечем публиките. Важно е да намерим езика за комуникация, важно е да бъдем в крак с времето. Това не са компромиси. Да бъдеш актуален не означава, че си комерциален, не означава и, че си продаваш ценностите си и не. Дори в изкуството, с което се занимавам, било то музика или визуално изкуство, винаги съм работил с идеята за приемственост между поколенията, развиването на една традиция. Именно заради това традициите все още ги има, защото те са се развивали. Това е един естествен процес и за мен е много интересно да проследявам тази нишка. Ето сега с вас се виждаме на един фестивал за църковна музика. В рамките на няколко дни слушаме музика от различни столетия. А традицията е една. Но имаме премиери на съвременни композиции, които естествено спазват стилистиката, канона за композиране на такава музика, но тя звучи нова. И в същото време всичките композитори, всичките състави се обръщат и към едни стари форми. Търси се именно това как да продължим тази история, за да не замре, за това изкуство да продължава да живее. Тоест ние трябва да го развиваме, трябва да разберем на къде отива природата на това изкуство.
0: Срещаме се с вас на 22-я международен фестивал за православна музика в Поморие. Вие тук участвате с два хора, на които сте диригент. Единия Енхор, а другия Construction Хор. И двата са изключително интересни колективи, събрани от съвсем различни хора, в единия случай от различни националности, в другия от различни професии, различни занимания.
1: Интереси, да.
0: И интереси. Разкажете ни за тях, какво ви събра, как въобще се събират толкова различни хора да правят едно.
1: Ами, може би ключът е усещането за общност и нуждата да бъдеш част от общност. Човешкият клас е винаги предизвиквал реакция. Аз продължавам да казвам, че това е най-първичният музикален инструмент, който, ако вземем пианото, където имаме клавиши, ако вземем китарата, на която има струни, пракчета, цигулката отново струни, лък, човешкият инструмент, гласът, е най-подвижен, той е най-първичен. Най-първия изблик на човешкия глас, когато се родим и поемем въздух и излиза този крясък, който всички очакват да чуят, независимо колко болезнено е за детето. Но това е нови, и това е човешкия глас. Затова аз изключително обожавам да се занимавам с човешкия глас, дори и като вокален педагог, но и с хоровете. За мен човешкия глас е една магия и е средство да се събираме. И в този контекст с двата хора така и работим. Ще спомена първо Construction Choir колектив, тъй като хронологически първо беше Construction Choir колектив. Все още бях студент в университета по приложено изкуство, където учих социален дизайн и изкуство като градска иновация, където се срещнах с моята колега Магдалена Хубауер. И една вечер, докато вечеряхме, си говорихме за детството си, за това, че и двамата имаме история с хоровата музика и че всъщност ни липсва хор във Виена, в който можем да се почувстваме себе си. В Виена има много хорове, но доста голяма част от тях са или много съвсем класическото разбиране за хор, където имаш един диригент, имаш едни войничета, които пеят под строй. Това за нас двамата не... Да, не се покриваше с нашите интереси за хор. Ние виждаме хора като една общност, едно семейство. И решихме, че всъщност може би е време да създадем наш хор. И това съвпадна с момента, в който един преподавател от Университета по приложено изкуство, Даниел Ашванден, работеше по един проект за децентрализирането на култура.

0: означава, че те нямат тази потребност да чуят тази музика или да видят това изкуство. И тогава Даниел имаше този концепт, всъщност човешкия глас, да се появи в публично пространство. И знаеш, че аз се занимавам с музика и ме попита дали искам да направя такъв временен поп-ъп хор. И веднага се обадих на Магдалена и казах: Магда, това е нашия шанс. Сега дай да го направим. И направихме един open call, в който разпространихме го през студентските мрежи, разпространихме го през различни медии и казахме хора, които дори нямат опит, но искат да се научат да пеят, искат да бъдат част от един колектив. 3 минути след като изпратихме един от мейлинг листовете, се обади Ноа, и това не беше нашия първи бас. И той каза: само ми кажете къде и кога. И всъщност така започна Construction Choir Collective. Ние пеем в едни сини работнически костюми и пеем предимно в публично пространство. В хора за 8 години вече има представени на 25-6 националности. За съжаление, някои от тях заминават, тъй като са дошли в Австрия да работят примерно към Обединените нации, или пък са студенти в университета по Еразъм и те си заминават, или им се раждат деца. Това също е много интересен елемент. Имаме вече няколко случаи, в които майка излиза в майчинство и след 2 години пита: аз мога ли да се върна сега? Вече има на кой да го става детето за 2 часа. Мога ли да се върна? Това е много, много е сладко.
1: Много интересен перформанс имате с Construction Choir Collective, който включва архитектура, урбанистика, музика.
0: Това е проекта Фредерика. Това е една конструкция, която е от 246, ако не се лъжа, на доваеми възглавници, които се прикачват една към друга и става едно, да го кажем, като одеяло от надуваеми възглавници. Цялото това нещо стои на една конструкция, която ние изграждаме. И всъщност най-близкият елемент, най-близкият еквивалент е, може би, флашмоб, макар че ние не обичаме да го наричаме така, по-скоро ситуация, в която ние се появяваме в парка и изкарваме от кутиите тези възглавници, започваме да ги надуваме, започваме да издигаме цялата тази конструкция, докато го правим, ние пеем. Ние се разпяваме. И с тези сини костюми можете да си представите, че веднага всички погледи са перени в нас. И идеята за тази конструкция е, че да, всъщност тя е една сцена, тя е една беседка за разговори, когато бъде издигнат в рамките на 20 минути ни отнема. Оставяме това пространство отворено и хората решават какво да правят там. Дали ще ги използват покрива, за да седнат и да си говорят за живота, дали ще се случи концерт, дали ще бъде прожекция на нямо кино с музиканти на живо. Има много различни функции и начини за употреба.
1: Как реагират хората на тази конструкция, която остава след вас?
0: Те винаги са изненадани. Това е една от другата мисия на Construction Choir Collective, да разчупваме ежедневието, този патърн. Това се случва винаги в 8 сутринта, това сега отивам на работа, сега се връщам от работа, това е деня ми за пазар. Реално ние с нашата поява в публично пространство се опитваме да нарушим модел, тази репетитивност и по някакъв начин да покажем на хората, че има време и за отдих, има време и за култура, и това ни прави хора, а не машини. New Choir е формация на 3 години. Случи се по съвсем непринуден начин. Правих един перформанс в Кюнслехаус в Виена. Бях поканен, работих по един проект, който е свързан с деменция и с темите за застаряване и Паркинсон. И работих по проект към Университета за приложено изкуство с Рут Матеус Бер.

Към това аз направих един проект, за който работих с семейни архиви. В моето семейство, моят брат е оперен певец, Петър Найденов, и заедно колаборирахме за този проект. В самата

сценография, бяха изложени фотографии на моето семейство, модулирани по един или друг начин. Но основната идея беше, че говорихме за своите дядо и баба. Откъде са тръгнали, какво се случва в живота им. Края на перформанса естествено води до загубата на моята баба и всички тези емоции в мен. Баба ми изключително много харесваше химните и хоровата музика. Имаше едно изпълнение, което тя много харесваше. И това беше всъщност Отче наш на Кедров. И тогава реших да поканя няколко приятели, пред които мога да съм по-откровен и да им разкажа тази история. И знам, че те пеят добре. И им казах, искате ли да направим този перформанс, вие се включите и това да бъде завършването на самия перформанс. Половин час след края на перформанса вече имахме хор. Това беше началото на New Choir, защото те казаха, вау, тази музика, къде беше до сега, Павел, къде беше до сега? И 3 години по-късно ние се разраснахме, разширихме репертуара си. Сега дори мога да кажа, че работиме в двете края на рамката. Занимаваме се с стара музика, с от мадригал до източно православно песнопение или съвсем, съвсем другия край. Работим с саунд артисти, които композират електроакустична музика, партитурите, които ни дават са по-скоро графични партитури, геометрични партитури, визуални партитури, дигитални партитури, модулативни. И за нас е изключително интересно да намерим този диалог между традицията и това, което е хоровото изкуство като един конструкт и една съвсем съвременна интерпретация. Тази музика, примерно песнопените, които пеем днес, ние се опитваме да ги изкараме от тяхния първоначален контекст, защото той заряда е там. Но ти да достигнеш хората, трябва да изкараш по някакъв

0: църковни храмове, ай да излезнем от тях, да достигнем съвременната публика, да достигнем. Затова си позволих дори отче наш на Кедров да бъде вкаран в един съвременен перформанс, в който има много голяма визуална част, архивна част. Това си е една продукция, един проект. И в същото време, другата идея на New Choir е всъщност да покажем, че хоровата музика не е нефталиново изкуство, останало някъде в миналото, а че може да бъде генератор на съвременно изкуство, и за това работим много сайт-специфик с конкретни архитектурни пространства, изследвайки историята на сградата, правейки музика, която е предназначена единствено за изпълнение в тази ситуация. И с това работим и с съвременни артисти. Съвсем скоро започваме проект с танцквартия в Виена, което е една от най-голямите институти за съвременен танц. И ще имаме честа да работим с Крем Дюля Крем от сцената на съвременен танц и театър в Виена. Именно с хорова музика. Така че стъпка по стъпка стигаме до момент, в който ще може да защитим нашето верою за това какво е хорова музика днес.
1: Следващият понеделник ще насочим вниманието към бъдещето на дом Витгенщайн, към визията на Павел Найденов за развитието на института и към това как опитът му в независимата културна сцена и социалния дизайн може да намери отражение в работата на Българския културен дом в Виена.

0: Нашият ден.
1: Във времето на редактора с Таня Любенова ще насочим вниманието ви към новия археологически сезон на Перперикон.
0: Нашият ден. Времето на редактора.
2: От днес започва новия археологически сезон на Перперикон. През следващите 4 месеца близо 60 археолози, специалисти и работници ще проучват едно от най-впечатляващите исторически места у нас. Основният акцент тази година е до проучването на открития в края на миналото лято храм на Слънцето от римската епоха. Находка, която вече предизвиква сериозен интерес сред научните среди. Пред изследователите стои и още една интригуваща задача – да бъде разкрита връзката между новооткрития храм и известния храм на тракийския конник, открит преди близо 2 десетилетия. И двете светилища са свързани с култа към Слънцето и впечатляват със своята кръгла архитектура. Какви тайни още крие древния град и какво очакват археолозите през това лято? Чуйте повече от професор Николай Овчаров, ръководител на проучванията.
3: Първо трябва да кажа, че това е 26-та година от проучването. Вече минахме четвърт век. Говорим за мащабните проучвания, защото Перперикон е будил интереса на учените много отдавна, но именно от началото на новото хилядолетие стана възможно неговото мащабно проучване. Именно това е особеността на проучването на Перперикон, за разлика от други обекти в страната, че ние всъщност повече от четвърт век проучваме планомерно града, тъй като той е един много голям град, античен, късноантичен и средновековен. До 2016 година ние проучвахме Акропола, т.е. укрепената част на града. Тя е напълно завършена, реставрирана и публикувана. Има голям том, 21 година излезе върху него. От 2016 година насам ние работим в така нареченият Южен квартал. Като всеки голям град, Перперикон има свои подградия от юг, от север. Северното не е още работено, с малки изключения, докато Южния квартал вече 11 години ние го проучваме. И там се оказаха огромните изненади, защото аз смятах, започвайки тези разкопки, че там ще има едно класическо подградие с жилищни сгради, които са обслужвали, така да се каже, укрепената част Акропола. Обаче, какво излезе? Излезе, че през 3-4 век, т.е. късно римския период, там реално погледнато няма жилищни сгради. Има само култови и представителни сгради. Т.е. до сега имаме 5 храма открити, около 10 мавзолея на богатите граждани, които също са един вид храмове, така да се каже, на определени хора. Това нещо ни накара да наречем това място Ареа Сакра по аналогия с вечния град, с Рим, където също има една такава зона, която е наситена изключително много с храмове. Тоест свещената зона. Сега това е един много интересен прецедент, защото всички тези храмове, мавзолеи и други култови постройки са около централния път, който е влизал в града. Това е до голяма степен е характерна черта за римското строителство от това време, концентрацията на подобни сакрални обекти около главният път. Имаме го и в Рим, и в другите римски градове. Миналата година открихме така наречения храм на Слънцето, това е една хипотеза, разбира се, но всичко говори тая голяма ротонда с диаметър 15 метра, че е наистина посветена на почитането на Слънцето. Сега работим по хипотезите защо, но има една много интересна възможност, а именно все пак Перперикон е мястото, където се е намирало още в дълбока древност храмът на Дионис, на тракийския Дионис, който също е бил свързан с почитане на Слънцето в една кръгла сграда, която ние намерихме през 2003-2004 година. Така че нашата идея е, че този храм на Слънцето от късно римския период, от 3-4 век, всъщност е продължил старите древни тракийски гарвания под този район. Това е нещо нормално. Римляните много често адаптират своите култове към местните религиозни гарвания. Ето това е всъщност нещо, което ще продължим, но веднага искам да кажа, че на Перперикон всичко е смесено. 7000 годишната история, един култ се прелива в друг. Както говоря за тези езически култове, трябва да кажа, че само на няколко метра от храма на Слънцето пък се издига, построена в по-късен период, в края на 5-ти, началото на 6-ти век, грандиозната голяма базилика, най-голямата църква ранно-християнска, откривана до момента. Казвам с две думи, християнството наследява езическите култове, да, измества ги, разбира се, зачерква ги, но пък от друга страна тя продължава своите култови практики именно на местата, където те са се развивали в предишните векове.
2: Открития в края на миналогодишния археологически сезон Храм на Слънцето се очертава като едно от най-значимите открития на Перперикон през последните години. Според археолозите, сградата датира от римската епоха и е част от сложната религиозна система на древния град. Предстои да бъдат изяснени както точните и размери и архитектурен план, така и функциите, които е изпълнявала. Особен интерес предизвиква фактът, че само на десетки метри от нея, преди близо 20 години, беше разкрит и храма на тракийския конник. Дали между двете светилища съществува пряка връзка и какво разказват те за религиозните вярвания в Перперикон? Това е сред основните въпроси, на които учените ще търсят отговор и през това лято.
4: Професор Овчаров, защо според вас, разбира се, това са хипотези, но защо видни граждани са избирали именно това място за свои мавзолеи, за тези пет храма, за които казахте? Защо именно това място е техния избор?
3: Да, много добър е въпроса. Защо точно там? Защо? Първо, защото там минава пътя, който свързва централната част, Акропола, с Вие Игнация. Тоест, оттам тръгва един път, римски път, който отива пряко на юг и излиза на Вие Игнация, прочутият магистралата, да го наречем. Той днеска има магистрала с това им, разбира се, в Гърция, което свързва Рим с Константинопол. Това е едно от главните неща. Второто нещо е, че от юг на Акропола е доста равна тая тераса, много удобна за живот, както личи от името юг, южно, с южно изложение. Тоест всичко е дало възможност там наистина да се развие едно голямо строителство. Ето това е, нали, нещо, което е позволило. Между другото, искам да ви кажа, това е много важно, че до сега ние сме разкрили не повече от една трета от тази южна тераса, от южния квартал. Зоните, които ще работим тази година, от сега мога да го кажа, че ще имаме нови изненади, защото просто на базата на снимки от дронове и от други такива наши разузнавателни методи, така да го наречем, мога да ви кажа, че имаме под земята със сигурност още монументални строежи. Така че изненадите с южния квартал те първа предстоят. Не е само това, което до сега сме намерили, ще имаме и нови структури.
4: Доколко уникален е този комплекс за Балканите, а и не само?
3: Хубаво използвах се думата уникален. Ще обясня защо. Ако сравняваме Перперикон с големи градове в равнината, примерно като Филипопол, ето Хераклея Синтика напоследък, което излиза, той е един планински град. Това няма никакво съмнение. Там ние няма да намерим тези прекрасни статуи, които излизат в античните градове в равнината. Няма да намерим мозайки и други подобни неща. Там намираме една сурова монументалност, характерна само и единствено за този район. Това нещо дебело го подчертава. Това е интересното, защото в Римската империя, особено в късната Римска империя, до голяма степен нещата в цялата империя, която охваща реално погледнато цяла Европа, тогавашната известна част на Европа, и на, не само на Европа, и на Африка, и на Предназия, тогава всичко се унифицира от римската култура. Изчезват, така да се каже, локалните черти. Ето защо в тази унифицирана култура са особено интересни примери, които са различни от класическата, така да го наречем, градска култура. Ето защо такива примери като Петра в Йордания, например, така другия скален град, са толкова интересни, нали, за учените и не само за учените, и за туристите. Тоест, такива градове показват отлики от класическата римска култура на империята. Перперикон е типичен пример в това отношение. При него няма нещо, което да се повтаря на друго място. Всичко е уникално. От изсичането в скалите, тези улици, тези примерно кръгли ротонди, които излизат, нали, в такова голямо количество, вече 15 на брой, нали, подобни храмови мавзолеи. Всичко това е нещо наистина уникално. Първо е голямо предизвикателство за нас като археолози, но от друга страна пък наистина това са много сериозни приноси в историческата и археологическата наука.
4: А можем ли да търсим връзка между храма на Слънцето и храма на Тракийския конник?
3: Тази кръгла форма не е случайна. Между другото, кръглата форма, по принцип, то в самата форма е ясно, че това е най-преката връзка с Слънцето, кръглото Слънце. Така че още оттам идват нещата, но и други неща. Примерно в разкрития храм, който вероятно е направен още в края на бронзовата или началото на железната епоха, т.е. преди 3500 години, но по-късно е използван и вече в

0: идентичността. Разкрития храм, който ние намерихме 2003-2004 година, това е една кръгла сграда с диаметър около 20 метра, която обаче е изсечена в скалите. Тя няма покрив, както описват римските автори Сутони и Макроби, че този храм на Дионис няма покрив, защото в центъра, ние го намерихме, има голям алтар, на който се пали огън. По неговата височина се гадая дали нещо ще се случи или няма да се случи, някакво събитие. Пак имаме палене на огън в централната част на кръгла сграда. Това нещо го откриваме в този римски храм сега. Разбира се, той е вече затворена сграда, но също кръгла. А в центъра намерихме алтар с яма пълна с пепел. Култове, които са подобни, сходни един с друг, макар че да ги дели едно доста голямо хронологическо разстояние. Нищо чудно няма в това нещо, защото дори и християнството, когато пък в началото на 4 век се приема като равноправна религия, побеждава чак в 5 век. Но християнството също взема много от култа към Слънцето. Не случайно императорът, който го реализира вече в империята, Константин Велики, първоначално е бил почитател на Слънцето. Вярва в култа към Слънцето. Така че това са все взаимосвързани неща, които те първо имаме да проучваме, естествено, след като първо ги разкриваме от Земята.
1: Освен върху храма на Слънцето, усилията на археолозите ще бъдат насочени и към разкриването на нови площи в южния квартал на Перперикон. Именно там през последните години бяха открити редица култови и обществени сгради, които постепенно очертават мащабите на древния град. Целта на екипа е да бъде изяснен цялостния облик на така наречената Арея Сакра, свещената зона, в която през късната античност са били съсредоточени десетки храмове, светилища и мавзолеи на видни граждани. Това е мястото, където най-ясно може да бъде проследен преходът от езическите към християнските вярвания в периода между 3-5 век, допълва професор Овчаров. Проучванията в тази част на Перперикон са особено важни и заради възможността да се проследи развитието на града в продължение на няколко столетия. Археологическите данни показват, че свещената зона е функционирала както през римската епоха, така и след утвърждаването на християнството. Именно за това специалистите очакват, че тази годишните разкопки могат да донесат нови сведения за живота на хората, населявали този район преди повече от 1600 години. Приближаваме ли се до разгадаването на най-голямата тайна на този скален град или всяко ново откритие ражда още повече въпроси?
0: Честно казвам, преди 25 години, когато започвахме, не съм си и представил. Сега аз знаех, че Перперикон е нещо уникално, че ще излезе невероятен град. Но нямаше как да знам какво точно ще представлява той и че ще представлява всички тези неща, за които говорим. За мен те също се изненадват. Пред мен тайната не е една, а са много и всяка година добавяме по нещо към нея.
1: С нови надежди за значими открития започва археологическото лято на Перперикон. В продължение на 4 месеца екипът ще работи по разкриването на още страници от историята на древния град, който и днес продължава да пази много неизвестни. А дали храмът на Слънцето ще се превърне в едно от най-важните археологически открития през последните години, предстои да разберем.
2: Така се разделяме в нашия ден. Останете и след 10 с Леги Артис и колегата Люба Константинова. От мен Милена Воденичарова. Успешна седмица!

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
6: Фаутхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
7: Входът за публиката е свободен.
5: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
6: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Само за 14 дни Главната инспекция по труда е спряла 209 опасни работни места в строителството. При проведена извънредна кампания за проверка в сектора са отстранени и 6 работници поради липса на правоспособност. Репортерът ни Цветелина Стоянова с още информация.
2: Спирането на опасни работни места, машинни съоръжения и отстраняването на работници без правоспособност е превантивна мярка, която предотвратява тежки трудови злополуки, а в някой случай спасява човешки живот, напомнят от инспекцията по труда. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения над 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са за безопасните условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са над 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без договор 631, при общо 1554 има във всички икономически дейности. За новините Цветелина Стоянова.
1: Моята цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, каза вице-премьерът Атанас Пеканов в ефира на Българската национална телевизия. България ще получи 1 милиард свежа глътка за бюджета на база реформи, които най-накрая бяха изпълнени. Ключово от тях беше създаването на антикорупционната комисия, независима такава, която да работи в сферата на върховенството на закона, коментира Пеканов. Търговски кораб, плаващ под панамски флаг за Украина, бе поразен в Черно море при руска атака с дронове и се запали. Това съобщи украинският вице-премьер Олексий Кулеба, цитиран от агенция Франс Прес. Един от членовете на екипажа с египетско гражданство е убит. Екипажът на кораба се е състоял общо от 9 души, които са с египетско, турско и индийско гражданство. Те са напуснали кораба на спасителен сал, защото той вече не е бил в състояние да плава. Кулеба заяви още, че тази нощ Русия атакувала още 2 кораба, плаващи под флагове съответно на Белиз и Палау. Китай обяви санкции срещу 10 американски компании в отговор

0: на неотдавнашна забрана на Съединените щати, информира кореспондентът ни Елена Цанева.
1: От Китайското министерство на търговията заявяват, че на китайски компании се забранява да изнасят стоки с двойно предназначение за 10 американски компании. Това се отнася предимно за производители на военни дронове, фирми, занимаващи се с добив на редкоземни елементи или такива, които произвеждат стоки с двойно предназначение, които могат да имат приложение както за военни, така и за граждански цели. По-рано този месец Министерството на отбраната на САЩ към списъка с фирми, за които се твърди, че имат връзки с китайски военни, добави още няколко технологични компании, като Alibaba и Baidu, например, което им пречи да сключват военни договори с САЩ. От Китайското министерство на търговията заявяват, че тези санкции противоречат на споразумението, което китайският лидер Си Цзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали преди около месец по време на посещението на Тръмп в Китай. На китайски компании или лица в трети страни също се забранява да прехвърлят стоки с двойна употреба от Китай към санкционираните американски фирми. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: Брекзит е нанесъл сериозни икономически щети на Шотландия и положението рискува да се влоши, ако лидерът на Реформира и Обединеното кралство, Найджел Фарадж, вземе властта в Уестминстър, твърди Шотландската национална партия. Изявлението идва в навечерието на 10-годишнината от референдума за членство на Великобритания в Европейския съюз. Позицията на Шотландската национална партия се основава на ново изследване на независимия информационен център на Шотландския парламент, което установява, че растежът на брутния вътрешен продукт в страните от Евросъюза е бил с около една трета по-висок от този на Великобритания от 2019 година. Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщава гръцката телевизия Sky. Земният трус е засечен в 6:30 на разстояние 310 км на запад-югозапад от столицата Атина. Епицентърът на земетресението е бил в Йонийско море, южно от остров Закинтос. Няма данни за пострадали и щети. Сега Красимир Стоев за времето в нашата страна.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
5: Добре дошли в Леге Артис и този понеделник с вас ще бъда аз, Люба Константинова, редактор е Наталия Маева, музикален редактор Михаела Колева, звукорежисьор Йорданка Янкова. За мащабната кампания на Европейското дружество по белодробни болести и Европейската белодробна фондация ще ви разкажем заедно с Наталия Маева и доктор Александър Симитчиев. Дълбоките причини за дребните ни здравословни проблеми, които само привидно изглеждат несвързани. През призмата на движението и храната ще ги потърсим заедно с персоналния треньор и специалист по хранене Николай Ценков. Седмицата на Старозагорския доктор Rockfest 2026. Един от създателите му, очният хирург доктор Станимир Трошев, за това как случващото се в една от най-тежките професии се превръща в музика. Преди всичко това обаче започваме с здравен бюлетин. Започне безплатен скрининг за заболявания, причинени от вредните емисии в района на ТЕЦ Бобов дол. Поискаха през

0: миналата седмица екоздружения и местните хора в отстоящото само на 700 метра от централата големо село. Средствата за скрининга да са по така наречения справедлив преход, по който се залага финансиране за въглищните региони Кюстендил, Перник и Стара Загора. Заболяванията в района, както и онкологичните, се увеличават обезпокоително, коментират живеещите в близките села. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: Заедно с изграждането на индустриално-логистичен парк Рила в района на Бобов дол и Дуплица с програми за преквалифициране на евентуално съкратени от ТЕЦ Бобов дол да се предвидят и средства за безплатен скрининг за увеличаващите се заболявания сред местното население, казва жител на близкото големо село.
2: Колко хора измряха, до сега никой не е казал. Аз го казвам това нещо, защото и баща ми почина, 74 годишен, от рак на белите дърбове. ТЕЦа, какво бълва? Дълва, буша, а пуша е котровен. Ние всички сме потърпевши. Боклук горилите, примесен със слам. Тоя боклук какво бълва? Населението, защо до сега не е изследвано? Заразени ли сме? Или не сме заразени? Те са работят с маски.
1: Екоактивистката Данила Тонева.
3: Не виждам нищо постигнато до момента от община Бобов дол, от община Дупница, точно за мерките с енергийната бедност.
1: От Кюстендил Кирил Фалин.
0: Първата система за роботизирана хирургия в Русе беше доставена в университетската болница Медика през миналата седмица. Предстои лекарите да бъдат обучени, а болницата да сключи договор с Националната здравна каса, уточнява кореспондентът ни Ася Пенчева.

0: Последният пациент, прият в болница с хантавирус в Испания през изминалата седмица, беше изписан и вече е в дома си. Мъжът е без симптоми и последните му тестове са отрицателни, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: С изписването на последния пациент, кризата в Испания, предизвикана от круизния кораб Hondius, е към своя край. 13 пътници и един член на екипажа, всички испански граждани, бяха приети във военна болница в Мадрид на 10 май. По-голямата част от тях бяха хоспитализирани заради контакти с починали от хантавирус пътници на кораба. Двама обаче развиха симптоми и бяха лекувани в столицата. Първият е 70-годишен мъж, чийто случай е открит на 11 май. Той беше изписан на 4 юни. Контактните лица бяха изписани на 7 юни, а здравните власти решиха, че те могат да прекарат последните две седмици от карантината в домовете си. Двама холандци и един германец починаха от хантавирус на круизния кораб. Плавателният съд със стотици пътници на борда пусна котва близо до Канарските острови, след като Кабо Верде заяви, че няма капацитет да се справи с кризата, а Испания прие искането на Световната здравна организация да направи това. Останалите пътници бяха транспортирани с самолети в родните им страни, за да бъдат поставени под карантина. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: 16-та международна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги се проведе от 18 до 20 юни в София. Форумът събра над 250 водещи специалисти по психиатрия, психично-здравните

На Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги се проведе от 18 до 20 юни в София. Форумът събра над 250 водещи специалисти по психиатрия, психично здраве, психология, социална работа и здравни политики от Европа, Северна Америка, Австралия и други региони на света. Темата на тази годишното издание беше преосмисляне на психичното здраве във време на промяна и постави акцент върху предизвикателствата на съвременния свят. Войни и травми, дигитализация и изкуствен интелект, човешки права, равнопоставеност и иновации в психично-здравните услуги. Организатори бяха Националният център по обществено здраве и анализи и Фондация Глобална инициатива в психиатрията.

0: Lege Artis. Lege Artis. Часът за здравеопазване.
1: Чистият въздух е ключов за здравето на белите ни дробове. Не само през зимата, но и през лятото. Ето защо Европейското дружество по белодробни болести и Европейската белодробна фондация инициират мащабна двугодишна кампания в 9 европейски държави. Чрез обществени събития, образователни инициативи, информационни кампании, тя ще насочи вниманието към замърсяването на въздуха като сериозен здравен проблем, който всички ние усещаме. Сред 14-те европейски града, които ще се включат, е и София. За целите на кампанията, за това как България ще участва в нея, ще говорим в следващите минути с колегата от програмата и редактор на днешното предаване Наталия Маева. Здравей в студиото!

0: Здравей, Люба, благодаря за поканата. Това, което е важно да знаем, че трябва да пазим белите си дробове, но за да знаем как да ги пазим, обучението на младото поколение трябва да започне още от училище.
1: Не просто да му създадем условия, а и навици.
0: Точно така. И е прекрасно, тъй като аз съм и член на борда на Европейската белодробна фондация и за мен е чест, че България все пак излезе на картата на Европа и ще бъде една от европейските столици, които ще домакинства това събитие. Може би е интересно да кажа за слушателите, че всъщност предстоят събития и в Румъния, и в Германия, в Франция, в Ирландия, Испания, Италия и Гърция. И е прекрасно, че нашата страна се подреди сред тези държави. И важното е, че трябва да дишаме чист въздух. Но за да е чист този чист въздух, обществото, всички ние, трябва да се грижим за това. Не да го неглижираме, защото когато станем пациенти, тогава разбираме колко е ценно да имаме нормален начин на живот и да дишаме чист въздух.
1: А кой може да ни каже това, освен специалистът, който популяризира това знание от толкова години, който предупреждава, който дава съвети? Доктор Александър Симидчиев е с нас в студиото. Здравейте!
2: Здравейте! Много благодаря, че популяризирате точно тази тема, защото тя касае абсолютно всички живи същества на тази земя. Не само хората, и животните, и въобще всички, защото въздухът е начина, по който ние получаваме нашата енергия за живот. Въздухът е живот. И ако ние не може да го получаваме в достатъчно количество и със съответната чистота, от това проистичат множество заболявания на практически всички органи и системи на нашето тяло.
1: За вас, всъщност, за вашите усилия, толкова сериозно ние подкрепа тази кампания. Тя е на умножаване на всичко това, което би могло да се случи със знание, с предупреждение.
2: Абсолютно, категорично. Аз започнах да се интересувам от тази тема преди 10 години, когато се роди първата ми внучка. Защото всъщност ние, тъй като чистотата на въздуха е толкова комплексна дейност, че тя не може да бъде извършена от единици. Тя трябва да бъде извършена от държавата, от местната власт, от граждански инициативи и от населението, всички заедно. И всъщност това е истинско голямото предизвикателство, хората да разберат колко е важна тази кауза, за да може заедно да осигуриме по-чист въздух на децата ни, защото ние не получаваме въздуха в наследство от родителите си, ние го взимаме насаем от децата си.
1: Ако се върнем за момент към една много важна среща от миналата седмица, проведена в Варшава. Наталия, доктор Симидчиев, кое е онова, което специалистите ни казват, че можем сами да направим, освен, разбира се, протести пред местните общини?
2: Протестите са негативната част. Аз предпочитам позитивните послания. Позитивните послания, че има много какво може да се направи, както в индивидуален, така и в институционален смисъл. Всеки един от нас може като минимум поне 40% от хората в нашата страна могат да дишат по-чист въздух, като не си го замърсяват сами.
1: С автомобилите ли имате предвид?
2: Не, имам предвид тютюнопушенето. Защото така както вдишваме буклуци от въздуха, който е причинен от трафика, от индустрията, от всички останали средства, така и индивидуално решаваме да си го дозамърсиме с всичко, което се отделя от едни горещи бели парчици. Или димящи.
1: А понякога не решаваме, но ни се случва, за съжаление.
2: Да, уви, пасивното тютюнопушене е огромен проблем. Той засяга още 20%, така че практически около 60% от населението ни е изложено на това допълнително и напълно доброволно замърсяване, деца вика. Това е едно от нещата, което може да се случи. Тоест, едното е да се предпазваме от вдишването на замърсен въздух. Аз имах един пациент, който беше болен от астма и който всеки път, когато сензорите покажат, че се увеличава замърсяването в София, той изпадаше в обострене на състоянието си и трябваше да живее, и той практически живееше на Щастливеца, качвайки се горе на Витоша, където въздуха е по-чист. Цяла зима той прекарваше горе, не защото е скиор, а защото не можеше да диша нормално в София. Това вече постепенно се променя, защото въздуха в София последните години се променя в позитивна насока, но не със скоростта, с която ние всички, които

0: се занимаваме с тази тема, бихме искали.
1: Кои са факторите за това, които можем да продължим да използваме, за да вървим все по-добре нататък?
0: Първото и основно нещо, с което вие журналистите може да помагате ужасно много, това е информираността, и то по подходящ начин. Не назидателно, не негативно, а с позитивни послания. Какво може да правим? Защото това е начинът, по който хората ще разберат, че има какво всеки един от нас да направи. Било то, примерно, вместо на кратки разстояния да ползваме автомобил, да ползваме велосипед или да ходим пеша, или да ползваме градски транспорт. Това е личен избор, който всеки един от нас може да направи. Освен това, тези, които имат стари замърсяващи автомобили, сега имаме нискоемисионна зона в София, която действа само през зимата. Аз лично бих бил за тя да се разшири, да действа целогодишно и да обхване по-голяма част от София, защото тя има измеримо положителен ефект, включително и върху здравето. Така че ние живеем по-здравословно благодарение на факта, че имаме нискоемисионна зона и намаляването, примерно, на азотните диоксиди е по-ниско вследствие на това, че трафика е от по-малко замърсяващи автомобили.
1: Да включим ли тук физическата активност? Може би много от слушателите ни биха си казали, въздухът дори в парковете не е достатъчно чист, може би по-добре да си стоя вкъщи.
2: Не, напротив, физическата активност подобрява белодробната функция и е подходящо всеки да си избере нивото на активност, но е хубаво да намираме време ежедневно поне по половин час да ходим пеша.
1: На чист въздух, ако е възможно.
2: Да, разбира се. Ако можем в събота и в неделя да бягаме от големия град и да правим дълги разходки сред природата. Също така могат да се правят различни упражнения, които всъщност подпомагат белодробната функция. Особено пък, ако имаме някакви заболявания на дихателната система. Аз бих стъпила в една доста чувствителна за българите тема, но трябва да се вакцинираме, защото има и подходящи ваксини, които предпазват белите ни дробове.
0: Да, аз просто щях да направя една кратка забележка. При равни други условия, ако замърсяването не предизвиква непосредствени здравни проблеми, физическото усилие по време дори на замърсени епизоди е по-полезно, отколкото на липсата на физическо усилие. Тоест, ако трябва да избираме между вредата от повечето вдишване на замърсен въздух при физическо усилие и физическото усилие, избора е в посока на физическо усилие. Защото той има нетно много повече позитиви, отколкото допълнителното увеличаване на вдишването на замърсен въздух. Това е при положение, че не се предизвикват

0: работата на вътрешните ни органи, така че храненето, както и дишането, са механизмите, по които ние всъщност живеем и съществуваме. И затова всяко едно от тези неща е супер важно. И дишането, и храненето, за да поддържаме един здрав организъм.
1: Какво още според вас двамата е важно да се каже и ще бъде използвано като инструмент в рамките на кампанията, която предстои?
2: В рамките на кампанията предполагам, че ще направим

0: Едно голямо мащабно събитие в София.
1: И ще имаме и измерване на белодробната функция. При всички положения ще разработим и материали, които да бъдат идентични с тези, които са на глобалната кампания, защото тя е много ефективна. Тя беше получила преди няколко години една световна награда за комуникация, точно защото тя е лесно разбираема, структурирана и много красива и така вдъхновяваща. И тя реално води до това, че хората започват да се замислят по-често и за въздуха, и за храненето, и за пушенето, и за вакцинацията, и за ходенето редовно на прегледи, и като цяло за белодробното здраве, защото няма нищо по-важно от това да може да дишаме нормално. Ние не се замисляме за това. И затова рядко мислим за белите дробове, въпреки че те са двата органа, които буквално обхващат сърцето ни и го поддържат постоянно да работи както трябва.
0: Това е първият ни разговор по темата, която ще остане в програма Христо Ботев в различните предавания, именно защото е важна. Благодаря на Наталия Маева и доктор Александър Симичиев в началото на мащабната двугодишна кампания на Европейското дружество по белодробни болести и Европейската белодробна фондация.

0: Дълбоките причини за древните ни здравословни проблеми, които само привидно изглеждат несвързани. През призмата на движението ще ги потърсим заедно с персоналния треньор и рехабилитатор Николай Ценков. Добро утро!
1: Добро утро! Здравейте на всички!
0: Всъщност утро ли е? Обикновено какво се случва в деня на един треньор, на човек, който се грижи за другите към 10 и нещо сутринта?
1: Вече в залата и работи с клиенти.
0: Сега те са оставени на някой друг?
1: Да, на колегите от Movement Academy, така че аз съм на пълно разположение тук.
0: Нека да си кажем това. Колко много хора тренират единствено и само заради външния си вид и как не търсят причини за древните си несъвършенства, а когато те се появят като болка, като проблем, отиват при лекар, не при треньор. Много често ли попадате на подобни грешки, да ни наречем?
1: Постоянно. Над 90% мога да кажа от хората тренира за това как изглеждат и след това за как се чувстват. Ако ги питаш рационално, ще ти кажа да, искам да съм здрав и така нататък, но реално мъжете тренират гърди и бицепс, жените тренират готелси, защото това искат. Но реално никой не се замисля в дълбочина всъщност за здравословното си състояние и всъщност да станат атлетични, да станат подвижни. Това, което ние правим, е да гледаме след 20, 30, 40 години как ще тичаш с внуците, как те ще карат колело и ти ще ги държиш, как ще можеш да носиш жена си, когато е на 60, когато си на 80, да можеш да отвориш буркана. Това да хората не гледат. Така. Затова хората не се замислят, защото те си мислят, че са здрави, всичко е наред, но като питаш старите хора, друго казват.
0: Да си представим с примери възможността някакви конкретни наши телесни особености да повлияят и на здравословното ни състояние. Самият Николай Ценков скоро разказа една история за поредица от здравословни проблеми в детството, които всъщност са се оказали продукт на едно и също нещо. Каква е историята?
1: Дишането през устата. Това мога да го нареча като новата пандемия. Много хора не осъзнават колко дълбок проблем е това. Хората виждат стойката си, виждат имам изгърбена стойка и решават, че нали, могат да го правят, могат и да не го правят. Но всъщност отворената уста е може би еквивалент на изключително голяма кифоза, т.е. нещо като квазимодото от Нордам. Това нещо цялостно е свързано дори с по-голяма смъртност. Всичко се променя през дишането през устата. Бактериите в устата стават повече и се развиват, защото те се развиват в суха среда. Това смачква въздушните пътища на носа, а ако не можем да дишаме хубаво, нямаме кислород, нямаме ли кислород за мозъка, буквално IQ-то ни може да падне. Тоест, имаме кариеси, липса на фокус, нали, отвеяност, забравяме и това са само най-повърхностните проблеми, които един човек може да има. Липсата на дишане през носа намалява, т.е. увеличава рисковете от това да заболеем, без значение от какво. Тази болка в гърлото по някой път, когато се събудим и на средата на деня поизчезне, е точно това. Малко сме навлажнили мястото, за да не е възпалено. В момента, в който не успеем, без значение гърло, сополи, секрет. И при децата най-честата причина за това нещо е храната, която ядем.
0: Каква храна трябва да ядем, за да не ни се случва?
1: Ами, всяка една храна има възможността да те възпали. Единствената храна, от която човек няма алергии по никакъв начин, е телешкото месо. Не съществува алергия към това нещо. Освен някакви нови случаи в Америка, поради определени обстоятелства, няма да влизам в подробности, но...
0: Ако оставим месото на страна?
1: Яйцата. Те са леко алергични, нали? Но това е... ако трябва да захрана детето си сега, би го захранил с телешки черен дроб, бульон от телешко месо и яйца. Защо? Защото тази храна е най-богатата на нутриенти. С нея можеш да се нахраниш и нищо друго да не ти трябва. А вече следващата храна, да речем, която

0: за обработване от тялото и ако стомаха не е готов за тях, тялото се мъчи. Но ако сме за здравословни, те могат да вземат само да ни дадат само плюсове. Но когато вече добавим на английски старчовете, т.е. пшеницата под някаква форма, без значение дали ще е хляб, ориз, картофи, и вече отиваме и към захарите, нали, бомбонки и така нататък, това са неща, от които тялото няма нужда. Те не са есенциални. Имаме есенциални мазнини, имаме есенциални аминокиселини, нямаме есенциални въглехидрати. Тялото не е създадено да работи на огромни количества въглехидрати. И хората си викат, аз хапвам малко, 100 грама картофи. Но това, което наскоро видях, е колко грама захар имаш в кръвта си. Нали? Тази кръвна захар, която постоянно се покачва в такива неща. И имаш едно захарче в цялата си кръв. И всъщност с един картоф ти просто излизаш извън всякакви кръвни показатели. И затова се налага работа на инсулина. Единствените неща, които са свързани с възпалителните процеси, които възпаляват тялото, са въглехидратите. Хората минават на една изключително стриктна диета, казва се карнивор диетата. Не я препоръчам за хората, които не знаят за какво става въпрос. Това не е диета за отслабване. Хората се лекуват с нея и е отвратителна. Те изключват всичките въглехидрати и съобщават за артритоподобните симптоми, които изчезват. Как им се подобряват всякакъв вид възпаление в тялото, само от това, че махат тези възпалителни неща.
1: Ако се върнем на движението, нека да си представим тялото от долу нагоре и всичко това, което би могло да предизвика поредица от проблеми. Да видим ли първо стъпалата, походката?
0: Преди казвах на всички хора, една сграда, ако тръгнеш да си купуваш, примерно апартамент или къща, основите, ако са криви, ще си я купиш ли? До момента няма човек, който да е казал, че ще си я купи. Това са сводовете. В момента хората ходят с тесни, меки обувки, които са далеч от анатомията на крака. Кръкът трябва да е широк отпред, за да има стабилност, за да се развие свода.
1: В такъв случай не е ли по-добре да са меки, отколкото твърди?
0: Ако са меки, ти нямаш досък до земята. Долу на ходилото имаш между 100 и 200 хиляди проприорецептора, които казват остро ли е, твърдо ли е, криво ли е, право ли е, и най-вече, най-важното нещо е, казват на мозъка къде се намираш в пространството. Тоест вестибуларния апарат, контрола, това да се спънеш и да стъпиш, това го правят ходилата, когато усещат. А когато си на голяма подметка, да речем тип маратонка, първо цялата ти тежест се изнесе напред към пръстите, второ пръстите са тесни и са смачкани. Халгус-валгус, кривите пръсти, единствената причина за тях е абсолютно доказана, че са обувките, просто защото в африканските племена не съществуват такива проблеми. Те нямат и тесни челюсти и така нататък. И както за мен проблемите почват отдолу, сега това, което си говорим, нали, че всъщност може да тръгнат и отгоре. Защото ако не дишаме правилно, цялата глава ни се измества напред, нали, изгърбваме се, за да може да поемаме повече кислород. И оттам, както отдолу може да се изкривим, така и отгоре надолу може да се изкривим.
1: Това предава ли се нататък от стъпалата към коленете?
0: Няма нещо, което... Тялото е една верига, която всеки един сноп влияе на нещо друго. Комплексен е проблема винаги. Няма момент, в който оправи си сводовете и ще се оправиш целия. Това е, ти няма как да работиш за една част и да я поправиш, както една кола поправиш.
1: Тоест, нищо не е дребно, ако говорим за дребни проблеми.
0: Нямаме дребни проблеми. Всичките проблеми са комплексни и са навързани. Тоест, ако ти пиеш алкохол, това влияе ли ти само на черния дроб или всъщност през каквото и да мине този алкохол влияе? Същото и с цигарите, също и с вредните навици на движение. Стоиш по 8 часа на ден. Може ли да няма никакви последствия? Седиш.
1: Ако стоиш, може би ще да е по-добре. Някои хора стоят.
0: Няма по-добре. Еднотипната позиция е вредна позиция. Ако правиш едно и също нещо в голям период от време, без значение да си прав, седнал, легнал, има своите последствия. Тялото се адаптира към това какво му даваш. Тоест, не е много важно да отидеш на фитнес и да се раздвижиш. Важно е да пренесеш фитнеса в ежедневието ти, защото мозъка разбира на повтаряне, на биване на канчето. Като много пъти му повтариш, че трябва да стои, той става много силен в това да стои. А тези мускули, които ти трябва да клекнеш додолу, да се наведеш, да си дигнат ръцете, те трябва да станат по-сковани, за да можеш да си оптимален в седенето.
1: Може ли да погледна с какви обувки е Николай Ценков?
0: С боси обувки.

0: А как изглеждат трениращите в залата? Всъщност маратонките им къде са?
1: Няма маратонки в зала. В нашата зала маратонки няма. В нашата зала се тренира или боси, или по чорапи. Защото трябва да сме максимално близо до естествената среда. Трябва да може да усещаме земята. Да може да я стиснеш, за да имаш опората, да се научиш да си ползваш крака. Не съм виждал някой човек, който да може да направи добра стойка на ръце с боксови ръкавици. А, невъзможно. Всеки един човек, който се е опитвал, най-вече ти си опитвал, знаеш, че трябва да стискаш с тия ръце, за да запазиш баланс. Ама не прилагаме същото нещо на това, което ползваме ежедневно за нашия баланс. Това е чисто логически е голям абсурд.
0: Някога тези крака също са стискали. Катерили са по дърветата, хващали са неща.
1: Всяко едно бебе можеш да видиш какво прави с краката си и колко капацитет има той да ги използва. Да не говорим, че като му видиш малките крачета да стъпват, как си толкова стиска, че му побеляват пръстчетата. И това в един момент просто се губи.
0: Да видим това, за което си говорим, с още примери за хора, които въобще не са осъзнавали какво всъщност не има наред. Обикаляйки поредица от кабинети на най-различни специалисти, докато в един момент не се оказало, че става въпрос за нещо, което може да се реши просто с движение.
1: Да, в един момент идва в момент Академи. Това е най-честия случай, в който са минали през специалисти, ортопеди и така, накрая са ги сплашили с една операция, тъй като не искат да се оперират, търсят альтернативата. За мен движението не е альтернативата. Альтернативата е медицината, която те оперира, защото това е последният ти шанс. Хората трябва просто да видят като едно огледало себе си. Да си пуснат изследвания, за да видят. Като ги питам нашите клиенти, пускаш? Да, пускал съм изследвания. Виждам едно ПКК, как да видят дали имаш вирус и това е. Тоест, виж как тялото ти функционира. Витамини, минерали. Изследвай холестерола ти, изследвай чернодробните ти ензими. Не може 98% от нашите клиенти имат огромен дефицит на витамин D. Витамин D не е витамин, той е хормон.
0: Огромната част от хората, които ни слушат в момента, също имат.
1: Това е научно доказано отвсякъде. Витамин D е противовъзпалителен витамин. Почти всяка една клетка в човешкото тяло има рецептор за витамин D. Тоест, той е навсякъде и е хормон. Тоест, това е едно да нямаш тестостерон или да нямаш естроген за жените. Това е ненормално. И в същото време няма как да очакваме, че те боли кръста и витамин D е нисък и ние просто правим някакви упражнения и ще ти мине. Да, има такъв шанс, но не може да не погледнем цялата картинка. Ако ти пиеш, пушиш, лягаш си в 12 часа, ставаш в 4, 5, 6, не спиш добре, не се хидратираш, не можеш да очакваш, че две хапчета противовъзпалителни и малко
0: Или една
1: масаж
0: операция.
1: или една операция ще те оправят. Идеални са изследванията за дългосрочните операции. 8 години като минат, човек, който се е оперирал и човек, който не се е оперирал, са на едно и също дередже. Не защото операцията е лоша, а защото този човек по никакъв начин не си оправил начина на живот, той живее по същия начин. Не можеш да правиш едни и същи действия и да очакваш различни резултати. Не можеш да очакваш външно някой да ти помогне. Това е, може би, най-големия проблем, който срещам при хората. Дори и при нас, те искат ние по някакъв начин да ги оправим, да ги наместим, да ги изтренираме, а ние искаме обратното нещо. Искаме да им дадем знания, да ги научим как да се движат, да станат самостоятелни и да имат желанието да се подобряват и да търсят къде са им проблемите.
0: Някои от слушателите ни нямат достъп поради най-различни причини, географски, финансови, до треньори, до такова взаимодействие. Какви са ресурсите, към които биха могли да се обърнат?
1: Имаме над 500 видеа онлайн. Няма тема, която да не сме покрили. Повечето сме ги прокрили по много пъти. Примерно имаме 10 видеа за болките в кръста, 10 за болките в коленете. Каквото и да те боли, имаме видеа за тях. Имаме видеа за това как да тренираш, какви грешки допускаш. Имаме хиляди видеа, т.е. десетки видеа за храненето. Информацията е абсолютно безплатна и навсякъде. Желанието, ако нямаш финанси, да речем, можеш абсолютно безплатно да си тренираш вкъщи. Имаме 60 видеа за безплатни упражнения за вкъщи, но хората нямат сигурност в себе си. И защото нямат сигурност, те решават да не направят първата крачка дори и сами. И по-лесно е да се оправдаеш и да не започнеш сам, като прасе с тиква да се бориш, както казвам на клиентите, няма тази смелост. Така че смелостта ще промени и ще пребори страха.
0: Какво ще е важно да кажем на всички от тези хора, които ни слушат, независимо от това в какво състояние се намират?
1: Да не търсят магическото хапче и бързото решение. Не съществува такова. Няма. Ако направят някое хапче за мускули, тогава ще се върне и ще каже:

0: нещо друго, но до момента всяко едно нещо можеш да си го купиш или да го имаш. Единственото, което не можеш да имаш е, и трябва да си го заслужиш, е физическото ти здраве. Трябва ежедневно да се грижиш за него. Няма кой да ти го даде, няма кой да ти направи масаж и да те оправи. Трябва сам да започнеш активно да действаш и да се промениш отвътре навън. Отвътре навън. Първо психиката и фокуса, след това физиката.
1: Благодаря на Николай Ценков, който оправя хора, но само с тях на помощ.
0: До следващия път.
2: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
1: Седмицата на Старозагорския доктор Рокфест 2026-та ви срещаме с един от създателите му, очния хирург доктор Станимир Трошев. За това как случващото се в една от най-тежките професии се превръща в музика, ще говорим. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Седмицата ще завърши с фестивала, но все още е в началото си и то може би в най-трудното си начало. Какво се случва в дните ви днес, в следващите, в които ще се грижите и за пациентите си, и за организацията на фестивала?
3: Сега най-много треперим какво ще бъде времето в петък и в събота, тъй като всяка година юни ни изненадва. Има едни леки превалявания понякога, но надявам се, че този път всичко ще бъде наред. Това са в момента сме последните етапи на организация. Уточняваме детайлите, кога ще бъдат саундчекове, групите, къде ще бъдат настанени. Всичко това ни е добре.

0: организация, уточняваме детайлите, кога ще бъдат саундчекове, групите, къде ще бъдат настанени. Всичко това ни е добре познато и върви като по ноче.
1: Да, довършете.
0: А по отношение на операциите, аз съм хирург, очен хирург и всеки ден е мой оперативен. Малко съм разредил броя на операциите, за да може в стобените часове да свършим някоя работа. И така.
1: Да си представим заедно с слушателите на програма Христо Ботев тази годишния фестивал. Музикантите, всичко това, което ще могат да видят сами, да чуят сами, ако се намират през най-хубавите дни от уикенда, петък и събота в Стара Загора на доктор Роквест.
0: Да, хубавото на Стара Загора е, че в центъра на България и всички хора са еднакво далечени от нея, т.е. могат много лесно да минат, където и да тръгнат през България, те или иначе трябва да минат около през Стара Загора. Тази година феста ще бъде два дни, като на 26 юни в петък от 19, първата група ще бъде една бургаска група Алмарен, те бяха и миналата година. Те са много сериозни музиканти, много качествена музика представят. След това са нашите големи приятели от Велико Търно ACPC, с това звучно име ACPC, които също от 5 години сме заедно с тях. Също много добри музиканти. И в последния на 26 в петък, последни ще бъдат Кофти Фингърс. Това е една група на професор Хинков, който също е наш голям приятел. От самото начало винаги присъства в афиша на феста. И тази година ще ни представят една голяма изненада, една рок-опера, която е творена лично от професор Хинков. На 27 юни в събота рок-маратона продължава отново в 19 часа, като първи ще забият групата Кинетик. Това са едни млади колеги, които имат много авторска музика. Бандата им е ориентирана повече към по-твърдата музика, но много качествена. На второ място са нашите приятели Сутура от Пловдив, които са големи сладури. Техният басист е Старозагорец, но от години живее в Пловдив. С него са ми големи приятели. И накрая от последни в събота ще бъдем ние с нашата група Led Zeppelin.
1: Да си представим и мястото на доктор Рокфест.
0: Мястото е в центъра на Стара Загора. Това е така наречения форум. Това е антична структура, форум от римско време, изключително красиво. Намира се зад съда, между съда и операта в центъра на Стара Загора. Атмосферата е уникална, защото лъха на история. Там е, се вижда кое е предимството на България пред много държави по света. Че ние съчетаваме това, което носим още от римско време, от траки и от римско време, съчетано с сегашната действителност. Много е приятно мястото и винаги носим много емоции. Мястото, между другото, се използва основно от операта, с които ние имаме много добри взаимоотношения и благодариме, че ни предоставят възможност да използваме тяхната сцена, която е изградена точно там на място на античния форум.
1: Музиката е спасение не само за всички пациенти по света, но и за техните лекари. От какво всъщност ви спасяват я?
0: Ами, аз много съм мислял по този въпрос. В един момент разбрах, че медицината е нещо много хубаво, много добро, но тя изяжда мечтите на лекарите. Спомням се като дете, исках да бъда капитан на голям бял кораб, защото баща ми беше капитан на далечно плаване, но тази мечта не можа да се реализира. Една на късни години да станах капитан на най-малките корабчета. Но това е, между другото, музиката е това нещо, което ни запазва, ни връща към младежките години. Всички лекари, повечето лекари, които аз познавам, те или иначе са свирили на китара, винаги сме били по-отворени момчета с разностранни интереси. Музиката е занимание, което най-лесно може да ни върни към миналото, към тези хубави времена, когато нямаше тежките проблеми.

0: проблеми, които решаваме непрекъснато чрез медицината.
1: Вашата работа също е мечта за толкова много хора, много от които са се отказали от нея преди изобщо да тръгнат по този път, тъй като наистина това е един от най-тежките възможни варианти на успех в този живот. Да успяваш да спасяваш хора.
0: Да. Ами, това е така, но нали казвам, това нещо изяжда мишите, да. Защото на практика аз познавам много колеги, които са много известни специалисти в своята медицинска област и всичките са с бърнаут и просто те нямат личен живот извън медицината, което е малко жалко. Но те или иначе музиката е това нещо, което до някъде ни спасява и малко ни вади от бърнаута, в който повечето от нас сме навлезли.
1: И в края на разговора ни, кои са другите музикални събития, освен това, което вие сам организирате, доктор Рокфест 2026 в Стара Загора, които доктор Станимир Трошев очаква с нетърпение? Музикалните събития на лятото, фестивали, може би в България, може би не само?
0: Ами, в България, в Старозагорската опера има някои интересни неща, които правят. Гледам на техния календар. Очаквам в тази година, мисля, че нямам някакви планове за концерти да посещавам по-известни, но аз на времето бях голям почитател на Pink Floyd, успях да видя. На AC/DC също успях да видя. И нещо конкретно в момента не мога да се сетя.
1: От тук нататък само забавление и работа, дано тя успява да остави пространство за свобода, за спокойствие, за размисъл, за срещи с хора, за щастие. Много ви благодаря, че бяхте част от Legia Artis, за това, което правите и за това, че доктор Рокфест съществува за всички наши слушатели.
0: Да, благодаря и аз.
1: Доктор Станимир Трошев. Така завършва Legia Artis. Днес. Аз съм Люба Константинова, редактор на предаването беше Наталия Маева, музикален редактор Михайла Колева, звукорежисьор Йорданка Янкова. През много теми преминахме заедно, така ще бъде и нататък.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация. Recalculating
1: route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
4: Програма Христо Ботев.

истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работен в екип с звукорежисьора Йорданка Янкова. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

Изключителен талант, със силно усещане за класическата соло музика. Тази жена е огън. Твърдението за великолепната Морган Джеймс е на Нью Йорк Таймс. Надарената с голям вокален диапазон, учила оперно пеене в Джулиард Скул и натрупала опит на Бродуей, Морган Джеймс е една от най-популярните солистки, разцъфтели благодарение на феноменалния проект на Скот Брадли «Постмодерн джубокс». През 2025 година Морган Джеймс издаде албума си «Soul Remains the Same», в който магнетичната певица събира и вдъхва нов живот на емблематични хард, рок и метал парчета от изпълнители като AC/DC, Pearl Jam, Soundgarden, Metallica. Ние чухме прочета на Морган Джеймс на «Flying High Again», песен на Ози Осборн. Българската публика също познава Морган Джеймс, която се завръща в България. Нейният концерт ще е на 3 август и ще е част от афиша на Банско джаз фестивал. Скъпи приятели, нова музика ни очаква в минутите до 12. Ще слушаме нови записи на Никол Зорайтис и Джеф Голдблум. Но преди това, ето няколко сингъла, които съвсем наскоро се появиха на музикалния пазар. Първият от тях е на пианиста, композитор и бендлидер Джоуи Александър и певицата Лиса Фишер.

25 юни 2003 година в Индонезия и е смятан за дете чудо. Започва сам да свири джаз още на 6 години. През 2011 8-годишният Джоуи по покана от ЮНЕСКО свири пред Харби Хенкок. Когато е на 11, Уинтън Марсалис го кани да вземе участие в гала вечерта на джазът Линкълн Сентър и тази изява го превръща в истинска сензация. През 2014 Джоуи подписва първия си договор с издателска компания. 5 години по-късно дебютира и за Върв. Печалила е и номинации за награда Грами, а днес вече никой не гледа на Джоуи Александър като на дете чудо, а като на пълноценен артист, способен на много, възхитителен, любознателен, с задълбочен поглед към музиката. Дискографията си има 7 албума, а на 13 юни на музикалния пазар излезе Майя Фанивала нов албум, който ще излезе в средата на юли. В следващите минути, скъпи приятели, ще чуем още една прочута песен What a Wonderful World. Звучи поднесено от формацията на вибрафониста Стефан Харис, Blackout, с участието на саксофониста и майстор на вокодер Кейси Бенджамин.

През 1967 година Луис Армстронг записва песента What a Wonderful World, но коснала сърцата на милиони хора по света с посланието си за надежда, човечност и красота. Средата на юни Стефан Харис и групата му Blackout издадоха своята интерпретация на тази незабравима песенна класика. Запазвайки оптимистичното звучене на оригинала, музикантите добавят съвременно звучене. Записът носи особена емоционална стойност, тъй като е сред последните студийни участия на талантливия саксофонист и майстор на вокодера Стейси Бенджамин, който ни напусна завинаги малко след приключването на сесиите за албума Legacy Dances на Стефан Харис и Blackout. Така What a Wonderful World се превръща и в своеобразен музикален поклон пред Стейси Бенджамин. А продукцията Legacy Dances очакваме в края на август. Сега продължаваме с Джеф Голдблум и Милдред Снитце Оркестра.

0: Yeah, Jeff.
1: Чухме съвместното изпълнение на Джеф Голдблум, Милдред Сницер Оркестър.

социалните мрежи буквално се напълниха със снимки. Точно по това време научихме, че Джеф Голдблум има намерение да издаде музикална продукция. Актьорът впечатлил много продуценти, след като акомпанирал на самия Грегори Потър. Няколко месеца по-късно посрещнахме музикална продукция на Джеф Голдблум, записана с Милдред Сницер Оркестра. А на 5 юни тази година музикантите издадоха своя четвърти албум, озаглавен Night Blooms. Изпълнен с радост и оптимизъм, той е продължение на колекцията Steel Blooming от 2025 и съдържа вечни мелодии от американската песенна книга. Новите интерпретации харизматичният американски актьор и музикант поднася освен с изжасната Мелоди Гардо и с Чарли Пут, Синтия Ериво, Ариана Гранде, Хейли Райнхарт, Доди. А ние сега ще чуем песента на Роджер Си Харт, омагьосан, смутен и объркан, Bewitched, Bothered and Bewildered, вокалът е на Чарли Пут.

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та». На среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

истории за преследвачите на мечти. На барда на жълтата подварница до този момент прозвучаха изпълнение на Морган Джеймс, Джои Александър, Лиса Фишер, Стефан Харис и Стейси Бенджамин, Джеф Голдблум, Смол Дигърдой, Чарли Пут, а следващите минути отделяме за Аран и Шайни Стокинг.

Аран е само на 22 години. Създава музика, която усещаме като топла прегръдка и която доказва сетивата ни с мекота, елегантност, самобитност. Аран започва да свири на китара като дете и се влюбва в джаза и песените стандарти. Учи класическа китара, след това се специализира в джаз китара и филмова музика. През 2025 година привлича вниманието на всевиждащите продуценти и вече като артист на една от големите звукозаписни компании реализира първия си проект. В края на миналата седмица Аран издаде нов сингъл. Песента озаглава на Shiny Stockings е типичен пример за неговия стил, който самият описва като смесица от джаз, поп и романтична ретроестетика. Знаете, скъпи приятели, понякога вдъхновението за една песен се крие в най-малките детайли. Такъв е случаят и с Shiny Stockings на Аран. Чухме песента току-що. Заглавието напомня за прочутия стандарт на Франк Фостер от арията на свинга и златните години на оркестъра на Каунт Бейси. Но тук историята е съвсем нова, нежна, романтична, с усещане за непреходност. Следващите минути посвещаваме на певицата и авторка Никол Зурайдис.

Той е поетично вдъхновение, песни с дълбоко личен характер, разположени в петчастен разказ, изследващ любовта, идентичността и самооценката. Всички песни са написани и аранжирани от мен и продуцирани заедно с легендарния Лари Клайн. Пътешествието започва. С тези думи на 13 март Никол Зорайтис постави началото на своя мащабен 5-частен цикъл. В началото на юни тя издаде и третата част от този концептуален проект, заглавен The Devil I Know, изграден като поредица, в която всяка част разкрива нов пласт от една обща, дълбоко лична история. Третата част носи под заглавието The Malediction, проклятието, и според думите на самата Никол, това е нейната най-интимна и уязвима музикална изповед, която задава и въпроса: ами ако дяволът, който си мислял, че познаваш, всъщност си самия ти? Изданието включва три композиции, в които Зорайтис продължава този свой личен разказ. Аз ще припомня, че тя е от Нью-Йорк, носителка е на награди Грами, също така на златен медал от конкурса American Traditions Vocal Competition и е достигала до второ място в надпреварата за джаз-вокалисти Сара Волн. Скъпи приятели, оставаме с изпълнение на Никол Зорайтис и с нейната дълбока и емоционална музика.

Чухме темата Vice Versus от третата част на поредицата кратко свирещи албуми 5 на брой на Никол Зоретис. Четвъртата и петата части ще бъдат издадени на 17 юли. Сега си припомняме сингъла Capricorn, Козирог на Гречен Парлато.

На 22 май Граджан Парлато издаде нов сингъл. Песента се нарича Capricorn, Кози Рок. И с нея певицата и авторка се завръща с нова музика и сякаш подсказва следваща посока. А с последното изпълнение, скъпи приятели, последното изпълнение за днес, приветстваме лятото. Ще чуем песента Now That The Summer's Here на Майкъл Франкс и ще се вгледаме в една картина на безгрижно лято. На човек, който забавя темпото, оставя задачите да почакат и се отдава на простите удоволствия. Разходки, хамак, музика и дълги, лениви дни. Ще чуем типичната за Майкъл Франкс, изящна, леко иронично, нежна поезия и ще усетим времето, когато животът се побира в един шезлонг и малко тишина. Пожелавам ви прекрасно лято, скъпи приятели, спокоен ден и до нови срещи с Йорданка Янкова и с мен, Цвети Бахариева.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Евросъюза. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. Останете с нас. Премиерът на Великобритания Кир Стармър

0: Обяви, че ще се оттегли от поста и определи график за предаването на властта. Това става след катастрофалните резултати на управляващите лейбористи в местните избори и други политически грешки, довели до призиви за неговата оставка. От Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Паунов с още информация. Добър ден!
1: Добър ден от Лондон. Обединеното кралство ще има седми премиер за последните 10 години. Буквално преди минути Кир Стармън обяви, че ще подаде оставка като лидер на лейбористката партия и като премиер, но ще остане като премиер на поста си до септември за гладкото предаване на властта преди есенната сесия на парламента. В прочувствено изявление Стармън изтъкна големите успехи на неговата партия, която преди 2 години спечели убедително общите избори, след като само преди 6 години той я пое и възроди. Ето как обаче Кир Стармър мотивира решението си.
2: Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добрата позиция да я поведа на следващите общи избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам. Във всяко решение, което съм взимал, съм поставил страната, която обичам, на първо място. Затова ще подам оставка като лидер на лейбористката партия.
1: Чухте думите на Кир Стармър. Той каза също, че вече е информирал краля за своето решение. Той изтъкна, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано и гладко предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на неговия наследник, който най-вероятно ще бъде Анди Бърнъм. Накрая Стармър благодари на приятелите и колегите си, които са били до него в продължение на 6 години, както и на персонала на Даунинг 10 и на изключителната държавна служба, която са положили. Почти разплакан Стармър заяви, че след като напусне най-важната работа в страната, ще отдели повече време за другата най-важна работа – да бъде най-добрият съпруг и да бъде най-добрият баща. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигането на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. На дискусиите между двете страни, продължили 18 часа, е договорено още създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Подробности от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News, основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Търговски кораби, плаващи към Украйна, бяха поразени в Черно море при руска атака с дронове. Русия заяви, че е свалила тази нощ стотици украински дронове над руски региони и над Азовско и Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Руска атака с дронове в Черно море причини щети на три търговски кораба, пътуващи към Украйна. На един от корабите, плаващ под панамски флаг, е избухнал пожар, екипажът е бил евакуиран. В резултат на атаката е бил убит член на екипажа, гражданин на Египет. За убити и ранени при руски удари се съобщава и от Сумска и Запорожка област. Русия е ударила с нощи и Южната Одеска област с балистична ракета, убита един човек, а трима са ранени. Местните власти съобщиха за запалени превозни средства и резервуари за гориво. Близо 60 дрона, насочващи се към Москва, бяха свалени рано тази сутрин, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин. И четирите летища на столицата за кратко преустановиха работа. Общо над 300 дрона са били свалени над различни руски области, включително окупираните от Русия райони на Украйна. В град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, днес са отменени всички публични събития на открито. Уличното осветление е изключено. Губернаторът

0: Михаил Развожаев призова хората да ограничат потреблението на електроенергия. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. За новините Елизабет Гогова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това каза пред Българската национална телевизия вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, одобреното в петък от Еврокомисията плащане на 1 милиард евро е глътка въздух за бюджета. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до 31 август, за да се отговори на изискванията за пето плащане по плана за възстановяване.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба. Там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
1: Атанас Пеканов даде да се разбере, че дефицитът в бюджета за 2026, който предстои да бъде предложен, отново ще бъде над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
2: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
1: Думи на вицепремиера Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град в Бургаска област, за да подобри достъпа до здравни услуги за местното население. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Според изискванията, заявлението за финансиране е трябвало да предостави три оферти. Разследването обаче установило, че консултантът е използвал една фалшифицирана оферта. Заболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд Земеделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание, лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба между 1000 и 5000 евро. За новините Ангелина Пискова.
1: Софийският градски съд остави в ареста китайски гражданин, обвинен в шпионаж. Според прокуратурата, в периода от юли 2025 до 18 юни тази година в София, обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава. Според данните на държавното обвинение, мъжът не е успял да предаде информацията. Сигналът за шпионаж е бил подаден в четвъртък от ДАНС. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж. В община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Заповедта, с която се въвежда забраната, е на кмета Огнян Атанасов, а причината е спадът в дебита на водоизточниците заради горещото време. Подобни мерки въведе преди месеци община Кочериново. При системни нарушения глобата може да достигне до евростойността на 5000 лева. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Проверки на Главната инспекция по труда в период от 2 седмици е довела до спирането на 209 опасни работни места в сектор строителство. 6 работници са били отстранени

0: поради липса на правоспособност. Подробности за проверките от репортера Цветелина Стоянова.
1: Спирането на опасни работни места, машини и съоръжения и отстраняването на работници без правоспособност е превантивна мярка, която предотвратява тежки трудови злополуки, а в някой случай спасява човешки живот, напомнят от инспекцията по труда. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения над 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са за безопасните условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са над 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без договор 631, при общо 1554 има във всички икономически дейности. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради проблемите с достъпността до градски транспорт в София на хората с зрителни нарушения. Достъпността до метрото беше обект на проверки днес от екипи на агенцията и хора с увреждания. Според председателя на Съюза на слепите в България Васил Долъпчиев, най-недостъпна е метростанция Сердика.
2: Станция Сердика от гледна точка на достъпност за незрящи е в най-тежко състояние. Давали сме многократно предписания за подобряването на средата. За съжаление, за сега метрополитена ни обръща внимание. Надявам се в обозримото бъдеще да има промяна. Всичко не е наред. Преминаването между отделните коловози, липсват необходимите тактилни настилки, пероните не са маркирани, има опасност от падане, няма необходимите прегради. Много проблеми има на тази.
0: Каза Васил Долъпчиев, председател на Съюза на слепите в България. Организацията, заедно с Комисията за защита от дискриминация, започва кампания, наречена «Стъпвай смело». Тя е част от инициативата за достъпна среда за хората с увреждания у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Антони Йорданов. Добър ден.
3: Добър ден. Отборът на Египет се класира за елиминациите на световното първенство по футбол, като рано тази сутрин спечели срещу Нова Зеландия с 3-1. Това е историческа първа победа за тима при третото му участие на Мондиали. В другия матч от седма група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало Египет с 4 точки и следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубой от тази фаза са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки, Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес предстои матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в 0 часа трябва да започне двубоят Франция-Ирак от 9-та група. Според популярна френска медия обаче двубоят е застрашен заради очаквани грамотевични бури и проливни дъждове в Филаделфия. Спартак обяви испанецът Давид Валверде за нов футболист с договор за 2 години. За последно 26-годишният полузащитник бе част от състава на Берое. Тимът от Варна вече привлече португалското крило Анхел Гомес и още един испанец Бубакар Хане. Мъжкият ни национален отбор по волейбол замина днес за Любляна, Словения, където от сряда ще играе мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите. Съперници на българите са волейболистите на Италия, домакините Канада и Украина. Григор Димитров се изкачи с 5 места в обновената днес ранглиста по тенис, като заема 164-та позиция. На турнир от ниво 250 в Майорка, утре той излиза срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Начало в ранглистата е италянецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия. Виктория Томова отстъпи с 7 места и е номер 174. Арина Сабаленко от Беларус е първа, следват Елена Рибакина от Казахстан и полякинята Ига Швионтек. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс, получи покана за срещите на единично от организаторите на Уимбълдън. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на турнир в Лондон в дует с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото първенство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън тя ще играе и на двойки с сестра си Винас.

0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Габрово и Смолян до 31 в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток, максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб в западна България от запад и северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Под Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през Прохо Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползване на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че подава оставка. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Добър ден, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Както знаете, по това време на деня започва Артефир. Предаването, в което следващите почти 2 часа културата и изкуството ще говорят. Ето и по кои теми.

Драматичен театър Никола Въпцаров Благоевград гостува в София със спектакъла Януари от Йордан Радичков. Наш гост ще бъде режисьорът Пламен Марков. Фондация Нойс с конкурс за таланти в фотографията на името на един от ярките ни български фотографи Цветан Тончев. Ще говорим с документалния фотограф Денислав Славчев, член на фондацията. Световно известният цигулара Васко Василев ще ни представи музикалния си проект Fusion, който събира класически произведения фламенко, танго и филмова музика. Години Георги Парцалев е спектакъл на сатиричния театър Алеко Константинов, с който се отдава почет на обичания български актьор. Повече ще научим от Александра Сърчеджиева. Аз, която те обича, е моноспектакълът на Дарин Ангелов, за който актьорът получи номинация за Скер тази година. Именно за него ще говорим малко по-късно в предаването. Всичко това ще чуете след песен, избрана от музикалния ни редактор Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Надя Танасова, редактор, звукорежисьор е Йорданка Янкова, а пред микрофона до 14 ще бъда аз, Таня Димова. Слушайте ни, днес започваме така. I see you working real hard as a waitress, doing tips for minimum wages. You want

0: режисьора на спектакъла, професор Пламен Марков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: В този летен ден ние всъщност ще говорим за една зима. Как започнахте да работите с този текст, като класически или като съвременна диагноза на човек?
1: Ами така, предимството на театъра, че той винаги е, както казва старото клише, тук и сега. Тоест, даже ти да искаш да разказваш някакви стари истории, публиката е съвременна и тя си ги непременно преминава през нейния филтър на съвременни хора. И избора е по-скоро, доколкото да оставиш този избор на приликите между тогава и сега, тогава ли е като сега или сега е като тогава, на публиката, или да се опитваш да й подсказваш някакви кодове. Когато обаче имаме такъв текст, който наистина е един от големите класически български текстове за театър, може да се подходи по-спокойно. И да не натискаш с някакви специални решения, защото човек се изкушава от това. Тая пиеса има много прочути реализации и представления и някакси на тези, които сега я правят, и особено на по-младите режисьори, им се искат те да направят нещо, дето не е правено преди това и понякога се получава за първи път в света и за втори път в България, нали? Такава формула. Така че опитали сме се да чуем пиесата. Разбира се, тя минава на всяка цена през нас, през наши истории.
0: Според вас, в какво се състои тази голяма загадка на тази пиеса, която, както казваме, продължава да ни тревожи? Разбира се, това я превръща и в класика, и в вечно актуална, и все пак, кое е онова, което така ни занимава винаги, когато стане дума за януари?
1: Ами така, опита на човека да рационализира всичко около себе си, да се ориентира. Опита на човека да преодолее суеверията и мистиката. Аз лично съм несуеверен човек и нямам никакви така паранормални усещания и някакви нагласи към света, не съм привърженик някакви конспиративни теории. Опитвам се материалистически просто да наблюдавам света около себе си. Но заедно с това и на мен, както и на много други хора, са се случвали неща, които са абсолютно необясними. И някои от тях са втрещяващи така. Като си разказвахме с актьорите, те бяха много впечатлени от някои мои истории, които чак си казваш, е добре, да, ама тогава какво всъщност е това, нали? От една страна не вярвам в такива работи, от друга страна те са заедно с нас. Защото в крайна сметка света продължава да бъде необясним, продължава да бъде енигма и нашата задача като театрали, които правят Радичков, е не да решиме цялата кръстословица, както там има Исай Кръстословицата, един персонаж, който ако не успее да реши Кръстословицата, чака следващия брой, защото е убеден, че всичко ще стане ясно. В живота не е така. Има твърде много неща, непредвидени, непредвидими, неясни, движещи се по някаква закономерност, очевидно, но тази закономерност не е от старите обяснения, че отгоре те гледа един добър дядо Божий, който всичко управлява и насочва, или че има някаква книга, в която всичко е записано, нали, или трите орисници, ами нищо такова няма. И колкото повече човек се опитва да си подреди света около него, толкова повече света го изненадва и винаги има как така, също има една такава книга на, с разкази на Радичков, ама как така, си задаваме въпроса ние. Така че, разбира се, тук сме минали по-нататък, занимавайки се повече с и народните митове и вярвания, които са много важна част от Радичковото поле, и сме се опитвали още една стъпка нататък да се опитаме да материализираме тези странни и чудни неща, без да ги обясняваме. И се забавлявахме много добре. В интерес на истината, кастинга, който направих, беше от хората, които бих искал да играят. И така вярвах, че има нужда от една нова млада група, защото това са млади актьори, които да разкажат една своя история. Защото обикновено тая пиеса се правеше с утвърдени артисти на попречето жизнено средата и така нататък. А когато ги правят млади хора, които продължават да откриват света, това е едно особено предизвикателство. И ми се струва, че се получи нещо, което с удоволствие кане хората, които се интересуват от Радичков и от театър на 30 юни в Младежкия театър.
0: Мислите ли, че днес е възможно да

0: четем в случай да гледаме Радичков единствено през фолклорната му образност или т.е. някак да пропуснем неговия дълбок философски пласт, който...
1: Какво пречи фолклорната образност на дълбокия философски пласт? Цялата митология антична, изградена на истории, разказани до голяма степен фантастични и измислени, които обаче съдържат философски пласт. Едното не пречи на другото. Тук проблема е друг, защото той го е писал 60-те години и това е социалистическа България със своите параметри, своите ограничения и своите кодове, които сега са неразбираеми за съвременната публика. Колкото и да се твърди, че нищо не се е променило след 89-та година, не е вярно, всичко се е променило. Минали са 37 години. И тези, които продължават да обясняват всичко с това, което се е случило преди 89-та година, са като преди 89-та година, които обясняваха всичко с всичко, което се е случило преди 9 септември. И затова ние все още така. Нещата са много различни и съвременните поколения, и актьорите, които играят, те не разбират тия кодове, които все пак аз съм от едно от друго поколение, са ми съвсем ясни. Тук е по-трудният превод. Превода не е от фолклора, защото фолклора в негов център е човека, неговите страхове, вярвания и така нататък, а в определеното време. До каква степен тези разкази трябва да бъдат разбираеми и автентични и до кога степен са непонятни. Защото постъджията, който разнася постата, сега такава фигура не съществува. То няма поста. Аз живея срещу БТК, ами няма такива неща изобщо, нали, нищо от това, което... Тоест има някакъв телефон, който младите не знаят това как става, нали, изобщо защо трябва да има шайба и какво изобщо е това. И нещата са коренно променени, така че по-скоро проблемите са там. Как този бит на това време в този регион Северозапада, който е вкоренен в пиеста, защото Радичков е от една страна философски, фолклорно, не знам какво богат, но той е един много реалистичен автор. Той всичко това, което разказва, го е видял. Той го е усетил.
0: Минало е през него.
1: Минало е през него. Не знам дали знаете, че той примерно има 6 пръста на кръка, на кръка си. Сега, това как да го обясниш? Еми, просто има 6 пръста. Защо има? Не би трябвало да има. Не би трябвало. Няма причина, няма логика, но има. И го приемаш, че има. Така, неговите истории от тази гледна точка, тяхната магичност не е измислена, не е приказка. Нали? Тя е нещо, с което той се е сблъскал и по тази причина това е много респектиращо. Нали, когато го разкаже баба ти, може да кажеш, ай, стига тия глупости, но той го разказва по такъв начин, че няма как да не му вярваш.
0: Казахме за ансамбъла актьорски, но можем да поговорим и за сценографията и музиката, в случая сценографията на Мира Каланова, музиката на Калин Николов. Те имат за цел да някак създадат атмосфера или по-скоро да доразвият историята във втори паралелен...
1: Ами атмосферата не знам как точно се създава, нали? То е въпрос на зима, лято. Те имат задача да създадат образ, образа, правилата на играта. Това са така традиционни мои сътрудници, с които работя много добре и ние не работиме суетно, нали, в този спектакъл, сценографията, че е по-добра, фон е музиката. Не, всичко е част от едно единно цяло и то става добро, когато обслужва добре общата ни идея и от тази гледна точка Мира Каланова е направила част от нейните магии и фокуси, които наистина са много атрактивни за гледане, но те не са самоцелни, нали, т.е. тя не е вече млад художник, който иска с първото си представление да впечатли света и всички да кажат, о, няма такава работа. Нали? Тя вече е достатъчно зряла в най-добрата възраст за професията и за творчеството и умее да създава такива образи. Ние работим с нея 25 години, така че сме се научили взаимно да си помагаме и да се обогатяваме. Също важи и за Калин, който не създава музика. Той създава
0: светове.
1: Онази среда, онази звукова среда, от която това представление има нужда. По тази причина той седи винаги на репетиции, смята с компютъра си нещо, пише, пробва веднага. И така, аз съм много щастлив и благодарен, че с тях имах възможност да го направя. И то в едни трудни времена. Театрите нямаха никакви пари още от средата на миналата година. И практически Мира Каланова спонсорира с нейни лични средства целия декор. И това беше

0: много сериозен финансов удар. Слава Богу, след това всичко се изплати, но значи, нали разбирате, толкова много сме искали това нещо да се направи от собствени средства, които не са безкрайни и са необходими за много други неща. Сме решили, че това трябва да стане така, както много бихме искали да стане. Така че това е представление правено с много любов и всеотдайност. Също бих искал да спомена имената на артистите. Александър Митев, една местна хала, един местен змей, благоевградски, който днес има рожден ден.
1: Да, жив и здрав.
0: Владимир Солаков, Нено Койнарски, Гринго Богдан Григоров, Теодор Куков, Теодор Каракачанов, Неделяма също. И само с някого сега ще изтърва и после ще ми бъде криво, че съм го изтървал. Но аз съм така изключително доволен от всеотдайността на Матей Мичев, за когото това е всъщност сериозен професионален дебют в театър. Николай Станоев, който също е съвсем млад артист, завършил миналата година. Казвам ги накрая, за да ги отделя, защото нали, за тях това пък е от първите им стъпки, които винаги не са без значение. Целият този екип, 100-100 пропуснах някого, но ще ме разберат, не съм си записал никакви имена и значи всички бързо излизат съзнанието ми, защото наистина беше много щастливо събиране, което не винаги се случва. И така, това е част от залога на представлението. Тези хора от това поколение да се преборят с големия вечния Радичков.
1: Сигурна съм, че успяват да го направят, но това, което споделихте, професор Марков, може ли изкуство да се прави по друг начин, освен с такава истинска и всеотдайна любов и отдаденост?
0: Ами, може, защото има всяко изкуство. Има изкуство, което е изцяло комерциално, има изкуство, което е изцяло спекулативно. И те също се правят с отдаденост, но в крайна сметка в тях има други измерения. По принцип аз не деля изкуството на някакво елитарно, нископоставено и никога не искам да правя елитарни някакви представления. Но въпреки това трябва да има представления с душа. Представления, които да разказват за живота на човешкия дух, както казва един класик. И от тази гледна точка аз лично предпочитам това. А иначе различни са жанровете. Много е трудно да намери жанра в този автор сега, защото той винаги трябва да се преоткрива и никога да не мислиш, че окончателно си казал последната дума за Радичков. Просто постоянно се преоткрива за това. Това е класика, тя е вечно съвременна. И също един голям ум Волтер е казал: няма лош жанр, освен скучния. Така че аз нямам нищо против, примерно, ситкомите са очевидно комерциално мероприятие, но някои от тях са направени много майсторски и човек ги гледа много пъти, а други са направени, така да се каже, за да се пуска да светне лампичката за аплаузите и да се едни пари да се индикират от тях. Всяко нещо, ако човек го прави с така творческа настройка и се опитва да включи истински свои неща в тази история, би могло да стане изкуство. Разбира се, всичко това може да го вложиш и да не се получи изкуство. Аз имам самочувствието, че се получиха неща, които така няма да се срамувам да поканя някой да го гледа. И това е, ми е приятно усещане за добре свършена работа.
1: Да, удовлетворение изпитва човек при работата си с тези млади хора, които изброихме. Какво видяхте? Радичков говори не толкова за това какво се случва навън, а какво се случва вътре в човека, когато остане сам сред този студ и тази среща с младите актьори, които, както казахте, се борят с този текст. Какво видяхте? По-самотни ли сме днес или по-шумни? Или пък нищо от това?
0: Ами опитваме се шумно някакси да заявяваме собствената си изключителност, собствения си непокизъм. Нали, като отворите Фейсбук и виждате само едни велики хора, които знаят окончателните истини за нещата. А истината, че всички сме по-оплашени. Колкото повече знаем, то по-толкова по-малко знаем. Нали, също да вървим към един такъв цитат. Научаваме повече, знаем повече и въпреки това

0: Ето науката, която открива толкова много неща, тя много добре знае, че има още много неща неоткрити и там има някакви неща, които не са ясни какви са. Самото създаване на човешкия живот, как от мъртвата материя става живата, няма как да бъде изяснено дали теориите, които има, са верни или не са верни. Скоро четох една книга на една българска физичка, публикувана е на руски парадоксално, за Ванга. И тя доказва, че явлението е Ванга е свързано с процеси, свързани с физиката. И така го доказва някакси доста убедително. Дали това е така или не е така, аз не съм експерт нито по Ванга, нито по физиката, но знам, че има някакви закономерности, които нашия ум е беден, за да може да ги разбере и сглоби. И ми се струва, че Радичков някакси има в него едно смирение, че трябва да приемем, че има неща, които са над нас, по-големи от нас, и да не се опитваме всичко да разръчкаме, да си го обясним и да го придърпаме до нашето собствено ниво. Защото и изкуството на театъра, и на актьора е такова, и на режисьора. Нали, трябва да знаеш, че ти си само езичето на камбанката. И удреш някаква голяма камбана и заради твоите удари се получава звука, но не ти ги произвеждаш. Ти само си някакъв такъв механичен уред, който в някакъв момент поставя някакви въпроси. И това е хубаво. Тоест, ние не искахме да даваме разгадки. Искахме загадката да съществува, но тя да е още по даже на физическо ниво, на чувствено ниво, на физиологическо ниво, да го усеща човек, така както когато се оплаши. Страха не винаги е рационален и ирационалният страх понякога е по-въздействащ.
1: Част от цялото сме несъмнено именно в това понякога е магията. Много ви благодаря на професор Пламен Марков за този разговор. Нашите слушатели могат да гледат януари, когато Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград гостува на сцената на Младежкия театър на 30 юни. Благодаря още веднъж.
0: И аз благодаря.

0: Арт ефир.
1: В свят, в който всекидневно биваме залети от милиарди изображения, въпросът не е само как да направим снимка, а как да създадем образ, който има смисъл, памет и способност да разказва истории. Тъкмо от тази необходимост тръгва идеята на новата Академия за визуални изкуства Noise Education, пространство за обучение, среща между поколения и развитие на млади автори, които търсят своя собствен визуален език. Поводът за разговор днес е конкурсът за млади таланти, който фондация Noise организира и който носи името на един от ярките ни български фотографи Цветан Тончев. Но зад самия конкурс стоят и по-големи въпроси: как се открива талант, как се възпитава чувствителност към света и какво означава да бъдеш фотограф днес. За това ще разговаряме с документалния фотограф Денислав Стойчев, член на управителния съвет на фондация Noise и един от преподавателите в Noise Education, който вече е на телефонната ни линия. Здравей!
2: Здравейте! Радвам се, че се чуваме.
1: Аз също. Може би трябва да започнем от конкурса, насочен именно към млади таланти. Той ни повод днес. Как се роди идеята за него и защо носи името на Цветан Тончев? Какво от неговия професионален и човешки пример се стори особено важно, за да бъде предадено на следващото поколение фотографи?
2: Вижте, вие обявихте и фондацията, и конкурса, и ние, че така опитваме се да открием нови таланти, но знаете ли, много интересно как Христо Русев, който е председател на фондацията и приятел е неговата идея, и аз също. Ние сякаш много скоро бяхме в тази позиция на млади таланти, които чакат да бъдат открити, и в нашия професионален, а и житейски път, за щастие бяхме полетени, така в най-хубавия смисъл на думата, оказвам, от това щастие да срещнем хора и най-вече Цветан Тончев. Той и на нас двамата, но особено на мен, той ни беше ментор в фотографията, в фотожурналистиката. Това е един човек. Аз много съжалявам, че говорим за него в минало време, защото той си отиде на Коледа на 23-та година, но просто лично за мен, а и за много други колеги, той остава да живее в нас, защото неговите напътствия, неговата енергия, неговото отношение към това да в фотографията, в визуалната сфера, в журналистиката, разбира се, да напъваш, да не се задоволяваш с малкото, винаги да бъдеш, ако говорим за репортажна фотография, в центъра на събитията, ако говорим за документална фотография, то умението да разказваме истории, пълноценни и многопластови, цялата тази енергия и вдъхновение, което той ни предаде, който той сякаш ни го завеща, и може би за това сега искаме така скоро след неговата кончина всячески да запазим неговото име, но и да следваме неговите, да продължаваме неговите идеи, неговите повели. Защото той

освен че беше действащ фотожурналист и фоторедактор в печата, той беше и така много разпознаваем преподавател по фотография, университетски, колежен и накрая гимназиален. Неговата така необявена, може би спонтанна мисия в живота беше точно да предава този това журналистиката, това във визуален аспект, това изкуство на следващите поколения. И ние сме част от неговите ученици, дори ако щете, ако трябва дали да още повече да издигам това име, защото той дори беше

0: дори, ако щете, и ментален учител, и спиритуален учител в визуалното изкуство. И много искаме на Христо, на мене и на други наши колеги да продължим това негово дело. Със сигурност няма да можем да сме толкова добри като него, толкова с тези умения, с този опит, но комбинирано, така, понеже сме в академията 15 на души, надяваме се, поне да се доближим до неговата сила в образованието и в обучението и в вдъхновяването на хора. Защото той беше, аз винаги казвам и приключвам вече с това дълго изложение, той беше, Цветан Тончев беше грамаден вдъхновител.
1: Това е много важно, да вдъхновиш другите и наистина това предаване нататък да го има. Може ли обаче един конкурс реално да промени пътя на младия автор или по-важното е всъщност видимостта и срещата с тази общност от професионалисти?
0: Вижте, младият човек и преди и сега се е нуждае от подкрепа. Не просто потупен от рамото. От едно, това да го хванеш за ръка и да му помогнеш да върви пътя, да го засилиш в дадена посока. И разбира се, че един конкурс, той ти дава това, тази увереност, че нещата, които правиш, посоката, която си поел, визуалния език и темите, върху които работиш, са такива, от които имаме нужда като общество, ако щете като човечество, и това, тази увереност, която е много неприсъща за младия човек. Младите хора са неуверени. Аз съм също до голяма степен, макар че вече може би съм на средна възраст, но признанието в един конкурс, това да вкараш труда на младия творец и младия фотожурналист в изложба, това абсолютно има грамадно значение за следващите стъпки от неговото творческо развитие. И ние сме го изпитали на гърба си, така да се каже, защото, примерно, в конкурса BG Press Фото за българска фотожурналистика, който Цветан Тончев организираше около 20 години, може би 21 години, и аз съм бил два пъти победител в категорията на млади фотожурналисти, а Христо мисля, че 3 или 4 пъти е бил победител. Така че това абсолютно оказа грамадно влияние върху нас. И както и разбира се, и както вие също казахте, и тази видимост, осигуряване на тази видимост на младия талант като име, като творец. Да.
1: Техническо майсторство, оригинален поглед, социална чувствителност. Какво всъщност ще търси журито в конкурса?
0: Всичко от това, но най-вече оригиналност на историите, на визуалните истории, които участникът преследва и документира, и визуализира. И също, както казах, да, разбира се, техническото майсторство е важно, но най-вече, поне аз като жури, ще търся оригиналност на идеята. Оригиналност на идеята, но и значимост на историята, която младият човек разказва. Защото в фотографията и в документалната фотография, в историите, всичко може да бъде разказано, всичко може да бъде заснето, всичко може да бъде документирано, но не всичко е някак универсално интересно и не всичко е чак толкова важно. Може би някои теми са вече твърде много предъвквани и не са интересни, а други може би пък не им е дошло времето. Така че също, примерно в моята работа като жури, аз също ще съблюдавам и актуалността на темата, която... Темата, явлението, микросоциума и така нататък, което кандидата е избрал да документира.
1: В тази епоха, в която живеем, в която талантът често се измерва през популярност и алгоритми, как разбираме думата талант всъщност?
0: Много е трудно. Това е много трудно и всички страдаме точно от тези неясни критерии на алгоритъма, както вие казахте. И може би най-добрият измерител на талант е точно през стойността на темите, върху които работи. Адекватността на визуалния език, който използва. Но също, и мисля, че това е времето на алгоритмите, основно ви повтарям, може би е едно време, където трябва до някаква степен да се върнат авторитетите, но те да не бъдат авторитарни, а те да бъдат по-скоро като ракета-носител. Или по-скоро като, не искам да използвам рамка, може би като все пак някакви положителни релси на в една

0: в една нова, нова творческа кариера. Трябва, затова и в Академия НОИ са събрани професионалисти от различни жанрове на фотографията, но доказани имена, точно с тази цел, ако можем да бъдем в полза с нашия опит, с нашия визуален език и с... но най-вече да, с опита и с познанията, за да насочваме младите хора. Не в правилния път. Това е много грозно да се каже, но по-скоро в един път, който е подходящ за тях спрямо вече индивидуалността на всеки и интересите, които има и уменията, разбира се. Да, това е в общи линии за проблема с липсата на критерия и алгоритъм. Просто най-добрия алгоритъм в офлайн света днес е може би добрия пример. Добрия пример във всичко. И в визуалното изкуство.
1: Добрия пример, фотографията като изкуство, но и като визуално разказване, така гледаме на нея, но кое е по-трудно всъщност? Да направиш добра снимка или да задържиш вниманието върху нея?
0: Да направиш добра, силна фотоистория, която да носи смисъл, да носи послания, да бъдеш искрен в нея. Тоест, не просто да снимаш подадена тема или подаден начин, който е модерен за момента, а да достигаш до някаква степен до безвремието в визуален аспект. И също, както казахте, разбира се, задържането на вниманието е много важно, защото и ние, и поколението след нас все по-трудно успяваме да се концентрираме дори над нашите неща. А какво говорим за, примерно, платформи като Instagram, където за части от секундата задържаме внимание на даден образ. И то по-скоро този образ трябва да е някакъв по-радикален, ако щете по-сексуален. Отново във Фейсбук, в социалната мрежа, може би за по-възрастните поколения, там пък е добре да е по-скандална темата, да е нещо много наситено политически. Наистина е много, много важно, така, ако правиш някакъв, да речем, визуален наратив, от първия кадър той да бъде просто да привлича вниманието и да задържа интереса на потенциалния зрител. Но това, наистина, както казвате, е много, много голямо предизвикателство днес в нашата нашия сектор, но не, то не е нашия сектор, изобщо нашата цивилизация, която е пренаситена от образи. Затова се казва и фондацията NOIS, това на български това означава шум, и между другото всеки един от преподавателите в нея си имаме отделно тълкование или отделно послание, което за нас носи това име. Лично за мен това е да се откриеш себе си в целия шум от изображения и да подредиш тези парченца от шума, да ги подредиш в нещо значимо, нещо, което носи смисъл. Не, или носи и добро също.
1: Разбира се, пак казахме добрия пример. Определено днес не само вие, фотографите, а всички ние снимаме и създаваме много съдържание, но по-малко гледаме и по-малко внимаваме и въобще разбираме. Така че е хубаво, когато този шум го има и можем да го подредим сами за себе си. Кога всъщност ще разберем кой е младият талант в конкурса?
0: През септември конкурсът ще бъде обявен в края на тази седмица. В септември на церемония в София ще бъде обявен таланта на годината и неговите подгласници, като таланта на годината получава напълно безплатно, напълно спонсорирано обучение в Академия НОИС.
1: Прекрасно, през септември. И за финал, ако фотографията винаги е била начин да спрем времето, то в този свят, в който всичко се движи, както казахме, бързо, какво според вас все още си заслужава да бъде спряно, запомнено, някак запазено в един кадър?
0: Вижте, доста въпрос, който изисква повече замислене, но може би отново се връщаме на доброто. Чистите човешки взаимоотношения, близостта между хората, хората, които се срещат и които се сдружават и които са заедно наживо, извън дигиталния свят, в който за добро или за лошо ние вече все повече живеем. Дори в много професии и за много хора дигиталният свят е повече от половината свят. И за това, и лично и в моята фотография, разбира се, аз се концентрирам върху хората, върху човешките взаимоотношения, върху живия живот.
1: Разбира се,

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Арт ефир.
5: Между 8-те ноти и безкрайните възможности на въображението се случва онова, което трудно може да бъде обяснено, но лесно се разпознава. Истинската музика. Световно признатият цигулар Васко Василев и испанският китарист Карлос Яве създават проекта Fusion, концерт, който събира класически произведения, фламенко, танго и филмова музика. Проектът е част от програмата Интермецо, съвместна инициатива на Международния театрален фестивал Варненско лято и Международния музикален фестивал Варненско лято, който през тази година отбелязва своята 100 годишнина. В разговор за Арт ефир Васко Василев говори за музиката като пространство без граници, къде ето жанровете не се противопоставят, а общуват помежду си. От Бах до фламенкото, от Алехандро Санс до филмовите теми. За големия цигулар стойността на музиката не зависи от жанра, а от способността й да преминава през времето. Как се откриват в музиката с Карлос Яве и какво търси днес един от най-разпознаваемите ни български музиканти по света? Чуйте!
4: Арт ефир.
5: Сега, когато всичко сякаш успява да се смеси с всичко, кое е по-трудно за артиста, да създаде синтез или по-скоро да открои различията?
6: Мисля, че и двете неща са доста, има предизвикателство в тях, но в край на краищата аз работя с много хубава музика, която пасва на всичко. От Бах, това са класика, и тази не е класика, че е класическа музика, пак от Лусия ние свириме също, който не е класически музикант, е фламенко, Алехандро Санс, който е поп музика. Тази музика, която тя е хубава и пасва за всичко, може да се изсвири на китара, може да се изсвири на мандолина, може и на цигулка, може да се изпее. И според мен най-хубавата музика винаги такава. Тя става за всичко.
5: Кое всъщност прави обаче точно по този повод една музика универсална, независимо от това откъде произлиза? Вие имате толкова богат опит.
6: За съжаление бих казал, че понятие си нямам какво прави толкова универсална, защото ако знаех, щях да композирам също музика. Просто има музика, която наистина става, и музика, която е трансцендал, като транзакция. Тя минава и заминава. Но има неща, които остават завинаги. И това е, зависи от

0: времето, зависи от хората, от епохата, какво се харесва, понякога пак я намират тази музика, но ако някой знаеше секрета, всички щяхме да сме Битълс или Моцарт или Майкъл Джаксън.
1: Къде в усещането си за музика се срещнахте с Карлос Яве?
0: Карлос Яве всъщност ми беше препоръчен от моя перкусионист от Чамбао, Хуанитос, който работим от много години. Той някъде беше свирил с него и му помня, че му беше казал: ти, понеже повечето фламенкаджиите не познават ноти, ти четеш ли ноти? Той каза: да, чета. О, значи ставаш за Васко. И така ме запозна с него. Тогава ние работиме вече повече от 5-6 години заедно. Имаме много добър синхрон, много се обичаме, добри приятели сме, сме по цял свят заедно, на много концерти и някак си задвижихме към този проект да направим нещо само двамата, без цялата банда.
1: Любопитно ми е като човек, който не е музикант, но пък изключително много се възхищава на музиката, а пък редом до вашето име винаги стои идеята за виртуозността. Тя е като върховна цел. Има ли обаче случаи, в които техниката може да попречи на срещата с публиката?
0: Аз мисля, че техниката, колкото ставаш по-възрастен или по-зрял, толкова повече разбираш, че техниката всъщност не е бързина. Техниката не е спорт. Кой ще го изсвири най-бързо и кой ще изсвири най-чисто. Разбира се, че това е част от техниката. Но техниката е много трудно да се изсвири нещо бавно или да влезеш в душата на някой човек. Това е също техника, но това е друга техника. Така че техниката е много-много важна, но в крайна краща техниката е инструмент, чрез който ти трябва да постигнеш това, което искаш да постигнеш. И като един художник, който има еди колко си бои и еди колко си четки, мисля, че по същия начин един цигуар или китарист или певец.
1: Освен на класическа музика и фламенко, ще чуем и филмова музика. Ако приемем теорията за четките, какво е различното при рисуването, когато се създава именно филмова музика? Тя носи нещо много специфично.
0: За мен филмовата музика всъщност е продължение на едно време оперите, мюзикалите, оперетите. Филмовата музика е музика, която е към някакъв визуал, към визуализация на нещо. Така че за мен филмовата музика, например, на Морикони от уестърните, тя в нас е закотвила това чувство на кълбоите, на тангото, например, на Ал Пачино. Също някакъв момент никой не слуша танго, но изведнъж тангото става пак модерно заради филма Sen of the Woman. Не знам как е на български.
1: Усещане за жена.
0: Да, усещане за жена на Ал Пачино. Така че филмовата музика също много често се ползва в Вивалди, Паганини, Моцарт. И това е също филмова музика, защото се ползва към филм. Но филмовата музика е един много супер за нас, инструменталистите особено, начин да станем по-популярни, нашата музика да стане популярна, защото един певец има думи, например, и може да изпее една песен и става просто за любов или за обич или каквото и да е. А когато свириш на цигулка или на китара, само може да си представиш нещо и когато имаш филм към него, това помага.
1: Предполагам още едно средство за разказване на истории. Музиката не е ли всъщност и това? Казваме го за всяко изкуство, но не е ли именно това? Защото пък най-важното е да общуваме.
0: Абсолютно. Аз мисля, че музиката е била ползвана през годините и през вековете за политически цели, за разказване на истории, за... Даже понякога казват, че тя може да даде миризма, даже обонянието да докосне една хубава музика, да си представиш как мирише тревата или как пеят птичките при Вивалди. Музиката е всичко. Аз мисля, че влизаш в една гора и това е музика. Даже данданията на един булевард, пълен с трамвай, е също музика. Въпрос е, както казвате, са само 8 ноти. От тези 8 ноти може да се направи и Бетовен, и Битълс, и Лейди Гага, каквото искаш.
1: И аз винаги съм вярвала, че дори само с дишането си реално създаваме музика. Човек с вашия опит, толкова години на сцена, на различни сцени, преминал през различни култури, променя ли се обаче и представата за успеха, когато вече няма защо да се доказваш?
0: Аз мисля, че един човек трябва да е винаги humble на английски.
1: Смирен.
0: Смирен, защото край на краищата ти започваш да правиш музика. Затова, защото ти обичаш музика и си дарен с нещо от Бога да правиш, което много хора не могат да го правят. когато имаш таланта да правиш музика. И може би след всички конкурси и тези неща, пак завършваш на същото место, че ти си доволен и си щастлив, че има публика, която те харесва и която отива, взима билет за този концерт, отива да те слуша. За мен винаги

0: и публиката била важна в този смисъл, че някой си дава 4-5 часа от тяхното време и не само време, но и финанси и така нататък, за да дойде да те чуе. Това е прекрасно нещо, което не всеки може да се похвали.
1: Абсолютно. Ако времето ни е най-ценният ресурс, това някой да ти подари времето си, едва ли има по-голямо богатство. Но сега младите изпълнители, артисти са свикнали на една много бърза видимост и ако може и много бързо одобрение. Какво можете да им кажете за този скрит път, който е годините, в които даваш всичко от себе си, дори да имаш голям талант, даваш всичко от себе си, но никой все още не забелязва и не аплодира усилията ти?
0: Честно казано, когато бях на 18 години, също ми казваха и на мене, че сега вие владите много сте бързи, много искате бързо да се случи. Тоест това с младите е трудно да се каже. Ние живеем, разбира се, в много по-бърз свят, но край на краищата пак има конкурси, дали е Voice, дали е X-Factor, дали е Паганини конкурса, дали е някакъв друг конкурс. Пак конкурс е създаден, той го има в хората и каквото и да е, времето продължава. Има олимпийските игри, колко години върват. Така че, мисля, че прекалено много говорим за това, но истината е, че да, света се сменя. В момента аз мога да натисна едно копче и да кажа на софтуера да напише музика като Чайковски и тя ще звучи като Чайковски. Даже аз няма да мога да кажа дали това е наистина Чайковски или не. Но това е в света, в който живеем и трябва с това да се справим. Но мисля, че би казал на младите, че всъщност важното е да имаш занаят, да можеш да правиш нещо с ръцете си. Това е най-важното, защото край на краща, ако изведнъж се изключат компютрите и ни хакнат всичките, трябва да можеш нещо да правиш. Аз, слава Богу, че мога да свира на цигулката и без ток, и без компютър.
1: И аз това си мисля, че всъщност това, което малко или много може да ни доближи до идеята за твореца, е точно това да можем да правим нещо с ръцете си, защото някак ни духотворява, пък е хубаво да не се страхуваме от това време, в което живеем. И на финала на нашия разговор отново казвам, човек с толкова много опит и толкова обичан от света, какво все още търсите? Съвършения звук или по-скоро тишината между звуците?
0: Бих казал, че все още търся съвършената форма, в която музиката да влезе в сърцата на хората и те да могат винаги да слушат тази музика. За мен звука е много важен. Звука, който те чуват, защото това е първото нещо, което те чуват. И това се усъвършенства. Усъвършенства непрекъснато и във всяка музика, както в този концерт Фузион, звука е съвсем различен, отколкото когато го свирим с соло цигулка или с оркестър, или с пиано, или с банд.
1: Много ви благодаря и желая успех.
0: Даня, мерси.

0: ефир.
1: На 22 юни в сатиричния театър Алеко Константинов е премиерата на спектакъла «100 години» Георги Парцалев. Сценичен поклон пред един от най-обичаните български актьори. Постановката по сценарий и идея на Калин Сърменов съчетава театър, музика и съвременни технологии, за да върне на сцената неповторимото присъствие на Георги Парцалев. Спектакълът тази вечер обещава да превърне театралната сцена в пространство между паметта, технологията и живото присъствие. В него актрисата Александра Сърчеджиева се превъплъщава в образа на Стоянка Мутафова. За сложния и вълнуващ процес на репетициите, в които традиционното актьорско изкуство се среща с най-новите сценични технологии и за предизвикателното взаимодействие с холограмния образ на Георги Парцалев, който ще оживее на сцената редом до днешните актьори от трупата на сатирата, в следващите минути разказва именно Александра Сърчеджиева. С нея разговаря Надя Танасова.
2: Александра, на 22 юни предстои премиерата на 100 години Георги Парцалев. Какъв спектакъл е това? Какво е? Биографичен разказ, музикален театър, документален спектакъл или нещо съвсем различно? Какво е?
3: За мен това е един много емоционален спектакъл, направен с огромна любов и почет към изумителния, изключителния, големия Георги Парцалев. Аз не веднъж съм казвала в мои интервюта, че е много важно да имаме памет и че народ без памет не е народ. И много се радвам, че директора на сатиричния театър Калин Сърменов е

самите актьори, които са били преди нас в този театър, които са създали сатиричния театър. Ти знаеш, влизала си тук неведнъж в салона, има специални седалки с имената на най-големите актьори на сатирата. Човек, който си купи билет на тези места, може да сканира QR-кода, да прочете биографията на тези актьори, да види в какви представления са играли и така нататък. Фоайетата ни са изрисувани по много красив начин с небесен театър, където се отдава почет на големите драматурзи и режисьори, които са били. Специалните маски, които са направени. Аз съм изключително щастлива и благодарна, защото миналата година се откри маската на моята майка Пепа Николова. Така че този спектакъл за Георги Парцалев е направен с много любов и много уважение и респект към Георги Парцалев. Не знам как да го нарека. За всеки един от нас това е нещо много емоционално. За мен лично присъствието ми на сцената е много различно, защото имам възможност да си партнирам с Георги Парцалев, но то е холограма. Такова нещо мисля, че се прави за първи път в българския театър. Въобще самия проект е много мащабен. Нали, колкото и нескромно да звучи, аз не знам друг театър в България, който да направи толкова голямо турне с толкова голям екип. Защото ние сме над 50 човека, които сме на сцената, а отделно са над 50 човека, които ще тръгнат с нас на турне, т.е. над 100 човека тръгваме на турне. Ами не знам друг български театър, който да прави толкова мащабно турне, което ни предстои в края на юни и началото на юли месец. Също така искам да кажа, че от 8, 9, 10 и 11 септември ни предстои огромно турне на Сатиричния театър с

0: политическо сатирично кабаре.
1: Вие ваканция въобще ще имате ли? Също аз искам да кажа.
0: Не.
1: Да се върнем на Парцалев. Да. Какъв е сюжетът всъщност на представлението? Как публиката ще разбере неговата история?
0: Тя се разказва неговата история като една приказка. Разказвача на тази приказка е Силвия Лулчева и се минава през абсолютно целия му живот. От раждането му до, съжаление, нали, последните му години. И разбира се, под формата на холограма, както казах, той самия чете, присъства на сцената. И това е много голямо предизвикателство за нас като актьори, защото доста по-различно е да си партнираш с холограма. Тъй като там репетициите са доста по-различни и ние, говоря за себе си и за колегите, които ще си партнират с холограмите, те са мисля, че 6 холограми, 6 скетча. Аз имам възможността да играя един отказ, по-правилно, който на времето Стоянка Мутафова и Парцалев са правили. Тя е продавачка в магазин, той е клиент, много смешно нещо, обаче тук ти нямаш реално жив партньор, т.е. холограмата е изиграна и е записана от нашия колега Александър Григоров, който между другото много прилича на Парцалев, и самия изкуствен интелект върху Александър Григоров налива образа на Парцалев.
1: Това и когато играеш, ти трябва да се съобразя с холограмата, а не тя с теб, защото тя си е в един ритъм.
0: Точно така. И аз трябва да се съобразя с нейния ритъм. Тоест, аз трябва да запомня за какво време трябва да кажа моята реплика, защото ако я кажа по-бързо,
1: ще застъпвате.
0: Ако кажа по-бързо, холограмата ще виси, ако я кажа по-бавно, той ще ме застъпи. И голямо предизвикателство е това.
1: Ами какво нещо вече технологията, когато бяхме деца, имаше Междузвездни войни, имаше холограма на принцеса Лея.
0: Виж, за мен Спилбърг е, как да кажа, като някакъв предсказател на бъдещето.
1: Да, мислих, че никога няма да се случи това, но ето...
0: Еми, гледай, в Междузвездни войни, каквото е направено, то се случва. Виж колко е интересно, преди колко години, нали, някакви неща летят във въздуха, ми то сега се случва.
1: Ти влизаш в ролята на Стоянка Мутафова, една от най-смешните и ярки личности в нашето време.
0: Да.
1: Как го прие това предизвикателство?
0: Е, много ме е страх сега. Нали, аз не имитирам Стояна, защото първо не мога. Това са актьори вселени. Истината е, че аз умишлено не гледах този отказ. Отказвам да го гледам, ще го гледам като мине турнето, защото ме е страх да не започна подсъзнателно да имитирам. Та за мен е предизвикателство и доста плашещо, защото Стояна е Стояна. И не знам някой, който в момента може да бъде на това ниво, още на тези актьори.
1: Да, защото има такава опасност да се изпадне в една имитация, която...
0: Ами да, аз не искам да имитирам, защото тя не може да бъде имитирана. Да. Първо да започвам от там. Но се вълнувам, притеснявам се, ще си го направя по мой начин. Надявам се да бъде достоен.
1: А какво от личните си спомени с нея ще ползваш?
0: Моите лични спомени няма как да ги използвам на сцената. Стояна беше изключително смешен човек. Те с Пепа бяха семейство. Те се казваха Дончо и Донка Пашови. Стояна беше енциклопедия. Аз съм седяла, никой няма забравя. Бяха с Пепа в Пловдив на турне. И Стояна до 5:30 сутринта разказваше истории, истории, истории. Тя разказва за Яворов, за хора, които ти няма как, нали, не съм живяла в това време, за да се докосна и да мога да общувам с тях. Но тя знаеше, нали... Как да кажа, Яворов през 50-та година с какви панталони е бил. Много интересна жена, много смешна жена. И общуването ми с нея беше много интересно. Въобще и в съвкупно с Пепа, те, знаеш, какво правих? Много обичаха и двете сладко и си купуваха една голяма торта. Обаче върху тортата се изсипваше един буркан с сладко. Сядаха една срещу друга и с две лъжици почваха, коя първа ще стигне до центъра на тортата. Та така.
1: Според теб, кое е специалното в творческото партньорство между Стоянка и Парцалев?
0: Знаеш, и на времето аз не само и между тях, ами това, което съм наблюдавала тук като дете в сатирата, те бяха народни артисти, не като звание, а те бяха големи хора. Майка ми непрекъсто ми повтаряше: Александра, за да си голям на сцената, трябва да бъдеш голям човек. Не можеш да си мижитурка в живота и да си велик на сцената. Те много се обичаха. Те много се смееха. А времената, разбира се, в които те живяха, бяха доста по-различни от гледна точка на почит към изкуството и към актьора.

0: нали, сега малко е положението, какво си актьор? Кажи някоя смешка. Еми, добре, ти какво си майстор? Да, ми направи ми една стена. Те оставаха след представления, споделяха, вълнуваха се, много пътуваха. Много бяха различни времената тогава. Нали. На времето се снимаха по 40 филма, от тия 40 филма, сигурно 4 филма са изумителни. И остават, разбира се, за вечни времена в българската история. Но ние трябва да знаем, че това са едни хора, които са направили много по-големи неща от нас. За съжаление, ние не знам дали ще имаме техния шанс, защото няма българско кино, каквото имаше на времето. В момента положението с културата е трагично, както всички виждаме. Надявам се нещата да се подобрят, но не виждам такава перспектива, защото знаеш ли, в най-бедните държави по света се отделя 1% за култура. В България сме, не знам дали сме 0,4 или 0,5. И така сме от много, много дълги години. Но аз мога да кажа, че в момента, и това пак разбира се е благодарение на Калин Сърменов, а защото той първо сатиричният театър като база изглежда на абсолютно европейско ниво, а второ той успя да събере една трупа и да направи една трупа. Ние сме много различни като характери, обаче много се обичаме. И аз неведнъж съм казвала, и няма да спра да го повтарям, че аз тук не идвам на работа. Аз се прибирам от дома. Тук има много смях и много любов и много разбирателство.
1: Вие всъщност сте си направили един домашен спектакъл, защото сценарист е Калин Сърменов, режисьор е Николай Младенов и трупата на театъра.
0: Да, така.
1: И как минаха репетициите по-домашному?
0: Еми, по възможно най-хубавия начин, защото ние сме едно голямо семейство, в което има едно изключително разбирателство. И знаеш, и много е хубаво, че ние се гледаме един друг. В смисъл, не на мен ми мина тук репетицията и ще си седя в гримьорната. Не, ние седим в салона и се гледаме, седим зад кулисите и се гледаме и се радваме, което не мисля, че го има на много места.
1: Какво ти се иска след премиерата, като тръгнете на турне, когато хората излизат от салона да научат за Парцалев? Коя е идеята на това представление? Какво? Да, има хора, които сигурно съм в България, че не са чували за Парцалев.
0: Да, значи това, което кажеш, толкова тъжно. Ама толкова тъжно. И тук пак стигаме до темата за паметта. Ужас, това е направо отчаиващо. Ами да, за съжаление има такива хора. Значи всички знаят какъв актьор е Парцалев. Това няма какво да го обясняваме на публика. Но ще разберат какъв изключителен човек и каква голяма душа е Георги Парцалев. Това ще разберат хората. И смятам, че ще си тръгнат удовлетворени и усмихнати. И не знам, може би с съмите до рева. Защото в България първо устаряването, от онзи ден си говорих с една моя приятелка, нали, устаряването по принцип в България е най-тъжното нещо. А не защото устаряваш, защото дай Боже всички да устареем, много хора не устаряха. А защото старостта в България е трагична. Нали, хората се пенсионират и започват да работят като охрана, като хигиенистки, защото пенсията не стига. Поради същата тази причина актьорите си тръгват по най-обидния начин от тази професия. И той си тръгва с една мечта, която не му се случва да изиграе Дон Кихот. Но на 100 години Парцалев това нещо ще му се случи. И е много вълнуващо. Не знам защо навсякъде по света хората, които се занимават с изкуството, са уважавани и почитани и не си отиват в мизерия. Тук актьорите 90% си отиват в мизерия. Въобще хората на изкуството, нали? Най-големите, което е много тъжно. Просто ти 40 години си давал, оставаш за вечни времена в историята, защото ти си създавал неща, които, пак казвам, надали някой от нас ще създаде и просто те забравя, държавата те забравя. Много големи имена си отидоха в мизерия.
1: Да завършим поне оптимистично, дано повече хора с това представление научат кой е Георги Парцалев и да вържат името с лицето.
0: Това е много тъжно, което го казваш, дано.
1: На добър час.
0: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: В рамките на 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, Дарин Ангелов представи моноспектакъла си «Аз, която те обича». Текст на Яна Борисова, по негова идея, режисиран от Димитър Коцев Шошо. Спектакълът, номиниран за наградата Аскер 2026, противопоставя любовта и войната като две стихии, които не просто се сблъскват, а се борят за човешката душа. Историята на Александър, млад мъж, попаднал във времето на война, който се опитва да избяга от мобилизацията и постепенно открива любов по един необичайен и парадоксален път, е всъщност разказ за най-скритите човешки територии, за чувствата, които непрекъснато прикриваме, защото се страхуваме да не бъдем уязвими. Любовта тук не е сантименталност, тя е усилие, избор и смелост. Срещу нея стои страхът, другият голям герой в спектакъла, а зад него се появява войната. Не просто като историческо или политическо събитие, а като символ на разрушението. Срещата с Дарин Ангелов се случи във Варна непосредствено след представлението. Разговорът започна от един образ, който остава в съзнанието след спектакъла, а именно какво означава да скъсаш опаковката.
2: Да скъсаш опаковката. То е много двустранно. В единия вариант губиш момента на любопитство, защото вече виждаш какво е зад опаковката. А от другата страна е много красиво да скъсаш опаковката, защото по този начин показваш истинското си аз. Разкриваш се, ставаш честен, ставаш откровен и почваш да оголваш нервите и сетивата си. Почваш да ставаш човек.
1: Този спектакъл всъщност говори за любовта, която изпитва човек към себе си и към другия в себе си ли?
2: Този спектакъл противопоставя две големи сили, една срещу друга, и търси най-свещените чувства в човешката душа, онези, които много често крием. Не много често, ние постоянно ги крием от страх да не станем уязвими, да не би да изглеждаме нормални хора в очите на другите, да не би да ни кажат прави се неинтересен. Този спектакъл се опитва да научи хората да обичат живота, поне това ми е целта в него. Дали ще се влюбиш в аза си, дали ще се влюбиш в реално съществуваща личност, важното е да успееш да изпиташ най-висшото чувство, което може да ти достави любовта. Красотата на това чувство. Оная искра, която те дарява с живота. Това искам да накарам хората да опитат. Да опитат да не ги е страх да обичат.
1: Знаеш ли, докато играеше на сцената и започна с това, че войната е в женски род, страхът пък е в мъжки, се сетих за нещо, което Наум Шопов казваше. Че живота е в мъжки род, а смъртта в женски. Това не е ли отново едно противопоставяне, което обаче пак по някакъв начин ни кара да правим именно това, което ти каза, да обичаме живота, да не се страхуваме да обичаме?
2: Това съпоставяне едното срещу другото винаги ще го има. И то така се е заформил и света. Бялото срещу черното, светлината срещу мрака. Тук пък и обратното, мрак е в мъжки род, светлина е в женски. Това винаги ще го има. Искам хората да не се съобразяват от предразсъдъци. Мъж ли е, жена?

0: Жена ли е? Ден ли е? Нощ ли е? Чувствата са едни. Не без значение в какъв род е, от каква националност е думата или на каква азбука е написана. Просто трябва да могат да живеят, без да се съобразяват, без да отрупват всичко с предразсъдъци. Точно това е най-красивото в живота на човек първите години. Когато откриваме живота, когато се влюбваме в света, когато имаме способността да се учудваме на мравката как ходи по земята. Е, тия неща, малките. Ние като пораснем големи вече и се натрупваме всичките с някакви предразсъдъци и забравяме да се изумяваме на красотата и пастротата на живота.
1: Хубавото е, че вие актьорите не го губите обаче това и в крайна сметка се доказа. Най-голяма от всички е любовта, което е толкова красиво. Този спектакъл всъщност не започва ли от твоя идея?
0: Да, това е една моя идея в търсене наистина на голямата любов. И коя е оная любов, която по никакъв начин не може да бъде опоручена. Замислих се веднъж, преди много години. И си казвам, добре бе, ами ако човек се влюби наистина в някакво алтер его, как би изневерил на себе си? И как би простил на себе си? И дали въобще може да се стигне до такова нещо? Знаеки на кого изневеряваш, и тогава води ли се изневяра, води ли се предателство? Как можеш да не нараняваш любовта? И лека по лека започнаха да се раждат някакви идеи, как точно да се случи, как пък да се влюбиш в твоя алтер его, без да си психично болен или без да имаш някакви различни разбирания за живота. И се чудих как да го облека драматургично и точно заради това се обадих на Яна и помолих срам не срам да споделя тая идея с нея. Тя пък взе, че я хареса. Взе, че я хареса, направо се влюби в нея и каза, оле-ле, тук има нещо голямо. И се затвори за 2-3 месеца на морето и буквално за нула време написа пиесата. След това, естествено, претърпя някакви редакции, но това е търсенето на едно голямо послание, което да отправиш към публиката, често ражда страхотни неща, страхотни идеи и много красиви емоции.
1: Това, че става въпрос за война, някак подсилва ли емоциите ти и факта, че това е нещо сякаш вечно актуално?
0: Ама знаеш ли, ние когато писахме пиеста, дори когато се роди тази идея в главата ми, нямаше войни. То винаги има някъде, но нямаше толкова близко до нас. Нямаше толкова шумно огласена война. И дори когато я споделих за първи път преди много време с един приятел, сценарист, той каза, бе, ти лути си, каква война, бе? 21 век сме, никой не воюва, никой не води войни. В един прекрасен момент обаче войната не само, че започна да чука на вратата ми, започна да наднича през прозореца на къщата ни. И изведнъж тая тема се стана толкова актуална и е много стряскащо. Просто си представихме войната като източник на огромен страх, като посланник на смъртта, войната. Тя беше най-прекрасният антипод на любовта, най-големият противник, защото от любов се раждат човешки същества, всички ние сме произлезли от любов, но и от любов

0: можем да загубим живота си. От мъка, страха по някакъв начин е другата сила, която ни води. И знаеш ли, понякога се замислям, че наистина човек може да изпитва истинска любов, само когато го е много страх. Така си го представях, ако наистина си на война и този страх те обсебва, дали тогава наистина мислиш в такъв голям мащаб за любовта?
1: Защото има риск да загубиш онова, което ти е най-ценно. И ето защо посланието е толкова актуално днес. Като се видяхме преди да гледаме спектакъла, каза, че го чувстваш вече много твой, много комфортно се чувстваш, вече го живееш истински. Защо? Какво се случва с теб всъщност?
0: Открива много територии в него, които по някакъв начин са ми любопитни. Чисто от професионална гледна точка, чисто от емоционална гледна точка, колко надълбоко можеш да се потопиш в емоциите и в отчуждаването от истинското ти аз. Вече чисто като човек, това, което се променя, то е утопично, може би, но аз започвам да търся съвършенната форма на любовта, идеалното сечение на любовта. И за жалост, колкото повече го търся и колкото повече се приближавам до нея, осъзнавам колко

0: по-невъзможна е тя и колко по-несъществуваща и, и всичко това е само в главите ни. Не знам дали съм прав, не знам дали е така, но може би трябва да разровя максимално надълбоко, за да открия съвършенната й форма. Може спектакълът да ми помогне за това нещо, не знам.
1: А може би е хубаво да не преставаш да търсиш.
0: А това не бива да се случва. Никога не бива да се случва. Дори да откриеш несъвършенствата й, не бива да те отчаява. Това и трябва да продължаваш да търсиш. А може наистина любовта да е много уродлива на външен вид. Но пък, както е казал Карло Гоци преди хиляди години, трябва ли душа красива в красиво тяло да е скрита, за да радва хората? Може формата и визията на любовта да е ужасяваща и да предизвиква страх в нас, като я видим. И да искат да ни разкрие коя е всъщност, но ние от страх да бягаме от нея. С това си мисля, че не бива да губиш вяра в нея. И трябва да поемеш рисковете. Пък дали ще нарани или ще бъдеш много щастлив? Това кой може да ти го предвиди? Никой.
1: Всичко е възможно, за това е красива любов. Много ти благодаря за този разговор.
0: Аз ти благодаря много, наистина.
2: Това си казахме с Дарин Ангелов веднага след спектакъла Аз, която те обича в Варна. Следващите дати са през август и септември. Припомняме, че това е моноспектакълът, за който Дарин Ангелов получи номинация за Аскер 2026. С това слагаме и край на днешния арт ефир. Разбира се, оставаме с музиката на Дарин Ангелов, писана специално за спектакъла и историята, която той разказва, от целия екип на предаването — Надя Танасова, Диляна Трачева, Йорданка Янкова и мен, Таня Димова. Приятен следобед!

Припомням си още самотните ледени нощи. Дълго живях с болка и страх.

Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Вие сте с международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Започна 24-часовата стачка на хиляди служители от чешките обществени медии заради намаляване на държавното им финансиране, съобщи Guardian. Миналата седмица от правителството, ръководено от премиера Андрей Бабиш, одобриха отпадане на системата за финансиране на чешката телевизия и чешкото радио, включващо лицензионните такси и ежегодните средства от държавния бюджет. Според изчисления на двете обществени медии, това... бюджетът на чешкото радио ще бъде намален с около 14,3 милиона британски лири годишно, а този на чешката телевизия с близо 35,8 милиона лири годишно, а това води до стотици съкратени работни места и значително урязване на програмното съдържание. Реформите бяха подготвени без консултации и без гаранции за независимостта на обществените медии, заявява Павла Кобалкова, член на стачния комитет на чешката телевизия. Според нея спорът вече не е само финансов, а се е превърнал в битка за бъдещата независимост на обществените медии. Опасенията се, че прякото финансиране от държавата може да ги направи по-уязвими на политически натиск. Заяви, че ще направят всичко възможно, за да защитят обществените медии в сегашния им вид. Притесненията им се засилиха, след като депутатът Йозеф Нерушил от крайно дясната партия Свобода и пряка демокрация, която е част от управляващата коалиция, изтъкна, че промените в финансирането могат да доведат и до по-голям контрол върху съдържанието на обществените медии. Пълната забрана на смартфоните в училищата може да подобри общуването между учениците, се обсъдило на събитие, проведено в гимназията Лезви Камис на британския остров Гърнзи, съобщи BBC. Инициатор на дискусията е организацията Smartphone Free Childhood, в която се включват десетки родители, ученици, учители и представители на властта. По думите на депутата Том Райлът, подобна забрана е смело решение, но може да допринесе за опазването на психичното здраве на учениците. Още преди началото на общественото допитване, председателят на Комисията по образование, спорт и култура Пол Монтагио заяви, че институцията има амбицията училищата на острова да се превърнат в свободни от смартфони зони. На острова Гърнзи, намиращ се в протока Ла-Манш, отделни учебни заведения вече прилагат подобни политики. Започва инициативата за посещение на безплатни държавни летни училища в Кипър, продължаваща до 24 юли. Над 9200 деца ще се включат в специалната програма на Образователното министерство, предназначена за помощ на най-малките и работещите родители. Повече информация от кореспондента Бранислава Бобанац.
1: Лятното училище е институция, която осигурява безопасна, творческа и качествена среда през ваканцията, развива образование със силна социална роля и активно подкрепя семействата, заяви образователният министър Атина Михайлиду часове преди началото на първия учебен летен ден. Много безплатни възможности за обучение и творческа заетост ще предложат 71 летни учебни заведения, начални и специални училища и детски градини във всички области в страната. В тях участват деца, които през тази учебна година са посещавали от 1 до 5 клас в държавни начални училища, както и най-малките от държавни детски градини и предучилищни групи. Приоритет за летния прием имаха учениците от уязвимите групи от населението, от семейства с ниски доходи до 20 000 евро годишно и получаващите социални помощи. Важен акцент в учебната лятна програма са въведените допълнителни часове по гръцки език за деца с мигрантски произход, в чиято група са и българчетата. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Археолози откриха древна гробница в района Габал Алтаир, построена 4000 години преди новата ера, съобщи Министерството на културата на Египет. Откритието хвърля светлина върху ранната архитектура, предшестваща построяването на стъпаловидните пирамиди. Репортерът Калина Колева допълва.
2: Открити са скелети на хора в клекнало положение, които са били погребани заедно с керамични съдове с издължени черни върхове и кантове по тях. А една от гробниците се отличава с рядък дизайн. Стените й са по-дебели в основата и постепенно се стесняват към върха. Според учените, това е методът на строителство, предшестващ построяването на стъпаловидните пирамиди. От Върховния съвет по антики заявиха, че предварителните проучвания разкриват поразителни прилики между новооткритите гробници и гробницата на цар Ден в Абидос. Обектът представлява голяма правоъгълна подземна камера от тухли и дърво с множество сложни коридори и помещения, в които са оставени различни погребални дарове. Една от гробниците е била използвана за добив на каменни блокове. Следи от оксидни линии показват прецизни методи за обработка и рязане на камък, а стените са укрепени с големи дървени подпори. Екипът е разкрил и част от некропол, в който са намерени останки от тела, положени в свито положение и увити с растителни рогоски. Археолозите са попаднали и на погребения в дървени саркофази, за които се смята, че са от доста по-късен период. За новините е Калина Колева.
0: Въпреки тежката гореща вълна, Франция отбеляза традиционния празник на музиката Fête de la Musique вчера, съобщава France Press. Подробностите от редактора Люба Константинова.
3: 35 департамента бяха под най-високата степен на предупреждение за горещини, а днес броят им се очаква да нарасне до рекордните 49. Въпреки влошаващите се метеорологични условия обаче, празничните концерти и улични музикални прояви се проведоха в много градове, включително Париж, Лион и Страсбург. Миналата година уличните музикални празненства в Париж са привлекли около 2 милиона души. Някои общини отмениха част от събитията, а музеят Лувър се отказа от планирания безплатен концерт под стъклената си пирамида заради горещината. За да бъдат ограничени здравните рискове и евентуалните нарушения на обществения ред, властите забраниха консумацията на алкохол на обществени места в департаментите под червен код. Достъпът до долните крайбрежни алеи по река Сена беше ограничен, а властите предупредиха за опасностите при къпане, след като 4 тинейджери се удавиха в страната в събота. Днес е планирано да бъдат затворени 845 училища, а още 1800 промениха учебните си графици. За новините Люба Константинова.
0: Отбелязваме Световния ден на тропическите гори. Международната неправителствена организация Rainforest Partnership, базирана в Остин, Тексас, е създател на инициативата, за да насочат вниманието към критичната роля на тропическите гори за регулирането на глобалния климат, съхраняването на биоразнообразието и производството на кислород. С това завършват международните новини на програма Христо Ботев на 22 юни. Следващата ни емисия е в 17.

0: български изпълнители.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В обедната линия на екип Класика в понеделник са нашите редовни срещи с изкуството на българските музикални творци. Днес екипът ни, Николай Данев и Цветелина Начева, избрахме да си припомним някои много стойностни музикални образци на камерното пеене от творчеството на българските композитори Георги Златев Черкин, Тодор Попов и Иван Спасов. А основният музикант, чието интерпретации ще слушаме, е сопранът Габриела Георгиева в партньорство с пианистите Милен Станев и Григор Паликаров. Ето първите три песни – «Прощално», «Първата вечер» и «Наяви на сън» от Георги Златев Черкин.

Сопранът Габриела Георгиева и Милен Станев на пианото с три песни от Георги Златев Черкин. Прощално, първата вечер и наява и на сън. Пеенето е комплексно изкуство, не е само глас. Гласът е необходимият минимум, това е кота нула, от която трябва да стъпим. Изключително важно е да имаш характер, да бъдеш постоянен, търпелив, работлив. Да вярваш на педагога си и да работиш много сам. Да си самоаналитичен, да си самокритичен. Въобще трябва сериозна дисциплина, казва в интервю сопранът Габриела Георгиева. И го доказва на практика през годините. Днес си слушаме в камерен репертуар. Следва цикълът Пет родопски народни песни от Тодор Попов, а след тях и Лючина песен. Партнират си Габриела Георгиева и Григор Поликаров.

Това бяха Лючина песен от Тодор Попов, а преди нея цикълът от пет родопски народни песни от същия композитор в изпълнение на Габриела Георгиева и Григор Паликаров. Умело подбран репертуар, който обогатява през годините, усилена работа и себераздаване, постепенно израстване и покоряване на наши престижни международни сцени, поставя Габриела Георгиева сред най-изявените ни търсени съвременни оперни певци. Основна роля за изграждането и като певица имат Калуди Калудов и Гена Димитрова. Спомням си с голяма любов и респект за нея, казва певицата. Обожавах я, сърцето винаги ме е теглило към нея. Срещата ми с нея беше най-мечтаната. Тя е човек, който излязъл от среда, която няма нищо общо с операта, от едно малко село, и е достигнала до най-големите върхове в това изкуство. Това говори за огромна интелигентност и чувствителност. Харесвах Гена, защото беше изключителен професионалист. Обичах честността, прямотата й. На някои тя им звучеше грубо, защото казваше нещата с истинските им имена. Беше крайно откровена. На мен това лично страшно ми допада. Харесвам честните и прями хора. Не обичам всички тези преструвки, каквито има в нашия куртуазен свят. Рядко се намират хора, които честно ще ти кажат какво мислят. Тя беше такъв човек. Пренасиме се сега в един съвсем различен звуков свят на песните на композитора Иван Спасов. Минавам като всички минувачи, обичам тишината, самата нощ е отразила скръпта си в твоите очи. Както и триптих по стихове на Весна Парун. Връщане от погребение, среща и нощ.

Вокални творби от Иван Спасов в интерпретацията на Габриела Георгиева и Милен Станев. Сценичния си път Габриела Георгиева започва във Варненската опера през 2002. Същата година е и дебютът и в Софийската опера като Амелия в Балсмански, където веднага е поканена и за ролите на Леонора в Трубадур и Маделена в Андре Шение. От 2006 е солистка на националната ни опера. Постепенно навлиза в огромен репертуар от Вердиеви образи. Към тях добавя централните партии в Янините девет братя на Пипков, представена и в Болшой театър в Москва, Турандот на Пучини на гастрол на операта в Япония, Ариана на Наксус на Рихард Штраус в режисурата на Вера Немирова, Фиделио на Бетовен в партньорство с прочутия бас Курт Ридъл, Медея на Керубини в продукцията на Марко Гандини с диригент Франческо Роза, Лоенгрин на Вагнер под палката на Константин Тринкс. За ролята на Ортруд тя се консултира с Анатомова Синтова. Отворена съм към нови предизвикателства и обичам образите на силни демонични жени. Елза е малко слаба за мен. Трудно бих влязла в нейната кожа, докато в Ортруд съм сигурна, че се получава. Аз вярвам на преценката на Анатомова Синтова. Това е един от хората, на които изключително много се доверявам след Гена Димитрова и Калуди Калудов, с които съм работила. Това споделя Габриела Георгиева в интервю и допълва. Много е важно да те чуе някой, на когото вярваш. Някой, който има добро ухо и е добър певец. Защото ние чуваме гласа си по един начин с вътрешния си слух, по друг начин го чува публиката. Най-трудното е да свикнем с този вътрешен слух, да чуваме кое е правилното и кое не. Удоволствие да се работи с такъв голям артист. Щастлива съм, че съм работила с толкова големи артисти, като Калуди Калудов, Гена Димитрова, Анатомова Синтова. Да се докоснеш до техния блясък, до тяхната светлина. А ние завършваме днешното камерно-вокално издание на български изпълнители с още един цикъл песни от творчеството на Георги Златев Черкин. Последователно ще чуем 4 песни по стихове на

предлага Димитрова. Разказвай, с тебе, един от двама ни, не трябва да мисля за тебе. Слушаме интерпретацията на Габриела Георгиева, сопран, и Милен Станев, пиано.

Това бяха 4 песни от Георги Златев Черкин по стихове на Блага Димитрова в изпълнение на Габриела Георгиева сопран и Милен Станев пиано. Днес в Български изпълнители слушахме именитата ни певица с камерен репертуар от Георги Златев Черкин, Тодор Попов и Иван Спасов. Завършваме с песента «Синеоката» по стихове на Елисавета Багряна, а от екипа ни Николай Данев и Цветелина Начева ви желаем приятен следобед с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Стотици милиони, които би трябвало да се харчат за пътна безопасност, стоят неизползвани в МВР, сочат данните от одит на Сметната палата в фонд Безопасност на движението. Към средата на миналата година там са били натрупани 523 милиона лева. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче, парите се харчат за униформи, ремонти на районни полицейски управления и организиране на конкурси като полицай на годината. В фонда постъпват средствата от глоби от електронни фишове, а парите би трябвало да отиват за път на безопасност. Още информация от репортера Николай Христов.
3: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 милиарда лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътя.

0: полицаи на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. За новините, Николай Христов.
1: Инвеститорът в комплекса Баба Алино край Варна, украинецът Олег Невзоров, се е срещнал на живо днес с собственици в комплекса. След избухването на скандала, представители на държавни институции заявяваха, че няма информация къде се намира Невзоров. Срещата на украинеца и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса Forest Club се е провела в местността Баба Алино, съобщават от компанията на Facebook страницата си. Кореспондентът ни Даниела Стойнова информира.
2: По време на срещата на Олег Невзоров със собствениците, на която той е присъствал лично, видно от публикуваните снимки, са били обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от кмета на Варна Благомир Коцев за събаряне на част от построените къщи там. Екипът на корпорация Купи Форест Клуб се посочва в публикацията, заявяват категоричната си позиция, че ще окажат пълна правна подкрепа на всеки собственик. Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. От дружеството казват още, че разполагат с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действието му, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. От Варна, Даниела Стойнова.
1: До петък ще са готови резултатите от изследванията на морската вода в района на плаж Романтика в Камчия, където по плажа бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна Явор Димитров съобщи, че плажът вече е почистен и към момента няма сигнали за други съмърсявания по Северното Черноморие.
3: Мазутните топчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Мазутни топчета бяха засечени в последните дни и по Южното Черноморие. Плаж Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът му Филип Баров.
4: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
1: Каза концесионерът на плаж Велека край Синеморец. Десетки населени места в областите Пловдив и Стара Загора влизат в 5-километровата предпазна и 15-километровата наблюдавана зона около новото огнище на шарка по дребните преживни животни, открито в град Първомай. Заболяването е установено във ферма с 30 овце, като самият собственик е подал сигнала. Това е първо огнище на болестта за последните близо 5 месеца. Стадото ще бъде евтаназирано. Само през миналата година заради шарка бяха унищожени 23 000 овце, припомнят от Националната браншова асоциация. Правителството внесе в Народното събрание законодателни промени, които предвиждат една трета от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се вземат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. С предложения проект се въвеждат разпоредбите на Евродирективата за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества. Директивата трябваше да бъде транспонирана у нас още до края на 2024 година. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и премиер на страната. Той обаче уточни, че остава на поста си като министър-председател до началото на есенната сесия на парламента, за да се осъществи плавен преход във властта. В същото време изглежда, че Анди Бърнам ще бъде единствен кандидат за постовете на Стармър. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Изтъквайки своите лични заслуги за това лейбористската партия да бъде възродена и да спечели още избори преди две години, Кир Стармър обаче призна, че е трябвало да се вслуша в съвета на своята партия, че вече не е в най-добрата позиция да я води до победа и на следващите общи избори. Кир Стармър беше подложен на сериозни критики и му поискаха оставката заради катастрофалните резултати в местните избори и някои политически грешки, като назначаването на лорд Мандълсън за посланник в Съединените щати. Сега Стармър ще поиска от Националния изпълнителен съвет на лейбористската партия номинациите за новия лидер на партията да бъдат отворени на 9 юли. В случай на надпревара, това ще гарантира, че нов лидер ще бъде на поста си до завръщането на парламента от лятната си ваканция на 1 септември. Състезание обаче е вероятно да няма, защото Анди Бърнам може да се окаже кандидат без конкуренция, след като Уест Ридинг, другият основен претендент, реши да го подкрепи. Днес, между другото, ще бъде първият ден на Анди Бърнам в парламента, където ще положи клетва като депутат. Той реагира на оставката на Стармър с думите, че това решение бележи началото на преход и е важно този процес да се проведе по организиран и отговорен начин и той ще се включи в този процес. От Лондон,

0: Веселин Паунов.
1: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Това е основният резултат от двустранните разговори в Швейцария. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който участва в разговорите, постигнат е голям напредък. Той подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени. С постигнатата договореност става възможно провеждането на техническите преговори по ядрените въпроси. На срещата е било постигнато съгласие и за създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Русия обвини Украина, че заплашва суверенитета на Беларус. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта обаче, че няма съмнение, че Минск е в състояние да се защити. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди дни, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Президентите на Русия и на Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко предстои да обсъдят изявлението на Зеленски, посочи говорителят на Кремъл. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Драгоман до 35 градуса в района на Петрич и от 8 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево, над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони и от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури, остават условията и за градушки. В западна България вятъра ще е слаб от запад и северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. До 18 часа движението в участъка от 375 до 376 км по пътя София-Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Движението при 27 км на магистрала Тракия временно е в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, тъй като трафикът преминава по активната и се регулира от пътната полиция. Утре започват основни ремонти по третокласни пътища в община Генерал Тошево. Ще се подновяват близо 30 км пътни участъци. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, това е Другият до мен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова, Антонина Тодорова избира музиката, звукорежисьор е Евелина Кулински. Темата днес е едва 17% от хората с увреждания в България достигат до висше образование, а 44% на 100%

От младежите със специални нужди напускат образователната система преждевременно. Ще ви разкажем за предстоящото създаване на хъб за пълноценна интеграция на студенти и докторанти със специални образователни потребности, за основните предизвикателства пред младите хора и дейностите през следващите месеци. Да се преместиш на село. Фотоизложба в Националния етнографски музей, част от изследователския проект «Софийският съсед, комшията от Германия». Контраурбанизация, социокултурно взаимодействие и местни трансформации. Поглед към вътрешната и международната миграция от градове към български села, в обектива попадат промени в материалната среда, начини на културна и социална адаптация на новодошлите, взаимодействия между новодошли и местни, както и формирането на общности с специфичен житейски стил. И една любопитна тема още, от гаданието до ехографа, културни практики за узнаване пола на бебето.

0: Едва 17% от хората с увреждания в България достигат до висше образование, а 44% от младежите със специални нужди напускат образователната система преждевременно. Тази стряскаща статистика всъщност ни отведе до следващата тема, която разработи редакторът Катрин Димитрова.
1: Здравейте на всички, наистина стряскащи цифри, зад които стоят млади хора, загубили мотивация по пътя на своята реализация и по това да открият начина да достигнат до висшето образование и достъпност. Причините за това те да напускат системата или изобщо да не достигат до специалност във висшето образование се крият в липса на комуникация, липса на разбиране и липса най-вече на увереност в самите тях. Така че тази инициатива тук се появява, нейната роля е да създаде умения за увереност, да развие тази увереност от студентите, бъдещите. Зад нея стои Асоциация на младите учени, а целта е да се създаде хъб за успешна интеграция на млади студенти и докторанти със специални образователни потребности. Повече за планираните дейности през този едногодишен проект и въобще как ще се развиват тези умения у младежите, научаваме от координатора и инициатор Александра Гаджева.
2: Предвижда се да се подкрепят студенти със специални образователни потребности в Националния студентски дом, в който да се провеждат индивидуални и групови консултации с различни видове специалисти. Също така да има менторство, да има посланици на приобщаването. Това ще бъдат студенти-доброволци, които ще преминат през конкретни обучения, за да могат да бъдат полезни на своите колеги. И по този начин ще се адресират едновременно академичните, социалните и психологическите бариери пред студентите със СОП.

0: за да им дадем така равен шанс за успех. Използвам повода тук да отправя една покана към всички студенти с СОП-специалисти, които работят с тях, към академичната общност, тъй като в момента тече периода на информационната ни кампания. И се надявам, че ще можем да обединим повече такива студенти в Националния студентски дом, който да се превърне наистина в храм за тях.
1: Говорим за студентския дом, който е на територията на София. Той обхваща столицата, всъщност, този проект.
0: Да, обхваща столицата, но ние сме предвидили в проекта и онлайн дейности, така че искаме да го направим и физически, и дигитално пространство, което да е достъпно за студентите с СОП и да променим нагласите на общността към тях.
1: Как ще го сторите? Посредством какви инструменти и събития?
0: Ще се организират, както казах, индивидуални консултации, групови сесии, прилагане също на арт-терапия и музикотерапия, насочени към развитие на умения за общуване, работа в екип, саморегулация и мотивация.
1: Всъщност това показва и, че работите с съмишленици, имате специалисти, които да извършват тези терапии и изобщо да приобщават в тези работилнички.
0: Да, свързали сме се с различни специалисти, в активен диалог сме с различни институции, както и с университетите, УНСС, Софийски университет, Нов български университет. Така че за нас е добре да се регистрират чрез формата, която сме обявили в Фейсбук страницата и в другите социални мрежи на Асоциация на младите учени, студенти, на които наистина да помогнем и да ги информираме, че съществува такъв проект, защото има много проекти, но дали всички стигат до тях и дали се осъществяват по правилен начин, не съм много сигурна.
1: Да, дали остава след това някаква следа и дали продължава това още повече, защото предполагаме идея като инициатива да има и своето продължение.
0: Ами нашата идея наистина този проект да се мултиплицира и в други университети и изобщо да има устойчивост извън тези 12 месеца, в които е по план. Защото това е нещо, с което ние искаме трайно да допринесем за промяна в нагласите на академичната общност. За това ще се работи и с преподаватели, нали, и с студенти доброволци, и с студенти с СОП. И именно за това е наречен и проекта ХЪП за пълноценна интеграция на студенти и докторанти с специални образователни потребности в студентската общност и академичния живот. Малко дълго, но смятам изчерпателно.
1: Да, и съдържателно наистина. Имате ли вече голям брой доброволци и лесно ли стигате до тях? Това е друг въпрос.
0: Честно да ви кажа, не е чак толкова лесно, колкото в началото съм си представила. Много хора така заявяват готовност да се присъединят, да станат част от тази промяна, но все още са ни необходими повече доброволци, повече потребители на този хъб, повече специалисти и вярвам, че ще се популяризира нашия проект.
1: Да, още повече, че имате и страница, и социалните мрежи сте лесно откриваеми, могат да се свържат с вас, но за мен много стряскащо звучи цифрата 17% от хората в неравностойно положение, и то младежите, стигат до висше образование днес, 21 век. За мен дори е невероятно това. Как стигнахте до тази статистика? Направена ли е наистина официално, за да говорим в процентно съотношение?
0: Стигнахме чрез данните на Европейската комисия. В момента сме подали едно писмо по закона за достъп за обществена информация, да получим по-подробно кои са прекъснали, кои студенти се колебаят по отношение на своята реализация, дали ще имат такава. Задали сме го това и очакваме отговор от МОН. Но наистина пък по отношение на партньорство са възможни, нали, много видове. Не просто да се участва в самия хъб като потребител, нали, или доброволец, също така в анкетни проучвания, които разработваме.
1: И към самата вас, всъщност как решихте

0: да се включите в тази инициатива? Имате ли някакъв досег с подобна социална група? Защото някак си човек, който е встрани от тази проблематика, много по-трудно би могъл да бъде приобщен в нещо подобно, убеден да се включи.
1: Да, много пъти ми задават този въпрос. Аз съм по професия музикант, преподавател съм по пиано, имам различни ученици с различни интереси, да, имам и такива със специални образователни потребности. В същото време съм и докторант към Тракийския университет в Стара Загора. Може би интереса ми към социалното, към социалната работа дойде и от това, че моя ръководител, доцент доктор Цвета Делчева, един прекрасен човек, работещ дълги години именно в социалната сфера, така ми отвори това поле, предоставяйки ми възможността да бъда преподавател по време на упражненията на студентите с социална педагогика, социална и специална всъщност. И оттам, по време на тези упражнения, така се зародиха много казуси, много въпроси. И някак си на мен ми дойде тази идея, предложих я на един брейнсторминг по време на общо събрание на асоциацията и постепенно това го разработих в проектно предложение и бях така много изненадана, приятно изненадана, че този проект бе одобрен за финансиране. Това, че съществува такъв проект, който има цел за реално приобщаване, защото ние си говорим за приобщаване много в рамките на средното образование и не само и в началното, но вече като завършат училище тези деца, реализацията, какво се случва с нея? Ще учат ли, ще работят ли? А не бива да бъдат игнорирани, да има истинско приобщаване. Не само на академично ниво даже. Просто затова искаме да направим и извън аудиторни дейности, нали, различни видове събития. Накрая имаме и нетворкинг, в което да бъдат включени различни работодатели, за да се даде реален шанс на тези хора, да не се чувстват изолирани.
0: Да, защото наистина реализацията на пазара на труда, тя е един друг много сериозен проблем, но за да стигне до тази реализация, първо трябва да има образование, което да бъде за всички достъпно. Ще включите ли компонента достъпност по някакъв начин? Защото хора с специални потребности, това е много широк диапазон.
1: Съгласна съм, че е широк диапазон и от глухата общност, и от незрящата, и с двигателни проблеми, нали, да не ги изреждам абсолютно всички. Свързахме се и с госпожа Елена Караманска, която е веща в областта на достъпността. Вярвам, че тя ще ни даде добри съвети и идеи какво да направим по отношение на достъпността.
0: Можем ли да обявим дата за първо събитие и да приканим хората да се включат?
1: Ами в момента аз пак призовавам да се регистрират, да имаме повече регистрации по отношение на различните видове целеви групи, нали, които изброих. Освен студентите с специални образователни потребности и такива, които да бъдат доброволци и специалисти и, нали, преподаватели. Всички тях искаме да ги поканим след като се регистрират в един уебинар, за да разпределим екипи, задачи и след това вече предвиждаме и по-големи събития. Важно е да отбележим, че няма невъзможни неща, дали, колкото и да ни се виждат понякога трудни, каквито и бариери да има, и архитектурни, и физически, и психологически могат да бъдат преминати, но трябва да бъдем по-задружни, да сме екип, защото всеки сам за себе си много трудно реализира нещо. Това е ключът.

0: Това е предаването Другият до мен. Сега ще ви разкажа за едно интересно събитие. На 16 юни в фоайето на първия етаж на Националния етнографски музей беше открита фотоизложбата „Да се преместиш на село“. Тя ще може да се разгледа от посетителите до 16 септември. Фотоизложбата насочва погледа към вътрешната и международната миграция от градове към български села. В обектива попадат промени в материалната среда, начини на културна и социална адаптация на новодошлите, взаимодействие между новодошли и местни, както и формирането на общности с специфичен житейски стил. Снимките са направени в села в областите Благоевград, Бургас, Враца, Габрово, Добрич и Смолян в периода 2023-2025 година. Изложбата е сред резултатите от работата по един по-мащабен изследователски проект, наречен „Софийският съсед, комшията от Германия. Контраурбанизация, социокултурно взаимодействие и местни трансформации“. Бях на тази изложба, успях да я разгледам и да разговарям с главен асистент доктор Десислава Пилева, ръководител на проекта, както и с доцент Петър Петров и доктор Петя Димитрова, които са част от екипа. Всички те са специалисти от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Да се преместиш на село. Това е един проект, който започнахте 2022 година. С каква идея и какво проучихте до този момент?
1: Идеята беше да обхванем различни части на страната, в села с различен профил, да намерим предимно места, на които има така известна концентрация на новодошли. Uh-huh. Като това са хора от българи, може да са, от градове или които са върнали от чужбина, или чуждестранни заселници, които са сезонно пребиваващи или постоянно са се заселили в страната. Искахме да видим, естествено, едно от най-основните неща, мотивацията на тези хора да предприемат тази стъпка. Какви са причините да изберат конкретното населено място, защото има места, които са много отдалечени от големи центрове, които са планински, има, които са по-близко до големи градове или по-малки градове, има села, които са близо и до морето. Но едно от най-важните неща, които искахме да видим, е взаимодействието между новодошли и местни. Защото то е абсолютно неизбежно, дори когато липсва, то пак говори много.
2: Да.
1: По какъв начин те си взаимодействат, къде има допирни точки, конфликти, ако има, защото то е неизбежно в една общност да има конфликти, пречки за общуването, включително езикови бариери.
0: Да, всички тези аспекти са много интересни. Първо, географията. Къде обиколихте, кои региони, кои села?
3: Аз примерно работех в Габровско, което включва планинските части, общините Дряново, Габрово, Трявна.
0: Да.
3: Пак с оглед на разликите географски, икономически, исторически, защото знаете, в този край, в Централна Стара планина, северните склонове, там са едни малки махалички, да ги наречем. Някои от тях нямат и 20 къщи. И е по-различно. Там много често отиват тази част от новоселците, която има интерес точно към някакви малки, забутани, изолирани села. До някои от които дори няма път. И все пак всичките са електрифицирани, нали, това е важно. Но някои, да речем, нямат и водопроводни системи. Но това не е пречка, когато някой иска да търси така нареченото автентично българско село.
0: В тези части, където вие бяхте, българи ли се преселват повече или чужденци?
3: Аз нямам статистика, но...
0: Под наблюдение, да.
3: Мисля, че е еднакво. Като тук отново са различни, някои ги ползват на къщите, които са купили, като така наречения втори дом или вила. Други остават за постоянно. Има и такива случаи, но като че те са по-малко. Защото наистина инфраструктурата не е добре и освен това, да, и през зимата не винаги пътищата са почистени. Когато човек избира къде да се засели, дори наблюдава предходната зима, примерно, идват ли снегорини.
0: На кои други места бяхте?
1: Аз с моя колега Ивайло Марков, главен асистент Ивайло Марков, работихме в Добричко. Аз съм от Добрич. Така че мен по района ми е доста познат.
2: Да.
1: И ние работим там от няколко години. По-скоро сега се съсредоточихме предимно в села в община Шабла и

0: села в община Генерал Тошево, тъй като село Кардам, което е много голямо село за района и е много близо до границата, всъщност то привлича чужденци от различни страни. И за нас беше много любопитен този факт. Те са предимно пенсионери, като преди е имало повече руснаци, сега поради международната обстановка някои от тях, доста от тях всъщност, напускат и идват повече немци. Да, има интересно взаимодействие между и капсулиране в някои аспекти между различни общности. Част от основните изследвания също бяха в село Езерец и в Дуранкулашко. Езерец е едно изключително интересно село, което аз мога да говоря за дни за него. Ние работим от 6 години в Езерец по различни теми, но то е за мен е много интересно село, защото има изключително много изоставени имоти, но последните години има много активни хора, много от тях са от София, има хора от Варна, има малко чужденци. Повечето от тях си купуват така за през лятото имоти там, но те са много активни, се образува една много интересна активна общност. Хора, които имат общи интереси, хора от артистични среди.
1: Да, има културен туризъм. Да. Знам, че би се правят и фестивали там.
0: Да. И те имат една кауза в последните 2-3 години да реставрират старото читалище, което в момента не се използва като читалище, но има един голям салон, който е театрален и киносалон и искат да провеждат повече събития там и място, което се събират и извън туристическия зон.
2: Сега, за да не излезе, че работим само в Северна България, на други три наши колежки, които не са тук за интервюто в момента, всъщност поеха Южна България. Една от тях работи в Петричко, друга работи в Мадан Родозем в село из района, трета работи в Стара Загора. Така че опитахме се наистина да обхванем изцяло, доколкото може, различни български области. Нещо, което аз исках да добавя, като стана дума за фестивалите, за културния туризъм. Фестивали наблюдавахме на повече от местата, където сме били на терен. Идеята е, че фестивала е един вид фуния, през която нови хора, нови съмишленици, нови хора с конкретен лайфстайл, некакви да е хора, биват привлечени към вече общността или микрообщността, която вече е на терена в конкретната села.
1: Може би да обобщим, ако е възможно изобщо да се обобщи, каква е мотивацията на хората, които се заселват в тези места?
2: Аз тук мога хем да покажа два от термините, които са централни в нашите разработки. Един от тях е lifestyle миграция и това е именно миграция, в която човек се премества, за да промени стила си на живота. Не поради икономически фактори, не поради някаква нужда бързо и спешно да се промени нещо, а поради нуждата да заживееш по един различен начин. Вероятно с други съмишленици, други хора, които живеят сходно на теб. Това е от една страна един термин. Другият термин, който много залагаме на него, е селска идилия. В социалните науки това наистина е термин. Да, звучи шанана, но и така. Когато кажем, че някой се премества на село, ни се казваме, представяме си една такава идеализирана картина, която обаче в реалността е далеч от реалността, има предизвикателства на ежедневна база, има предизвикателства, които остават във времето и понякога могат дори да накарат човек да се върне обратно там, откъдето идва или да отиде на трето място. Така че със селската идилия в съвременността определено тя се преекспонира, трябва да се внимава и наша отговорност като хора, които се появяваме в медийната среда, е да говорим по този проблем, че да отидеш на село не значи да заживееш извън мрежата, не значи да се върнеш 200 години назад. И ако някой има такива очаквания към себе си или към преселниците, те са нереалистични и ние се опитваме чрез изложбата, чрез нашите научни публикации, чрез нашите интервюта, по медии да покажем действителната картина, която е все пак една съвременна картина.
0: Има една много интересна група, която е силно засегната в изследването в няколко района, включително в Петричко и в Добруджа. Това са пенсионерите, при които основната мотивация е всъщност финансовата мотивация. Това са хора, които идват от Западна или Централна Европа и от Русия също има пенсионери, които идват тук с по-високи според нашите стандарти пенсии. Те могат да подобрят понякога в някои аспекти живота си, защото тук могат да си позволят неща, които в родните си страни като пенсионери не биха могли. Там по-скоро биха се превърнали в една по-маргинализирана група, по техни думи включително. Това са хора с различни професии, но някои от тях са работили по-ниско платени работи, съответно получават по-ниски пенсии за местата на живот, откъдето те идват.

0: Това е много интересна група. Според нас, при тях също, особено тези, които идват от Северна Европа, като от Великобритания, от Ирландия, от Германия, Полша дори, които климатичните условия имат много силни негативни влияния върху тяхното здравословно състояние. И те търсят места, които са по-на юг, по-топли места, не толкова влажни места. Например, както е в Добруджа и както е в Петричко, това са места, които им осигуряват и по-лесен и евтин достъп до море. Защото тези от Петричко отиват, посещават много често гръцкото море, а тези от Добруджа, нали, морето там е много близо навсякъде. И това е важен аспект за подобряването на техния начин на живот.
1: И ето как се преплитат лайфстайл миграция с икономически фактор.
2: Да.
3: И COVID, като се добави, но вие сте специалистите, защото всъщност голямата нова вълна дойде след 21-ва примерно. Да. След ограниченията, когато...
2: Предимно българи.
4: Хората се преместват на село, за да променят собствения си живот, но същевременно те променят по някакъв начин средата, променят и общността, която вече живее там. Как се случва това и в каква посока?
3: В малките селца, в които аз работих, те поначало са се обезлюдили отдавна, малко са местните хора или... Повечето от тях всъщност живеят в близките градове и само се връщат в къщите си, така че контактите не са много. Възрастни хора са основно там. Новите селени, те са по-активни, помагат, макар срещите да са редки, те са общо взето дружелюбни. Аз не съм забелязал да има някакви конфликти. Влиянието, разбира се, то е най-вече материално, променя се изцяло облика на селото, с обновяването на къщите, които поради това, че тези малки селца са били изоставени инфраструктурно, там много-много не се е строило. Модернизацията на селските къщи е сравнително слаба. Всъщност това е привлекателно за хората, които биха искали да си купят точно на такова място къща с запазени каменните зидове и други такива атрактивни строителни техники. Езиковата бариера, за която стана дума, тя като че ли е непреодолима. Аз видях купища тетрадки и учебници на чужденци, които са имали намерението да учат български език, но след като стана лесно с телефоните, да се превежда през Google или по друг начин в дигитална среда, а вече си общуват чрез този машинен превод. Изчезна мотивацията за учене на български, което до известна степен дразни местните.
4: А местните нещо прихващат ли от езиците на придошлите?
3: Доколкото могат възрастните хора, не.
4: Да, трудно е да.
1: Има още един аспект на този въпрос и то е, че новодошлите, новоселците идват все пак със своето градско ноу-хау, със своето по... Не искам да звучи като етикет, но все пак, нали, хора, които са видели и пътували доста и съответно те имплементират своите знания, своите умения, своите контакти и своя също и понякога, нали, по-сериозен финансов бюджет в селската среда.
4: Как се променя тази среда? Какво ново донасят?
1: От една страна... Донасят промени в инфраструктурата, които вече засегнахме в интервюто и в изложбата са на една част от постерите. От друга страна обаче става дума за социални измерения, културни измерения и там аз наблюдавам, че все пак има до някъде има едно неразбиране от страна на местните, до някъде двата типа култура, ако може да ги наречем два различни типа, има нещо като сблъсък, нещо като недобро разбиране. И ето, например, в тези фестивали, които и аз посетих такива, имам статия по въпроса и някои от другите колеги. Просто се личи как там аудиторията и организаторите имат един различен лайфстайл, много по-различен от местните хора. И въпреки, че местните хора, да, често имат някакви участия на фестивала, има някаква интеракция все пак между двете групи, тя не е съвсем органична.
4: Темата да се преместиш на село, която се оказа доста мащабна, продължаваме след песен.

0: Говорим за фотоизложбата да се преместиш на село, част от по-голямо проучване, в което се включват специалисти от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Стана дума преди малко за взаимодействието между местните жители и те наречените новоселци. Дочувам още за това от главен асистент доктор Десислава Пилева, доцент Петър Петров и доктор Петя Димитрова.
1: Според мен за взаимодействието то е на много различни нива. Първо стана дума за езиковата бариера. Това е най-големият фактор за капсулиране на дадена общност. Особено сред англоговорящите, на тях и ние имаме хора, които са 20 години в България, на тях им е страшно трудно да научат или не се опитват. Не. Сега има много предположения в тази област. Те могат да разбират някои от тях, но не говорят много. Особено в места като Кардам, където има повече от едно семейство от дадена държава, както са англичани, руснаци, немци. За тях е много по-лесно те да общуват помежду си и съвсем повърхностно така да влязат в контакт с местната администрация, защото това е неизбежно, с някой магазинер, особено ако магазинера знае малко английски, това може да ги сближи, както се е случвало. Стана дума и за COVID, нещо, което при нас, за англичаните беше много интересно. Това е колежката, която работеше в Петрич, също го е наблюдавала, че преди COVID англичаните са били близки села в един район, са били много близки помежду си, те са се срещали често, гостували са се често и са имали селски кръчми, в които се събират поне един път в месеца, сменяли са различните села всеки месец. След COVID някои хора на

0: напускат страната и много хора се капсулират, защото се притесняват от неизвестното или от известното и тези контакти спират. С напредването на възрастта, когато, примерно, един от партньорите почине, другият се заминава или ако имат внуци и някой се връщат пак в родната си страна. Има много различни фактори, които могат да разделят една общност, която е функционирала реално 10-15 години преди COVID. Тези още първата вълна от английски заселници в селата.
1: При вложбата си говорихме, т.е. се включи в разговора една дама, която е с опит на новоселка в Странджа и стана дума за домашните животни, които на село са се третирали и продължават да се третират по съвсем различен начин. Едно куче живее на двора, котката също, те не живеят в къщи и по леглата, докато с пристигането

0: на нови заселници се променя най-напред начинът, по който местните хора виждат как новите им съселени си взаимодействат с тия животни, че ги разхождат. Нали? На село никой не разхожда куче. И по различен начин очевидно реагират, защото дамата надолу при изложбата каза, че много успешно в Странджанското село са се развили нещата, докато на други места с по-бавни темпове има и обратната крайност, където местни отравят домашни любимци, когато станат прекалено много. Или когато, отново това беше пример, който чухме при откриването на изложбата и се наблюдава на много места, се откриват, как да се каже, нещо като приюти, макар че не всички са лицензирани, за бездомни животни. И ето примерът беше с това, че местните пък научават за това, че най-вече англичаните приемат в дворовете или в домовете си такива животни и просто подхвърлят своите, които не искат да гледат или нямат възможност да го правят. Да. Така че на най-различни взаимодействия, да. Дори човек като погледне към кучетата.
1: Домашните животни са също голяма причина за конфликт в някои случаи, защото чужденците не възприемат отношението на местните. Това кучето да бъде вързано, да бъде биту, защото това често се случва. И нали, това е тази идея, че това е начин ти да създадеш куче пазач. Нали? То трябва да бъде злобно. Да. И те понякога влизат в открит конфликт помежду си за това. Или пък някой, който има 3-4 кучета и те ходят свободно, лаят, те ги разхождат. И това създава пък дискомфорт сред някои местни. Нали? Отново има просто различните гледни точки, различните начини на живот създават много големи предпоставки, както винаги, дори сред съседи в блока по същия начин. А според мен, колкото повече, по-дълго време един човек или семейство живее на едно място, той малко или много, дори да има езикова бариера, той се опознава малко или много с останалите в това населено място и предпоставките за конфликт, както и за положително взаимодействие, стават се по-големи. Аз заради това казах, че хората, които се занимават с бизнеси, те може да са малки в мащаб, в повечето случаи, поне когато, които ние сме разгледали. Това са хора, които са се установили на мястото. Те имат местни контакти, имат местни и неместни контакти и ресурси, които се взаимодействат, за да могат да направят този бизнес, да може той да функционира по неизвестно време. И това е така важен белег, доколко те са се адаптирали в тази среда.
2: Чухте ли интересни истории? Сигурно, докато проучвахте тези места.
3: Нашата теренна работа е много дълбочина и прекарайки на терен дни наред, връщайки се по-нататък веднъж, втори, трети път, ние в един смисъл се сближаваме с част от местните хора и те ни разказват такива истории, които не се пак нали, пазим тези истории. Ако случайно с тяхно съгласие разкажем нещо, то е анонимизирано. Да. Понякога дори се налага да анонимизираме имена на проекти, на разни проекти и села и така нататък. Точно с цел да запазим
2: анонимността
3: на своите респонденти и да проявим уважение към това, че те ни допускат до своите житейски истории много надълбоко. И това е разликата, която една анкета, колкото да е подробна, колкото и 100 въпроса да ви задам и вие да ми напишете отговорите, няма как да е същото.
2: Можем ли да направим финален извод някакъв от всичко, което проучихте, което чухте, видяхте? Положителна ли е тази тенденция преместването на село?
1: Според мен зависи от целите и от каква среда се намира хората, защото за едни е положително това, че са се преместили, за други не е положително, че някой нов е дошъл и обратното. Или някой се смята, че това е тяхното място, но след известно време, когато живеят там и има конфликти или пък нещата не се получават както на тях им се иска, разбира, че това не е тяхното място и си тръгват. Или нещо се случва, в живота всичко се случва и им се налага да си тръгнат, защото има и такива случаи. Не мога да отговоря на този въпрос. Има много различни гледни точки, различни актьори в процес.
0: Положително е, може би, за неутралния човек. Ако тръгнете да пътувате с кола, минете през такива села, където са се заселили повече новоселци, те просто изглеждат по-добре. Подобрени са... Говорим

0: за фасади, не какво стои зад фасадата. Но за окото просто е по-добре.
1: Да.
0: И може да хапнете, примерно, когато пътувате с кола, защото в много села просто няма магазин. Има такива случаи, когато то пак е по общности, да речем англичанин е отворил малка кръчма, в която се събират другите англичани от останалите 5-6 села наоколо, но са добре дошли всички хора, които преминават. Аз в едно крайпътно заведение си хапнах английска храна, което беше невъзможно преди, защото селата за този централен балкански район, както ви казах, те са много малки. И там магазини отдавна няма.
1: Тази изложба разбрахме, че ще е пътуваща. Къде може да се види?
2: До 16 септември е тук в Етнографския музей. След това ще бъде в
3: Пловдив за кратко. Пловдив на културния семинар на познатите, като част от програмата на семинара. През октомври.
2: След това може би ще бъде в Габровско, в Търновско.
1: Тоест местата, които сте проучили. Да.
2: И се надявам лятото да бъде в Шабленско, Петричко. Това е повод ние да се видим с хората, с които сме разговаряли, с които поддържаме по-дълги контакти, защото с някои от тях ние поддържаме контакти години наред. Както и в хора, които изобщо не са участвали в това проучване, за първи път чуват за него. И имаме опит от други изложби по този начин и се получава много интересно различни гледни точки и дискусии, дори неща, за които ние не сме се замисляли, се повдигат въпроси.
1: Как ще приключи проекта?
2: Проектът ще приключи с колективен сборник на английски език с текстове на всички участници от проекта и участници от конференцията, която предстои сега от различни страни.
1: Да се преместиш на село, фотоизложба в Националния етнографски музей, част от изследователския проект Софийският съсед, комшията от Германия, контраурбанизация, социокултурно взаимодействие и местни трансформации. Наши събеседници бяха главен асистент доктор Десислава Пилева, доцент Петър Петров и доктор Петя Димитрова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Другият домен.
1: И сега към още една любопитна според мен тема, от гаданието до ехографа, културни практики за узнаване пола на бебето, от формата на корема до ехографската снимка, от народното гадание до тортата с розов или син пълнеж. Проучването проследява културните практики за узнаване пола на бебето и се спира върху един сравнително нов феномен в съвременната семейна празничност – партията по разкриване на пола. Разгледани през перспективата на антропологията, на празника и ритуала, тези събития помагат да се разбере дали технологиите отменят символното мислене или създават нови поводи за неговото проявление. На пресечната точка между медицина, семейство и социални мрежи възникват нови форми на празничност, чрез които една медицинска информация се превръща в споделено социално събитие. Разговарях с авторката на изследването, главен асистент доктор Анелия Ма.
2: Как се насочихте изобщо към тази тема?
3: От темата стои в съзнанието ми така дори от няколко години, бих казала. Още когато аз бях бременна първия път и се замислих за този момент, как се съобщава. И докато така канихме приятели за нещо импровизирано, се замислих колко малко поводи всъщност има за и такива събирания, извън просто веселби и партията, просто нещо, което да отбележим. След това започнах да наблюдавам доста дълго този феномен. В социалните мрежи той е така доста добре представен.
2: Да.
3: И ми стана интересно всъщност защо хората имат тази потребност. Сега ние трябва да си дадем сметка, че в цялото останало време преди технологиите, този отговор какво ще е бебето не е бил достъпен за нас, даже не е бил достъпен за нашите баби и майки дори. Да. Тоест това е съвсем нов обрат, който е възможен благодарение на технологията. Което означава, че технологията създава нови полета, а културния пласт се опитва по някакъв начин да навакса и да създава тези, да ги наречем, нови ритуали. Което за мен като антрополог е интересно, защото всъщност показва, че технологията, както всички се опасяваме, не изтрива човешкия фактор, а напротив, всъщност задава нови посоки. Човешката нужда от смисъл, от общност, от споделени преживявания не изчезва. Което до някъде е интересно и обнадеждаващо за някой, може би. И също така повдига тази тема самата, повдига много-много въпроси, които всъщност са въпроси на нашето време. От комерциализма, от показността, от знанието, което едно време гадаем, а сега просто научаваме и имаме визуален израз на това знание. От това да четем света като сбор от знаци, ние вече виждаме света като сбор от образи. Това вече е доста така интересно от моята хуманитарна гледна точка. И очевидно поражда различни форми, с които хората се опитват да отговорят на тези нови промени. Комерциалните аспекти са налични, разбира се.
2: Да, определено.
3: Бизнесът веднага подема тази вълна. Създават се балони с различни цветове вътре, конфети, фойерверки, достига се до някои така доста крайни способи за разкриване на пола. Като дори се повдигат вече и екологични въпроси от някои критици, тъй като в някои страни, да кажем, са се случвали украсяване на природни обекти или отцветяване на вода, в случая водопади, с определения цвят.
2: Че съвсем мащабно става, да.
3: Да, които са защитени в крайна сметка.
2: Да, да.
3: И се повдигат различни спорове, защо ескалира до такава степен тази тенденция.
2: А вие имате ли отговор за това? Защо ескалира?
3: Отговорите могат да са много. За мен любопитното като учен тук е купнежа по ритуалност, по общност, по взаимност, по свързаност. Друго любопитно нещо е, че освен, че просто научаваме пола в лекарския кабинет и така като медицинска информация, медицинските експерти няма как да предложат някакво такова преживяване, да. Някакъв културен механизъм. И това е нормално. Важно е да се отбележи, че религията също не може да предложи такъв ритуал. За други компоненти от човешката идентичност, например името, което е ключов компонент, освен пола, има цял огромен ритуал в лицето на кръщането, който датира от хилядолетия и е актуален и до ден днешен. Така че ето сега, с появата на нови възможности се появяват и нови отговори, които хората сами изобретяват като ритуалност, а не търсят вече религията да ги изобрети или пък някаква институция друга.
1: А вие направихте ли такъв ритуал за първото си бебе?
3: За първото бебе, да. Успяхме да направим такъв ритуал. Тогава си спомням и всъщност това ми привлече вниманието, как приятелите ни казаха: о, вестия глупости. Обаче всички, които дойдоха, бяха толкова така ентусиазирани и после дълго време говориха за това, което ми помогна да разбера, че всъщност определено има отзвук в самата мини общност на семейството.
1: И много въпроси наистина поставя това.
3: Абсолютно, да. Това е начин, по който хората изразяват себе си и всъщност до някаква степен вписват този спомен, този разказ в семейната си биография. Наред с сватбата, както се разказва за нея, или за някакви кръщенета, погачи и така нататък. Сега вече имаме и това ново изобретение — партии за разкриване на пола.
1: Това беше главен асистент доктор Анелия Манова за своето проучване от гаданието до ехографа — културни практики за узнаване пола на бебето.

0: Еврика. Успешни българи.
1: Излъчва се с помощта на фондация Еврика.
2: Изключително сръчен и изключително организиран човек. Изключително доволни са студентите с нея.
1: Здравейте! Аз съм Цвета Николова, а човекът, когато чухте току-що, е професор доктор Юлиан Загранярски от факултета по химия и фармация на Софийския университет. Думите, които каза, се отнасят за доктор Моника Мутовска, героинята в днешната ни рубрика. По-късно ще го чуем отново, а сега малко за доктор Мутовска. През 2018 година тя се дипломира като бакалавър по молекулярна биология, а след това записва магистърската програма на факултета по химия и фармация на университета. От 2020 година е зачислена там като докторант с научен ръководител професор Загранярски. В момента работи като главен асистент по органична химия в биологическия факултет, а заедно с това е и част от екипа на химико-токсикологичната лаборатория на Военно-медицинска академия. Успешното й участие в многобройни национални и международни проекти донесе на доктор Мутовска наградата «Най-добър млад учен» за 2025 година на фондация Еврика. Всеки път започва с една крачка. Какви са първите изстъпки и кой я подкрепя? Чуйте сами.
3: Честно казано, още в началното училище и в гимназията и двете ми класни бяха по химия. И още в началното училище просто бях много запалена. Класната ми учителката по химия, Антоанета Димитрова, просто страхотен човек. Много ме запали тогава по химия. И просто сега аз бях доста малка, нали? Това е до пети клас. Така че той е бил някакъв начален интерес, след което почна един сериал «Анатомията на Грей» и просто много се запалих по него. И бях... Много искам да уча медицина, много ми харесва. Просто ме влече. 9 или 10 клас започнах уроци по биология и по химия с цел да запиша медицина. И всъщност на мен много ми се отдава ученето на изуст. Защото приема, поне в Пловдив, беше да знаеш учебниците за 8, 9 и 10 клас на просвета, на изуст, изцяло. И аз просто имам фотографска памет. Всичките ги знаех на изуст. Обаче много се колебаях в Пловдив ли да уча, в София ли да уча. В София са други учебници. И трябваше да знам тези, които са за Пловдив и тези, които са за София. И аз почнах много да се обърквам. И моята класна тогава по химия

0: Тя пък преподаваше уроци по биология и се я карах да ме изпитва в часовете. Питайте, питайте ме нещо. И тя ме пита и аз отговарям. Просто много се бях запалила по това. Но химията просто явно е била вътре в мен през цялото време, защото тя просто ми се отдаваше. Не знаех как го правя, но просто на дъската, като ме изкарваше да пиша задачи, ги писах. Също аз наистина нямам спомени толкова много от гимназията, но родителите ми винаги са ме подкрепили във всичко, което искам да уча. Не са ме натискали за нищо, което те искат. Казаха ми каквото решиш.
1: Избора си изцяло
0: да,
1: ваш.
0: Да, изцяло. Изцяло. И всъщност, когато аз записах бакалавър, молекулярна биология, имах една година, в която прекъснах за една година. Тогава се върнах в Пловдив, работих и после се върнах да си продължа образованието. След което записах магистър и мислех да не продължавам нататък с докторантура. Обаче тогава доцент Ташева от факултета по химия и фармация дойде и ми каза, че имам страхотен потенциал и да се замисля, защото ако веднъж спра образованието си, няма да се върна повече да продължа.
1: С тогавашната Моника това не се случва. Тя се връща в университета и продължава. Дипломира се като магистър по органична химия и постига своите успехи. А за тях стоят...
0: Много труд и упорство, бих казала. Просто човек не трябва да се отказва колкото и да му е трудно. Аз веднъж смених посоката, тъй като имам бакалавърска диплома за биолог. Магистъра ми е органична химия и докторска степен по химия, т.е. тотално смених посоката. Честно казано, аз исках да уча медицина в гимназията. Обаче така се стекоха обстоятелствата, че не ме приеха. И то логичният избор е или биология, или химия, като не те приемат. Аз избрах биологията. Но още първи курс имахме органична химия. И всъщност това ми беше най-интересният предмет в цялата биология, мога да кажа. И просто знаех, че завършали биологически факултет, просто ще се насоча към химията.
1: Но това, което правите сега в момента, всъщност е в полза на медицината.
0: Всъщност да, не само, но и в голяма степен е в полза на медицината. Общо взето, медицината ми остана само на любими сериали, които обичам да гледам, свързани с медицина. Всъщност, основната ми работа е научна работа. По доста проекти с чужбина работим, с Китай, с Португалия, с Испания, с Франция. Имаме общи проекти по няколко класа вещества. Едните са противотуморни. С БАН също имаме колаборации. С Института по неорганична химия, с Института по молекулярна биология. Правим противотуморни средства. Тоест молекули, които могат да се ползват за това, но още са на много начален етап. Също правим и батерии, органични. И разработваме молекули, които могат да се използват в като OLED устройства.
1: Виждам, че един от проектите е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост, който е много важен за България.
0: Да, това е по Сумит. Ръководител там на нашата научна група е професор Грабчев. И всъщност той ни включи да разработваме пак важни молекули за проект, свързани с околната среда.
1: И кое ви е по-интересно? Изследователската дейност, казахте, че много на сърце ви е преподавателската.
0: Изследователската дейност ми е доста по-интересна, честно казано, защото там нещата са на проба грешка. Човек много трябва да учи да изследва, да чете статии, да види, да изпробва да кое работи, кое не работи. И най-важното не трябва да се отказва, защото при органичния синтез, с което аз се занимавам, много често нещо си мислиш, че работи, изпробваш го и то не работи. Но на различна молекула реакцията може и да работи. Просто променяш нещо малко и не върви. И човек не трябва да се отказва. Трябва да продължава, докато намери работеща концепция и стратегия.
1: Тоест трябва да е упорит. Точно. А с преподавателската дейност не трябва ли да си упорит и търпелив, може би?
0: Да, така смятам. Аз имам страхотно търпение, наистина, и много обичам да обяснявам. Ако не се разбере студента, го питам, разбрахте ли го? Ако ми каже не, мога 5 или 10 пъти да му го обясня по различни начини, ако трябва, докато го разбере. И това ми носи, смисъл, не ме натоварва. Доставя ми удоволствие. Искам да го разбере.
1: Удовлетворение, може би.
0: Да, искам да го разбере просто. Когато видя, че го е разбрал, тогава мога да продължа.
1: А имате ли чувството, че трябва да върнете на студентите това, което вие сте взели от своите преподаватели, за да има някаква приемственост?
0: Смятам, че трябва да имаме уважение към студентите, не трябва да показваме колко много повече знаем от тях. Искам да не се притесняват, когато нещо не разбират, да ми го кажат. Това е много важно за мен.
1: Да могат да питат.
0: Да могат да питат, да. И за мен глупави въпроси, аз винаги съм им казвала, за мен такива въпроси няма. Защото много студенти са можели да задам един въпрос, малко глупав, а това показва неувереност. Аз не го искам това. Искам да е уверен да ме пита каквото си мисли, докато го разбере. Да задава колкото иска въпроси, докато не го разбере. Искам да могат да разчитат, че има някой там, който

0: може да им обясни дори най-глупавите за тях въпроси. И всъщност най-големите си заслуги и успехи дължа на професор Загранярски, моя научен ръководител. Това е човека, който ме е научил на абсолютно всичко, което аз мога да правя в лабораторията. Научил ме в каква насока се мисли в органичния синтез. Просто винаги ме е подкрепил за всяко едно нещо. Той ми е давал тематики, вярва в мен, оставя ме сама да предлагам идеи, вярва в тях, изпробваме разни неща и просто съм изключително, изключително благодарна. Наистина.
1: Като гледам и вие му вярвате много. Светнаха ви очите, засмяхте се.
0: Да, просто страшно доверие му имам на този човек. Той е моя гръб през цялото това време.
1: А, ето и оценката на професор Загранярски за човека и професионалиста Моника Мутовска.
2: Това, което ме прави много силно впечатление тогава, като човек идваше все пак от друг факултет, подготовката е по химия, беше много добра наистина, но все пак не е в химически факултет. Тя беше от хората, които много се интересуваше и питаше за всяко нещо, което за мен е най-много важен показател да се интересуваш, да не се страхува да каже това не го знам, това го знам. Така че от тази гледна точка ми направи много добро впечатляващо тогава да пита да се интересува, т.е. изключително голямо любопитство проявяваше по отношение на синтеза. Впоследствие това, което аз с изключително силни черти бих казал за нея, е това, че тя е ясно интелигентен човек, млад интелигентен, но изключително сръчен и изключително организиран човек, което изключително ценно качество, особено в една лаборатория. Сръчността е много, много важно качество. И това изключително бързо дръпна, както в синтеза, въобще в областта на синтеза, в областта на органичната химия. Въобще изключително ценни качества притежава, които много добре паснаха в лабораторията, бих казал.
1: А имате ли впечатление от работата и с студентите?
2: Мога да кажа, той има обратна връзка по анкетите. Изключително доволни са студентите с нея, понеже води на семинари, имам пряк контакт, води семинари и упражнения на студенти от биологическия факултет, на които аз им водя примерно лекциите. И понеже знам обратната връзка на студентите, изключително доволни са от нейната работа. Винаги дори взема извънредни семинари с тях, ако нещо не са разбрали, което е много добро и показателно. Нещо, което по принцип не е длъжна да прави, но тя го прави.
1: А какви перспективи виждате за нея?
2: Първо, със сигурност гарантирам, че тя е много еродиран, много добре пасваш в колектива човек, което е много важно в днешно време. Както вече споменах, изключително интелигентен и сръчен човек и въобще не виждам никакви спънки да се развива напреде в науката в областта, която се избрала, да достигне най-високото ниво. Не случайно толкова награди в последно време спечели и те първа дори кандидатства за други. Наистина, смятам, че ще бъде едно наистина много буквално, както се казва, светло бъдеще в областта на органичната химия, с която се занимава, в частност органичния синтез.
1: Такова бъдеще за Моника вижда нейният ментор, професор доктор Загранярски. А аз пък искам да ви припомня, кои според нея са най-важните качества, които носят успех.
0: Много труд и упорство. Човек не трябва да се отказва колкото и да му е трудно.
1: Доктор Моника Мутовска, гост в Еврика – успешни българи. Рубриката се излъчва с помощта на фондация Еврика.

тук завършва другият домен. С вас днес бяха Катрин Димитрова, Антонина Тодорова, Евелина Колински и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.

0: енциклопедия в музея.
1: Здравейте! Продължава нашето пътешествие из Казанлък и неговите музеи. В началото на месеца разгледахме постоянната експозиция в художествената галерия, наречена Избори. След това бяхме в музея на розата и усетихме упойващия аромат на царственото цвете. Днес отново се връщаме в галерията, която е сред най-старите художествени колекции в България. Тя е основана през 1901 година и разполага с стойностни творби на изявени наши художници. Първо ще надникнем в фондохранилището, където има около

0: 6000 произведения и ще чуем интересния разказ на Цветелина Велкова, тяхната пазителка. За предаването работят редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Агоп Теосян и аз, Светлана Вълкова. Епизод 4.
1: Всеки един от нас е започнал като екскурзовод. Няма как да не минеш първо през всяка една експозиция, да опознаеш, да я заобичаш, работата, която се върши. И след това постъпването във фонда, където много смело си мислих, че тук малко работа с компютър, ще свършат нещата, ще се дигитализираме, но тук се оказа такава бездна от информация и такова море от интересни неща. Всяка една картина може да разкажеш собствената си история. Така че, освен че 125 години пълни с история...
2: Колко са всъщност тук експонатите или как да кажа, творбите?
1: Това, което е напълно описано, бяха 5000, защото имаме твърде много дарени, които всъщност не са обработени. Но смело мога да кажа, че вече може би са около 5500 творби, като това е живописен фонд, графичен фонд, скулптура, приложни изкуства, съвременно изкуство. Това е последният фонд, който се формира сега преди няколко години. Имаме фонд фотография, научно-спомагателния фонд и документален. Имаме амбицията да направим и собствените архиви да бъдат достъпни за публиката, така че един доста интересен и богат фонд притежава художествена галерия Казанлък.
2: Кога се поставя началото?
1: Началото 70-те години на 19 век. Едни ентусиасти, Йордан Стателов. Това е човека, който започва мечтата да се направи университет достъпен за хората, младеща, да чете, да се обучава. И всъщност всичко започва от него. След това делото се приема от Петър Топузов, който е първия директор на читалището. Всъщност всичко започва от искра. От читалище искра. От една искра, от една частна инициатива, от една идея да се съберат, да се просвещават. Всъщност, дори проблемите не ги спират. Знаете, след освобождението нещата трябва да се едни, но се случват други.
2: Но това е изключително буран и благоприятен период.
1: Благоприятен период. 1899 година е открита сградата, която може да видите отсреща. Това е същинската искра. Там е читалище искра, там започват историческия музей и картинната галерия. Така че още в началото на миналия век се открива първата сбирка. На по-миналия век, да, като една частна инициатива, което е много благородно. Спори се, нали, кои са първите галерии. Затова ние казваме, че нашата колекция е една от първите, защото тя почва като частна сбирка на частна инициатива. Чак вече 50-те години се оформя като държавна такава. До 30-та година Петър Топузов успява да много успешно да ръководи и с помощта и на Иван Енчевидио, първи уредник. Така че това са наистина най-бурните години, в които само за 5 години се натрупва фонд от 6000 единици. Като пак казвам, там са историческите творби, но живописният фонд, който тогава се натрупва, това са всичките големи имена, които тогава са и преподавателите в новосъздадената академия, всичките тези ентусиасти, които са учили в Европа и се връщат, нашия Захари Желев, Петко Клисуров –

този подем, който се поема след това 30-та година, когато Чудомир, той всъщност идва на нещо вече сътворено, готово, той само трябва да го разработи. И с неговата енергия, с неговото визионерско мислене, защото освен, че е писател, художник, това, което той прави за музейното дело в България, и частност и картината и галерия наистина е изумително в целия му период, в който той е тук. Всяка една картина, всеки един труден период, знаете, социалистическо изкуство, да се бори с определени идеологии и власт, той успява да премине при всичко това и остава една безкрайно качествена колекция за нас. И близо едно 30 годишно ръководене на тази колекция е наистина, може да се каже, визионерско. Хубавото, което след това се случва, е, че на някое място идва още един такъв човек, Васил Димитров, който още 30 години, това са ни дълги периоди, но

0: много съзидателни периоди, защото по никакъв начин не е спряло да се движи нещо във фонда. При Васил Димитров фонда е във вида, в който го виждате в момента. Той е съвсем анализиран, научно разпределен по фондове. Всичко това се случва в тези години. 73-та година с много усилия успяват да се преборят картинната галерия да придобие самостоятелност, да се отдели от историческия музей. Така че това съвместяване, това водене на един общ музей, като една сбирка да бъде отделена в собствена сграда, наистина е било изключително трудно в тези години. Местят се в нова сграда, отново им става тясно, мисли се за поредната нова сграда, която тук вече говорим за над 4000 единици, които трябва да бъдат показвани. Тогава се заражда края на 60-те години и идеята за тази сграда, в която се намираме в момента.
1: Тя кога е построена?
0: Нейният финал е 81-а година. Идеята е била да бъде изцяло художествена галерия, така е открита. Първата изложба е на голяма ретроспективна изложба на Ненко Балкански. Така че още един труд, който свидетели до момента сме, че наистина нещо уникално е било постигнато.

0: Наистина много подходяща сграда, красива сграда, съвременна, мога да кажа.
1: Белокамената красавица на Казанлък, така е записана като сграда. Отново пак трудностите, които се случват в тези години, но до 2001 година, благодарение на Васил Димитров, наистина се случват страхотни неща. След това пък 20-годишния период на Христо Генев, знаете, от 2001 до 2021, това са едни доста интересни години, в които икономиката е преди културата в подредбата на приоритетите. Така че също се минава през един период и до наши дни, в които, както казахме, нов фонд съвременно изкуство стремежи към дигитализация, към оптимизация на всичко това, да достигнем до повече публика, повече масовост, до детската публика. Опитваме се всяко едно нещо да бъде разбрано, интерпретирано по начина, по който съвременността изисква. Видяхте фонд Съвремие, музей Ахинора. Това са едни стъпки, които, мога да кажа, наистина смели стъпки от страна на новия директор Пламен Петров, нали, защото има да достига тези дълги периоди на Чудомира Васил Димитров, но да кажем, че са едно страхотно начало за новия етап на галерията.
0: Явно галерията е случила на директори.
1: Абсолютно, да. Тези 125 години са подплатени наистина с невероятни личности, които са заставали, вярвали в идеята, и всичко това си личи по това, което ни е оставено от тях.

0: Над 5000 творби.
1: Със сигурност.
0: В фондохранилището. Как те достигат до публиката обаче?
1: Опитваме се да правим такива изложби, които да показват някакъв фрагмент от тези колекции. Дали ще бъде някакво дарение, дали ще бъде част от живописния фонд, дали ще бъде някаква годишнина или някакъв контекст. Винаги има изложба, която е адекватна на момента, на ситуацията, така че фонда никога не спира своя живот. Той е жив организъм, така че постоянно може да бъде изкарван в различен контекст, показван и комуникиран с публиката.
0: Разказвате ли историята на тези творби на публиката?
1: Да, мисля, че винаги една картина е доста добре подплатена с текст. Да, наистина, разказа към всяка една картина е изключително важен. Всяка една експозиция държим да бъде разказана. Защо сме я направили, какво сме искали да стигне до публиката и защо точно тази картина е там. Дали публиката ще вземе нашата история или ще направи своя, това е техен избор, както и постоянната експозиция, избори. Така че ние даваме началната идея за хронология, но след това те имат право да си направят тяхната лична история.

0: история по залите.
1: Знаем колко е трудно финансирането на подобни културни институти днес. Може би винаги е било така, но как обогатявате фонда? Чрез дарения ли предимно? Основно имате ли възможност дарения да закупувате?
2: Основно дарението е начина на постъпване във фонда. Така както се е случило преди 125 години, меценати и филантропи са помогнали на галерията, така и днес, благодарение на наистина благодаятели, успяваме да възлови моменти, проекти, които успяваме да спечелим. Така че отново чрез дарение.
1: Да, а колко, примерно, творби постъпват годишно? Сигурно е различно, но приблизително.
2: Различно е, да. Няма такава статистика, да. Не мога да ви направя такава статистика, но ако погледнем в тези 125 години, те са били съвсем регулярно тези дарения, защото в голямата си част са дарения. Дори по време на войните, Първата и Втора световна война, този цикъл не прекъсва. Така не е прекъсвал и сега, след 89-та година, а сега има едно такова отново засилване на даренията, желание на хората да оставят свой, дали живопис или приложни изкуства. Виждайки това, че ние ги показваме и ги социализираме, може би това носи на тях удовлетворение и затова бих казала, че имаме доста постъпления като дарения. Откупки. Последната откупка, която сме направили, няма такава, мисля. Всъщност, ние наистина нямаме откупки. Ние нямаме бюджет за откупки. Справяме се сами. Ето така се случват нещата. Виждайки ни, когато ние сме открити и публични, хората имат доверие в това и с удоволствие даряват своите произведения, които ние да опазваме във времето. Освен дарението, имаме и творби, които за дълги периоди, като най-краткият период е 5, имаме и творба за 50 години, която е предостъпена за ползване в галерията. Така че този модел също го използваме като начин за представяне. Има хора, които не могат да съхранят своите творби. Това е другия вариант.

0: това очевидно е вашата света е светих. Можем ли да кажем кое е най-ценното или всичко е ценно за вас?
1: За мен лично всичко е ценно. Всяка една творба в даден момент е ценна. Във всеки момент тя е ценна. Щом е тук, да. Значи тя има някаква стойност. Ако сега тя е по-малка, след време не се знае, чисто като история, която носи или автора, който е направен, няма незначителна творба във фонда. Всяка една малка или по-голяма работа, тя е... Щом е тук, значи е оценена на такава. Което пък, нали, свежда и до избора на директорите, какво те са решавали да оставят, защото това е облика и на времето, и на начина на мислене на ръководителя на тази галерия.
0: Случва ли се да си говорите с тези произведения, когато сте насаме тук?
1: Понякога. Понякога са успокояващи, понякога са назидателни, но успокояващо, да. Работата тук е успокояваща. Да затънеш в архивите. Понякога, когато тръгнем да търсим справка за някоя картина, виждаме такава информация в архивите, която почва с натрупване да води към лавина друга информация и се получава цяла история. Ето така се случват всъщност изложбите. От едно малко нещо, което тръгнем да търсим, то със себе си води до друга безценна информация и всъщност, ако човек иска, може постоянно нещо да бъде в фокуса, да бъде интересно, да бъде важно, така че наистина е... успокояващо.
0: Какви са амбициите ви за развитие на фонда?
1: Много би ни се искало да успеем да го дигитализираме, за да може освен ние да го виждаме посетителите, така и той да бъде достъпен до всеки, до всяка една точка на света. Защото обмена на информация води до още информация. Колкото по-бързо го направим, би било наистина една сбъдната, реализирана цел.
2: Художествената галерия в Казанлък се стреми да бъде пример за отворена и прозрачна културна институция. Тя е известна със своята ангажираност към насърчаването и представянето на съвременното българско изкуство, както и социализирането на своя богат

художествен фонд. Освен обширната си програма от изложби, галерията редовно организира работилници, лекции и образователни събития, с които допринася за по-силна ангажираност на публиките и по-добро разбиране на изобразителното изкуство. Тук може да видите и да закупите произведения на съвременни автори, представени по начин, който напомня атмосферата в ателиетата на творците. Да погледнем какво има в депо съвремие. Ще ни води доктор Любен Малчев, уредник филиали в галерията.

0: Влизаме в депо съвремие.
1: Депо съвремие.
0: Високотехнологично е всичко тук. Вратите се заключват.
1: Малко по-контролиран е достъпа до него, но...
0: Защо това ли е най-ценното?
1: Ами за мен като... преди всичко като художник и после като музеен работник е доста ценно наличието на различен тип депо в музейната институция, защото знаем, че фондовете на галерията не са достъпни за посетители. И когато обсъждахме тази идея, беше залегнало точно дори отчасти концепцията на Никола Бурил, френския критик, и разбирането му за съвременния музей като една институция на спектакъла, на социалното общуване с изкуството, а не просто разглеждане на картинки по стените. И решихме да създадем такова съвременно депо, в което да покажем съвременни артисти, които работят в града и региона. И по този начин да маркираме две доста важни неща за музейното дело дори. Първо, че маркираме, картографираме артистите наоколо и от друга страна им даваме възможност да покажат творбите си и ползвайки вече шума на галерията и нейното развитие, те да могат да продават. Да. Така че всички неща в депото са за продан. И да, ние сме просто свръзката между евентуален колекционер и автор. Най-важното е, че искахме да пресъздадем това усещане за работа в депо. Не случайно всички неща са по стелажи, които наподобяват оригиналния фонд на галерията. Идеята е точно, че търсим тази интерактивност на посетителя, който да слага...
0: Все едно влиза в ателието на твореца.
1: Да. И слагайки едни бели ръкавици, така да, супер стерилно, да има свободата сам да размества, да разглежда, да си слага на статива, да остава насаме с произведенията. Така търсена интимност.

0: Чували сте съвременно изкуство?
1: Да.
0: Това е изненада за мен.
1: До някъде и за мен, но откакто стартирахме, защото ние скоро го стартирахме тази година, вече има няколко автора, които си продадаха успешно нещата. И най-позитивното е точно обратната връзка от посетителите, които сякаш влизат в една игра и им е много интересно точно това да се робичкат и да разглеждат.
0: А какви други начини за общуване с публиката има тук в вашата галерия?
1: Те са страшно много. Пак да се върна на тази теория за своеобразния спектакъл, който да държи посетителя по различен начин. Просто да му е интересно, когато влезне в едно изложбено пространство, да бъде провокиран, предизвикван, да е изследовател в една, на пръв поглед, да речем, класическа изложба, която оставя ниши за доразказване. Мисля, че това е важно. И аз като куратор, за мен това е основополагащо, да предизвикам посетителя сам да открива и да дообогатява изложбата.
0: Според вас, с какво вашата галерия е по-добра от други, ще го потребя думата, провинциални галерии, като имам предвид просто извън столични?
1: Не ми се иска да изпадам в тая интимност на екипа, където сме супер сплотени.
0: Но то е факт.
1: Но е факт и...

0: Вече си давам сметка, че точно преди 3 години, като влизах в чисто нова среда за мен и така доста се напаснахме, мога да го обобщя в съмишленици. Не сме тук очевидно за високи заплати. Просто водещото е, че искаме да се развиваме по съвременен начин, да сме интересни.
1: Черпите ли международен опит?
0: Да, със сигурност гледаме много. Поне работата ни по изложбите, даже сега процедираме по един така доста интересен начин. Той не е чужд, но така да се събираме колектива, да обменяме идеи, да се стрелкаме един друг с различни неща, кой какво видял по галериите по света, как процедират, прилагаме същите практики.
1: А какво иска публиката според вас?
0: Аз съм на мнение, че иска този, пак да се повторя, тип спектакъл. Иска да усети, че част, и то важна част от експозицията, не е просто зрител, който влиза да разгледа, а той става част от цялостното произведение, каквото е изложбата. Мисля си, че е това.

0: Това, което чуваме, не е шум. Това е едно видео, една творба. Какво представлява?
1: Това е на работа на един млад съвременен автор от града Кирил Кацаров. Той се занимава с мода, видеа, с колажи. Изключително талантлив артист. В случая тук е един виц, можем така да го наречем.
0: Политически фигури.
1: Да, да, политически фигури.
0: Реални от българския политически живот.
1: Генерирани през програми и изкуствен интелект и просто ги облича в съвременна мода.
0: Звука от взривяването на партийния дом.
1: Да, да. Относно картографирането на съвременните артисти в околността, сега даже произвеждаме и такива дизайнерски пана с снимки, кратки биографии, които ще бъдат по стените. И целта е, може би месечно, да показваме, да акцентираме върху един от авторите и така да се извъртат. Събираме им биографии, портфолиа, събираме им каталози. Въобще всякаква информация за автора е складирана тук. И да, пак казвам, изключително важно е, ако разсъдим за напред във времето, че тази информация не се губи в крайна сметка.

Заедно за изкуството. Следвайки това мото, екипът на художествената галерия в Казанлък е създал нещо много ценно, което съчетава традицията с съвременността по интересен за публиката модел. В следващия епизод на предаването ще влезем в няколко къщи-музеи на известни художници, родени в Казанлък. За радио Енциклопедия в музея работиха редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Агопта Теосян и аз, Светлана Вълкова.

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип «Актуална информация». Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: проектът No Pro Forma – Младежка реформа цели осигуряването на възможност младежи да предлагат местни политики, заявиха за новините на програма Христо Ботев от Сдружението от тук от там Добрич, което е част от инициативата. През почивните дни се проведе обучение с ученици от Първо средно училище Свети Седмочисленици и членове на Младежкия център в Търговище. Участие взеха и хора от Варна, Добрич и Шумен. На него бяха представени резултатите от проучванията за състоянието на младежките политики в отделните райони. Данните показват, че младите хора рядко участват реално в процесите на вземане на решения. Заместник-председателя на Сдружение от тук от там Александър Пампоров смята.
1: Всъщност липсва активно участие на институциите за създаване на тази комуникация. Тоест, младите хора имат възможност, но те много често не знаят, че имат възможност и не знаят как всъщност да стигнат до това те да могат активно да работят по промяна на политиките. И така най-голямата ни цел е точно да създадем връзката между младежите и институциите.
0: Председателят Арзу Бюлянтова уточни, че искат да легитимират възможността младежите да се месят в политиките на регионите.
2: Ние накрая ще направим младежка асамблея и ще поканим представители на общини. Ние ще представим какво сме направили като анализ пред представителите.
0: Книгата «Езикът на драмата» Федерико Гарсия Лорка от Андрес Сория Олмедо ще бъде представена от 19 часа в Народния театър Иван Вазов. Авторът и разглежда как театъра се превръща за поета от Гранада в пространство, в което се срещат основни теми от неговия свят. В събитието ще вземе участие професор Луис Гарсия Монтеро. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Авторът изследва и разглежда подробно експериментирането на Лорка с театрална форма, визията му за театъра на бъдещето и незавършените му произведения «Публиката» и «Комедия без заглавие». Той проучва Лорка в продължение на години, като използва богат документален материал, публикации и негови интервюта в пресата и по радиото, спомени на негови съвременници, както и критически рецензии за неговите спектакли. В книгата си Андреас Олмедо пише и за непознатия Лорка и описва малко известни факти и събития от неговия живот. Дискусията с публиката, посветена на творчеството на Лорка, ще бъде на испански език с превод на български. За новините Калина Колева.
0: Премиерата на представлението 100 години Георги Парцалев е тази вечер на голямата сцена на сатиричния театър Алеко Константинов. Спектакъл с това заглавие по идея на Лили Иванова играха актьорите от трупата на сатирата в средата на декември в зала 1 на НДК. Но интересът на публиката е бил голям и сега представлението влиза в афиша. Един от най-големите обичани български актьори Георги Парцалев ще оживее на сцената, разказа пред Българското национално радио драматурга Богдана Костуркова.
4: Георги Парцалев е един от актьорите, който е, може би, емблематичен с това, че той е бил обичан от всички и с изключително трудна съдба. Неговия живот е като на герой от роман. Момчето от Левски, което идва в центъра на София и което пленява един народ с таланта си. И сега, след като мина годината на неговата 100 годишнина и след като видяхме интереса на хората, които продължиха да питат с Парцалев какво стана, взехме решение основата на спектакъла от честването му в НДК да се превърне в част от репертуара на сатиричния театър.
0: 24-часов перформанс столичната галерия «Automatic» представят студенти от Националната художествена академия в София. Проектът представлява необичаен начин за общуване с аудиторията, разказва репортерът Александра Георгиева.
5: Изложението се състои от 21 експозиции на завършващи бакалаври и магистри с приложени широко обхватни художествени техники, сред които дигитални инсталации, скулптура, графика, сценография, обработка на дърво, метал, керамика и други. Инициативата е част от проекта «Изложби на дипломираните от Национална художествена академия», випуск 2026. Събитието се организира за четвърта поредна година, подпомагайки артистите да представляват дипломните си работи пред хора. Повече ни разказва професор Венелин Шурелов.
6: Ние представяме нашият дипломант в галерия «Автоматик». Конкретно тук ние показваме работата на Ивет Димитрова, която се състои от този 24-часов перформанс, в който тя стои като обект в пространството.

0: на галерията и тя снабдена с едно много специално изработено от нея електронно устройство, което отчита допир. Всяко докосване до нейното тяло активира една библиотека от звуци. Тя всъщност превръща тялото си в един обект, който реагира на взаимоотношение с публиката. Призовавам вашите слушатели в следващите 24 часа да посетят галерията. Тя е достъпна.
1: За новините Александра Георгиева.
2: Седмицата на италианската култура в Балчик започва от 18 часа с откриването на експозицията «Операта живо вдъхновение». В каменната зала на културния център Двореца са окачени посветените на 100 годишнината от премиерата на операта «Турандот» творби на художниците от акварелна група «Заедно». Премиерата на незавършеното произведение «Турандот» от Пучини се състои на 25 април 1926 година в Миланския театър «Ла Скала». В експозицията е включена и препратка към историята на творбата и нейното място в световното музикално изкуство. Преди час започна представането на книгата «Умни, добри, хитри и находчиви» – подбор от български народни приказки на американската писателка и професионална разказвачка на приказки Присила Хао в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Хао ще представи подбрани български народни приказки от различни жанрове – битови, фалшебни, хумористични, сред които истории за Хитър Петър, Настрадин Ходжа и Неродена Мома. Така завършват новините на програма Христо Ботев, Деня на българския фолклор. Останете с предаването «Какво се случва». Спокойна вечер!

Добър ден в рамките на какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Рада Стойкова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Евелина Колински и Боско Бошков на тон режисьорския пулт. Изследването на съвременните субкултури е една от най-интересните теми, защото от една страна отбелязва новостите, които идват с поколението, от друга промените във вижданията ни като общество, дори когато нямаме време да се замислим за тях. Те са като лакмус какво се случва и на какво е важно да обърнем внимание, отсветяват различните практики, които битуват. Знаете, в исторически аспект хипитата се появяват като реакция срещу войната във Виетнам, например. Изобщо през 60-те има младежки бунтове на много места по света, включително и в Индия. През годините на социализма, които също ще си припомним днес, субкултурите са контролирани внимателно, но също имат своя собствен принос към идеята за несъгласие с режима. През годините сме обсъждали тук спортните субкултури, металите, панкарите, скейтерите, потребителите на дрехи втора ръка и още и още. Ще го направим пак, само че вече на преден план излиза нещо, което не съществуваше преди, а именно технологиите. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Какво се случва?
1: Субкултурите в България в ерата на алгоритъма е името на статията, която в онлайн изданието за култура Виш изследва новите моменти в съвременната култура на младите. В нашето студио е нейната авторка Зекие Емин, архитект, журналист, тук и в амплуато си на културен антрополог. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте, много благодаря за поканата.
1: Всъщност, като по-обща черта на субкултурите, можем ли да кажем, че те не винаги се асоциират с бунт срещу системата, каквато и да е тя, но пък винаги имат желание да се отделят от мейнстрима, т.е. да се уразличат по някакъв начин. Може и да не е на политическо ниво.
2: Да, абсолютно. Според мен то въобще наличието на думата суп показва, че по някакъв начин принадлежащите към този тип култура се опитват да заявят нещо, някакъв тип различност, която може да има абсолютно най-различни измерения, които не винаги е задължително да бъдат политически, но могат да бъдат прочетени по някакъв начин през политическото.
1: Винаги.
2: Според мен. Прочита им да, но може би субстанцията или разбирането за принадлежност и политическата позиция може да не са дълбоко разбрани от самите тях, които принадлежат към определената
1: структура. Но въпреки това се пораждат поради някакви политически вълни, действия, нагласи.
2: По принцип, човек, ако има желание, почти всяко нещо може да го прочете през политическа призма, така че...
1: Да, дали е истина или не. Всъщност, вие задавате този въпрос. Кое е мейн и кое е суп? Дори самия въпрос звучи като жаргон, като сленг, да кажем другата дума. Ще го преведа така. Коя е доминантната култура и кое се определя като алтернативно в момента? Може ли да се направи някакъв тип опит за такова обобщено разделение?
2: Всъщност, когато тръгнах да пиша тази статия, аз все още не съм убедена, че субкултурите дори е най-правилната дума, защото субкултурите според мен са много по-стабилно установени течения, които много трудно се дефинират в съвремието ни. И затова тръгнах да разгледам младежите, като цяло младежката култура в момента в България. И навсякъде, където се опитвах да напипам и да говоря с по-млади хора, проистичаше един голям вододел. И аз всъщност започнах да разсъждавам на тази тема през този голям вододел, който е между алтките и локалните. И то е... Дори аз за самата себе си смятам, че може би е леко... Абсурдно, може би не абсурдно, но крайно на това да се гледа през термина субкултура, но се оказва, че в полето на аут, т.е. всеки, който по някакъв начин е различен, външните хора, тъй като винаги определението за аут, суп или някаква субкултура минава през това как външния свят те определя и след това ти как определяш себе си или хората около себе си, по някакъв начин е свързано с аут полето. И затова...
1: Какво е аут?
2: Аут идва от думата алтернативен. И най-често се използва в женски род в български език. Алтки. Това са най-често момичета, които по някакъв начин се различават от мейнстрима, който мейнстрима дори на мен ми е трудно да го дефинирам, но с това как се обличат, каква прическа имат, каква музика слушат и така нататък.
1: Тоест там има много разклонения под това алт.
2: Да, но много хора от субкултурите може би биха се обидили за това да ги нарекат алт.
1: Защото в някои среди пък това е обидно.
2: Ами, ако си в установена субкултура, която ти си вярваш, че си в нея и принадлежиш на нея и така нататък, ако някой те нарече аут, това е твърде, твърде обширно, твърде, твърде грубо като категоризация. Но когато аз се опитвах като журналист, като изследовател да погледна на темата за младежките субкултури, за младежката култура в България, и нямаше как да не започна през този вододел, защото той е много важен и той също има един вид политически израз на това с какво се идентифицират хората, които бихме нарекли аут или бихме нарекли локални.
1: С какво се идентифицират локалните?

0: Ние тук правихме, между другото, доста предавания с психолози, когато медиите започнаха да разпространяват различни случаи на агресия, най-вече в молове и така нататък. Така психолозите по принцип с голямо разбиране подхождат към тази тема и с идеята, че всеки тинейджър се опитва да принадлежи, да бъде част от група. Сега вече трудно е да се каже тези граници на агресията, колко са нужни, колко са неизбежни, но с какво се идентифицират те, интересно.
1: Аз мисля, че тук отново дори да погледнем по изхода на думата. Локален. Локален значи местен, значи от тук. Тоест това са отново смятам, че думата...
0: Като вид обида сред тинейджерите поникна като термин.
1: По някакъв начин, да. Алтернативните или останалите, групата на останалите, определя локалните като такива, т.е. на тях привнася някакви качества като консервативност, липса на прогресивно мислене, липса на тази интернационалност или...
0: Ето я политиката.
1: Да, ето я политиката или този широк свят, защото те са местни, те са локални и те играят по локалните правила. Докато ние сме алтернативни, думата алтернативен, аз играя по други правила и аз виждам света по друг
0: и алтернативен начин. По-широко скроен.
1: Аз съм по-прогресивен, макар че в съществуващата политическа среда в България тя и думата изгуби своя смисъл. Но ако приемем значението на думата прогресивен по принцип такава каквато е, бихме определили алтернативните като по-прогресивни, а локалните като по-консервативни.
0: Къде се раждат локалните? В крайните квартали или не? Като явление имам предвид.
1: Като явление, ами...
0: Смесено е.
1: Смесено е, защото да, по принцип, това го казва и Валентина Георгиева, която съм цитирала в статията. Тя твърди, че произхода на новите субкултури и въобще по принцип произхода на субкултурите проистича от те за това са суб, от някакви социални неравенства, хора от крайните квартали, хора, които по някакъв начин искат да се бунтуват на системата. Както казахте за хипитата, тогава системата е една и бунтът е за мир, за свобода и така нататък.
0: Бъдете, любов, в момента живеем, не война.
1: Точно така. В момента живеем в друг тип свят и бунтът изглежда по друг начин. Но той бунтът винаги е свързан с социалното сътърсене на някакви права. Дали реакцията ти е консервативна или алтернативна. Или... Реакцията е нещо, което е различно, но бунтуването винаги е против някаква несправедливост, която ти усещаш върху себе си или върху твоята група, на която принадлежиш.
0: Тоест и там има бунт някакъв.
1: Със сигурност има някакъв бунт.
0: Може би, казват психолозите, срещу родителите даже. Може да бъде, да, и срещу определен начин на възпитание дори.
1: Точно така. Той бунта дори да не е осъзнато политически, той минимум е личностен, но тя политиката винаги може да се чете и през личностните... Възприятие на всеки индивид, нали, в крайна
0: така
1: сметка.
0: Е. Може ли да се прецени според това, което сте разговаряли с различните млади хора, доколко е сериозно една такава принадлежност? Остава ли тя като полза или наистина има някакъв вътрешен смисъл, който носи за хората, които са вътре?
1: Аз мисля, че тук трябва да спомена нещо, което пропуснахме и статията така е именувана субкултурите в ерата на алгоритма.
0: Ще стигнем и до тази голямата промяна е това.
1: Така ли?
0: Да, но нищо, ако искате сега да го вкараме.
1: Да, ами,
0: много ми е така смешно по някакъв начин и комично как го използваме като живо същество. Говорим за алгоритма, който се появи и почна да дирижира разни неща в живота ни.
1: Ами да, то е като компютъра, като интернета, като телевизията.
0: Да.
1: Той за мен алгоритъма е следващото ниво
0: на... Да. Радиото, телевизията, интернета, ето го сега и алгоритъма се яви на сцената.
1: Алгоритъма съществува в интернета, но тотално променя начина, по който ние употребяваме интернета и следователно и физическия свят след това, в който...
0: Защото оформя, показвайки ни различни неща, начина, по който мислим.
1: Точно така. Да, относно субкултурите, относно...
0: Доколко са важни и сериозни за самите хора, които участват в тях.
1: Да, много... отново в разговора ми с Валентина Георгиева, тя казва, че всъщност, може би алгоритъм не променя чак толкова много нещата, но той променя чувството за принадлежност. И т.е. в момента смятам, че имаме генерална някаква криза на самотата, на принадлежността и на усещането за общност. По принцип. И между младите хора, и на по-високо, и на вече и при по-възрастни хора и така нататък, ако гледат изследвания за колко по-само

0: подобни се чувстват хората, колко по-непринадлежащи към някакви структури, в които те се чувстват добре и така нататък. И смятам, че тук има алгоритъм има роля, защото той се различава от класическия интернет с това, че ранния интернет, в ранния интернет хората съществуват в някакви полета на форуми, групи свързани с различни интереси.
1: Да, тоест, има се ти, форуми, да.
0: Ако ранната субкултура съществува в някакво физическо пространство, то се ражда в някакъв квартал или се разпространява чрез телевизия и друг тип, някакви такива медии, които се движат по-бавно и също така са физически локализирани. Форумът просто променя локацията да бъде в интернет, но ти все още се срещаш с хора, които са далече от теб, но споделят абсолютно същите интереси като теб. И ти всеки път, когато влезеш в този форум,
1: едни и същи хора
0: обсъждаш
1: там,
0: едни и същи
1: макар
0: хора.
1: Макар и под някакъв
0: точно така.
1: Никнейм.
0: И ти ги познаваш Гошо, Пешо, ти знаеш кои са, те се включват и така нататък. Докато алгоритъма, особено алгоритъма на TikTok, в който всъщност съществува по-голямата част от хората, които аз разглеждам в тази статия, той е създаден така, че да изплюва константно информация, с която ти се ангажираш, т.е. на тебе някаква субкултурна естетика, тук ще кажа.
1: Ти
0: става интересна и тя започва да ти прехвърля най-различни видеа на хора, които демонстрират тази естетика, демонстрират този начин на живот. И т.е. ти първо се срещаш
1: подмалвате в един смисъл.
0: Точно така. И първо се срещаш с естетиката и след това започваш да разбираш какво стои зад нея, ако изобщо стои нещо зад нея. Защото има и според мен такива
1: възможности. Но като се срещнеш с нея, припознаваш ли я като своя или просто подражаваш на някакви неща? Дайте някакъв пример да кажем за коя субкултура можем да поговорим, за косплея. Или това не е субкултура?
0: То е субкултура, но смятам, че косплеерите са една от субкултурите, които наистина живеят това, което правят. Така че не бих казала, че са
1: подражатели.
0: Че са подражатели, но то, всъщност почти доста от нещата започват с подражателство. Въпросът вече е самият индивид до каква степен навлиза в дълбочината на това поле. Колкото по-силна е общността, толкова по-силно е според мен чувството за принадлежност към тази конкретна общност. Проблема с алгоритъма, както казах, тези естетики, те дори не са точно субкултури. Те са така наречените core, cottage core, emo core. Нали, емотата са в субкултура, когато аз бях в училище, си
1: да,
0: беше ясно
1: отминаха,
0: субкултура, която
1: да.
0: Си имаше музика, коса и така нататък.
1: Отношение към живота, специално черногледство.
0: Точно така. Докато в момента има емокор. Тоест, ти виждаш някакви хора, които се обличат като емота и ти искаш да се обличаш като тях и започваш да демонстрираш тази субкултура по някакъв начин. Но не съм напълно убедена дали се изживява тази мъка. Тази мъка по същия начин. Но това може би е по-скоро работа на психолозите. Аз така малко от по-далече наблюдавам
1: да.
0: Процесите.
1: Любопитно е също така, дали в такъв тип субкултура може да се роди някаква йерархия, защото в истинските, физическите субкултури, вероятно и при локалните, има някакъв вид и йерархия и положението там на отделния индивид се определя от отношението на този, който е най-отгоре.
0: При младежите, според мен, то е едно такова много, според мен, първично чувство за принадлежност, защото ти, когато растеш и се опитваш да ставаш възрастен, първо искаш да бъдеш като останалите. Нали, това е хем да бъдеш себе си по някакъв начин, но себе си заедно с другите. И след това индивида, като израства, нали, събира повече индивидуалност, някакво самовъзприятие, така че то е сложен момент. Аз тук не искам да се правя изобщо на психолог. Но е сложен момент в израстването, в който
1: сложен
0: ти...
1: Сложен е момента на избор, какво избираш. Дали да отидеш към нещо в TikTok, което ти предлага алгоритъма, или пък в нещо по-агресивно и реално. Също
0: има голямо значение. В това поле има един изследовател, който няма да мога да спомена в момента, но той разсъждава по-скоро за Америка, Англия, че новите субкултури всъщност според него са почти изцяло в дигитална среда, защото градската среда вече не може да осигури такъв тип принадлежност на децата. Тоест, градската среда се е променила, особено в Америка. Нали? Градската среда
1: да.
0: Е винаги била проблем и така нататък. Те не могат да се събират по същите начини. Единственият начин за събиране остава интернета, но и това остава първото поле, в което ти израстваш като човек. Ти започваш първо с Инстаграм и с ТикТок и така нататък и след това по някакъв начин прехвърляш това към физическия свят. Дори аз, която съм малко по-голяма от хората, за които говоря, имам много приятелства, които съм създала в дигитална среда и то може да бъде разгледано отново през тази призма.
1: Но после са станали реални в реалния живот.
0: Да.

0: Разбира се.
1: Това е голямата крачка.
0: Да, но това е и промяната на процеса, според мен. Тоест, за това алгоритъм е определящия.
1: Да.
0: Тоест, процесът преминава през него.
1: Но като ви слушам, се мисля, че все по-самотни стават младите. Така звучи.
0: Това е някакъв глобален проблем, според мен, който...
1: Още много неща предлага алгоритъма, а пък ето, основните връзки остават там, чрез него.
0: Човешката връзка не може да бъде реализирана през... дигитално, иллюзорно, не физическо пространство.
1: Ще продължим след музика.

0: Още малко ще поговорим в студиото на какво се случва с Зекие Емин. Говорим по повод на нейна статия, в която тя се опитва да обхване така най-модерните субкултури в България в момента, но в ерата на алгоритъма обобщихме, че неговата роля става основна. Основна вече, основополагаща. Локали и аутки. Искахте да направите една вметка относно мъжкия и женския род в тези субкултури. Да. Защо го има?
1: Това е нещо, което не успя да влезе в статията, но се замислих за него постфактум. Първо да кажа за локалите, защото мисля, че локали е един медийно установен термин, който винаги се свързва с някакви хора, които, както казах, правят проблеми в моловете. Но техните връзници всъщност ги наричат локални, не локали, така че той е един, макар и установен термин, всъщност не е много правилно употребен. И както казах вече, аутки.
0: Локали ги наричаме ние възрастните.
1: Да, точно така, локални ги наричат връзниците.
0: Да. Това е разликата.
1: Това, което съзнах всъщност е, че локали е почти винаги употребявано в мъжки род, а алтки, защото алтец не съм чувала, честно казано, докато алтки винаги се свързва първо с момичетата.
0: То реално ли е така? В едните има само момчета, пък другите момичета.
1: Не, реално не е точно така, но majority.
0: Болшинството.
1: Всъщност така функционират. И всъщност това, което се замислих за този gendered език, макар че тази дума в български, тя също взе едни такива...
0: Страшни завои, зе.
1: Страшни завои, но исках да кажа, че половото разделение на мъжки и на женския род в тези думи, според мен също сигнализира за този... Това голямо политическо разделение между младите мъже и младите жени, за което се говори въобще в световен контекст. Мисля, че... не мога да се сетя коя голяма международна медия беше изкарала анализи за политическите виждания на младите мъже и младите жени, колко младите жени са много в пъти по-прогресивни и младите мъже в пъти по-консервативни. И просто моята хрумка беше, че дори в този език по някакъв начин можем да четем половото разделение в политическите възприятия. Това естествено не значи, че няма прогресивни млади мъже, както и по-консервативни млади жени.
0: Да, това не е представителна извадка.
1: Просто за някаква широка тенденция, която

0: това го показва. И за мен това беше много, много интересно. Аз, както съм казала и в статията, полето на аут се възприема като по-прогресивно. Там се приемат повече различни хора. Ти можеш да бъдеш себе си, можеш да имаш каквато коса искаш, да имаш различна сексуална ориентация. А в полето на локалните, всички тези модели, на тях се гледа по-негативно и по-скоро ти трябва да принадлежиш към групата и към някакви установени в нея правила.
1: Има ли враждуващи една с друга субкултури? Преди години имаше, сега не знам.
0: Хващате ми неподготвена, както казах, в дълбочина.
1: Не са ви казвали.
0: Може би трябва да...
1: Не са ви казвали, тези са ми враг.
0: Да, може би трябва да продължа това изследване в някаква дълбочина и да си споделят те сами, кого виждат за врагове.
1: И дали имат нужда?
0: И дали имат изобщо такива. Макар че аз смятам, че тази... Това насилие, което се гледа, да, то съществува, но по някакъв начин и може би преувеличено от гледна точка, ние ги гледаме като някакви тотални аутсайдери на обществото, но както казах, тя и думата за субкултурите така проистича.
1: Аз да.
0: Сама по себе си.
1: Да, разбирам какво казвате, но от друга страна, ако сте там и върху вас се сипа една гидка от млади разневени тинейджери, не знам дали ще се почувствате много комфортно.
0: Това със сигурност е така, просто как да кажа, чисто медийния разговор, мисля, че е преекспониран само в така да кажа, лампата е насочена само в една посока.
1: А те имат и други нива на...
0: По принцип, въобще младежите
1: общуване.
0: Са... младите са различни. То е много трудно за дефиниране. И ние много обичаме да си правим генерализации. Примерно, даже преди малко, както говорихме с вас, за кого са гласували, как са гласували, това какво показва. Естествено, това е работата на хората, които анализират такива тенденции. Но генерализациите са, за да може да си създаваме някаква обща картина по някакъв начин.
1: Някакви нови неща, които забелязваме. И те казват нещо. И те казват нещо не само за младите, те казват нещо и за нас.
0: Точно
1: за нас така. Като общество. И самия факт, че се ражда точно това, точно сега, означава, че имате голямо поле за работа. Вие, културните антрополози. На мен ми стана интересно нещо друго, което отбелязахме извън ефира и сега искам да го вкараме и сега тук. И то е, че вече много по-трудно се разбира коя е доминантната култура, защото на практика такава няма. Защото всеки е в своя собствен балон и всеки се интересува от нещо различно. Има така малки общности. Това също променя нещата.
0: Да, преди малко като си говорихме с вас, всъщност коментирахме за това как културата излиза през телевизията, през радиото.
1: Някога е започнало от радиото, после през телевизията.
0: Тоест има един централен приемник, който пръска култура по някакъв начин.
1: Който задава темите.
0: Който задава правилата, докато сега няма такава доминанта, макар да има телевизия, но има интернет, има алгоритъм, има всякакви различни балони, полета, в които хората съществуват. И затова моето виждане е, че това, което е мейнстрим, като музика или като култура е много трудно да бъде хванато, то дори Холивуд умира. Нали, дори мейнстрим филмовата култура започва да изчезва по някакъв начин. И затова някакси в мейнстрима по някакъв начин остава политика, защото това са единствените новини, които наистина достигат до всички хора.
1: Но, с усещането, че това е важно.
0: Защото то съществува едновременно в интернет, едновременно по телевизията и на всички други места, докато на поп-културата, на музиката...
1: Дори в ТикТок влиза политиката.
0: Тя много влиза в ТикТок.
1: Много влиза в ТикТок.
0: Тя
1: така
0: е тук и този алгоритъм, който те хваща като кукичка и после те води в някакви посоки, не важи само за субкултурата и за музиката и за естетиката, която ти е интересна. Тя важи за ужасно много неща. И фи употребява като инструмент, нали...
1: Да.
0: Обективно осъзнато, макар че аз имах една друга статия в ВИШ, в броя, който излезе през февруари, каква роля е изиграла ТикТок в протестите, които се случиха и той тогава е изиграл огромна роля. Въобще цялата тази меме култура, цялото това общуване чрез някаква ирония, всички тези неща имат значение, но е много трудно да се създаде мейнстрим култура или да се осъзнае като такава. Много малко звезди, певци, нататък, могат да станат мейнстрим. Дори смятам, че тези, които са мейнстрим, в момента малко се държат на по-старите модели на употреба на интернет.
1: Интересно е да наблюдаваме какво ще се случи.

0: този тип култура. Свързваме сега до тук. Казах и сега се коригирам, че списанието више само онлайн, но то всъщност има и хартиено издание.
1: Точно така. Има хартиено издание, което се разпространява в ужасно много.
0: То е безплатно.
1: То е безплатно, точно така.
0: Да.
1: И се разпространява в много кафенета, галерии из града на нашия сайт Wish Magazine. Всъщност може да видите всички локации, на които се разпространява. Излиза всеки месец. Всеки месец говорим на най-различни теми, които ни вълнуват. Дори осъзнаваме напоследък, че когато говорим за култура, някакси културата вече обхваща много повече полета и ние самите обхващаме много повече теми, които не са били стандартно причислявани към културата. Примерно следващия месец излиза един такъв брой в началото на юли, така че препоръчвам на всички да се опитат да го намерят или да ни видят онлайн. И същевременно с това искам да кажа, че Виша е независимо издание. Ние пишем независимо за култура, всеки пише за това, което си иска.
0: И се
1: Определяме
0: получават
1: темите
0: добри неща,
1: сами, да,
0: да.
1: много благодаря, но за да можем да бъдем независими, пък имаме нужда от подкрепата на хората, които ни четат, така че винаги може да се абонирате в Patreon, което може да намерите в сайта и във всяко друго печатно издание, което може да намерите навсякъде около града. И също така много ни се иска да можем да стигнем до повече локации, защото за сега се разпространяваме само в София и Бургас и ни се иска да можем да стигнем и до други места, защото вярваме, че културата трябва да се децентрализира.
0: Пожелавам ви
1: Така
0: го.
1: че,
0: Пожелавам ви го и ви
1: да,
0: благодаря.
1: подкрепете ни, това ми беше идеята.
0: Благодаря ви за Кемин. В какво се случва?

0: Моята история. Моята тема.
1: Често през годините сме говорили за така наречените неформални групи по времето на социализма в Народна република България. Световните субкултурни тенденции успяват да се промъкнат под различни форми и у нас, но разбира се, държавна сигурност следи и има различни концепции през различните години как да подхожда към тях. Историкът доцент Михаил Груев разказва.
2: Действително на българска почва възникват и се появяват под външно влияние отново такива световни субкултурни тенденции, като панкари, хипари, рокери, разбира се по-ранните битниците и така нататък. След това имаме един период на стагнация около смазването на прашката пролет и в така началото, продължилото към средата на 70-те години всъщност, когато режимът си дава сметка, че тези течения всъщност по някакъв начин подриват идеологическите му устои и, както се казва в документацията на режима, на държавна сигурност и така нататък, съставлява част от идеологическата диверсия на капитализма. И след това имаме от втората половина на 70-те и през 80-те години един период на така постигане на относително равновесие между тези избояващи нови и нови тенденции сред младежта. И все пак стремежът на режима да държи тези неща под похлупак.
1: Нямаме пълен отговор на въпроса защо в България не се заражда сериозно дисидентство, но някои от субкултурите тогава носят както своята форма на съпротива, така и познатото желание да се различиш от предишното поколение.
2: Сега, със сигурност, те като такива възникват и на Запад. Съвсем спонтанно, нали, като форма на бунт.
3: Младежкия бунт,
2: да. Който, ако щете, и генерационен, ако щете и социален, ако щете и културен. Затова, защото младите хора съвсем естествено търсят, особено това поколение, което избоява на Запад в годините след войната, то търси своята идентичност по съвършено нов начин и всъщност принадлежността към тези субкултурни тенденции понякога е и част от тази форма на търсене и намиране на идентичност.
1: Има ли някакви форми на репресия върху тези групи в нашия опит, българския?
2: Да, разбира се, някои от тези младежи, сега вече са спобелели коси, да. Нали, аз имам и някои приятели сред тях, минават през различни форми на репресия, през изселване, както така е милиционерския жаргон от това време, профилактиране под...
3: Още го има, да.
2: Под различни форми, арести и така нататък, но не това е най-важно. Общо взето, танцът на режима с всичко това, което идва отдолу, проистича от, така да се каже, изхабяването на идеологическото лепило в края на 60-те години, свързано с марксистско-ленинската доктрина. Осъзнаването от страна на режима, че комсомола повече не може да бъде, въпреки че до края, така да се каже, той се опитва по някакъв начин да го държи под шапката или поне под контрола на комсомола, но все пак осъзнаването на факта, че комсомола не може да бъде форма на идеологическа организация на българската младеж и същевременно осъзнаването и на факта, че времето върви напред и режимът все повече, тази ножица между неговите разбирания и развитието на живота все повече се отваря.
1: Връщаме още малко назад, някъде към 50-те години на 20 век, когато популярното противопоставяне, което идеологията налага, е това между хулигана и социалистическия младеж, който

0: Достои социализма с песен.
1: До голяма степен образа на хулигана е и съвсем реален в съветската действителност през 50-те години и той е свързан с освобождаването от съветските трудови лагери на милиони лагеристи. Тяхната цифра все още е така обект на дебат в историографията. Някъде между 5 и 6 милиона души всъщност Хрущов с различните вълни на амнистия освобождава от съветските трудови лагери. И голяма част от тези хора действително за тях е невъзможно да се върнат към някакъв нормален рутинен живот. И те действително се превръщат в криминален контингент и хулигани в буквалния смисъл на дума. Друг е въпросът, че пренасяйки на българска почва този термин, всъщност под него започва да се разбира от една страна наследници на хора с буржуазен произход, т.е. на бивши народни врагове, от друга страна да се разбира и на млади хора с отклоняващи се от представите на режима поведение. Така че всъщност хулиганите през 50-те години са и основният контингент на новооткритите лагери след Унгарската революция през 56-та година. Нали, ние правим това интервю в сградата на Московска 5, където днес се помещават българските архиви. Но както е известно, мазето на Московска 5 в онези години, тогава тук се е помещавало всъщност седалището на Държавна сигурност и мазето на тази сграда е използвано като етапен пункт именно за такива хулигани по време на няколко хулигански акции, които се провеждат и през 57-та и след това през 60-та година, 61-та има друга, които съставляват основния контингент на лагера в Ловеч и след това на лагера в Белене и след това на тези в Ловеч и Скравена.
0: Добре, да си припомняме от време на време всички тези натрупани факти от времето на социализма, защото паметта за миналото ни помага да развиваме чувствителност към формите на репресия, които винаги могат да се опитат да намерят път. Ето какво казва доцент Михаил Груев за посланието си към младите днес.
1: Първо, да бъдат такива каквито са. Да не губят хъс към бунтарството, към стремежа да променят действителността. Разбира се, всички се надяваме в по-добра за всички ни посока, но да не губят, така да се каже, характеристиката си, основната характеристика на младите хора, именно протеста срещу несправедливост, срещу системата, каквато и да е тя. Това не е ново, това е органично присъщо на всяко поколение, защото трябва да ги помним тези неща. Как техните пък вече баби и дядовци са го преживели това нещо в една драматично по-така различна и несвободна среда. Първо, да имаме чувствителност към най-общо казано социална чувствителност и второ, нали, както казва Реган, да знаем, че свободата не е нещо дадено за винаги и винаги се намира на едно поколение напред или назад. Ние по някакъв начин трябва да свикнем, че с това, че живота е хубав, защото е шарен.
0: Много години се говори как трябва да се изучава този период в училище, защо младите не се интересуват от него. Вашият отговор какъв е?
1: Ами не, аз мисля, че с последните промени в учебните програми по история, до голяма степен това нещо беше компенсирано. Има, разбира се, все още неща, които следва да се направят. В крайна сметка, той може да се изучава не само в учебното съдържание по история, но и по литература, например, по музика, по изобразително изкуство. Всичко това участва в формирането именно на това гражданско съзнание, което се опитваме да създадем у младите хора.
0: Коя нагласа трябва да се пребори? Като общество дълги години се говореше, че трябва да имаме единна позиция, да осъдим, например, комунизма, но това може би не е постижимо.
1: Ами, не, то се постигна на някакво декларативно ниво.
0: Формално.
1: Така, но отдолу, в крайна сметка, винаги избоява, бе сега, защо трябва тук да се ровим в тия неща.
0: Но то си беше хубаво.
1: За някой беше дори много хубаво. Така, но не за всички. Но трябва да се опитаме да преодолеем тая инертност именно в обществото като цяло, за да можем действително да се научим да имаме някаква

0: ценностна оценка от гледна точка на съвременния свят и на все пак на един ясен демократичен критерий.
1: Тук слагаме край на днешното издание на Какво се случва. Екипът ни, Рада Стойкова, Цвети Бахариева, Евелина Кулински, Бошко Бошков и аз, Мариана Ганчева, ви желаем приятна и спокойна вечер.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, не е задържан, срещнал се с собственици на имоти в Баба Алино. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се харчат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американски

0: която остана единствен кандидат. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник, 22 юни. Останете сега с подробностите. Срещу собственика на корпорацията КУП Олег Невзоров няма повдигнати обвинения и той не е задържан. За присъствието му във Варна стана ясно от днешна публикация във Фейсбук, а по-късно от полицията разкриха, че той е разпитан и днес като свидетел по досъдебни производства за незаконно строителство в Баба Алино. Кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова успя да разговаря с Невзоров преди минути. Сега я включваме пряко за повече информация. Добър вечер, Даниела.
1: Всъщност Олег Невзоров е разпитан още от 16 юни, когато след информация на партньорските служби е пристигнал отново в Варна. Това каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Той обясни, че се разпитват и неговите съдружници и че след като приключи цялостната проверка ще бъде взето решение, но към този момент той не е арестуван и от прокуратурата няма такива индикации. Беше ни казано, че Олег Невзоров продължава да бъде в областната дирекция на МВР и го изчакахме там пред нея. Преди около 15 минути той излезе. Беше във видимо добро настроение, но предварително ни каза, сега ще чуете, че не смята да дава подробности по всички тези разследвания, докато не приключи цялостната проверка, след което обеща голям брифинг и че се чувства невинен. Чуйте го.
2: Дам информация за всички за вас.
3: Кога ще бъде това?
2: Толка после проверка. Сега идет проверка и аз съм няма казвам. Сега идет проверката от правоохранителни органи, от государствени институции и аз съм не мог казвам.
3: Обещахте брифинг?
2: Брифинг, будет брифинг. После проверката будет брифинг.
1: След проверката ще има брифинг, но аз се чувствам невинен и ще обясня всичко след като приключа. Няма нито един документ, който да не е истински, да е фалшив и всички институции знаят това, каза той и обеща пълна защита на всички собственици на имоти в Баба Алино, юридическа защита, каза той. Как си обяснява всичко това и какво мисли за заповедите на кмета? Те ще бъдат обжалвани за събарянето и се надяваме, каза той, да има справедливост. Попита го и защо не е на фронта в Украина. Отговори, че от мъжете там, а те не са малко, се справят с войната, а той има голям бизнес и помага на Украина, като дава и средства за там. Това е за сега. Подробности по-късно в програмата. Даниела Стойнова от Варна.
0: Стотици милиони левове, предназначени за пътна безопасност, стоят неизползвани в Министерството на вътрешните работи. Това показва одит на Сметната палата във Фонд безопасност на движението. Към средата на миналата година в него са били натрупани 523 милиона лева, основно от глоби за пътни нарушения. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче, средствата се харчат за полицейски униформи, ремонти на районни управления и инициативи като полицай на годината. От репортера Николай Христов чуйте повече.
4: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. За новините Николай Христов.
0: Правителството си е поставило за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от интервю на вицепремиера Атанас Пеканов

0: Българската национална телевизия. По думите му, одобреното в петък от Европейската комисия плащане от 1 милиард евро е глътка въздух за бюджет. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до края на август, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване.
1: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба. Там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов даде да се разбере, че редовният бюджет за тази година, който все още предстои да бъде предложен, ще е над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
1: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
0: Делян Добрев е внесъл днес заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-то Народно събрание, съобщих от ГЕРБ. Очаква се парламентът да гласува тази седмица. Как се стигна до тази промяна в бившата управляваща партия, припомня репортерът Мария Филева.
2: Знаковото лице на ГЕРБ Делян Добрев обяви оттеглянето си от политиката и от Народното събрание в събота, по време на партийно събрание в Раковски.
3: В ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме. Дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
2: Оставката става факт, след като още в началото на годината, през февруари, се тиражираха слухове за напускането му заради разцепление в партията. След неколкодневно мълчание, той опроверга медийните публикации и поведе листата на ГЕРБ в родния си Хасково. Добрев за втори път напуска парламента. Предишния път това се случи през 2017-та, заради разразилия се скандал Кумгейт, подет от Елена Йончева, тогава евродепутат от БСП. Обвиненията за схема от роднински връзки при назначение на възлови позиции в община Хасково така и не бяха доказани официално. Тогава съпартийците му го защитиха от парламентарната трибуна Цветан Цветанов и Цвета Караянчева.
4: Майка му, само да ви кажа, е преподавала в математическата гимназия физика на президента Румен Радев. Това укоримо ли?
5: Кой ще бъде следващия, ако дадеме Делян? Ние не даваме Делян!
2: Добрев е един от най-опитните политици в ГЕРБ. Била министър на економиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Борисов. Като депутат с 12 мандата, той е бил председател на ключови комисии, включително бюджетна и енергийна. Той е един от най-отявлените критици на бюджетите на Асен Василев и никога не ги е подкрепял.
6: Защото ние всички икономисти в тая държава знаем...
2: Мария Филева.
0: Ново огнище на шарка по дребните преживни животни е установено в Първомай, Пловдивска област. Заболяването е открито в ферма с 30 овце, сигналът е подаден от собственика на стопанството. Това е първият случай от близо 5 месеца. Стадото ще бъде подложено на евтаназия, а около огнището са определени 5-километрова предпазна и 15-километрова наблюдавана зона. Те обхващат десетки населени места в Пловдивска и в Старозагорска област. Само през миналата година заради шарка по дребните преживни животни бяха унищожени близо 23 000 овце. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите помежду им, договориха в Швейцария пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Постигнато е съгласие по механизъм за спиране на боевете в Ливан, но този въпрос, както и корабоплаването през Ормузкия проток, продължават да пораждат напрежение. Георги Петровски информира.
7: Преговарящите са решили да бъде създаден орган на високо ниво, който ще осъществява политически надзор върху процеса. Открите пътят за незабавно започване на технически преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за решаване на спорове. Пакистански дипломатически екип ще остане в Швейцария до края на седмицата, за да координира експертните дискусии. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Ормузкият проток е отворен и много от целите на Съединените щати са

0: изпълнени.
1: Иранците се съгласиха да допуснат отново инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Това е крайъгълен камък за американския народ и първа стъпка за окончателен отказ на Иран от програмата за ядрени оръжия. Точно това искахме да постигнем.
0: Джей Ди Ванс обърна внимание, че се търси начин да бъде предотвратено използването на ирански активи след деблокирането им за финансиране на тероризъм. Според него средствата трябва да са в полза на иранския народ, като възможен вариант е да бъдат изразходвани за доставки на американска царевица и зърно. Американското министерство на финансите издаде днес общ лиценз за производство, доставка и продажба на ирански петрол и нефтохимически продукти със срок на действие 60.

0: формиране на кризисна група за овладяване на конфликта между Израел и Хизбула. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо, а лидерът на ливанската шиитска организация Наим Касем се обяви против израелската зона за сигурност в този район. За новините Георги Петровски.
1: Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощия срещу Русия и окупираните от нея територии. Поразена е станция за сателитна връзка в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи, за балистичните ракети Искандер и за Х-101 крилати ракети въздух-земя. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет. Руските окупационни власти обявиха, че се отменят летните лагери на полуостров Крим заради недостиг на гори. Подробности от Мария Янакиева.
2: Московският кмет Сергей Собянин обяви, че в ранните сутрешни часове са прехванати 84 украински дрона, насочени към руската столица. Временно са били спрени полетите на летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски. ТАСС информира, че няма пострадали при удар срещу космическия комуникационен център Дубна край Москва. Във Воронеж обаче има най-малко трима пострадали, а в части на града е обявено извънредно положение за справяне с последствията на украинското попадение там. За окупиране Крим от Кремъл информират, че се прави всичко възможно да се преодолее горивната криза. След като вчера руските власти там обявиха забрана за продажба на бензин и дизелово гориво на частни купувачи, днес бяха отменени летните детски лагери. Закриваме плажния сезон в Крим, обяви във Фейсбук Украинското министерство на отбраната. И заради поразените мишени през последните дни, освен пътните връзки с други контролирани от Русия територии, а именно петролна база, газови компресорни станции, ПВО комплекси, панци и С-400 и радарни станции. През нощта Русия нападна с ракети и дронове Сумска, Одеска и Запорожка област. Общо 6 са жертвите на тези удари. Русия атакува с дронове и 3 търговски кораба в Черно море. Поразен е един от тях, турския Виктрес. Той плава под панамски флаг. Загинал е египтянин готвач. Останалите 8 членове на екипажа са се евакуирали със спасителни лодки. За новините Мария Накиева.
1: В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви днес, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористската партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващият премьер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
3: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премьер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнам ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премьера, бившият министър на здравеопазването Уес Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнам. Бъдещето ще покаже дали за това вече не стои някаква договорка. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смята за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори след тежкото поражение в местните избори през май, Анди Бърнам потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнам стане премьер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в камерата на общините, което не е сигурно, че ще запази при ново гласуване. Новият премьер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Операция Чистилище в Унгария. Премиерът Петер Мадяр обяви пред парламента в Будапеща, че ще задейства процедура за отстраняване на Тамаш Чуйок от поста президент и ще предприеме мащабна реформа на конституцията. Михайлина Димитрова информира.
4: В речта си Мадяр заяви още, че правителството му ще предприеме широко обхватни икономически, политически и правни мерки за премахване на корупцията в Унгария, които нарече Операция Чистилище.
0: Като част от операция Чистилище инициираме прекратяване на мандата на президента. В деня след влизането в сила на конституционната поправка, мандатът на президента приключва. Точка.
4: Правителството ще измени 47 закона, за да създаде правната основа за нова национална служба за защита и възстановяване на активи, която да разследва предполагаеми злоупотреби с публични средства през последните две десетилетия. Корупцията е струвала на

0: унгарците от 8 до 10% от брутния вътрешен продукт през последните години, според премиера. Парламентът ще избере нов президент за максимален мандат от 5 години, ако и когато Шуйок бъде отстранен, коментира Reuters. Президентът бе обвинен от Мадяр, че е подкрепил управлението на бившия консервативен премиер Виктор Орбан. Новата конституция ще бъде подложена на референдум. Мандатите на депутатите ще бъдат ограничени до 12 години. За новините Михайлина Димитрова.
1: Гореща вълна мъчи и Западна Европа. В Великобритания Националната метеорологична служба предупреди, че следващите 4 дни в Южна и Централна Англия и в части от Уелс температурите могат да надхвърлят 39 градуса. В Испания издадено предупреждение червен код за високи температури за Баския регион, като живаката на термометрите в Сан-Себастиан се очаква да достигне 40 градуса. Температурите в Испания надхвърлят с 5 до 10 градуса нормалните за това време на годината. Франция също се бори с екстремна жега, засегнала почти цялата страна. Оттам предава кореспондентката ни Юлия Талева.
2: Жегата удря безпощадно все по-широка територия от Франция. Департаментите в червен код вече са 54, над 35 милиона французи са засегнати. До ранния следобед са отчетени рекордни температури в 273 населени места, както съобщи BFM TV. Расте и броят на смъртоносните инциденти. Две малки деца са били намерени мъртви в автомобил на паркинг. Причината за смъртта им най-вероятно е жегата. По случая започнало разследване. Тримат души на преклонна възраст са починали в домовете си, 13 са се удавили при къпане в неохраняеми водоеми. Растат и случаите на смърт на домашни любимци, особено по време на разходки навън. Над 1300 училища са затворени, повече от 4000 са променили графика си. Жегата поставя въпроса за липсата на климатици в учебните заведения. В района Ил-де-Франс е съкратен железопътният транспорт. Шокиращо е как икономическа сила като Франция е толкова назад в класацията за мерките срещу глобалното затопляне, коментира пред Франс Инфо бившият министър на икономиката Брюно Люмер. Юлия Талева, Париж.
1: У нас в община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползване на питейна вода за непитейни нужди. Заповедта на кмета Огняна Танасов е заради спад в дебита на водоизточниците заради горещото време. При системни нарушения глобите могат да достигнат евро стойността на 5000 лева, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
3: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От 6 часа и 30 минути утре сутринта за цял ден ще бъде спряно водоподаването в голяма част от Перник. Причината е превключване от съществуващия довеждащ водопровод към многоизграденото трасе по водния цикъл, съобщават от местното ВИК. Елена Тамакярска предава от Перник.
4: Ремонтните дейности ще се извършват на две места в централната градска част и при градския резервуар в квартал Могиличе. Без вода ще бъдат абонатите на ВИК Перник в централната градска част, кварталите Варус, Стара Чешма, Радина Чешма, Могиличе, Твърди Ливади, Клепало, Хумни дол, Драгановец, Нов Драгановец и Байкушева, улица Свети Свети Кирил и Методи и селата Мещица и Витановци. След приключване на ремонтните дейности ще започне поетапното възстановяване на водоподаване към абонатите, като по-голямата част от засегнатите райони се очаква да имат вода до 0 часа на 23 юни, а кварталите Радина Чешма и Стара Чешма и селата Мещици и Витановци до сутринта на 24 юни. По-късното възстановяване на водоподаването е заради отдалечеността на населените места от градските резервуари на Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: До петък се очакват резултатите от пробите на морската вода в района на плажа Романтика край Камчия, където бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна, Явор Димитров, съобщи, че плажът вече е почистен и че няма сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие.
5: Мазутните топчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и

0: резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Мазутни топчета бяха открити през последните дни по Южното Черноморие. Плажът Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът Филип Баров.
2: И друг път е имало, но толкова много никога. Насякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Начинът там е пълно с мазут. Предполагам, че цялото крайбрежие.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кристина Иванова.
3: Добър вечер. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък ще започне участието си в пресявките с матч срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания, а в първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония, след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. И Янаки Милев пък отпадна от надпреварата, след като отстъпи пред сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6. Японката Наоми Осака се класира за втория кръг на тенис турнира на тревна настилка от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия, след успех над Магдалена Френх, Полша с 6 на 4 и 6 на 1. Футболният Локомотив София договори 3 международни контроли по време на летния си подготвителен лагер в Банско. Възпитаниците на Любослав Пенев ще започнат серията от проверки на 26 юни срещу Косовския Балкани. На 1 юли ще имат за съперник румънския Ботошани, а 3 дни по-късно е приятелската среща срещу Джуканджи Косово. Новият член на Първа футболна лига Дунав финализира процеса по привличането на испанския нападател Алекс Валиньо, а по-рано обяви привличането на американския офанзивен футболист Джордан Сейт Луис. Припомням, че тази вечер световното първенство по футбол продължава с матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа,

0: предстоящата нощ българско време има 3 срещи в 9-та група от 0 часа Франция и Ирак, в 3 часа Норвегия Сенегал и в 6 часа започва матча Йордания Алжир отново от 10-та група.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес и у нас беше горещо. Най-високите максимални температури бяха по поречието на Дунав 34 градуса, в Гоце Делчев също 34 и в Сандански 36. През последните часове над Западна България се разви мощна купесто-дъждовна облачност и на много места там имаше валежи и гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Сандански 11 литра на квадратен метър, в Благоевград 6, във Враца 8. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще духа предимно слаб вятър от северната четвърт. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от изток и югоизток, а в източната ще е слаб до умерен от североизток. Дневните температури слабо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е блокирано движението по пътя Широка лъка Стойките. Причината е, че при Широка лъка се е запалил камион. Шофьорите изчакват на място. Още е пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 229 до 207 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено пътното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накратко чуйте отново от част от водещите новини от днешния 22 юни. Накратко. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказва в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна. Не е задържан и не са му повдигнати обвинения. Невзоров заяви, че не се чувства виновен и че очаква обективност от разследващите органи. Той отрече да се ползва с политическа подкрепа или протекция. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се хачат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вице-президент.

0: подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Христо Ботев започва предаването Фолклорни новини на музикалната линия Жива вода. Звукорежисьор е Марина Димова, аз съм Лина Мачева и ако ви се струва, че вече сте чували имената ни и вчера, прави сте същият екип, нова среща, различно предаване и още хубава народна музика, защото е понеделник вечер и дискутираме най-актуалното от света на фолклора. Заедно сме до 19.30.

първите минути на предаването чухме приказка за акордеон и народен оркестър в изпълнение на Оркестър за народна музика на Националното радио с солист, прекрасния акордеонист Пламен Димитров. Авторската му пиеса аранжира Костадин Генчев. А това, което ще ви предложим като теми в близките 60 минути, са, че град Добрич посреща два от най-обичаните български фолклорни ансамбли, ансамбъл Пирин и професионален фолклорен ансамбъл Добруджа в съвместен концерт, заглавен от Пирина до Добруджа. За вълнуващата среща между двата състава ще потърся да ни разкаже Стоян Господинов, главен художествен ръководител на Добричкия ансамбъл. Ще се пренесем и в Плевен, община Плевен и град Славяново с четвъртото издание на фестивала Фолклорът, памет и гордост. Подробности за програмата, участниците ще ни разкаже Кристина Христанова, секретар на Народно читалище Климин Браницки, 1900-та година. Ще ви срещнем и с млад талант, петокласничката Жасмина Тодорова, ученичка в Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, за да представим първият и звукозапис и за да осъществим първото интервю за радиото. А сега продължаваме с музика, изпълнение на Нели Андреева съвместно с радиооркестъра и песента «Бел ветър» по аранжимент на Георги Андреев.

0: Противно на очакванията, посрещаме главния художествен ръководител на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, Стоян Господинов, с изпълнение на ансамбъл Пирин, но то пък не е случайно. Но първо, добър вечер, казвам на телефонната ни линия на Стоян Господинов.
1: Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
0: Посрещаме ви с изпълнение на ансамбъл Пирин, защото съвсем скоро на ваша сцена в Добри ще посрещнете ансамбъл Пирин в съвместен концерт. Вълнуваща ли е тази среща за двата ансамбъла? Добре се познавате по-отделно.
1: Абсолютно вълнуваща е всеки наш концерт. Първо ние го преживяваме вътрешно, за да можем да го предадем и на самата публика този жар и трепет, който ни очаква по време на концерта.
0: Обещава да е такова, защото фолклора от Добруджа и фолклора от Пирин планина е доста различен и в двата случая може да е ярък, динамичен, но може и да е лиричен и притихнал. Какво сте избрали в програмата, ще ни кажете, но първо трябва да попитам, това ли е първата обща среща на сцена с ансамбъл Пирин?
1: Не, последните 4 издания на прегледите на професионалните ансамбли и после преименуване в празници на професионалното фолклорно изкуство, винаги с ансамбъл Пирин се явяваме на една сцена в една и съща вечер, защото симбиозата, която се получава между двата ансамбъла, е много красива и приятна за всички зрители.
0: Това ли ще види публиката точно следващата седмица в понеделник, 29 юни в Летния театър Добрич?
1: Да, това ще види. Първо ще се представим двата ансамбъла на нашата публика, след което, тъй като на слова е от Пирин до Добруджа, първо ще излязат ансамбъл Пирин с нещо

0: Тъпаните по музика на Кирил Стефанов и хореография на Тодор Бекирски на Мегдана. Ще чуем две капели от ансамбъл Пирин, Смиляна и Алтамара. След което ще започнем ние нашата блок-програма на ансамбъл Добруджа от най-новия ни проект, който ни финансира Министерство на културата. Разбира се, с Добруджа на чаршията по хореография на Сен Павлов. След това ще представим нашето най-ново изпълнение на нашата доброджанска тройка по музика на Живко Желев. След това ще представим един средногорски танц, средногорски засуканици по хореография на Сен Павлов. Ще представим изкуството на Костадин Генчев, Димитър Христов, Антон Ганчев, ярки имена в нашата музика. Накрая ще завършим с един невестински танц Окроп на по хореография на Джейлян Демиров и музика Веселин Личев. След което отново ще дадем сцена за изява на ансамбъл Пирин, което ще продължат с танци от Мизия по музика на Кирил Стефанов и хореография Георги Хинов. Ще чуем музикалните изпълнения на композиторите Марик Дяков, Валери Димчев, на шопските танци по хореография на Кирил Дженев, Стефанови мелодии пак по музика на Марик Дяков, солисти на ансамбъл Пирин, след което ансамбъл Пирин ще се пренесе в Добруджанската етнографска област с един варненски танц по хореография на Мирослав Димитров и Венета Ценова. И накрая ще завършим с една добруджанска музикално-танцова свита по хореография на Мирослав Димитров и на по музика на Даринка Цекова. Така че
1: прекрасно.
0: Да, ще бъдем двата ансамбла на края на финала. Това го правихме. Много им хареса на зрителите в Благоевград и изключителни отзиви получихме от заместник кмета на град Благоевград, който през цялото време ни аплодира. Така че ще се получи нещо много приятно и красиво за всички, които дойдат да ни гледат.
1: Прекрасно. Вие казахте до тук неща, които аз така изваждам като резюме, че залагате и на класиката, композитори, музика, хореографии, и на новите така тенденции и водещите имена в музиката днес. Като се познавате толкова добре двата ансамбъла, каква бележка си вадите от музицирането заедно, от отделната работа и на двата състава през годините и познанството си? Така сверявате часовника и какво си казвате?
0: Значи, двата ансамбъла следваме една линия, която е завещана от Кирил Стефанов и Петър Крумов. Следваме една да се доближаваме до българския фолклор, до нашите традиции в двете етнографски области, но и да вървим напред, да се развиваме с изискванията на младите хора. Тези тенденции, които младите хора обичат да гледат и да слушат, ние трябва да ги изпълняваме, за да може младата публика все по-често и по-често да идва при нас на
1: случва
0: концерти.
1: Случва ли се това?
0: Да,
1: ценят ли младите изкуството ви?
0: Да, ценят много млади хора, ценят нашето изкуство и като виждаме колко много клубове за български фолклор се нароиха, това е нещо много красиво, много приятно и тези млади хора идват да ни гледат. И най-важното е, че двата ансамбъла по този си път, който вървят от край време, в момента се развиват и в най-новите тенденции на българският фолклор, което е много радващо и успяваме да задоволим всякакви вкусове на нашите зрители, на нашата публика.
1: Значи може съвсем спокойно да кажем, че поставяте един достоен финал на една успешна творческа година, тъй като скоро предстоят месеци за почивка и за вдъхновение за всички артисти от ансамбъла.
0: Ами, как да ви кажа, ние не завършваме веднага, но така, идва ред.
1: Ще дойде и време да си почивате,
0: да,
1: трябва, нали?
0: Да, ще дойде, да. Сезона го завършваме и то сполучливо, натоварено, но това ни е работата. Ние трябва да работим за публиката, трябва да работим за хората, за да се насладят. Както каза на един спонсор на нашата болница, на доктор Гредел, госпожа Гредел, аз се заредих с енергия за 3 месеца да оперирам в Шафхаузен, в болницата, с

0: изпълненията на ансамбъла.
1: Това прави изкуството, дарява и енергия, и взима от публиката. Винаги така да намирате симбиозата и верния път към вашата публика, тя да се разраства и да е прекрасно преживяването идния понеделник на Летния театър в Добрич, когато ансамбъл Добруджа и ансамбъл Пирин ще осъществят съвместния си концерт. Благодаря ви за това включване, Стоян Господинов, главният художествен ръководител на ансамбъл Добруджа. А ние сега, Господинов, ще предложим на нашите слушатели най-новата музика от вашия ансамбъл, може да кажем, която вече звучи в нашия ефир. Добруджанска тройка, съпроводена от оркестъра към ансамбъл Добрич с Топчийска ръка.
0: Приятна вечер.
1: Подобно.

Само след песен време ще се свържим и с... И с секретаря на Народно читалище Кримен Браницки 1900-та година, защото предстои едно прекрасно събитие. Преди това обаче ще чуем изпълнението на вокална група Авлига и една от автентичните песни на Славяново «С нощи видех».

0: отзвуча изпълнение на вокална група Аврига при Народно читалище Кримен Бърницки 1900 година към град Славяново, община Плевен. Разговаряме с една от певиците в вокалната група и секретар на Народното читалище Кристина Христанова, която ще ни разкаже за предстоящото четвърто издание на фестивала Фолклорът, памет и гордост, който организира града ежегодно. На 4 юли ще се случи, но преди това здравей, Кристина, добре дошла в ефир.
1: Здравейте и на вас.
0: Както чуваме, и ние също често се чуваме в ефир, защото вие сте едно от малките читалища в страната, в което не спира да се ражда така култура, фолклор, различни звена, различни инициативи, и тази съществува вече 4 издания. Защо, като в страната имаме толкова много фестивали и вие самите като група се явявате на такива, се появи ваш фестивал в Славяново, Фолклорът, памет и гордост?
1: Това ни беше отколешна мечта. Искахме да има в нашия град фолклорен фестивал и читалище Климен Браницки взе инициативата в свои ръце и организирахме, за да има такъв фестивал. Вече четвърто издание, спонсорирано единствено от населението и по-точно от хора, занимаващи се с земеделие, които са ни постоянни спонсори.
0: Прекрасно. Кое е различното и специалното в именно вашия фестивал?
1: Ами различното е това, може би, за тази година специално, че включихме една от песните задължително да бъде Северняшка от нашата област. Иначе останалото си е както в предходните 3 години, във всичките раздели, възрастови групи, абсолютно едно и също е. Но различното, че ние предлагаме един изключително добър салон, модерен, с много голяма сцена, има за всички хора, които дойдат, къде да се преобликат, нямат така натиск, 500 места е голям салона и има удобство.
0: А събира ли се толкова публика в този голям салон, който на времето... Събира ли се публика в този голям салон, който на времето преди да се реновира е посрещал едни от най-знатните изпълнители за годините, обикалящи с концертните групи?
1: Събират се, зависи за какъв жанр и въобще какво е събитието.
0: Правилно казва жанр, защото съвсем скоро ми сподели, че вече имате и рок състав в читалището.
1: Да, да, да. Имаме вече една нова рок група от големи ентусиасти, 4, но са прекрасни.
0: Имате си битов оркестър, имате

0: си духов оркестър, вокалната група, различни четения правите. Скоро даже ще правите и Еню в ден, ми сподели тази седмица.
1: Да, да. В сряда е 24-ти Еню в ден. Събираме младите момичета, обличат се в национална носия и отиваме тук в една наша близка така местност. Водицата, там има и язовир, берем билки, свиваме венчета за главите на момичетата и след това носим всичките цветя, билки, които сме набрали, правим един красив венец, който поставяме над вратата на читалището и той стои през цялата година. Всеки, който мине под него, нека да бъде здрав. И така е всяка година. Това е традиция за нашето читалище.
0: Те минат ли под него и участниците в фолклорния фестивал?
1: О, разбира се, разбира се.
0: Откъде очаквате посетители?
1: Посетители от цялата страна. Имаме от 10 области.
0: Браво.
1: И далечни, и близки. И са някъде участници около 750 някъде. А иначе са към 35-6 читалища, селища по-скоро. Селища.
0: От Северна България ли?
1: Не, не, не, не. От Варненско, от Разградско, от Старозагорско, от Враца. От цялата страна има.
0: Един истински фолклорен празник ще се получи.
1: Разбира се, той е национален. За цялата страна е. Не е регионален, така че ние можем само да се гордем, че сами читалището сме направили всичко това и че искаме с всякакви средства и сили да го запазим за в бъдеще.
0: Аз вярвам, че ще успеете. 4 юли казахме в Славяново. Откриването започва рано сутринта. Закриването сигурно и то ще е късно вечерта.
1: Откриването започва в 9 часа сутринта. След това към 7:30 може би някъде приключват всички участници. Започва журито да оценява. През това време навън на открито на площада нашия оркестър народния ще свири с изпълнителки две солистки и след това влизаме да раздаваме наградите вътре в салона.
0: Прекрасно, да не ви Полина Порумова да е част от журито или солистите, тя е, така да кажем, дете на вашата група за пеене, Северняшката певица.
1: Да,
0: певица,
1: точно,
0: Полина.
1: Дете на нашата група. Тя е включена в журито. А останалите членове са Красимир Кондов, известен гайдар, композитор, педагог, преподавател по гайда и въобще човек, който го познават не само в България, а извън България. И Михаил Денев, също известен български хореограф, също родом от Плевен, с големи заслуги. Журито е прекрасно, Полина е част от това жури и бяхме на нейния фестивал в Пордим миналата вечер на 20 в събота, който се състоя. Тя е директор на този фестивал от Извора на Севера в Пордим. Така че
0: срещнахме с нашите слушатели за този повод и тази година.
1: Да.
0: Ами прекрасно е. Важно е човек да не забравя откъде е тръгнал и с каквото може да помага. Вие го правите едни за други и за северняшкия фолклор. Разбира се, защото вашата група изпълнява именно песни от Славяновско.
1: Да. Песните
0: сега
1: ни на групата и включително аранжиментите са направени така, всичко се е северняшко.
0: Така е, а сега ще предложим на нашите слушатели още една от музиката, вашата изворна музика, Славяновско хоро. Володя Дешков пише и аранжира, като цяло той се грижи така за аранжирането на музиката, която изпълнявате, с оркестъра на Славяново, с който вероятно ще изпълните и тази пиеса на събитието на 4 юли, за което пожелавам много успех. Фестивал Фолклорът, памет и гордост в град Славяново, организиран от Народно читалище Климент Браниц. Разговаряхме с секретаря на читалището Кристина Христанова. Председателя, прощавай, на читалището Кристина Христанова. Успех, до нови срещи!
1: Благодаря, заповядайте!

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: Продължава днешното издание на предаването Фолклорни новини в музикалната линия Жива вода. Поглеждаме към младите надежди на фолклор и една талантлива петокласничка от Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Ще разговарям с Жасмина Тодорова, която само в пети клас осъществи първият си звукозапис. Спусна ми слънце три люки, се казва песента, която ще представим с нея. Здравей, Жасмина!
2: Добър

0: вечер.
1: Доколкото разбрах, май това е първото ти радиоинтервю, макар че вече имаш опит на сцена, имаш опит и през телевизионните интервюта.
0: Да, така е.
1: Вълнуваш ли се и вълнуваш ли се, че така слушателите ще чуят твоя първи запис, за който сигурно си много радостна?
0: Да, много се вълнувам.
1: И аз се вълнувам, защото винаги е приятно, когато посрещаме млади таланти като те, особено с такива красиви имена, Жасмина, Цвете. Кръстена ли си на някого?
0: Да, на баща ми, на дядо ми и на леля ми.
1: Да не би те да са музиканти?
0: Не.
1: А ти тогава откъде си наследила този интерес и любов към музиката?
0: Ами... Не съм много сигурна, но мисля, че от родата на мама имаше някой, който се занимаваше с музика, но не знам.
1: А, все пак има някой. А ти защо обичаш да пееш?
0: Ами, защото това ме прави щастлива и горда, че съм българка.
1: Ти си от Варна, обаче сега си в Котел. Вече не си, защото завършихте, но първа година в Котел. Това е далеч от родното място. Как се чувстваш в Котел?
0: Щастлива. Там все пак средата е различна. И да.
1: Усети ли го наистина това, че средата е различна?
0: Да, усеща се.
1: Предполагам, свирите, пеете по време на така междучасията?
0: Ами да, случвало се.
1: А защо всъщност си избра Котел?
0: Ами, първо заради моята преподавателка Иванка Друмева. Второ заради факта, че в това училище се обръща максимално внимание към фолклора.
1: Е, вече след като една година си част от училището, чувстваш ли се вдъхновена? Фактически ти за първата си година реализира и първия си запис и то само на 12 годишна възраст.
0: Да.
1: Помага ти камерната група към училището, тя пък е от десетокласници. Вълнуваш ли се така по време на подготовката? Всъщност ти песента изпълняваш, доколкото ми казва, не само за записа, ами доста отдавна. Разкажи ни.
0: Ами... Аз песента я изпълнявам от началото на учебната година, така да кажа. И съм я пяла на наши концерти, на концерти като цяло, на конкурси също съм я пяла с камерната група. И...
1: Къде е по-вълнуващо? На сцената пред хората или в звукозаписното студио или стаята, където записвате с учениците?
0: Ами, по... Може би на сцената, защото има хора, които да те слушат на живо.
1: Харесва ти да общуваш с публиката, така ли? Не си ли притеснителна?
0: Ами, по принцип съм от срамежливите, да.
1: Но пък ето, че можеш да пееш и ти достави удоволствие пред хората.
0: Да.
1: Някой казва, че това си е дадено. Чувала съм го от други изпълнители. Много хубава песен сте подбрали, вероятно, госпожата ти Ваня Друмева, всъщност доста изявен изпълнител. Изпълнител, който скоро реализира и първи записи с нашия оркестър, които очакваме да чуем съвсем скоро. И общо взето си едно от бисерчетата на Ваня Друмева, която така отскоро преподава в Котел. Ти ми спомена, че така тя те е нахъсала да отидеш и в Котел, защото си я познавала и си работила с нея от преди постъпването в училището.
0: Да, така е.
1: Тя какво те съветва за пеенето, специално за този запис?
0: Ами... Нахъса ме да... Като цяло да отида в Котел. Първо, защото ще съм при нея, аз не исках да губя преподавател. И второ, защото... Пак казвам, че там се обръща много повече внимание на фолклора. Имаме много повече изяви, отколкото в едно обикновено училище.
1: Кое е най-важното нещо, което госпожа Друмева ти е казала и така си запомнила и винаги си мислиш, като излезеш на сцена? Има ли нещо такова?
0: Ами тя ми казва, че ще се справя, че ще мога и че много ме обича.
1: А ти за какво мечтаеш?
0: Аз мечтая да стана певица.
1: Правиш го и с първия си звукозапис. Добруджанските песни ли са ти най-на сърце?
0: Еми, чех пея, да.
1: В тази песен, която ще представим, тя всъщност е за Гергьов ден, за Велик ден, но пък не ще звучи без повод в нашия ефир, защото повода всъщност е достатъчно важен. Първият ти звукозапис. Харесва ли ти тази песен?
0: Да, харесва ми.
1: Всъщност тя е от репертуара на доброджанска певица от Добрич, Атанаска Станева, каза твоята госпожа, защото я потърсих. Скоро ще изпълниш ли някъде?
0: Ами, сигурно чак другата учебна година. Не съм планирала да я пея на конкурси за сега.
1: А планирала ли си да учиш песни през лятото? Ваканцията е време за нови песни.
0: Да, имам лятна работа.
1: Какво изисква тя всъщност?
0: Ами, аз сега вече се прехвърлих към Тракия и изучавам тракийски песни. И госпожата ми дава лятна работа, която съдържа около 5-6 песни тракийски, които да науча през лятото. И когато се върна
1: на училище през есента?
0: Да, на училище, да съм ги научила и да съм ги разучила.
1: Много работа те чака тогава това лято, различна област, така далеч малко от твоята. Пожелавам ти любопитство, което да те отведе към вдъхновение от тази област, а пък ние сега на нашите слушатели ще предложим първият ти звукозапис «Пусна ми слънце три люлки», аранжиран от Илко Маринов, ръководител на камерната група от ученици от 10-ти клас, които ти съпровожат. Жасмина Тодорова чухме. Пожелавам ти много успех, Жасмина, и съм сигурна, че ще се срещнем отново в ефир скоро.
0: Благодаря много.

Днес се навършват 2 години от раздялата ни с една от най-обичаните певици от Добруджа, Добра Савова. С мекия си топъл и кадифен глас тя превърна десетки песни в емблема на добруджанската традиция и остави близо 150 записа във фонда на Националното радио. Родена в село Коритен, Добричко, на 22 април 1932. Добра Савова винаги е казвала, че песните не са само добруджански, но и коритенски, научени от семейството, от хорото и от

хората, сред които е израснала, а репертуарът ти пази истински истории и спомени, защото, както е обичала да повтаря думите на майка си, ако не би спомен станало, не би се песен пяла. 2 години след кончината и гласът на Добра Савова продължава да звучи със същата нежност и достолепие, а песните й напомнят, че Добро ражда не само златно жито, но и златни гласове. Позволих си да направя кратък музикален колаж с едни от най-обичаните й песни, а между тях ще чуем и личните спомени на Добро Савова за музикалния й път.

0: Обичам много родното си село. Коритен, Толбохински окръг бивш. Израснала съм в семейство, което е тачило обичаите на българина. И всички мои близки, лели, майка, баща, брати, по-големи сестри, са пеели, свирили, играели и не съм могла да остана безразлична към народната песен, след като съм израсла в такъв дом с самородни таланти. Но, за голямо съжаление, през тяхното време никой не се е интересувал от тези таланти и те останаха певци на село, на хоро, на сватби. Единствено аз успях да направя записи за голяма радост на моите близки в радиото и с удоволствие те пък каквито песни знаеха, ми ги казваха да ги запиша аз, да останат на поколенията. Няма да забравя съвета на Георги Бояжиев, отговорен редактор на народна музика в Радио София, 62-та година, когато съм направила записите си. Той така ме съветваше. Научи се да отделяш житото от сламата. Този негов съвет аз помня и до днес. Затова се мъча да отделям житото от сламата, да представим на слушателите само хубави, мелодични, съдържателни песни. Така че аз имам тази възможност, понеже много хора от селото ми казваха много песни и аз от многото песни успявам да отделя най-хубавите. Затова от дядо Митю също много имам хубави песни. После дядо Иван и баба Иваница, писаревите от моето родно село, също много песни са ми казали, все хубави. Така че моите песни са коритенски, доброжански. Затова може би ми са много свидни и много си ги обичам. И затова с много голямо желание си ги пее. Много хубав спомен е останало в моето съзнание. Есенно време, есенните седянки, както ги наричат на село, кладат огньове. Всеки, който идва на седянката, носи съчки, за да стане огъня по-голям. И от тези седенки аз съм запазила и запяла тази песен. Есен се заясенява, жълти са жета засяват, руйни са вина наливат. Момци зима ми провождат, бели са муми годяват. Една много хубава песен, която и слушателите много обичат.
1: Добра Савова чухме в интервю, запазено в Златния фонд на радиото. Днес се навършат 2 години от нейната кончина. Оставаме с една от най-емблематичните песни в репертуара.

Последната фолклорна новина касае нашите фолклорни предавания. Само тази неделя предаването От песен в песен ще е с начален час 12:20 след новините. Изданието ще е 40-минутно и ще продължи до 13 часа. Затова ви даваме възможността сами да изберете музиката, която ще прозвучи в него, а желанията си може да ни споделите на редакционния телефон 933-6605 с код за София 02 или със съобщение във Facebook страницата ни Жива вода и От песен в песен, изписано на латиница. Отново ще ви повторя редакционния телефон 933-6605 с код за София 02, а от звукорежисьора Марина Димова и от Мелина Мачева, поздрави, приятна вечер, до нови срещи в ефир!

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва музикалната вечер по програма Христо Ботев, подготвена днес от звукорежисьора Александър Кирев и Цветелина Начева пред микрофона. Както всеки понеделник, записите, които предстои да слушаме, са получени благодарение на международния обмен с Еврорадио. Тази вечер се пренасяме на сцената на румънския Атенеум в Букурещ, на концерт от програмата на миналогодишното издание на Международния фестивал Джордже Енеско. Предстои да слушаме изпълнение на най-престижния румънски квартет Белча, които са включили в програмата си камерни квартетни творби от Феликс Мендълсон, Лудвиг ван Бетовен и Джордже Енеско. За изпълнението на октет за струни от техния именит сънародник, към инструменталистите от квартет Белча се присъединяват техните по-млади колеги от квартет Леонкоро. Силна емоционалност, ярка изразителност и в същото време изключителна музикална прецизност отличават изпълненията на квартет Белча. Техният международен състав включва румънската цигуларка Корина Белча, примариус на квартета, корейко-австралийката Суон Канг на втората цигулка, полския виолист Кшиштоф Хорзелски и френския виолончелист Антуан Ледерлин. През годините ансамбълът се доказва на престижни международни форуми по целия свят. Репертуарът им е значителен и обхваща творби от виенските класици Хайден, Моцарт и Бетовен, през романтиците Шуберт и Брамс, до композиторите от 20-то столетие Барток, Шонберг, Яначек, Лигети и Шостакович. Към тях музикантите от квартет Белча добавят нови произведения, поръчани от тях на съвременни композитори, сред които Джулиан Андерсън, Гийом Конесон, Джозеф Фипс, Кшиштоф Пендерецки, Томас Ларчер и Марк Артани Търнич. Те са създадени в сътрудничество с Белча Квартет Тръст, собствената фундация на квартета, чиято цел е непрекъснато да разширява литературата за струнни квартети, както и да подкрепя млади квартети чрез концентрирани съвместни обучителни сесии. Така те продължават линията на пряко предаване на опита, който са натрупали като ученици на квартетите Амадеус и Албан Берг. Ще имаме възможност да чуем това сътрудничество в последната творба от програмата им. А сега се насочваме към първата композиция. Това са последните две части из 4 пиеси за струнен квартет Опус 81 от Феликс Мендълсон. Създавани са през различни периоди от неговото творчество. Фугата е най-ранната от тях, написана през 1827, последвана от Капричио от 1843, тема с вариации из Керцо, създадени през 1847, малко след като Мендълсон е завършил своя струнен квартет в Фа минор Опус 80. Подобни примери на обединяване на различни композиции не са изолирани случаи, особено при Мендълсон. Можем да си припомним музиката към Сън в лят на нощ на Шекспир, създавана с почти 20 години разлика, която в последствие е обединена в цялостна композиция. Но да се върнем към пиесите от Опус 81. Първите две са написани, както казах, малко след като завършва струнния квартет в Фа минор Опус 80. Темата с вариации има доста сходства с частите от струнните квартети на Шуман Опус 44, посветени на Мендълсон и показват приятелството и влиянието между двамата творци. Капричо в Ми минор е композирано през 1843, докато Мендълсон е в Лайпциг. Частта започва с баркарола, изпълнена от първата цигулка. Тя е прекъсвана от речитатив, който ни препраща към използването на този оперен похват от Мендълсон в първите му два струнни квартета. След това той преминава към фуга в стила на Йохан Себастиан Бах. Също трябва да си припомним, че именно благодарение на откривателството на Мендълсон и изпълнението на Матеус Пасион, личността на немския бароков майстор се появява отново в европейското музикално пространство. Последната пиеса е фуга в мивемол мажор, написана през 1827. Малко след като Мендълсон завършва своя струнен квартет в Ла минор опус 13. Тази част вероятно е написана в духа на около 12-те фуги, които Мендълсон композира за струнен квартет по молба на своя учител Карл Целтер. Възможно е издателят Брайткоп Вихертел да е решил да завърши сборника с контрастни фуги, които да препраща

към голямата фуга Опус 133 на Бетовен, която първоначално е била замислена като последна част на струнния квартет в си бемол мажор Опус 130. Младият Менделсон е бил обсебен от късните квартети на Бетовен и най-вероятно е запазил любовта си към произведенията през останалата част от живота си. Това би бил подходящ жест на почет към този велик предшественик. Ето интерпретацията на музикантите от квартет Белча на трета и четвърта пиеси от Опус 81 на Менделсон.

Това бяха Фуга и Капричо из 4 пиеси за струнен квартет Опус 81 от Феликс Менделсон. Концертът на музикантите от квартет Белча от тяхното участие на миналогодишното издание на Международния фестивал Джордже Енеско в Букурещ продължава естествената връзка, за която споменахме преди композицията на Менделсон. Това е изпълнението на струнен квартет номер 16 в фа-мажор Опус 135 от Лудвиг ван Бетовен. Написана през октомври 1826 и е последното голямо произведение, което той завършва. Единствено последната част от квартет Опус 130, написана като втори финал вместо голямата фуга, е композирана по-късно. Бетовен посвещава композицията на своя покровител и почитател Йохан Непомук Волфмайер. Квартет Шупанцик представят произведението примерно на 23 март 1828, една година след смъртта на Бетовен. Квартетът Опус 135 е най-краткият от късните квартети на Бетовен. Под уводните бавни акорди в последната част, озаглавена «Трудното решение», Бетовен пише в ръкописа «Трябва ли да бъде?», на което отговаря с по-бързата основна тема на частта «Трябва да бъде». Творбата е особен момент на връщане към структурата и яснотата на ранните творби, но с едно преосмислене на всичко натрупано през годините и доведено до особена лаконичност и същевременно майсторско усъвършенстване. Доказателство за това е още първата част, в която преплитане между сонатна форма и фуга е толкова органично. Втората част напомня за стремителното оркестрово мислене на композитора, особено от неговата седма симфония. Бавната част за пореден път доказва майсторството на Бетовен в създаване на искрени, лирични, докосващи дълбоко сърцето мелодии, напомнящи на химни. Последната част задава и отговаря утвърдително на въпроса. Да, трябва да бъде. Странно е осъзнаването от страна на композитора, че това ще бъде наистина последната му голяма, цялостно завършена творба. И тук присъства закодирания тритонов мотив, още от неговата пета симфония, който по-късно ще бъде използван отново като похват от Шостакович в неговия осми струнен квартет. Слушаме струнен квартет в А-мажор, опус 135 от Лудвиг ван Бетовен в изпълнение на музикантите от румънския квартет Белча.

Аплодисменти за музикантите от квартет Белча, в чиято интерпретация прозвуча струнен квартет в А-мажор Опус 135 от Лудвиг ван Бетовен. Слушаме запис от тяхното участие на фестивала Джордже Енеско през 2025 година. Последното изпълнение от програмата им доказва на практика една от техните основни задачи като музиканти – да предадат своя опит и познание на по-младите си колеги. Това са инструменталистите от квартет Леонкоро – Лъвско сърце в превод от есперанто. Ансамбълът е съставен от братята Джонатан и Лукас Шварц, съответно на първата си лука и виолончело, докато средните гласове на състава са оформени от Амели Валнер, втора цигулка, и Майо Коное на виола. Наред с академичните си занимания с камерна музика под ръководството на Хайме Мюлер от квартет Артемис в училището в Любек, квартетът учи при Гюнтер Пихлер, примариус на квартет Албенберг, в Института за камерна музика към Висшето училище по музика Кралица София в Мадрид от 2020 година. Сред забележителните ментори на ансамбъла са Екард Рунге и Грегор Зигъл от квартет Артемис, както и пианистът Алфред Брендъл, с когото квартет Леонкоро поддържа редовно сътрудничество. През есента на 2023-та Мираре издава първия албум на ансамбъла, който включва струнен квартет на Морис Равел и струнен квартет Опус 41 номер 3 на Роберт Шуман, които получават наградата «Шок де класика Ляне» 2023-та, само няколко седмици по-късно. Предишната 2022 година се оказва особено ползотворна за утвърждаването на младия състав. Удостоени с престижната музикална награда на фондация Юрген Понто, двугодишна награда, която отличава изключителни струнни квартети. Впоследствие квартет Леонкоро триумфира на международния конкурс за струнни квартети, проведен в лондонската зала Уигмор. Печели първа награда и колекция от 9 специални награди, включително за интерпретации, резиденции и концерти. Следва първа награда на международния конкурс за квартети в Бордо през май, като получават и наградата на публиката и наградата за млада публика. Поканени са към програмата артисти от новото поколение на Радио 3 на BBC, в която участват 2 години. Получават и престижната награда Мерито за струнен квартет. Поредицата от отличия продължават през марта 2024, когато квартет Леонкоро са наградени за млади таланти на Концертгебау Амстердам. Отправна точка за дългогодишно сътрудничество. Малко след това следва обявяването им за носители на наградата на Борлети Бютони Тръст, голяма чест и прекрасна подкрепа за квартета и неговата работа. А в началото на сезон 2024-25 година четиримата музиканти са удостоени с наградата за ансамбъл на Фестшпиле Мекленбург Препер Померн. Сега предстои да ги чуем в партньорство с инструменталистите от квартет Белча в октет за струнни от Джордже Енеско. Вътрешните взаимовръзки в програмата продължават с тази творба на Енеско, която заедно с октета в А-мажор Опус 17 на Нилс Гаде се възприема като продължение на линията на струнния октет, създадена от Феликс Менделсон. Изключителен музикант, дете-чудо, пианист и цигуар, Енеско се посвещава и на композирането, като създава много творби в различни жанрове, сред които чудесни камерни композиции. Октетът е завършен през 1900 година от едва 19-годишния музикант и е публикуван 4 години по-късно.

обширната основна тема на началната част, дава ясна индикация, че композиторът е замислил произведение с голям мащаб. Втората тема е представена в канонична форма. Енеско съчетава изтънчена мелодия с румънска народна музика. Експлозивната втора част, както ясно подсказва заглавието, много огнено, е масивна фуга. Красивната бавна част, която следва, е във формата на мистериозно ноктюрно. А финалът е добре ритмизирана валсова част с изключителен див валс, който съчетава много от темите на по-ранните части в зашеметяващ синтез. Творбата е достойно предизвикателство в инструментално-интерпретационно отношение. Ето музикалния прочит на квартет Белча и техните по-млади колеги от квартет Леонкоро.

прозвуча струнен октет в до мажор опус 7 от Джордже Енеско. Това бе последната голяма камерна композиция от програмата на квартет Белча, представена на международния фестивал Джордже Енеско миналия август в Букурещ. В тази творба от патрона на фестивала музикантите от квартет Белча Корина Белча, Суйон Канг, Кшиштоф Хорзелски и Антуан Ледерлин си партнираха с инструменталистите от квартет Леон Коро, Джонатан Шварц, Амели Валнер, Майо Коное и Лукас Шварц. Музикално събитие, което излучихме благодарение на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Уважаеми слушатели, в последните минути на днешната музикална вечер ще чуем изпълнение на инструменталисти от друг известен квартет – Данел. Също през миналата година те изпълняват 9 от квартетите на големия майстор жанра Дмитрий Шостакович. Ще чуем струнен квартет номер 2 в Ла мажор опус 68. Заедно с второто клавирно трио те са композирани през лятото

1944 и са изпълнени примерно на един и същи концерт в Ленинград на 12 ноември същата година. Повлияни са силно от Втората световна война, макар в квартета да няма препратки нито към конкретните военни действия, нито към събития от живота на композитора. Слушателят остава по-скоро с усещането за мрачна, мощна и на моменти дисонантна музика. На пръв поглед композицията запазва функционалността на формата с сонатна форма в първата част, бавна част, танцова част и финал. Всяка от частите има заглавие – увертюра, речитатив, валс, тема с вариации. В края бавната тематична форма от началната част се завръща и квартетът завършва с пълно преизказване на вариационната тема. Слушаме сега изпълнението на инструменталистите от квартет Данел на струнен квартет номер 2 в Ла мажор, опус 68 от Дмитрий Шостакович. Така завършва днешната музикална вечер, подготвена от Александър Кирев и Цветелина Начева.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Уважаеми слушатели, намираме се на честотата на програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, а тук сме с моя редактор Ивайло Стефанов.
4: Здравейте от мен.
3: И Киро Иванов, външни предавания.
5: Здравейте.
3: Така, намираме се в... Къде е това тук? Това е в Дъпит на булевард Васил Левски, само че от задната страна. Бившето Фенс, където преди много години правихме концерти на The Swan Bright, на несъществуваща вече група Incorabili, на Радж Халдар, на No Sin, любимата ни солонска постпънк група. И въобще, завръщаме се на това място 10 години по-късно, то се казва по друг начин, има друг собственик, друг менеджмент, но духът е много подобен на такова малко и ударно място, където на сцената в момента е Мей, проекта на Ицо Дарка от група Мазут от Русе, съграждани на Ивайло Стефанов. Ти си вътре, аз съм понеже отвън в момента на радиото. Как започна всичко?
4: Всъщност те са далечна връзка с Русе, отдавна вече тук в София концертират и работят. Ами как започна? Между другото, преди малко Ицо Дарка призова хората да пият повече вода и каза, че е сериозен проблем, че по време на концерти не се пие вода, особено лятото.
3: Това не е само свързано с концертите и за лятното време. Самия той има особена форма на аутизъм, която е открил на по-късна възраст и казва, че един от начините за стабилизиране така в

Републиката, а това място се намира под нивото на океана. Малко надолу се слиза, така че всичко ще бъде underground. На сцената са Ицо Дарка и Иван Бъчваров. Проекта е May, а Python Club няма да са на сцената, ще са навсякъде в залата. Чуваме ли в момента? Да, чуваме. Това е Cyberpunk, групата May на Ицо Дарка, понякога One Man Show, понякога повече хора. Слушаме.

0: Следващите няколко песни са антикорпоративни. Да ни е честит, да ни е честит трилиардера без хуй. Няма хуй, между другото. Трилион долара да имаш и да нямаш хуй. И то не е просто, ай така, си писал, всичко се случва. Не трябва да се смеем на хората без хуй, които са имали хуй някога и така нататък. Смисъл, понякога е избор, понякога е избор, понякога не е избор. Понякога е така. Обаче, доколкото знам, загубил си е пишока, когато си опитвал да си го увеличи. И се е гангренясал нещо и докторът ти трябва да го отсекат от корен. Зато и всичките му деца са изкуствено облождани. Някакво... Света е шибано място. Най-богатият човек на планетата е най-смотаното дришлю. Най-смотаният дришлю, който някога се е раждал. Окей. Песента не е много весела. Но да, първата от двете антикорпоративни, които ще изпълня.
1: Тежките думи и тежките истории от тежкия корпоративен живот. Ицударка, група Мей. Това май беше на китайски предишното. Аз не го разбрах много. После като го чуем, ще го обсъдим и философски. Ицударка, Мей.

окей. Следващото парче сме го свирили с всичките групи, в които някога съм свирил. Се казва Organic Scum.

0: Аларма по програма Христо Ботев. На сцената е Мей. Те свършиха ли песните? Ха-ха. Слушаме.
1: Всички ще свършат сега.

Уверявам, супер сте. О, следващото парче е последно за вечерта. Ще го правим. Обещал съм на Миля Клоди. Нищо, че го няма вече сред нас. Да, следващото парче е на единствения кавър, който ще направим тази вечер. И е на Клоди. Клоди е известен по името, също така по името Ghost. Този април един прекрасен човек. Един прекрасен музикант изчезна от тая планета. За да... не знам защо. Защото такъв е живота. И... не знам дали сте слушали Ghost, не шведската група Ghost, американската група, то не е група. Да, пише се G-O-S-T без H. И беше невероятно готин човек. Говорил съм си веднъж с него. Питал го дали мога му направя кавър. Преди, по време на пандемията, правих стримове. И викам да му направя кавър и реших да го пиша и да го питам, пич, може ли да ти направя кавър, нали смисъл, кефишма? И той ми каза, да е, ставаш, кефишма и ти, няма проблем, вика направи ми кавър. И това беше, смисъл, но... понеже аз съм член в групата му, там на Facebook групата му, където си чатим с разни... такива синтлейвари и странни типове, голци и всякакви. И всичко, което видях и разбрах за този човек, съжалявам, че не познах in real life, но обещал съм вътрешно, че на всеки концерт ще му правя кавър на едно парче и това е за просто музиката му да живее, да не изчезва, защото той не беше супер популярен като музикант, но аз лично смятам, че музиката му беше просто успяваме докосне по начин, където много рядко от други музиканти са надокосвали.

0: И Цударка Мей със специалното участие на Иван Бъчваров, бас-китара, наживо от клуб The Pit. Това е тук на Васил Левски, под земята. Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма. 10 минути музика на Ейвинд Канг за Виола Даморе в ефир. И след това на сцената излизат моите приятели от Путан Клаб.
1: Аларма! Аларма! Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.

Уважаеми слушатели, аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма пряко от The Pit. Това беше музиката на Пал Нилсенов и Мац Густавсон, само че техния етиопски проект Баро, веднага след Ейвинд Канг. Все хора, които са свирили на наши концерти през последните години, а сега на сцената, отново за 12-ти път правят тази грешка. Те не са на сцената, те са долу сред публиката, са Франсуа Камбюза и Джана Греко, Пютан Клаб, с техния ритуал, с техния посттрадиционен, пост-етно ритуал, който се родее с доста електронни жанрове, но в него има и много рок-н-рол и със сигурност изважда дяволите и лошите неща, които ни мъчат от нас, и след такива концерти хората се чувстват наистина щастливи. Надявам се и по радиото да можем да предадем усещането.

Това е Аларма по програма Христо Ботев, Питан Клаб са в The Pit Club тук в София. Последна Аларма за сезона, връщаме се чак на есен с Сивърт Хоем в голямата зала на Mixtape 5, после Луси Крюгер, после Хюго Рейс, после Кадер Тарханин от Мари и други интересни артисти. А сега Джана Греко и Франсуа Камбюза с техния пост-индустриал, пост-техно-рок-н-рол ритуал.

Уважаеми слушатели, тук всичко ще продължи, не знам дали до зори, но до полунощ поне, с Путан Клаб, Джана Греко и Франсуа Камбюза и техният нескончаем ритуал пътешествие по целия свят през електронните и някои акустични жанрове. Като казвам акустични, сигурно чувате и публиката около тях. Аз съм Цветан Цветанов, за вас тази вечер работиха още Кирил Иванов, Иван Аланджийски, Ивайло Стефанов, Сибила Лилова и Марина Димова. Както и хората тук на място, Иван Хаджи Великов от Стреч, който е наш съорганизатор заедно с Alarmo Punk Jazz. Оставям ви в ръцете на Питан Клаб поне до 11 часа, т.е. 23. А после, когато излезем от ефира, можете само да съжалявате, че не се намирате тук с нас в The Pit. Между другото, ще издам новината. Те обещаха да дойдат с сенегалската си група Дох Електрик през февруари. Така че, всяка история си има продължение. Аз съм Цветан Цветанов. До скоро!

0: curfew. We have a curfew at 11. Then it's the police. Anyway, that was the Putin Club. From South Italy, John McGreco.
1: Grazie. E dalla Francia alla chitarra.
2: И така, уважаеми слушатели, някой разказва, че имало било вечерен час в 23. Това беше вчера в Пловдив, а днес не е точно така. Така че Франсуа Камбюза се шегува. Мисля, че е сега ритуалът ще продължи още малко в ефир за вас. Специално Putain Club пряко от The Pit на булевард Васил Левски. Едно място, което ще посещаваме по-често, особено след закриването на зала Singles на НДК. Я да видим какво става на сцената. Имаме няколко минути. И ако искате още малко, да, чуваме какво казва публиката. Putain Club по програма Христо Ботев. И така, до 23 часа в ефир и после ще видим.

0: Джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването за историята на джаза «Джаз импровизации». Аз съм Сибила Лилова и в следващия час ще слушаме записи на Норман Грантс, американски импресарио и продуцент на джаз музиканти, а след него и Джеймс Муди, американски джаз саксофонист и флейтист. Но първо няколко думи за Норман Грантс. Той е фигура с фундаментално значение за американския джаз, особено в периода 1947-60 година. Основател е на лейбълите Clef, Norgren, Down, Home и Wirth & Pablo. Син на еврейски емигранти, Норман Грантс е роден в Лос-Анджелес. За първи път попада в общественото полезрение, когато организира десегрегирани джем-сесии в Тръвил Клъб в Лос-Анджелес, който по-късно той развива. Прави паметен концерт в Филхармоник Аудиториум в Л.А. на 2 юли 1944 година под името «Джаз в Филхармоник». Заглавието на концерт е съкратено от «Джаз-концерт в Филхармоник Аудиториум» на «Джаз в Филхармоник» от печатаря на рекламните притурки. По-късно, известна като D.A.F.F., постоянно променящата се група записва и концертира активно, а Грантс продуцира едни от първите концертни записи на джем-сесии, които биват разпространявани на широкия пазар. Ние сега слушаме пиесата «Funky Blues» в изпълнение на D.A.F.F.

след няколко концерта с този състав в Лос-Анджелес през 1944 и 1945 година, Норман Грант започва продуцирането на концертите на джазов филхармоник или, както споменах вече, DFF. Това се случва в периода 1945-1957 година в САЩ, Канада и Европа. В тях се свири суинг и бибоп. Това са едни от първите висококачествени

художествени изпълнения, в които има расова интеграция на членовете на състава. Гранц отказва някои концерти, тъй като не желая музикантите му да свират пред сегрегирана публика. Записва много от концертите на този оркестър, а от 45-та до 47-та продава и отдава под наем записите и на други лейбъли. През 1948 година Норман Гранц подписва споразумение с лейбъла Mercury Records, според което ще бъдат промотирани и разпространявани записите на DFF. След изтичането на споразумението през 1953 година, той издава записите чрез Clef Records и Norman Records. След концертите на оркестъра през есента на 1957 година, джазът във филхармоник или DFF спира да концертира в САЩ и Канада с изключение на турне в Северна Америка през 1967 година. Да чуем още една пиеса в изпълнение на този оркестър Jam Blues.

Предаването за историята на джаза, джаз импровизации, продължава с записи на американския джаз саксофонист и флейтист Джеймс Муди. Той свири предимно в стиловете бибоп и хардбоп. Джеймс Муди става по-известен с пиесата «Moody Smooth for Love» от 1952 година. Тя е написана от Еди Джефърсън, която използва като мелодия импровизирано соло, което Муди е свирил в запис от 1949 година в «I'm in the mood for love». Муди приема песента като своя, записвайки я с Еди Джефърсън в албума си от 1956 година «Moody Smooth for Love» и я изпълнява редовно на концерти, често пеейки вокалите сам. Да чуем.

Израснал в Нью-Джерси, Джеймс Муди е привлечен от саксофона, след като чува Лестър Янг, Джордж Холмстейт, Дон Байас и различни саксофонисти, които са свирили с Каунт Бейси. Когато Муди е на 16 години, Чичо му Луис му купува първият алт-саксофон. В началото е самоук, свири по слух и се учи предимно от слушането на плочи. Муди свири с Дизи Гилеспи през 1964 година, а колегите му от групата на Гилеспи, пианистът Кени Баран и китаристът Лес Пан, ще бъдат музикални сътрудници през следващите десетилетия на саксофониста.

През 1948 година Муди записва за лейбъла Blue Note. Това е първата му сесия в дългата му кариера, в която свири едновременно на саксофон и флейта. Същата година той се премества в Европа, където остава 3 години, заявявайки, че е бил, цитирам, белязан от расизма в САЩ. Неговата европейска работа, включително първия запис на Moody Smooth for Love, която става хит през 52-та, го кара да добави алт-саксофона към репертуара си и това помага да се утвърди като самостоятелен изпълнител. Така той става част от развитието на европейския джаз. По-късно се завръща в САЩ, за да започне звукозаписна кариера с лейбъла Prestige Records, свирейки на флейта и саксофон в различни форми.

През 60-те години на миналия век Джеймс Муди се завръща в състава на Дизи Гелеспи. От 1974 година до 80-те саксофонистът намира постоянна работа, свирейки в шоу-групи в Лас Вегас. Става част от ръководената от Джин Харис формация Филип Морис Супербенд, която обикаля света в края на 80-те и началото на 90-те години.

Квартетът Джеймс Муди е инструментът на музиканта по-късно в кариерата му. Той свири редовно с Дизи Гелеспи, а също така често си сътрудничи и с бившия възпитаник на тромпетиста Джон Фадис. Двамата работят заедно през 2007 година с биг бенда на Кьон, Германия, под диригентството на Майкъл Абене. И заедно с Фадис през 1986 Муди е на турне с Филип Морис супербенд. Към тях се присъединяват и други джазмени, които изнасят концерти в Австралия, Канада, Япония и Филипините. Това се случва през есента на 1986. Ежегодно се провежда джаз фестивал на името на Джеймс Муди в Нюарк, Ню Джърси. Предаването за историята на джаза, джаз импровизации, завършва с добре познатата мелодия от филма «Розовата пантера» в изпълнение на Джеймс Муди. До следващия понеделник по същото време с мен Сибила Лилова. Останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 23 юни, вторник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Собственикът на корпорация КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента в гласуването, продължило до преди малко. Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство, както и в лейбористската партия. Следват подробности за тези и други новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишен мъж в района на Лъвов мост късно с нощи. Починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента, между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържан. Трима мъже на възраст между 20 и 30 години са задържаните. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Собственикът на корпорация КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то повече от 7.

0: седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след като пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Чуйте повече от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
2: не чувствам себе виноватим. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
1: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
0: От прокуратурата съобщиха, че Назоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Назоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
3: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не видил се сам днеска, но за напризовката, която сме му е дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
4: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
0: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
5: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
0: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
5: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
0: Номинираният за премиер на Румъния Адриан Веще не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. Той събра само 189 гласа при необходими 233, за да може ръководеното от него правителство да бъде одобрено. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече Илия Боложан. Боложан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия

0: политиците си и преизбраха за свой лидер вече Илия Болужан. Болужан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившият си съпартиец, вече се срещна с втората по големина парламентарна сила националистически алианс за обединение на румънците. Представители на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация и заяви, че политиката и парламентът са се превърнали в синоним на предателство. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбъристката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнам ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уест Ридинг, изрази подкрепа за Анди Бърнам. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, Анди Бърнам потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнам стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбъристите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: След първия кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Поне 30 кораба преминаха през Ормузкия проток само през изминалия ден, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че вече има, цитирам, добра основа за трайно мирно споразумение. Информацията допълва редакторът Деян Йотов.
2: Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под 78 долара. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се хачат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата.
0: Информация на редактора Деян Йотов. Повече от 300 дрона са изстреляни от украинските въоръжени сили за по-малко от денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Това става ясно от съобщение на руските информационни агенции. Поразена е станция на сателитната комуникация в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер, както и за крилати ракети. Украинското командване информира, че заводът е ударен с същия тип ракета, който се произвежда вътре, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Пред украинския бараж Русия обстрелва с дронове и ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. 6 са жертвите на руските удари. ретен на спортните новини обобщава ги Кръстина Иванова. Добра нощ.
3: Добра нощ. Аржентина победи с 2 на 0 Австрия в матч от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаденията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 18 попадения.

0: като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 отбелязани гола в периода 2002-2016 година. В матч от същата група в 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир. Аржентинците са лидер в групата с актив от 6 точки и си гарантираха място в елиминациите. На втората позиция е Австрия с 3 точки. Преди минути започна срещата Франция-Ирак. Резултатът е 0-0 в 12-та минута. В 3 часа е двубоят Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група на Мондиала. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария, с 2 на 6 и 2 на 6. Американката Винус Уилямс не успя да се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия. В първия кръг седемкратната шампионка от турнирите от големия шлем отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 7. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илиан Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2 на 6 и 6 на 3, 6 на 4, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино Франция и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания, след като се наложи на Турция с 3 на 1 гейма. Така българките са с 2 победи от 2 мача и 6 точки и са на крачка от спечелването на титлата в първенството.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич и Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Ахтопол до 22 в Бургас. В столицата температурата също е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На северо-западните райони още от сутринта, а след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно ограничено движението по пътя между Свищов и село Вардим при местността Паметниците. Колите се пропускат по обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Също така от пътната агенция информира, че вече е възстановено движението по магистрала Тракия при 36-я километър, където по-рано колите също преминаваха по обходен маршрут. И в края още веднъж водещите теми. Собственикът на корпорацията КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България и то от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10. Кир Стармър обяви, че подава оставка както начело на британското правителство, така и на лейбористската партия. Лионел Меси стана голмайстор номер едно в историята на световните първенства. Той вкара двата гола, с които Аржентина победи Австрия на световното първенство по футбол. А преди минути Франция поведе на Ирак в матча, който се играе в момента, при резултат 1-0. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниел Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

ти си любов. Позвони. Обади се, любов. Ти, която и да си, намери ме. Аз те чаках с години, готов да запиша и номер, и име. Ти мълча. С години и с дни. Ти не зрънна, дори и погрешка. Извъняха се сума жени, ни една между тях ти не беше. И на празно с писалка и лист все те чаках. Ни глас, нито ласка. Що цигари изпепелих и на листа, що глупост надрасках, пак съм сам. Обади се, любов. Вън вали, и април е тъй хладен. Телефона поглеждам, в дълбок сън заспал, а край него кълбо, жици, жици, а, контактът изваден.

истинска. От кръв и плът, не от мечти. След толкова жени неискрени, направи искрен подвиг ти. През хулите и през съветите премина с камено лице и в жертвеника на сърцето ми принесе своето сърце. След тебе лаяха езиците и всичко почерня от дим, защото като еретиците до днес на кладата горим. Не ще угасне дълго кладата и всяка съчка ще пръщи и влязла в огъня и млада. Ти, старица, ще излезеш. Ти, която като теменугата на вятъра се подари. Не ни остава нищо друго, освен да светим, да горим. Сребърна сватба. Разбягаха се всичките илюзии. Изметоха се всичките фантазии. Потънаха в миши дупки музите и тъй им поувяхнаха съблазните. И тъй им поукапаха и листите, и пъпките, поклоните им, нежните. Доволна ли си? Само ти единствена остана тук, при мене, след метежа им. Остана същата, непроменената, каквато си от снимката ни сватбена. Оттам, за да ги гледаш най-надменно,

ти. И двете, ти и тя, да им се гаврите. Остана ти и жална, и нежалена. Остана ти нещастната, честитата. И днес повторно ни венчава залеза с по едно венчило в косите ми.

значи да е. Реши и си отиваш. На добър час. Аз няма да те спра. Ще подържа. Ден-два ще ми е криво, ала от скръп едва ли ще умра. И мене, ако някога ме стопли усмивката на някой друг човек, той ще изпие старите ми вопли. Но пътят ми ще стане ли по-лег? Ще охладнее ли горещата жарава, която под клепачите гори? О, знам, не ще съм същият тогава. Очите ще останат без искри, сърцето ми до края ще се разнищи, в него ще пресъхне песента и то ще заприлича на огнище, в което ровят с пръчка пепелта. И то ще заприлича на вратата, която подир теб мълчи и зей, през която само нощен вятър ще носи прах от твоите нозе. Та, значи тъй. Реши и тръгваш вече. Но първо поседни като пред път, за да погледам в таз последна вечер чертите ти, топлата ти град, за да запомня в тебе всичко свято, което си отива с вечерта. И после, в песента си недопята, отново да го върна на света. Болезнено зелена тишина, в която аз от птици оглушавам. И въздух, като тяло на жена, безплътна като сън върху морава. Къде съм слушал този птичи свод? Кога съм любил това тяло синьо? Дали в предишен някой свой живот, през който пак от тук аз съм минал като душа или пък като плът? Какво? Дори не помня вече. Но сигурен съм, не иде в своя път, и тук съм бил в една такава вечер. С уста съм дъхал тая тишина, с глас съм трупал тоя въздух звънък, с плът съм любил някаква жена, безплътна като този залез тънък. И днес, макар и нов, макар и друг, за тях се връщам в този свят огромен. За тях. И като вятъра от тук минавам, за да взема своя спомен.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. С локомотива на среднощния радио експрес предстои да се разходим за 78-ми път. Днес, в ден вторник, в това предаване се опитваме да ви предоставим да чуете само и единствено най-доброто от програмите на Българското национално радио. Билети не проверяваме, освен това дори все още не сме разчертали маршрута. Това правим винаги в движение, защото сме ефирен влак, пътищата ни са безкрайни, а линиите ни не са от желязо, а от разговори, интервюта, репортажи и музика. Да сменим палитрата за пореден път, време е да се разходим сред цветовете на нощта. Аз съм машиниста-приключенец Алекс Янев.
3: Здравейте от мен, аз съм Габриела Генкова и съм готова за това ново пътуване.
2: Разбира се, предаването не би било възможно без съдействието на звукорежисьора Михаил Михайлов и музикалния подбор на Маргарита Заверска.
3: Най-просто и ясно казано, днес започваме музикално с една добра история и смислен текст.
2: Петко Славов от група Airbag ще ни разкаже за новата им песен Higher от албума Start Again.
3: Албумът на Airbag ще бъде представен в Кино Кабана на 11 септември. А сега нека чуем разговора на Лили Големинова с Петко Славов и да научим как се роди тази песен.
2: Материалът е излъчен по Радио София.
4: Да, това е новата ни песен Higher, с която може би затваряме някакъв цикъл от 10 песни и си мислим да направо да го обявим като албум.
5: Ами звучи по този начин, да.
4: И албумът ще се казва Познай как Start Again.
5: Е, много се радвам на любимата ми ваша песен Все още. Сега има шанс друга да вземе нейното място, но да, хубаво заглавие е това за албум, не е ли така?
4: Харесва ли? Да, мен ми харесва. Има символика в това. Да започнем от начало.
5: Така, така е абсолютно. Кажи сега за Хайер, каква е нейната история?
4: Нейната история е пак в търсене на добра мелодия и на смислен текст. Както винаги се опитваме с брат ми да правим. Историята е една песен на Airbag винаги е

0: дълга, тъй като сме рядко заедно, но се радвам, че все пак има, така се каже, хепи енд на това всичко.
1: Хем хепи енд, хем ново начало събираме в този разговор. Между другото, ти за много неща ни разказваше през тази година. Говорили сме с тебе за това, което правите което направи на театралната сцена и музика, и участие, и преподаване. Много нишки се събират при теб.
0: Да, аз съм много радостен, че успях за втори път да пиша музика за театър и то да работя с хора като Крис Шарков в Пловдив, Драматичния театър, Бариерата, постановката Бариерата, заедно с Иван Юруков в главната роля. Въобще това са неща, които се случват за първи път с мен и аз подскачам от щастие от време на време. Опитам да левитирам така тайничко.
1: Колко хубаво звучи. А започнаха ли и да пеят децата, на които преподаваше музика през тази година?
0: Те не спират. Вече имаме, ако щеш вярва, и 5 песни, които са авторски на училището и те си ги знаят от 1 до 7 клас, когато се събереме на тържества. Знаят ги на Исус и искат да ги пеят. Аз също съм много щастлив за това.
1: Сериозно? Ма това е много хубаво.
0: Да. Вече имаме

0: да наречем, че се задава албум. От разстояние ли я правихте с брат ти? Или се събрахте и на живо?
1: Тази, както и другите песни, тази е така малко от разстояние, с размяна на аудиотракове, и накрая пак завърши в студиото, така известното студио на Марин Лашев, Brave Records в Требич. Той е човека, който застана зад продукцията, и нека да чуят слушателите да преценят дали е дали се заслужава от тези 3 минути.
0: Ами ето...
1: Хайер.
0: Точно така. Най-хубавата реклама на една песен на нейното чуване, така че много благодаря на Петко Славов от Airbag, който в момента наближава иначе една северна столица към Естония, го открихме, но пък успяхме да го включим. И ето за първи път в нашия ефир Хайер на Airbag.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Колоритната личност на Текла Алексиева стои в центъра на късометражния документален филм «Голямата игра» на режисьора Пламен Николов от Match Frame Studio и финансиран от Национален фонд «Култура». Заедно с сценаристката Кристина Стамбулова и оператора Георги Маринов, Николов не просто разказва историята на един творец, а се опитва да улови и начина, по който той гледа на света. С любопитство

0: свобода и непрестанно желание да открива нови светове.
1: Тя рисува светове, в които фантазията изглежда по-истинска от реалността. Въпреки че името и завинаги ще остане свързано с емблематичните корици на поредицата Библиотека Галактика на Варненското издателство Георги Бакалов, 123 заглавия излезли на българския пазар между 1979 и 1989 година. Художничката Текла Алексиева е много повече от илюстратор. Тя е човек с необикновено въображение, заразителна любознателност и неугасващ детски порив за игра, който не я напуска и до ден днешен.
0: Повече за филма и самата Текла Алексиева ще чуем в разговора на Калина Станева с режисьора Пламен Николов в предаването Семейно радио по програма Христо Ботев.
2: Аз съм Кристина и в момента се мъча да направя филм за Текла Алексиева.
3: Мене беше дървен света, който е на сериозните хора, аз съм несериозна. Трябва да взема едно нещо, може ли? Това е монетата, която е оцелена от куршума, който щял да го убие.
2: Как се стигна до това точно вие да рисувате корицата на Библиотека Галактика?
3: Вследствие на този куршум. Аз като рисувам, не искам да покажа на света нищо. Аз искам да си играя играта, Кристинче. А тревата е толкова зелена. Значи искам неки път да съм крава и да почна да паса.
4: Това беше трейлъра на филма «Голямата игра», който проследява среща между автор на филма, в която в тази роля влиза актрисата Марта Каменова, и художничката Текла Алексиева, която много от вас познават като човека, който стои зад кориците на Великата библиотека Галактика. Необятен свят на фантастика, с който са израсли няколко поколения българи. Тук в студиото сега е Пламен Николов, режисьор на документалния филм, в който има и игрален елемент. Между другото, рядко се случва такъв подход в документалното кино и именно за това ще ни разкажеш сега. Пламен, здравей и добре дошъл при нас.
5: Благодаря за поканата, Калина.
4: Текла винаги ми е била много интересна. Като художник, тя е много повече от просто илюстратора на Библиотека Галактика, но пък нейният труд в тези 140 или колко, мисля, че колко са книгите, които са излели от това издателство, да. Варненско, е толкова голям, че няма как да не ние свързваме с това. Първо, преди да ми разкажеш за този интересен подход творчески за филма, да ми разкажеш твой интерес към Текла, откъде дойде?
5: Съвсем случайно участвах в монтажа на един репортаж по БНТ на нашата колежка Кристина Стамбулова.
4: Която се нарисна филма също така.
5: Която се нарисна филма и не случайно в трейлера чухме, нали, здравейте, аз съм Кристина. Това име не е случайно, въпреки че Кристина я изигра актриса.
4: А Кристина не може ли тя сама да играе себе си всъщност?
5: Пробвахме, аз исках да я така натоваря с тази роля, пробвахме, но тя се чувстваше доста дискомфортно да застане пред камерата в роля. Нали, тя е репортер, който има много опит пред камера, но там си е тя. В момента, в който трябваше да влезе в роля, и беше доста трудно. Ние снимахме с телефон, правихме репетиции, но тя ми каза: Пацо, не мога да се справя, търси актриса, продължавай без мен. Нали, в кадър. И какъв беше въпроса, който аз вече забравих?
4: И аз?
5: Как откриха Текла Алексиева?
4: Текла, да.
5: Ами, попаднах на суров материал, който Криси беше заснела и така ме облъчи една много, много позитивна енергия. Видях една 85 годишна жена, която беше с такава свобода, излъчваше такава жизненост. Нали, ние сме свикнали хората, които минат 80 години, да изглеждат като, нали, някакви грохнали същества.
4: Особено в България, възрастните хора.
5: Особено в България, и просто нямаше как да не ми направи впечатление, че тази жена е като атомна,

0: електроцентрала, нали, която просто бълва, бълва енергия. И си казах, нали, това нещо не е за... рамките на един репортаж са много мънички за, за тази личност. Ще правим филм. И се свързахме с нея и направихме филм. Тя се съгласи. Тогава тя в този репортаж една реплика има, ще, киното е голяма беля. Киното е голяма беля. И аз си казах, сега много ще се радвам да вкараме Теко Алексиева в една хубава беля. Беля. И тя прие. И аз съм много доволен, че тя прие.
1: Филмът обаче е само 29 минути. На мен, честно казано, не ми стигнаха. Защото, както казаш ти, Текла има, тя е една отбятна личност, има толкова много енергия.

прескочи след това. Всичко е обвързано, разбира се, и с фонд култура, да, и нали, разбира се, благодарности към тях за това, че те застанаха за този филм чисто като подкрепа. Такава беше презумпцията да се направи късометражен. Така го направих. Сега много лесно може да направи всеки филм интересен за Тека Алексиева. Просто пускаш камерата и това е. Но аз исках това да бъде моя филм. И исках да пречупа нещата така, че наистина да разкажа и моята история, нали, може би малко егоистично. Затова вкарах темата за това, че въпреки че тя е над 85 години, всъщност в нея е живо.

0: ако го приемаме като игра, всичко ще бъде. Това е начин да бъдем щастливи, така както го прави едно дете. Нали, без претенция, без очакване, живот в настоящето, защото животът е само тук и сега. Нали. Нашия мозък е страшно обременен с очаквания от бъдещето, от себе си. И целият този начин на живота, аз наблюдавайки го първо в себе си, в моя мозък и в хората около мене, точно това исках да покажа, че може един 85 годишен човек над, може детето в него да бъде живо. И това всъщност е мотото на филма. Нали? Никога не е късно за едно щастливо детство.
1: И затова се казва и голямата игра.
0: И затова се казва голямата игра, защото животът е една голяма игра и в момента, в който ние го забравим, ние просто отпадаме от играта.
1: Да, и става тъпо.
0: И става тъпо, и ако сме нещастни, нали, може би трябва да си зададем въпроса, детето в нас, живо ли е, сещаме ли се за него, даваме ли му повод за игра. Това е голямата провокация, която първо отправих към себе си и към зрителя, и исках да обоснова тази моя тема, да я защита чрез личността на Теко.

0: продължава разговора на Калина Станева с Пламен Николов във връзка с голямата игра. Това е един своеобразен портрет на Текла Алексиева, не само като автор с разпознаваем визуален почерк, но и като личност, за която изкуството остава приключение, а въображението – най-сигурният път към свободата. Лентата бе излъчена в ефира на Българската национална телевизия и участва в конкурсната програма на второто издание на международния София Шорт Фест.
1: Повече слушаме в остатъка от разговора на Калина Станева с Пламен Николов, семейно радио по програма Христо Ботев.
2: Искам да си поговорим за този твой подход към филма с вкарването на ролята на сценариста. Да не пропуснем да кажем, че филма Голямата игра е част от официалната селекция на София Шорт Фестивал, което е един фестивал за късометражно кино. Да, това ще може да се каже, че ще му бъде премиерата на филма.
3: Мина по БНТ.
2: А, по БНТ. Да, нагоре на голям екран.
3: Но на голям екран, да. Голямата игра на голям екран, много добре звучи. Това е, да.
2: Аз имах щастието да го гледам, да имам такава частна прожекция, защото съм с връзки и защото ще говорим за филма. И там наистина много силно впечатление ми направи, освен невероятните кадри на оператора Георги Маринов, който стима страхотно. Това, че вие сте решили да разкажете за Текла през човек, през погледа на случая сценариста Кристина, която всъщност разбрахме, че не е самата Кристина, се играе от актриса. Защо реши така да подходиш? Ти каза, исках това да си е моя филм. Наистина е лесно да спуснеш камерата срещу Текла и тя да започне да говори и това е изключително интересно, но този художествен елемент филма на мен много ми беше странен в началото, после свикнах с него и накрая ми хареса.
3: Дори ти хареса.
2: Дори ми хареса. Има някаква топлина там в тази връзка между Текла и интервюиращия в случая Кристина.
3: Ами аз самия филм го възпрех като една игра, като една голяма игра. Исках да си доставя това удоволствие, да измисля нещо шантаво, да измисля собствената си игра и затова измислих тази формула. Филмът да не е само игрален, само документален искам да кажа, но и игрален. И да вкарам такъв елемент, авторът на филма да влезе като герой на филма. И смятам, че това е интересно. Изигра си ролята, този похват. И исках по някакъв начин моят образ и това как аз искам да интерпретирам Текла, да го имам под формата на герой, на персонаж. Нали, не исках само да съм зад камерата, нали, като режисьор, а исках да по някакъв начин на автора да се появи като живо лице в

0: случая една много красива руса жена, актрисата Марта Каменова, която се справи великолепно.
1: Как самата Текла реагира на тази идея? И беше ли лесно да работиш с нея?
0: Беше много странно, че ние направихме кастинг за автора на филма за Текла. И като обявихме обявата, имаше недоразумение. Много актриси ми писаха, нали, аз много искам да изиграя Текла. И ми беше така трудно това да обясня, че всъщност никой не играе Текла като млада. Това е документален филм. Ролята е за автора на филма. Това беше много странно. Което се изкефих, нали, че в крайна сметка вкарах някаква шантава интрига в цялата тая продукция.
1: И разочарова сигурно много актриси, които искат да играят.
0: Да, Текла, да, би трябвало, ако се прави филм за нея, наистина да би могло да се направи игрален филм за нея, също би бил много интересен, разбира се, не колкото моя.
1: Разбира се.
0: За какво говорим?
1: Как се работи с Текла и как тя реагира на това похвати?
0: Текла много е важно да се обадиш след 3 часа, защото тя е, нали, нощна птица. Нали, само това помоли. Това беше единственото условие. Да и се обаждаме и да снимаме след 3 часа, когато се е наспала хубаво и е в кондиция. Изключително топъл човек, изключително интересна личност. Няма го този шаблон, нали, аз съм снимал много хора, всеки има някаква роля пред камерата, играе винаги някаква роля, дори аз в момента играя роля на човек, който говори умно по радиото.
1: И бавно,
0: да, това е роля, това не съм аз,
1: да.
0: Това е друг човек.
1: Някакъв аватар твой, това, да речем, че има тук студиото.
0: По-добра версия, да, днеска се е събудила. И при нея няма първи план, няма втори план, няма някакви образи, които да са пред камерата. И за това излезе цялата тема за детето. Тя наистина е едно голямо дете. Една чиста душа, която днеска може да бъде хулиган, нали, да направи някаква беля. Тя казва, да, имам един глас в главата, който ми казва: внимавай, това е беля. Но Текла казва, първо я правя и след това си поемам отговорностите. Вътрешният човек не прави вече бели. Нали, сега не говоря за някакви простоти. Той не си ги позволява. Той е толкова културен, нали, толкова правилен, че вече, нали, той почти не живее. Значи от време на време някаква беля трябва да се случва в живота, нали?
1: Да запали това пламъче.
0: Да запали пламъчето, да запали удоволствието от живота, от възможността да влезеш в някаква игра, да потънеш там и да се скефиш и наистина да живееш. А наистина, това ми е основното послание. Аз се напълвам тук да кажа какво е казал автора. Най-добре гледайте филма, за да е ясно дали съм успял да се израза на базата на материала.
1: Продължава ли да твори тя?
0: Тя твори всеки ден.
1: И нощ, може би.
0: Нали, ето това е интересното, че тя ми казва, дали аз рисувам кисела краставичка за етикет на буркани за краставички, нали? Защото тя понякога прави такива неща, които са чисто практични. Ми е също толкова интересно, както да направи една картина. Нали, тя си художник, тя си има големи картини, изложби, нали, илюстратор на Библиотека Галактика. Но ето това е детето. Без значение какво прави.
1: Тя се забавлява.
0: Няма нужда да прави нещо много специално. Нали? Без значение какво правиш, трябва да намираш възможността да ти достави удоволствие сега. Това е голямата мъдрост на живота, която аз я преподавам и на себе си.
1: Благодаря ти, че преподаде и на нас, и на нашите слушатели.

0: започна първото издание на фестивала Menard Migration. Нова филмова инициатива, която използва силата на документалното кино, за да насърчи информираността, разбирането и толерантността към хората с мигрантски и беженски опит. Филмът «Берачи» на режисьорката Елке Засе откри програмата съвсем наскоро в културен център G8.
1: Организаторът Здравко Григоров разказва в нашия ден за програмата и мисията на специалното издание, инициирано от Международната организация по миграцията.
0: Чуйте повече за фестивала Menard Migration от разговора на Теодора Церовска с Здравко Григоров в предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев.
2: Как всъщност се роди идеята за Menard Migration и защо решихте да създадете отделна филмова инициатива, посветена на темата за миграцията?
3: Ами всъщност идеята е на Международната организация по миграция, които се свързаха с нас като организатори на фестивала София Менар. И така се зароди тази отделна, така един придатък към фестивала София Менар. По всяка вероятност искаме да видим как ще мине първото издание. Инициативата ще прерасне в програмата на фестивала София Менар. Иначе Менар вече почти 20 години е фестивалът, който засяга темата за бежанците, техните трудности, техния неспособността на околните да ги приемат сред обществото. А през годините ние многократно сме имали акции, свързани с подпомагане на бежанците. Много пъти бежанци от центровете около София са идвали на прожекции, за да гледат филми от програмата на Менар. И просто тази връзка я има през годините и не е случайно от Международната агенция по миграция се свързаха точно с нашия фестивал, просто защото ние сме информирани, а и опитваме се да информираме зрителите за трудностите, които изпитват бежанците, когато са на територията на България.
2: А защо именно документалното кино смятате за добър инструмент за насърчаване на разбирането и толерантност към хората с мигрантски и бежански опит?
3: В случая филмите са документални, защото показват едни много лични истории, които от една страна те са доста тежки за гледане, но пък са много истински. И за това сме се спрели на документално кино, за да може хората да видят трудностите, пред които са изправени бежанците, чрез техния личен опит. Част от филмите, филмът «Малката сире», например, режисьорката заснема своята лична история, засяга един много дълъг период от нейния живот, от студентските протести, когато учи в Сирия, до избухването на войната в Сирия. След това мигрантство, годините на мигрантство, когато тя се опитва да се премести от Сирия в Германия, до настоящето, когато тя вече е уседнала в Германия, има свой собствен живот там и се помага, опитва се да помогне на други бежанци. Така че чрез тези лични истории по така истински начин хората могат да видят трудностите, пред които се изправят бежанците.
2: Предполагам, тези истории са немалко. На какъв принцип избрахте тези филми като малка селекция?
3: Да, филмите са общо 5, като всички 5 филма ще има по 2 прожекции. Идеята на селекцията беше да покажем бежанци от различни райони на региона на Менар. Два от филмите «Берачи» и «Невиждано» показват живота на бежанците, които идват от Африка. «Малката Сирия» и «Нощи мъгла над Кюргистан» за бежанци от Близкия изток. А пък «Да покориш върха» имаме дори включени бежанци от Украина, едната от героините от Украина. Така че имаме бежанци от различни региони по света, които се борят с повечето случаи бягат от едно и също, бягат от войната.
2: «Берачи» на Елке Засе всъщност и откриващия филм на първото издание.
3: Да, тази вечер ще открием с «Берачи» на Елке Засе. Филмът е много... Той повдига един проблем, който е много общ проблем за всички хора в Европейския съюз, включително и за нас. За берачите, които работят от рано сутрин до късно вечер, получават минимално заплащане, за да може продукцията, която те предоставят на своите работодатели, да стигне до големите вериги супермаркети, които постоянно искат да изкупуват плодове и зеленчуци на много ниски цени, за да могат те постоянно да са в промоция. Тоест, за да бъдем ние доволни от това, което ни се предлага, има едни безброй много хора, които денонощно работят, получават минимално заплащане, за да има продукция, която големите супермаркети да предлагат на ниски цени. И всъщност това е нещо, с което за нас като потребители ние сме доволни, но филмът показва какво стои зад ниските цени на плодовете и зеленчуците в

0: супермаркетите.
1: Именно защото засяга така цяла Европа, този проблем ли е причината да изберете да започнете с този филм?
0: Ами да, защото мислим, че темата е доста близка до всички. В същото време съдбите на бежанците, които са показани, които работят през цялото време, са много трогателни. Мислим, че хората ще открият близки души в хората, които са героите, които са показани във филмите.
1: А каква реакция очаквате от зрителите сред прожекциите? Смятате ли, че България има достатъчно пространство за разговори по теми като интеграция, беженски опит и изобщо културното многообразие?
0: Първото, което очакваме, е не случайно, а много важно нещо да кажем, че филмите са с вход свободен. Всички филми са с вход свободен, защото ние сме през годините, като сме показали филми в рамките на фестивала Менар, сме виждали, че хората променят отношението си към бежанците. И сега този вариант да бъдат показани филмите с вход свободен е за да привлечем хора извън кръгът на София Менар, извън нашите редовни зрители, които също да видят, че тези хора не са страшни. Няма нищо опасно да говориш с бежанците, те са също хора като нас. И мисля, че киното е един от най-лесно достъпните варианти да покажем, че тези хора са с едно затруднено положение и ние можем да им помогнем, а не да се плашим от тях, не да се страхуваме от бежанците, когато ги видим на улицата или въобще някъде около нас. В България като цяло отношението към бежанците е доста негативно. През годините сме видели това нещо, докато организираме София Менар. Но когато показваме филм на тази тематика, виждаме, че след като приключи филма, хората имат... отношението им се променя. Надяваме се и тук, след тези 10 прожекции, поне малка част от зрителите, ако има такива, които са отишли с негативно отношение към бежанците, да променят своето мнение.
1: А какви конкретно предразсъдъци и стереотипи бихте ли искали да бъдат оборени и поставени под въпрос чрез фестивала и тези филми?
0: Ние просто искаме да стигнем така, нали, най-общо до първото, което трябва да постигнем чрез този фестивал, е да накараме хората да не се страхуват от бежанците, да ги приемат като обикновени хора, да ги уважават. И няма как да... Не искаме някакви законови разпоредби или законови промени. Това няма как да стане с една инициатива на кино, но просто искаме обикновените хора да променят отношението си към бежанците, които са около нас. Просто да ги приемат.
1: А има ли филм, който бихте препоръчали, може и в фестивала, може и извън него, на зрители, които за пръв път се сблъскат с подобна тематика?
0: Ако трябва да препоръчам един филм, който е така най-общо приет, мисля, че ще се приеме най-общо от всички зрители, то това е филма "Да покориш върха" за четирима бежанци, които решават да изкачат Килиманджаро. Като по пътя опитват се да забравят за всичките ужаси, които са преживели вследствие на войната. Става въпрос за четирима бежанци, които всички бягат от война. Една украинка, една афганистанка и двама сирийци. Стигайки до върха, те искат да започнат живота си от начало. И мисля, че това е филм, който ще се хареса на всички. И филмът, прожекцията ще бъде утре, между другото, утре Международния ден на бежанците. Така че утре в културен център Г8 от 19 часа, ако някой има някакви предразсъдъци да изгледа филм от програмата, нека да заповяда утре, за да види този филм. И сигурен съм, че мнението му за бежанците ще се промени.
1: Добре, че споменахте, че утре всъщност е денят на бежанците и също така споменахте и културния център G8. Как Menar Migration се вписва в културната и обществената мисия на центъра, където се провежда фестивала?
0: Ние работим с културен център G8 от много, откакто съществува всъщност. Ние сме Menar беше един от първите фестивали, които се проведе в рамките на това пространство. Избрали сме го не случайно. Там залата е по-малка. Знаете, че когато показваме трудни филми, филми за бежанци, не очакваме големи тълпи хора, които да се втурнат към салоните. Мисля, че там е един много уютен. Пространството е много уютно, достатъчно голямо, за да побере хората. Надяваме се да има повече желаещи, отколкото са местата в салона, но все пак мислим, че трезво сме преценили, че това е залата, която е подходяща за такъв тип събитие.
1: Споменахме, че прожекциите ще бъдат излъчвани два пъти.

0: нека кажем в кои часове и в кои дни.
1: Да, прожекциите ще бъдат всяка вечер от 19 часа, като филмът Берач ще бъде на 19 и 24 юни, да покориш върха, както казах, утре на 20, втората прожекция на 25 юни, Малката Сирия е на 22 юни и на 27 юни, Невиждано е на 23 юни и 28 юни и последният филм Нощи мъгла над Кюрдистан ще има прожекция на 21 юни и на 26 юни. Всички филми са с вход свободен, като единственото условие е да отидете на касата на културен център Г8 и да си вземете безплатен пропуск, защото пропуските са точно толкова, колкото са местата в залата.
0: Да, все пак споменахме, че е малка зала, така че трябва да си има предвид.
1: Така е, да. По-добре по-рано, когато отивате на първата прожекция, вземете за всички останали, които искате да гледате, така ще бъдете сигурни, че ще има място за вас в салона.
0: Добре, много ви благодаря. Пожелавам на всеки с предразсъдък да отиде и да се опита да го обори и да предизвика себе си.
1: Благодаря за пожеланието и ние се надяваме да бъде така.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Деца и младежи от Монтана, Берковица и Вършец, които се обучават в студио по изобразително изкуство Рени Арт Монтана, подредиха изложба със свои творби. В художествена галерия Кутловица в Монтана са изложени над 100 картини на млади художници от трите града. Изложбата е юбилейна за

0: студиото. Това е 20-то издание.
1: Над 100 рисунки показаха възпитаниците на студио по изобразително изкуство Рени Арт в залата на галерия Котловица в Монтана. Традиция е учебната година да завършва с изложба. Тази година обаче тя е юбилейна, 20-та за студиото.
0: Основател на школата е Рени Петрова, която ни напусна преди 6 години. Нейното дело продължава арт-педагогът Таня Василева, която връчи награди на над 50 свои възпитаници на възраст от 4 до 18 години.
1: Повече научаваме от репортажа на Любо Андреев по програма Хоризонт.
2: Над 100 рисунки показаха възпитаниците на студио по изобразително изкуство Рени Арт в Монтанската зала Котовица. Традиция е учебната година да завършва с изложба. Тази година обаче тя е юбилейна, 20-та за студиото. Основател на школата е Рени Петрова, която ни напусна преди 6 години. Нейната работа пое арт-педагожката Таня Василева, която връчи награди на над 50 свои възпитаници на възраст от 4 до 18 години.
3: Много личен е този момент за мен. Залата е събрала много рисунки, различни като стил, като техники. Преобладават много птиците, ми направи впечатление. Иначе като теми сме работили красотата на природата във Франция, жива природа, пак друга тема, Бангладеш, светът на пчелите, пеперуден свят, моята култура в цвят. Разбира се, тази година се включихме традиционно и в международният конкурс, който се организира от община Монтана. Тъпън бие, хоро се вие. Това е традиция на нашата школа. Както и наследници на Дечко Узунов, Свети Георги Победоносец. Мога да кажа, че едно от най-значимите събития на школата тази година беше общата изложба, която направихме с другата школа по изкуства в Монтана към читалище Разум. Тогава направихме един реверанс към по-големите ученици, като подредихме на тяхна обща изложба, с която искахме да покажем, че залата е тяхното място, че младите творци трябва да търсят тази зала, да я посещават често, да знаят, че винаги може да изложат тук своите произведения и че това е пътят, по който трябва да вървят.
2: На една от картините, които гледам срещу мен, пише дълг. Какво задължава от тук насетне твоите възпитаници?
3: Ами, имам радостта да работя с много отговорни деца, изпълнени с много любов към изкуството и към мен. И мой дълг е да продължа да ги възпитавам в това, че изкуството обединява хората и че той е мир и е място и е начин човек да работи върху себе си, да се себе изразява. И пожелавам просто на всички деца да им носи радост.
2: Какво за един педагог, за един родител, за един човек, който дълго време работи с тези деца и вижда как леко по леко отлитат, както и птиците, които са нарисували?
3: Да, имам такива. Този момент ми е много съкровен. Много съм щастлива, много съм радостна и в такива моменти, особено когато разбера, че фактически днес ще дойде едно дете от кандидат студентски изпит, за да е тук на изложбата. Да, този момент ме кара да съм много чувствителна, радостна за техния успех, че продължават напред, но и тъжна заради това, че се разделят, отлитат от гнездото.
2: Рая Лазарова е на 18 години. 10 от тях рисува в школата на Рени Арт. Иска да кандидатства архитектура.
4: Когато искам да намеря време за себе си, първото ми нещо е да хвана четката и боичките и да почнем да творя, независимо дали ще е просто драсканица на лист, на платно или каквото е да било. За мен това е просто един рай, да седнеш, да си покажеш мислите на лист хартия или на каквото и да е било. Според мен изкуството не е само в рисуването, както и в много други сфери, но за мен това си ми е фаворита и наистина мисля, че това е моето нещо, с което искам да се занимавам и след години. И това ме удовлетворява като човек да рисувам и да посещавам школата.
2: Какво обичаш да рисуваш?
4: Ами, наскоро започнах много да рисувам от японската култура, но като цяло нямам претенции какво да рисувам. Може би най-големи страх са купчетата, цилиндрите и тези неща като цяло, защото наистина са сложни и са сложни за рисуване. Но нямам любимо нещо за рисуване, всичко ми е любимо. Мога да изляза навън, да видя нещо и да го нарисувам. И това наистина няма да ми е проблем. Стига да рисувам.
2: Ти ще си едно от птичетата, които ще отлетиш, както каза и Таня. Ще свиеш гнездо някъде, но винаги ще си добре дошла тук в Монтана.
4: Разбира се, че съм добре дошла. Мисля, че дори след 10 или след 20 години

0: Когато школата още работи, ще съм добре дошла и ще се радвам, нали, да предам това, което знам като знания от госпожата на други малки ученици. За мен това е много голямо удоволствие и много се радвам, ако те ме питат или дойдат да им кажа за цвят, за нещо друго, за каквото и да е било. Аз винаги съм на среща за помощ и за подкрепа.
1: За 16-годишния Димитър Димитров страстта към рисуването е само от година време, но и силно желана.
2: Обичам да рисувам и понеже това се едно, ти изкарвам чувствата в рисунките и всичко, което имам вътре в мен, искам просто не издържам и трябва да го нарисувам.
3: Какво излиза в крайна сметка от това, което ти чувстваш на платното? Какво обичаш да рисуваш?
2: Във всякакви стилове обичам да рисувам най-много. Радвам се, че се записах, че мога да се най-накрая си изкарвам емоциите. За рисунките всяка една имам поне някоя малка частица от мене, която се радвам, че е довършена.
3: От тук насетне, защото ти си още малък, но явно всичко ще бъде свързано с рисуването от тук насетне, може би.
2: Да, аз мисля да кандидатствам с рисуване на 100%. Понеже искам нещо да работя с рисуване, понеже това ми е желанието от малък и да.
3: Едно хоби ще се превърне в професия в бъдещето.
2: Да, разбира се.
1: Цвети Иванова вече е бив възпитаник на школата на Рени Арт. Тя е първи курс и учи за преподавател по рисуване в Пловдивският университет Паиси Хилендарски.
4: Тази школа ми помогна изключително много да разбера коя съм, какво обичам да правя и как искам да го правя. Имала съм много разборения в живота и решения, но с помощта на Таня Василева и всички останали привърженици на школата, разбрах, че искам да се занимавам с изкуство и да продължа в университет с тази професия. Много е приятно да се виждам с други хора в тази област на изкуството, защото имаме обща тема, общ разговор и с годините съм натрупала много приятелства, много приятни моменти, спомени. Изкуството е нещо, което ме кара да се чувствам щастлива и просто да се чувствам себе си.
3: Таня Василева каза, че е много трудно, когато някоя птиче, така се изрази, напусне гнездото, но ще се радва да се развие и да се върне тук.
4: Така е. И на птичето му е трудно да напусне гнездото. Много ни помага изключително за този момент на напускане. Много се гордея, че съм нейна ученичка. Аз съм била още от училище и след това продължих в студиото. И съм много щастлива и горда, че съм нейна ученичка на студиото. Определено е труден този период на раздяла. Определено. Но се свиква и след това винаги се връщаме. Не забравяме откъде сме дошли.
1: Водо Цветков не пропуска изложбата на децата на Рени Арт. Неговата покойна съпруга Рени Петрова отдаде близо 40 години от живота си, за да учи децата на Монтана да рисуват.
5: Тази година всъщност е юбилейна. 20 години Рени Арт. И още 25 преди това. Шарено, пъстро, страхотни дечица. Нали, не само дечицата, вече са и големи. Много архитекти, много художници, много цвят, всякакви времена, и хубави, и не толкова хубави, но се радвам, че продължаваме и по някакъв начин успяваме.
3: Талантливи са децата на Монтана, вижда се и не само в рисунките, но всичко.
5: Значи, така, има нещо, нали, което, нали, което, нали, то си е за Гинес, нали, да я споменем с добро. Рани беше жива, здрава и всяка година, така, децата, които бяха влезли някъде, нали, в академия, в художествена академия, художествени училища, архитектура и така нататък, всяко лято се събираха, нали, в един ден. Тогава си спомням, Рени беше жива и здрава. Архитектите, които бяха минали и записали висше образование, бяха над 40 по това време. Вече, нали, нали, такава статистика не броим, нали, но това може би го няма никъде. Това е огромен успех.
1: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Камерното музикално общество Нота Бене и Държавният културен институт Културен център Двореца канят меломаните и гостите на град Балчик на концертите от фестивала в Двореца, който и тази година превръща емблематичното пространство в място за срещи между различни музикални епохи, стилове и артистични светове.
1: В 4 специално подбрани вечери публиката ще има възможност да се докосне до европейската камерна традиция, романтичната музикална драматургия, свободата на джазовата импровизация и непреходното богатство на българския фолклор.
0: Артистичният директор на Камерния музикален фестивал в Двореца, Балчик, Грациела Панайотова, представи програмата на второто издание в предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт.
2: С цигуарката Грациела Панайотова ще си говорим в Алегро Виваче за новото второ издание на фестивала в Двореца, което ще се проведе в Балчик и ще започне на 30 юни. Ще има 4 вечери, доколкото виждам отново в програмата, тъй като имах щастието да присъствам на първото издание, знам колко привлекателна сила е изкуството в това място и каква магия създават музикантите, но какво точно сте решили да направите ти и екипа ти? Грациела, те моля да ни разкажеш.
3: Здравейте на слушателите на Алегро Виваче и благодаря за поканата да представя нашия фестивал, второто му издание. Този път фокуса е върху артисти, които са свързани с региона. Защото оказва се Добрич за град от калибъра си, при това без средно музикално училище или голяма музикална институция като опера, филхармония, има много сериозен принос в нашата музикална култура и опита е да се посвети на добричките представители на музикалното изкуство или на свързаните с Добрич музиканти в 4 вечери с изключително разнообразна програма. Започваме с блясъкът на медните духови инструменти. Имаме щастието този път фестивалът да бъде открит от солисти на ансамбъл Модерн. Поканата беше отправена първо към тромпетиста Сава Стоянов, който е добричлия. Те са двама братя тромпетисти с Стоян Стоянов, който дълго време беше в радиооркестра, след това в филхармонията, в момента преподава в Бахрейн. А Сава, който е по-малкият брат тромпетист, след завършването на консерваторията в София, работи известно време като соло тромпетист на Софийска филхармония, след което отива в Германия да специализира и постъпва в ансамбъл Модерн. И до днес. И така нашето момче ще доведе двама прекрасни свои колеги. Германците Томас Митлер, Валдхорна и Тил Кюнклер, цук тромбон. Солисти от световно известния ансамбъл Модерн във Франкфурт. Подготвили са една програма, която е виртуозно музикално пътешествие в различни епохи от старинен речеркар през музиката на 20 век, през съвременни ангардни произведения, някои от които посветени на това трио, което те са нарекли са Тоти, от Сава, Томас и Тил. Са Тоти Геймс се нарича програмата концертната, която ще изнесат по едно от произведенията, посветено на тях. Втората вечер ще представим мелодрамата за четец и пиано Ино Кардън от Рихард Щраус по стихове на Алфред Тенисън. Слушателите ще имат възможност да чуят най-тъжната любовна история на романтизма, вдъхновила не един композитор, имало опити да се напишат опери по едноименната поема на Алфред Тенисън. Също има и един интересен факт, явно в този период поезията имала огромно влияние изобщо върху обществения живот и тъй като е написана по истински случай, става много популярна и води до законодателни промени. Приема се промяна в закона, така че ако някой моряк не се върне 2 години от пътуване, се приема за корабокрушенец и съпругата му има право да сключи граждански брак с друг човек. Публиката ще има възможност да я чуе в вълнуващия прочит на пианистката Таня Ташкова и актьора Веселин Ранков. Веселин и Красимир Ранкови са видни балчишки представители на артистичната интелигенция. Те са голяма гордост за Балчик. Вече 20 години правят фестивала Via Pontica Младите в изкуството. Таня Ташкова има връзка с Добруджа. По линия на майка си има добруджанска жилка, но е родена в Добрич по стечение на обстоятелствата, тъй като родителите й са били по разпределение лекарско семейство, които в Добрич са били по това време. Тя е софийски възпитаник, но ние приемаме за наша, така с удоволствие. Тя има чудесна кариера в Америка. Тя е артист на Steinway, преподава в Manne School of Music. Има изключително интензивен концертен солов и камерен живот. И с огромен ентусиазъм прие предложението да представи точно тази творба. Много рядко човек има възможност да чуе това произведение. Аз лично научих съвсем случайно за него от една рецензия на Екатерина Дочева. Тя беше обединила две рецензии в един общ материал, репертуарно безпокойство беше наречена. Едното беше за нашия квартет, тогава бяхме правили програма по етно мотиви, и другото беше Инокардън. И останах със съжалението, че съм пропуснала това преживяване, защото ми се стори много интересно и вълнуващо. По-късно в разговор с професор Шурбанов, който е автор на великолепния превод на български, стана дума, че всъщност този превод му е поръчан тогава, 2013 година, от фестивала Софийски музикални седмици.
2: Хубавото е, че сега ти пък го предаваш нататък за публиката.
3: Много се радвам, че имам тая възможност. Третия концерт е на 3 юли, посветен е на джаза. Този път решихме да поканим Георги Корназов. Той не е бълчиклия, но е свързан с Бълчик и прекарва много време там, покрай дамата на сърцето си, цигуларката Мила Цанкова, която също има много развита кариера в Европа и е канена по най-добрите европейски оркестри. Той ще представи новия си проект Grooving Factory със своя квартет, така че каним публиката на 3 юли, почитателите на джаза. Последната вечер, която е така мащабното, да го нарека, закриване на фестивала, е с програмата Традицията като вдъхновение, която е посветена на 100 годишнината на голямата добруджанска певица Верка Сидарова, голямата гордост на Добруджа. Да направят програмата са поканени Димитър Христов, който да направи аранжименти и негова авторска музика. За солисти са Мария Стефанова, сопран, съвсем млада певица, избор на Димитър Христов, дуото Христина Белева и Петър Миланов, гадулка и китара, и съвсем младия квартет Тон, които дебютираха миналата година. Той път са се събрали творци, не добруджанци, но в почет на една голяма фигура музикална. Да, аз очаквам с голямо вълнение тая програма. Тя е направена специално за фестивала. Се надявам, че ще бъде един чудесен завършек на тази годишния ни фестивал.
2: За мен е интересно сътрудничеството с Двореца, защото там ръководството, знам, се промени, но щом има второ издание, значи и новото ръководство е оценило какъв плюс е в началото на лятото да има музика там.
3: Да. И много се радвам за това. Надявам се фестивала да продължи да го има. Заредени сме с идеи и за напред. И благодарим на нашите спонсори, които правят нещата възможни. Желая успех на всички музиканти, които ще дойдат, които ще бъдат изпълнители в нашия фестивал.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: А сега в предаването Среднощен Радио Експрес обръщаме внимание на вкусовите си рецептори. Защото вкусът на живота идва и от храната. Предстоящия ден на Антони Бурден ще ни поднесе много кулинарни тайни и ще ни отведе от най-ниската стълбица до най-високите звезди на Мишлен. –

0: Сърбица до най-високите, нали, върхове в ресторантьорството, Мишлин звезди, нали, шеф готвач. В един момент преобръща всичко за себе си и за света, общо взето с една статия и с неговите признания относно задкулисното в кухнята какво се случва. И почва да си променя живота, пътувайки света и показвайки реално истинската храна, традициите, културите, хората, които стоят зад храната, и всъщност издига на друго ниво стритфуда, уличната храна, зад която стои наистина нещо много по-дълбоко, отколкото просто някакъв продукт. Той беше панкар, той беше свободен дух, наистина обичаше да изследва всичко и да си говори с хората, независимо какви са те и в какъв, нали, от какъв социален статус. Много съжалявам, че не съм се запознала с него, но някак си чрез неговия път и това, което е правил, се опитваме да поднесем, нали, на хората, да запознаем хората с него и с неговото творчество.
1: Колко хубаво звучи неговото творчество и колко наистина е различен от повечето други истории той.
0: Да, така е. Поред мен остави много голяма следа навсякъде. Те още неговите приятели, най-близки готвачи, Хосе Андрес и доста други, веднага решиха, че трябва да има ден на Бурдейн в международен аспект, и всъщност те са тези, които обявиха, нали, 25 юни, неговия рожден ден земен, да бъде този ден. И аз от самото начало 2019 много държа да го спазвам под някаква форма. Дали вечеря, дали събитие така по-голямо като тази година. Така че това ни е много на сърце при всички служения.
1: Добре, ако имаш примерно малко време и възможности и трябва да направиш едно нещо за него, какво би направила?
0: Ако той е тук, примерно.
1: Не, изобщо, ако ние ще разкажем днес колко много неща има да се случват, но какво е ключовото, сърцето на нещото, което ти правиш на 25-ти? По принцип, не само сега конкретно.
0: Да, ами ключовото на 25-ти, да, и не само, и това, чрез което, към което, нали, вървя сега като път, е събирането на хората. Събирането на различни хора чрез храната, около масата, както и ти каза в началото, и продуктите, които са автентични на всяко едно дадено място. Ние тук и с Нона, моята половинка в този път, нали, от предаването, и сега имаме едно прекрасно място в Карабонар до Пазарджик, където правим точно това. Продължаваме някаква и възобновяваме такава традиция на земята, на храната, на събирането на хората от различни, които вървят по различни пътища, но някак си тук и Бурдейн правеше това, ги събира в семплотата, в автентичното, в истинското, опитвайки се да извади от тях, от всеки един човек, неговата история.
1: Колко хубаво го каза и какво хубаво място си избрали. Между другото, Карабонар, аз много го обичам там. Сякаш има някаква граница на климата, в който е съвсем различен, като тръгнеш от София и стигнеш там.
0: О, да. Абсолютно. Тук винаги успява да пробие слънцето, дори след 15 минут на буря. Залезите винаги се виждат, винаги успява слънцето да пробие. Земята е супер плодородна. Тук в нашата градина също имаме череши, джанки, кайси, какво ли не, орехи.
1: Ето, хубаво да знаем, че като минаваме оттам, можем да намерим и Васка с идеята за събирането край масата. А сега да кажем какво ще има да се случва в София, на това хубаво място на Шипка 23.
0: Да, ами събрахме съмишленици, със сигурност, хора, които оценяват наистина храната и това, което седи зад нея. Събираме, нали, Джуни Рене, Йован Яневски, един господин французин Бенуа, който е в България от много години. Той внася великолепни стриди. Това защото Ентони Бурдейн, всъщност корените са му от едната страна френски. Всъщност Бурдейн е Бурдан. Ага. Нали? И той обичаше много... Той беше сеящен и се пиен, ако може така да се каже. Но наистина се опитахме да съберем съмишленици, с които да представим и да покажем на публиката и на гостите ни хубави, вкусни неща и те да се почувстват у дома. Да могат да си седнат на дивана, ще бъде много уютно. Все едно са дошли на парти в градината. Ще има вино, разбира се, бири, содоледи, кафе, хора, всички хора, с които и през годините съм работила.

0: работил и са ни приятели с идеята всяка година това да се разширява. До година, надявам се, живот и здраве, бихме искали да си го направим тук в Карабонар, в огромната градина, която имаме, и да е още по... Още по-бурден.
1: Аз това ще я да кажа. Ами то като се прави такова нещо, се прави с мисълта, той бил добри от това. Така че вярвам, че с тази мисъл сте го направили.
0: Да, със сигурност.
1: Изключително много ти благодаря всичко това, което ни разказа. Адриана Гюзелева беше това за деня на Антони Бурдейн, който се отбелязва сега и в София на 25-ти, пък до година може и в Карабонар, както стана ясно. И събрана на куп тази атмосфера и всички тези елементи, които правят от него тази изключителна личност, който е умел да говори с всички, който е пресъздал, както чухте, културата на и я променил на уличната храна. И можете и вие да станете част от това на този ден, в който всички ще си спомним за Антони Бурдейн на 25 юни.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Този епизод на Среднощния радио експрес постепенно достига и финалната си спирка или игара, и тя е в столицата. Ще завършим с бандата Али, които застават в подкрепа на младите изпълнители.
2: След силното си завръщане на сцена през април и първите концерти на Али 2.0, инди-бандата Али поема на път с поредица от летни участия в 4 български града. През юли групата ще представи обновения си лайфсет, новото си звучение и част от най-новия материал, върху който работи през последните месеци.
1: Лили Големинова разговаря с Али Абдала в ефира на Радио София.
3: Ти напоследък, който следи твоя профил, знае, че ти направи едно такова много важно изказване за това как трябва да се подкрепят моите и готини групи.
4: Ами, да речем, че изчаквах малко да се натрупа критична маса, тъй като от доста време насам наблюдавам.

0: Да, ме, че има огромна посещаемост на концертите на млади банди. Като казвам млади, имам предвид в своите ранни 20, че и по-утрано.
1: Да, да, това имам предвид
0: и аз. Примерно в младежки дом, в Паве, в всякакви места, които хора като нас, нали, на нашата възраст не са свикнали да ходят. И в някакъв момент, освен че има, нали, групи, които са от по-възрастни хора като нас, нали, като вече много установените банди.
1: Къде пък станахте вие възрастните хора? Ма хайде, добре.
0: Аз съм най-малкият в групата.
1: Така ли? А, вярно. Добре.
0: И реално се оказва, че публика има. Просто някакси ние, това и в Али сме го говорили, че няма толкова силна приемственост на големите, или поне не толкова често срещана приемственост на големите банди и на утвърдените банди спрямо по-младите, а те са супер яки и те са тотално лишени от, нали, това чувство за, нали, откъде си и какво, нали, кои са вашите и така нататък. Това е, те са граждани на света, те са съвсем свободни, което се личи и по саунда им, по поведението им, по манталитета и по говоренето, текстовете, всяко едно отношение. И, нали, примерно, ние всячески се опитваме да помагаме на такива артисти, като ги, примерно, да речем, ги каним на наши концерти. Сега последният концерт беше с Mon and Asterios, преди това, мисля, че беше с LVA. Смисъл, гледаме и нашия контакт да бъде не само с младите ни фенове, но и с млади банди и да им помагаме, нали, на всяка една банда сме казали, с която сме контактували. Имаме някаква база, имаме инструменти, ако ви трябват, да, чувствате се съвсем свободни да се обадите, да пишете, нали, на ваше разположение сме. Цялото това нещо изчака да се натрупа критична маса, да могат Скарлет да пуснат албума си, да могат Атлен да пуснат своя дебютен сингъл. Има толкова много млади артисти, като Цвет, като Яничка Нуши, като, нали, разбира се, Цар Плъх, които в момента те тръгват и ако в момента, и нали, как да кажа, има една думичка, която се казва, която е моментум. И аз лично съм бил свидетел на, може би, на два такива моментума през живота си. Нали? Единият беше на Дони Момчил. В смисъл, нещо, което се заражда с такава скорост и сила, и ако сега не действаме, ако сега не подпомогнем развитието на тези банди, те ще започнат да усещат тия съмнения и тия препъвънки, които ние сме имали от едно време. Хубавото в момента е, че инструментите са евтини, има страшно много плагини и всякакви неща, които могат да ти помогнат да записваш от спалнята си, дето се казва. Има страхотно важни хора за продукцията, като Гого Станев от Лава Соник, като...
1: Говорихме за него вече в този контекст, да, точно тях двамата споменахме, разбира се, логично.
0: Това са хора, които, нали, цялото това общество в момента има адски силен заряд и, нали, като от по-възрастните, нали, като глас от по-възрастното поколение, мога да кажа, че това и нас ни вдъхновява, защото изведнъж виждаш, че това, което правиш, не го правиш само за шепа хора, които слушат 90-тарски рок или нещо подобно, а всъщност аудиторията е много по-голяма. Тя просто не знае за тебе, защото, примерно, да рече, ти не вирееш толкова много в Инстаграм, а младите са там, в ТикТок, в Инстаграм. И затова в момента, нали, ако се върнем на този пост, просто приканвах хората да помагат на младите артисти, като ги следват в Инстаграм специално, като ги слушат в Spotify, защото, за съжаление, никъде по света няма да те пуснат дори да припариш до клуба или там венюто, каквото и да е то, ако щеш и галерия, ако си художник, ако нямаш достатъчно числа в Инстаграм, в Spotify, в ТикТок и всякакви такива неща. И, нали, разбира се, подкрепата, основната подкрепа идва от ходене на концерти и купуване на мърч, но когато излезнеш навън, нали, основните неща, визитката ти, това е Инстаграм и Spotify. За съжаление, всички мразим Spotify в дъното на душата си, но това е задължителност, да може да те видят навън. И, нали, вече се гледат други данни, като колко мърч продаваш и всякакви такива неща, но това е второстепенно. Сега си свършиме тая работа, защото това е много важно, защото в момента моментумът е много силен, има много голям заряд и сме супер такива, как кажа, аз лично съм много-много въодушевен как се развива младата българска сцена.
1: О, аз също, и много е важно това, което ти каза, че едно е да казваме колко са хубави, друго да влезем, да отидем да им харесаме страницата, да ги последваме, да ги слушаме, дори
0: като
1: да
0: бразим Spotify. Това ти струва 10 секунди да отидеш да лайкнеш страницата. И, нали, Само това е. Няма нужда от друго. Не е нужда, нали, ако коментираш, разбира се, и такива неща,
1: също
0: е това
1: добре.
0: Е много важно.
1: И, да.
0: И нали, сега осъзнавам, че това, което казваме, все едно съм малко маймунка на алгоритъма. Нали, една от любимите ми банди вече в момента аз спрях да я слушам, защото просто те станаха слуги на алгоритъма. Започнаха да правят неща, които не са характерни за тях. И аз заради това няма да отида да ги гледам на фестивал. Въпреки че съм си купил билет, просто отказвам да гледам.
1: Да кажем ли за какво става?
0: Не
1: казвай. Добре, хубаво. Но да, но то, за съжаление, живота изкривява явно това, което нали казваш, но в крайна сметка, харесвайки една група, най-малкото млада, това може да се направи. Така че отивайте, следвайте ги в Инстаграм, важно.
0: Разбира се, просто имайте предвид, че българската млада сцена в момента е топ. Звука е топ. Всичко е страхотно, продукцията е на ниво. Младите ходят там, ако искате да бъдете сред млади хора, да се чувствате млади, да видите, че има смисъл, защото реално има смисъл. Ето сега, примерно, речем Цар Плъх, според мен, те ще правят концерт в Маймунарника, според мен те ще пръснат.
1: Много се надявам да е така. Много се надявам, че това, което казваш, аз на мен също се опасявам, че по-скоро няма толкова много публика, но ето ти казваш, други са ти наблюденията и много мислите твоите да са верните.
0: Ами хора има. Нали, това е най-важното, че хора има, ентусиазъм има, всеки иска да работи в тази посока. И не виждам защо, сега да речем, хората от нашето поколение. Аз не излизам кой знае колко често, нали. Чат пат ме пита, добре, защо не идваш, не си дошъл да подкрепиш артистите. И сега аз, нали, казвам, когато мога, ходя. Когато не мога, не ходя, но не зависи от мен, нали, тези артисти да си натрупат публиката. Просто хората трябва да започнат да посещават концерти и да спрат да се срамуват, защото има, според мен има такъв един момент, срама да споделяш нещо, което е непопулярно, защото това те прави лузър. Нали, или нещо подобно.
1: Ама когато много хора го направят, то ще измести и ще обърне цялата тенденция.
0: Аз това съм го забелязвал. Пускам някакъв. Ето, примерно, да речем сега пост за хора, които никой никога не е чувал в живота си. Това в момента не знам колко десетки, може би стотици даже вече споделяния има, просто защото хората като не съм ги чувал, но ще проверя.
1: Да, точно така. Това е всъщност.
0: Не е задължително да ти харесат, аз смисъл не казвам, харесайте ги.
1: Ма чуйте ги, знаете ги, съществуват, знаете как звучат. Абсолютно е така. Ние с голям кеф част от тези групи, които спомена, ги пускаме по Радио София и ние сами се удивяваме колко са добри също така от време на време.
0: Албумът,
1: нали,
0: на Скарлет е наистина страхотен.
1: Просто... Ми влизаш точно след две песни от техния албум, така че съвсем навреме бих казала, че всичко да, абсолютно, от сърце го казвам аз и те излязаха точно от сцената, която ти спомена, между другото, от сцената на Младежкия.
0: На Младежкия, да, и също и проекта Самодива на Георги Линев, но покрай него и покрай изобщо тези банди има хора, които, как кажа, нали, ще се повторят, тези хора по никакъв начин не са обременени с, нали, може би ще си навлека гнева на хора, на някои хора, но на нашето поколение, на българската музиканщина, която, нали, ние трябва да изкореним от себе си, ние това трябва да го правим за себе си и за хората по света. Нали, винаги ще го казвам, твоята музика е за теб, но когато тя е готова, тя се почва да се превръща в продукт и ти трябва да направиш всичко възможно този продукт да го маркетираш навсякъде, където е възможно и да го изпълняваш пред пред възможно най-много хора.
1: Абсолютно съм съгласна. Ето, ние с теб обърнахме всъщност стандартното интервю обратното. Идва някой, ти му кажеш, кажи сега за тебе какво правиш и така нататък. Пък накрая, ако остане време, казваме за другите, ето почнахме с другите. И между другото, това е също нещо, което напоследък се върти тук там в социалните мрежи. Някой да музикант да сподели друг музикант, който е много добър. Дори да не е млад, дори да от неговото поколение. Доброто е добро.
0: Ами
1: то
0: да.
1: Трябва да се споделя, да се...
0: Не, всички сме едно. Айде да речем, нали, да, може би някъде подсъзнателно го има и този някакъв здравословен егоизъм, който си
1: нека
0: казва
1: си е
0: сега, ако всички сме добре и аз съм добре. Нали, то това е идеята.
1: Да.
0: Нали?
1: Една общност е толкова добра, колкото е най-слабия в нея, нали? Така е.
2: Още едно културно странстване приключи в ефира на програма Христо Ботев. Среднощният Радио Експрес представи още една поредица от културни пътеки с любопитни разговори и интервюта. Събитията са много, а лятото те първа предстои. Идете, вижте и се насладете. Аз съм Габриела Генкова.
3: Аз съм Алекс Янев. Реализирахме този брой на предаването с помощта на звукорежисьора Михаил Михайлов, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска.
2: Спокойна нощ!
3: Лека нощ!

0: по Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Предпоследната седмица с музика, която обичам, вече сме в лятно време. Започваме с Мерилин Крис

и Андерс Йормин. Мементо е техният албум. Издателите, разбира се, са най-хубавата музика след тишината. ACM.

С артист на ИСМ. Това е една прекрасна пианистка и вокалистка от Албания. Елина Дюни. Но тя живее доста отдавна от Швейцария, така че не в Швейцария и така че не я мислете. Reaching for...